0: مثلا عقبه ای داره، گذشته ای داره که هم مایه اسلامی داره هم مایه به هر حال عربی، که از اون نظر خیلی از ما دور نیستن. اینه که مخالفت شما مسئله است. این که ازشون بخواید اگر راحت باشن با یه روانشناس خوب هم یکم این گفتگو کنن که خاطرشون آسوده باشه، اونم عیب و ایراد چندانی نمیبینه، هم بد نیست. ولی فکر کنم نقش شما از این به بعد بسیار محدود و کم عزیز، و کار خاصی هم شاید براش نخواهید بکنید یا نتونید بکنید یا تو درست نباشه انجام بدید. مخالفت تو رو میفهمم، ترجیح شما و همسرتون رو متوجه هستم، ولی احتمالا اگر این رابطه این همه طول کشیده و پسرتون عیب و ایرادی نمیبینه و همچنان مایل است که رابطه رو ادامه ده و ازدواج کنه، فقط یه مقدار ازش بخواید که وقت بیشتری صرف کنه، شما یه آشنایی بیشتری هم با دختر خانم هم با خانوادهش پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، با مسئله و مشکل غیرعادی روبرو نمیشید، تا ببینید چه میکنید عزیز.
1: خیلی ممنون. فقط من یک نکته رو اضافه کنم در این انتها. مثلا من یه بار پرسیدم که چرا ایشون مثلا از خانواده خودش دور شده، چون پسرم به خانواده علاقه مند هست، و مثلا خود چطور کسی که به خانواده وابستگی داره بلافاصله وقتی تو استان خودشون اولویت داره تحصیل کردنش بخاطر زبان فرانسه و انگلیسی، کسی بدونه دانشگاه های استان کبک راحت تر افراد میتونن پذیرش بگیرن در مقایسه با بقیه، چرا از اون استان خارج شده، چرا این شهر رفت دقیق نمیدونست.
0: نه ببینید، من اونقدر مجبورم به شما بگم، این که از خانواده جدا شده رو حرف شما درسته، ولی اونقدر بحثیم. من یکم نگران روابط این خانم هستم، و از پسرتون بخواید درباره گذشتش یه مقداری ببینه چه اطلاعاتی میتونه بگیره، چون تو این گونه موارد برخی از وقت یه دفعه، مثال عرض میکنم، یه دفعه متوجه میشید که مثلا ایشون 5 سال با کسی زندگی میکرد، به یک اعتبار حتی یه چیزی بیش از حتی یه ازدواج رو با کسی داشته، و اون آدم مثلا مال همون مناطق بوده. اینا موضوعی است که من نمیخوام بعد یه دفعه به هم بریزه اوضاع. بنابراین در حالی که ماجرای جابجاییش رو سال برانگیز میبینم همطور که شما بیان میکنید، ماجرای گذشتش برام مهمه، یعنی تا حدودی که خیلی شلوغ نباشه بهتر پسرتون بخواد که بگه تا این مدت، با توجه به اینکه به هر حال سنش هم زیاد نیست، ولی به هر حال سن نیست که حداقل 10 سالی یا بیشتر در مسیر بلوغش بوده، توی مدت روابطش از چه قبیل بوده. اگر زندگی شلوغ و پر رفت آمدی نداشته یه مسئله است، ولی اگر یا زندگی شلوغ و پر رفت آمدی داشته یا با یه کسی برای سالها بوده یا مثلا با هم زندگی کردن که با توجه به اینکه جدا از خانواده زندگی میکرده، خب وقت اونا یه مقدار پرچمهای قرمز رو بالا میبره.
1: باشه، خیلی خیلی ممنونم از
0: شما. امیدوارم هرچی خیر و صلاحشون اتفاق بیفته.
1: ممنونم.
0: خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر.
6: سلام، بفرمایید.
7: الو، صدام خوبه آقای دکتر؟
6: صدام خوبه. نه خوبه عزیز.
7: من اولم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که دادین و اینکه من میخواستم در رابطه با خواهرزادم صحبت بکنم با شما. خودم از انگلیس تماس میگیرم با اتون. در گذشتم با اتون تماس گرفتم، یه راهنمایی گرفتم، ولی خب اون موضوعی که میخوام مطرح کنم الان یه خورده پیشرفت کرده در رابطه با ارتباطاتی که داره. خواهرزادم 13 سالشه. بله،
6: مطلبی عرض نکردم. شما به من بگید خواهرتون چند سالشه؟ شما پدر مادر چند سالشه؟
7: خواهرم 44 سالشه. همسرش فکر میکنم این حدود 48 سالش بشه اگه اشتباه نکنم.
6: و چه مدتی انگلستانه؟
7: آره دخترش. نه، من خودم انگلیسم، اونا ایرانم.
6: ایران هستن. فرزند چی دارن؟ همین یه دونه رو؟
7: فقط یه دونه دختر دارم.
6: به من بفرمایید هر دو چی خوندن، چی میکنن؟
7: خواهرم که توی یه کار اداری پست تقریبا بالایی دارم و خواهرم مترجمی زبان خوندن، ولی خب خونه دارم.
6: و میدونی چرا فقط همین یه دونه فرزند رو دارن؟
7: من فکر میکنم به دلیل اختلافایی که بینشون بودش در موضوعات حجاب و چیزای شبیه به این، یه خورده نگران بودن در رابطه با این که اختلاف مذهبی بهتره بگم، سر این موضوع آرگیو داشتم و
6: اختلاف در شدت باور مذهبی یا به دوتا مذهب متفاوت متعلقه؟
7: نه حد در مورد این که مثلا شوهر خواهر من رو حجاب خیلی حساس بود، خواهرم ما یه خورده با اونا فرق داشتیم، سر این موارد با هم دیگه همیشه بحث داشتن دیگه.
6: اوکی، چه مدتی هم دیگه رو
7: میشنم؟ نه اینکه رو سری بپوشی نپوشه.
6: نه متوجهم. چه مدتی با هم آشنا بودن که تصمیم به ازدواج گرفتن؟
7: فکر
6: میکنم
7: یه چیز
6: حدود 6 ماه. خب حالا مشکلی که با دخترشون دارن چیه؟
7: ببینین چیزی که هستش، حالا من چیزی که من احساس میکنم اینه که اون بچه اصلا با خانوادهش دوست نیست ابدا. با من خیلی دوسته، با پدر و مادرش اصلا. بعد پدر و مادرش آدم های خیلی خیلی ایدئال گرا، مثلا اینجوری که بچه باید خیلی مؤدب بشه، خیلی مثلا خوب بشه، درس بخونه و به این تو چیزا خیلی اهمیت میدن. و این بچه 12 سالش بود، برای آزمون تیزهوشان داشت خودشو آماده میکرد که وارد یه پانسیونی شد که اونجا دختر و پسر با هم مختلط بودن. اون دختر خیلی زیبایی هم هست. بعد پسرا به این و پسرا همه به هم توجه داشتن. به من گفت خاله من میخوام مثلا از یه آقای خود از یه پسر خوشم اومده، میخوام شمارهشو پیدا کنم. که من اون تایم به شما زنگ زدم و شما گفتین که خب حالا تو این سن تا جایی که خاطرم هست گفتین موضوع خیلی خاصی پیش نمیاد، دلیلی برای این همه سختگیری و نگرانی نیست. بعد خواهرزاده من شماره رو پیدا کرد، اول با اون پسر شروع کرد به صحبت کردم، بعد یهو سر و کله پسرای دیگه پیدا شد و الان یه حالتی شده که مثلا با 5 تا پسر 6 تا پسر صحبت میکنه. خب همه اینا رو بازی میده، اینو مثلا باش حرف میزنه، عاشق خودش میکنه، میذاره کنار، بعد اونو میگه مامانم به هم داره گیر میده، میره با یکی دیگه حرف میزنه. یه حالتی که ما خیلی نگرانیم و این پسرا یه سریاشون حرفای خیلی نامربوطی میزنن، مثلا فحشای جنسی میدن، صحبتای پسرونه میکنن که مثلا گوش این دختر خیلی آشنا نبود، ولی الان این هم ادبیاتش داره عوض میشه و ما نگرانیم.
6: من نفهمیدم پانسیون یعنی مقصود از پانسیونی که رفته یعنی چی عزیز؟
7: منم برای اولین بار بود میشنیدم. پانسیون فکر کنم یه جایی بودش که این بچه ها میرفتن و آماده میشدن برای آزمون تیزهوشان، یه کلاس خاصی بودش.
6: آخه ازم اولا آزمون هوش چیزیست که هست، بس که درباره خد آدم ها بخوان. هیچ مطالعه هم نشون نمیده که ما میتونیم هوشمون رو افزایش بدیم، خیلی خیلی کم، اونم تازه بعد از 10 سال. بنابراین برن یه جایی که برای آزمون تیزهوشان، خب یه دکونیست که عده باز کردن که مثلا ما با تست آشنا هستیم، کمکتون میکنیم که نمره بالاتری بگیری، ولی بعدا نمره اولا هیچ پدر مادری نباید این کار رو بکنن، ولی حالا بگذاریم. ولی پانسیونه یعنی چی؟ من اونو نمیفهمم که پسر و دختر توش بودن.
7: یه جور کلاس تقویتی بوده برای مثلا چه میدونم درس ریاضی و فیزیک، نمیدونم دقیقا چه درس هایی که این بچه ها توی اون کلاس شرکت میکردن برای اینکه اون درساشون رو تقویت کنن که از بخته آزمون برد.
6: خب این کلاس ها متوجه، ولی پانسیون یعنی چی؟ یعنی میادن شب اونجا میخوابیدن؟
7: نمیدونم.
6: آخه شما نه
7: میدونم که نمیخوابیدن، نمیدونم چرا اسمش پانسیونه، چون منم راستشو بخواین خیلی وقت حدودا مثلا چند سالی از ایران اومدم بیرون با این، نمیدونم چرا بهش میگم پانسیون، ولی میدونم مثلا میگفت مامانش میگفت فرستادیمش پانسیون بره این کلاس ها رو این چیزا رو یاد بگیره، این درس رو یاد بگیره.
6: بعدم ماجرای پسر و دختر خب یه چیزیست که در ایران معمول نیست، چرا یه جایی فرستادنش که پسر و دختر باشن؟
7: اتفاقا پدرش مخالف بوده، گفته که اینجا دختر و پسر ها مختلط هن و سنشون الان هنوز مناسب نیستش، نره بهتره. ولی مامانش گفته که از اونجایی که شوهر خواهر من خیلی ریشه رفتاراش خیلی مذهبیه، نمیدونم به این دلیل باورش نکرده یا به چه علتی.
6: من چراییشو نمیخوام عزیزم.
7: کلاسیه که اینجا هست.
6: مدت این کلاس چقدر بوده و همچنان ادامه داره؟
7: نه تموم شد، 2 ماه یا 3 ماه بودش.
6: خب حالا داستان پسرها چیه؟ که ایشون چند تا پسر رو خب با شما تلفن داره باشون حرف میزنه.
7: ببینین آره ببینین نه همون موقع اینا وارد یه گروهی میشن، خب توی این گروه توی اپلیکیشن روبیکا، نمیدونم اسم این اپلیکیشن رو شنیده یا نه، اپلیکیشن ایرانیه، وارد این گروه میشن و تو اون گروه این پسر رو دختر رو پسر رو شماره تلفن‌های همدیگر رو داشتن و از این طریق شماره خواهرزاده منو به دست آوردن و یا این به اونا پیام میده، اونا به مثلا بهشون، به یکی میگه داداش، به یکی میگه،
6: یعنی من کاری ندارم. آیا همدیگر رو میبینن یا فقط تلفنی؟
7: نه نه امکان دیدار امکانش رو ندارن، چون اصلا چنین امکانی رو خواهرزادم نداره، میبرنش میارنش، اگر این امکان رو داشته باشه مطمئنم اون کار رو هم میکنه، چون خیلی دختر شیطونیه.
6: خب احتمالاً به خالش رفته دیگه، من میشه هم فهمید.
7: دقیقا باباش هم همینو میگه. میگم آقای دکتر میدونین الان من سوالم
6: چیه؟ ما
7: خیلی الان کانف
6: آقا چه سوالی هستن؟
7: خب الان میگم آقا یعنی ببینیم ما الان خیلی در مورد این موضوع کانفیوزیم. خب اونا باباش میگه من زنگ بزنم به این پسره، چون مثلا پسره میاد میگه دورت بگردم قربونت برم من نمیدونم این کارو میکنم اون کارو میکنم از حرفا، باباش میگه زنگ بزنم به این پسره اینا رو سر جاشون بنشونم، از اون طرف اومده اینترنت و وای فای و پسوردش رو برداشته، من خودم تا به شما زنگ نزدم نمیخواستم هیچ واکنش خاصی نشون بدم، اول از شما بپرسم، من مثلا فقط گوش میدادم، فکر میکنم اگر بهش بگم حال این کار داشته بود این کار داشته بود دیگه به منم هیچی رو نمیگه، ولی وقتی که اینا رو هم بهش نمیگم میگه خاله با من هماهنگه، خاله وقتی حرف منو قبول داره شماها پس اومدین که قبول ندارید عقب مونده این، میدونین یه همچین حالتی پیش اومده و ما نمیدونیم الان چی درست چی غلطه، باید ما چیکار کنیم و چه واکنشی داشته باشیم، چون ما الان نگران این موضوع هستیم.
6: آخه نگران عزیزم ببینید شما بر اساس اینکه حرفایی میزنید که یه دختر خانومی با یک یا چند تا پسر ارتباط به هر حال تلفنی دارن، حالا این گونه و به هم همه جور حرفایی رو میزنن، حتی به هر حال ممکنه کار به حرفایی کمی نامناسب هم برسه، خب میخواد چیکارش کنی؟ بعد هم به شوهر خواهر شما حرف این است که من زنگ بزنم به اونا بگم پدرتون رو در میارم مثلا، بعد میگن تو جلو دخترت رو بگیر که خودش دنبال ما را افتاده، ما باید چیکار کنیم؟
7: خب الان همین دقیقه با
6: چیکار
7: کرد؟
6: هیچ ولش کن واقعا با چیکار کرد؟ هیچ چیکار کنیم؟ شما از توی انگلستان نشستید میخواید یه موضوعی که هیچیشا نمیدونید و اصلا معلوم نیست چه خبره، از بعدم حالا جنگ پدر با مادر و دختر چیه؟ یعنی الان گفتگویی که بین این سه تا هست در حدی که شما میدونید چیه؟
7: ببینیم باران اسمشو گفتم چقدر بد، این بچه خب اصلا نمیدونه که پدر و مادرش در جریانن، خب اینو نمیدونن، ولی پدر و مادرش تمام پیاماشو دارن میبینن و فکر میکنن اگر بهش بگن شاید این بچه وقیح شه، نمیدونم. بعد من در جریان کامل تمام چیزاش هستم، پیاماشو برای من میفرسته، ما تا اینجا یه قضیه خیلی مسئله خاصی پیش نیومده، ولی بی تردید اگر این رو رها بکنن خیلی سریع ممکنه مثلا تا پنج
6: خب معلوم اینجوری خواهد شد،
7: مسئله فیزیکی خب هم بکشه،
6: خب معلومه که اینجوری هست و خب میشه
7: نیست 13 سالگی
6: مثلا زود و دیرش رو شما چیکار میکنید؟ معلومه که هرچی شما بتونید رابطه های فیزیکی و جنسی یا حتی روابط عاطفی و سکسی رو که کلامی هم هست به تأخیر بیاندازید بهتره، ولی چند روزه میتونید و چند روزه امکاناتی که وجود داره
7: شما فکر میکنید میشه؟ شما فکر میکنید؟ ببینید من تجربه‌ای که خودم دارم، خب من چیزی که خودم احساس کردم همیشه توی جوانیم، فکر میکنم که لذتی رو که تو تجربه میکنی اگر تا وقتی تجربه نکردی اوکی هستش، ولی وقتی تجربه میکنی و اونو ازت میگیرن احساس خفگی میکنی، مخصوصا این که این بچه خیلی تنهاست، یعنی نه دختر خاله نه پسر خاله نه هیچی نداره، میدونین تک و تنهاست و خیلی از دوازه تنهایی تحت فشاره، و
6: کاری الان نمیکنه،
7: اصلا از لحاظ فکری قبول نداره.
6: خب بعدم معلومه همه چیز غیر عادی است عزیز. شما در ایران زندگی میکنی، یه دختر 13 ساله هستید، پدر و مادرها با هم یه دونه بچه هست، تفاوت با هم دارن، یه فرصتی براش به وجود اومده که هست از طریق تلفن با چند تا پسر در ارتباط باشه و معلومه در هر فرصتی که امکان ارتباطی بیش از اون باشه رو برقرار خواهد کرد. ولی شما این که تو انگلستان زندگی میکنید، مگر دخترهای 13 14 ساله انگلیسی در یه چنین چارچوبی در ارتباط با پسران نیستن؟ هستن خب، یا بیشترشون هستن. ولی چی کارش میشه کرد و بعدم چه اهمیتی داره این؟ ببینید عزیز، شما دارید مسئله میسازید.
7: نه
6: مسئله میسازید. بعدم ببینید عزیز، من توی سیدی 13 تا 19 سالگی آوردم که پدر و مادر بین 13 تا 19 سالگی متوجه میشن که فرزندشون کیه و چیه از نظر جنسی و چگونه به این موضوع نگاه میکنه. از هر طیفی که شما داشته باشید اسپکتروم، یک رو مثلا تا 10، یه دشون در این زمینه یکن، در اون زمینه 8 و 9 یا برعکس، برام کارش نمیشه کرد. چیزی هست که الان هستن، چون مسئله این گرایش ها و تمایل ها. نه خب صبر کنید، آخه شما هم دارید یه چونه سر یه چیزایی میزنید که اصلا ببخشید بنا با توجه به جایی که شما هستید تو اونا هستن که تازه نمیدونیم اصلا چه خبره. و درباره دختر هم که حرفش با شما اینه که دوست شماست، اطلاعات رو به شما میده، ولی چه خبره در درونش؟ برای شما یه دختری که فرض کنید از نظر جنسی به هر حال به نوعی که یه مقدار ترشح هورمون ها هست قوی است، تمایلی هم به اینا داره، وحشتی هم از پسران نداره و فکر کنه از اختشون برمیاد، تازه میتونه سر کار بذارتشون. شما خود چه توصیه بهش کنید؟ من یاد خانمی میافتم که آمد گفت من یه دختر 12 ساله دارم، ما تازه وارد امریکا شدیم، آیا من بینشونمش و باش درباره همه موضوعای جنسی صحبت کنم؟ گفتم حتما این کار رو بکنید، دختر 12 سالتون رو بینشونید، هر سوال جنسی دارید ازش بپرسید، چون اون بیشتر از شما میدونه. کیو میخواید کمک و راهنمایی کنید؟ حالا روی خط باشید، بدون گفتگوی بیفایده من شما به جایی میرسنه. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
10: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: قزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خوب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخور روم نشد خوب.
5: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: الو
7: بفرمایید. آقای دوستو شما من بگید کی از شما سوال داره؟ مادر، پدر، دختر؟
8: هر دو. من به نمایندگی طرف اونا به شما زنگ
7: من نفهمیدم. هر دو یعنی
8: داریم فکر میکنیم، یعنی پدر و مادرش.
7: خیلی خب، الان هر دو حرفی که خودشون میزنن در خصوص دخترشون این است یا پیشنهادشون چیه؟ چی کار میخوان بکنه؟ پدر میگه من به پسرها فقط زنگ بزنم، باید چقدر این کار رو بکنه؟ بعدم آبروی خب برای دخترش
8: میگه آخه من الان برم یقه پسرها رو بگیرم، میگن دختر که من خود درخته. خب واقعا هم اینجوریه، میگه اصلا من نمیدونم با چی کار کنم. خب ولی بابا اینترنت رو قطع کرده. ببینید من یه سوال از شما دارم. اصلا این سوال شخصی منه از شما. خب ببینید، با خواهرزاده من وقتی که با این پسر اول که صحبت کرد که خودش شمارش رو به دست آورد، این پسر یه پسر خیلی اهل درس و ایناست، و بعد یهو با یه پسر دیگه آشنا شد که خیلی محبت کلامی داره. من میخواستم بهش بگم که این کار تو درست نیست، حداقل بهش بگم تو باید تعهد داشته باشی. ولی نمیدونم اصلا آیا
7: اصلا معنی نداره این حرف،
8: معنا داره این
7: اصلا هیچی
8: نداره. نه
7: یه بازی کودکانه ایست که میکنن، مادام که خطر جدی براشون به وجود نیاد یا با باوراشون در تضاد نباشه، که مسئله این نیست. ولی دختر بازی خودشون
8: میکنه. خب یعنی اگه با چهار پنج تا پسر مثلا اون پسر اولیه الان هر روز زنگ میزنه میگه من هر شب دارم گریه میکنم، نمیتونم درس بخونم، اینطوری شده. خب بعد اینم بهش میگه که عزیزم من اینجا هستم ولی خب فعلا کار دارم.
7: اینا در حقیقت اصلا هیچ چیزی نیست. چیزه بچه ها هم راست میگن هم دروغ میگن، هم این نوع ارتباطات گفتم مادام که تبدیل به یه برخورد فیزیکی نباشه یا جنسی و یا دخالت دیگران، یه بازی هاییست که میاد تو میگذره و میره هیچ. و بعدم کارش نمیشه کرد، برای آخر کار دختر میره یه دونه پولاش رو جمع میکنه، یه تلفنی یواشکی میخره، با اون تلفن هر میزنه. حالا میخوان چیکار کنن؟
8: به من همین رو میگه. الان به من میگه تو باید بیا ایران و لطفا برای من تلفن بیار که من راحت بشم
7: ببینید
8: از این فشاری که توشم.
7: خب بعد فشاری که از مادر میاره یا فقط پدر میاره؟
8: هر دوشون. آخه نگران اینا میگن اصلا مسئله فقط اینه، ما میترسیم مسائل جنسی پیش بیاد. الان
7: مسائل جنسی پیش نمیاد. ببینید عزیز، چرا اولا ازشون بخواید سیدی اونجا تو ایران هستی؟
8: مثلا ببین این بچه میگه من الان پریود شدم. خب به پسره میگه من الان پریود شدم، یه همچین حرفایی کاملا مشخصه که داره خیلی
7: عزیزم. بچه های دهاتی تو دهات عزیزم یه کمی گوش کنی، سب کنی، چون ببینید موضوع این هست که تمام کوشش پدر و مادرهای آگاه دانای متخصص در گفتگو با پسر و به ویژه دختراشون، تنها کاری که ممکنه بتونه بکنه اینه که اتفاقی که قراره این هفته یا این ماه اتفاق بیفته 6 ماه به تأخیر بندازه. هیچ کاری نمیتونه
8: بله.
7: یعنی شما اگر دخترتون میخواد یه پسری رو ببوسه، شما اگر تمام تدابیر جهان رو به کار بگیرید، به جایی که فرض کنید در ماه ژانویه بشه، حالا میفته تو جون. همین این که شما بتونید، برای که این یه چیزیست که او هست، بنابراین کم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. بعدم بچه ها راحلی پیدا میکنه. الان دیدید که من تو این سن و سالم همون راحلی پیدا کردم که دختر 13 ساله پیدا کرد. یه تلفن داشته باش، هر صبح تا غروب با همه اینا حرف بزن و یا اصطلاحای دیگر به کار ببر، راحت و آسوده بدون کنترل پدر و مادر. یعنی ببینید عزیز، تو دنیای امروز شما که نمیتونید به یا آدم ها بگید اینجوری فکر نکن، خیال نکن و بعد اینگونه عمل نکن. بعد ما نگران چی هستن؟ چه اتفاق میفته؟ بازم عرض کردم امیدوارم اذیت به این صورت نشی. اگه قراره در 15 سالگیش با یک کسی نزدیک بشه، خواهش میتونید 15 سال 6 ماهش کنید. اگه قراره 20 سالگی نزدیک بشه، بشه 20 سال 6 ماهش کنید. هیچ پدر و مادری تازه آگاه و دانا در شرایط مناسب، اونم یه بچه تک توی جامعه مانند ایران با این جوانایی که امروز هزار جور بازی همه رو میدن و در زمینهای مختلف بسیار بسیار باهوشتر و داناتر و تواناتر از پدر مادرهاشون هستن. یعنی بی خودی دارن درگیری پیدا میکنن و میخوان با پسرها دازه حل بکنن. یعنی شما بخواید مگسان رو از دورشون دور کنید جان.
8: خودش به من میگه که من اصلا، میگه اصلا خاله من آدمی نیستم که توی یه پسر گیر کنم. یعنی با یه پسر که حرف میزنم بعد یه تایمی خسته میشم، حوصله‌مو سر میبره، میخوام یکی دیگر رو ببینم اون چی میگه. مدام داره همین کارو میکنه. الان یه چند ماهی شروع کرده و به شدت درگیر خوشش اومده از این موضوع. تمام پسرا دارن با هم دعوا میکنن، همشون توی مدرسه دارن با هم دعوا میکنن.
7: بنابراین به اون برادر که چیکار بکنه؟ اصلا ببینید راه به جایی نمیبرید و بعدم کار خاصی اون الان نمیکنه. با یه مقدار پسر حرف میزنه. شما تو انگلستان اینکه پسرها و دخترها با هم حرف میزنن مسئله و مشکل دارید؟ یا با هم دوستن یا با هم
8: خب
7: نزدیک
8: بشن؟ یه چیز آخر الان بین دوتا انتخاب من واقعا نمیدونم که بین این دوتا باید چی رو انتخاب کرد. یا اینکه محدودیت ها رو برداری و بسپری به خودش،
7: نه هیچی
8: نه
7: محدودیت ها رو برندارید. محدودیت سر جاش، محدودیت های دیداری و فیزیکی و سکسی رو برندارید.
8: نه اینترنت
7: اینترنت که
8: مثلا تلفن در اختیارش نذاریم، درسته؟ اینکه براش گوشی بخریم خیلی زوده مگه نه؟
7: عزیزم این دختر خانم شما پا میشه میره خونه دوستش، فیلمای اکس ریتد سکسی میبینه که رابطه کامل جنسی رو نشون میده، حالا میخواد چیکار کنی؟ رفته خونه دوستش، خونه دوست دخترش. هیچ کاری عزیزم. من چرا میگم بیفایده است؟
8: یعنی وای فای رو قطع نکنیم.
7: اگر خواهرزاده شما به مادرش که میخوام برم خونه این دوست دخترم که پدرش هم سفره، مادرش هم خونه است، دوست دختر منم میخوام برم اونجا، شما میتونید اونجا مطمئن بشید که فیلم سکسی نمیبینه؟
8: اتفاقا دقیقا همین مسئله امروز خواهرم میگفتش که این میره پیشه مثلا بچه دخترموی من، اینا شب تا صبح با هم من اونم تلفن داره، اونجا رو نمیتونم مانعش بشم. ببینید خب اتفاقی که میفته وقتی که محدود میکنی، از 10 بار 3 بارش رو انجام میده، وقتی محدود نمیکنی هر 10 بار رو انجام میده.
7: خب منم که میگم محدود بکنی، ولی نه
8: انتظار پیش خودت.
7: نه دیگه آخه انتظار بی خودی داری رسیس. محدود بکنی در از یه حدی که میگذره اون راهی دیگه پیدا میکنه. آخه عزیزم در تمام تاریخ هیچ کس نتونسته مانع روابط پسر و دختر یا زن و مرد بشه، با وجودی که مسئله مرگ و سنگسار وجود داشته. آخه این چیزی یه پدیده طبیعی است.
8: اگر الان اگر یه بچه‌ای مثل همین خواهرزاده من بیاد به شما بگه من این پسر رو پیچوندم رفتم با اون، اونو پیچوندم رفتم با اون، خب
7: میگم
8: شما آیا این کار از نظر اخلاقی بده؟
7: آها بعد اصلا بحث اخلاق چی خانم، یه بازی کودکانه است. از این است که خوشحالم که تو یه همچی عرض کنم که دستگاهی داری که این میپیچونی. معلوم آخر کارم اونا تو رو یه جوری میپیچونن، ولی اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینید ما اومدیم مسائل جنسی رو تبدیل به بدون اصلا ول کنید، یعنی فشار کار نمی کنید مسائل جنسی رو. ببینید یه حرفی نیچه میزنه که درسته، میگه بدبختی انسان از اون روز شروع شد که امور طبیعی و عادی رو خواست غیر طبیعی و غیر عادی جلوه بده. ببینید یه چیز عادی و طبیعی که شما ببینید ما توی ایران تحقیق توی دهات ایران داشتیم، بچه های دهاتی رابطه جنسی حیوانا رو با هم میدیدن، اونم به شکل و فرمای مختلف و عجیب و غریب. غالب اوقات هم خودشون درگیر این روابط حتی بازی‌ها با هم بودن، حتی برخی از حیوانات رو مورد آسیب جنسی قرار میدادن تو دهات ایران. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. بعد در این حیوانی که مورد تجاوز جنسی پسر بچه‌های ایران بود، مرغ بود که اینا رو میگرفتن یک نوعی بهشون وارد میشدن. عزیزم دنیای عجیب و غریبی است. من شما میتونید یه چیزی رو که طبیعت این گونه گذاشته رو شما درستش کنید. منم همیشه عرض کردم هر کی فکر کنه مسئله رو
8: من خواهرام اینا میگم
7: اهمیتی نداره. اونا
8: به من میگن، اونا به من میگن تو خیلی بهش رو دادی. من میگم عزیزم منم
7: از خدا نمیخوام دفاع نکنم،
8: ولی میدونم نمیتونم
7: اصلا بهش رو هیچ کرد. ولی میگم منم دیگه رو نمیدم. با دختر خواهرتونم فکر نکنید، شما با گفتگو به جایی میرسید فرقی میکنه، فایده ای داره. اون همون چیزی که هست هستش، درست مثل اینکه شما بخواید تغییر قد کسی رو بدید. مزفتش برنامه به هر حال امیدوارم فقط ارث رو از خواهر خالش نبرده باشه، چون بقیه چیزا جای نگرانی نداره. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با دوست صحبت کردم. بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
6: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
7: خیلی ذوق زدم که الان دارم باهاتون صحبت میکنم، واقعا ممنونم ازتون.
6: لطف دارید.
7: آقای دکتر، من حدودا میخوام الان راجع به رابطه ای که داخلش هستم باهاتون صحبت کنم. من حدودا 7 ماهه که با یک آقای وارد یه ارتباطی شدم. اینو بگم که این آقا حدودا 4 سال دبی زندگی میکردم و موقعی که میان ایران، من از ایران تماس میگیرم، میان شیراز همون تایمی که اومده بودن با من آشنا میشیم با هم دیگه و اون ارتباط خیلی سریع و خیلی راحت جوش خورد و ما وارد رابطه شدیم با هم دیگه.
6: هر دو چند سالتونه؟
7: جان.
6: هر دو چند سالتون عزیز؟
7: من 20 سالمه و این آقا 29 سالشه.
6: هر شما چی کار دارید میکنید؟ دانشگاه میرید یا نمیرید؟
7: نه من شاغل هستم، شیراز هم تنها زندگی میکنم، حدودا یک سال و نیم از 18 سالگیم هم تنها زندگی میکنم.
6: یعنی چی پدر و مادر خانواده چی؟
7: یه شهر دیگه هستن.
6: شما چند تا خواهر برادر دارید؟
7: من بچه آخر هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم و یه برادر بزرگتر از خودم دارم با سن 31 سال و 27 سال.
6: خب چرا شما از خانه جدا شدی؟
7: من به خاطر شرایط کاریم، برای اینکه نیاز داشتم به شهر بزرگتر برم کارم رو توسعه بدم، یک سال و نیمه که شهرم عوض کردم و شهرستان موف کردم، شیراز زندگی میکنم.
6: چه نوع کاری دارید که در مسیر توسعه؟
7: من مشاور کسب و کار هستم، یه پیج 200,000 تایی توی اینستاگرام دارم، فعالیت میکنم.
6: خب این آگاهی رو از کجا در این زمینه پیدا کردید؟ تحصیلات دانشگاهی که با توجه به سنتون ندارید؟
7: 16 سالگیم آموزش دیدم و همیشه دنبال استارت زدن بیزنس شخصی خودم بودم و خیلی معجزه‌وار توی سن 17 سالگیم با این بیزینس آشنا شدم و وارد این بیزینس شدم و خیلی بیزینس خوبی از لحاظ درآمدی، از لحاظ پیشرفت کاری، خیلی نسبت به همسن و سالهام جلو منو انداخت.
6: بسیار عالی. به من بگید این آقا چی خوندن، چی میکنن؟
7: این آقا کارشون 4 سال دبی زندگی کرده و کارش کلن توی دبیه، توی کار پوشاک، کیف، کفش، اکسسوری و این داستانات و از لحاظ تحصیلات هم لیسانس مدیریت داره که توی ایران هم این مدرک رو گرفته.
6: یعنی اونجا مغازه‌ای دارن که اینا رو میفروشن یا چگونه؟
7: نه بیزنسش اونم آنلاینه، دقیقا مثل خود من، هر دومون بیزنس آنلاین داریم.
6: میشه خب حالا چه خبر است؟
7: ایشون
6: میان یه دقیقه صبر کن عزیز، من حدود 12-13 دقیقه وقت دارم، اینی که لطفا 12 دقیقه ببینید باید چی کار میشه کرد.
7: ایشون میان شیراز و ما وارد رابطه میشیم. توی این 7 ماه چون هم من تنها زندگی میکنم هم اون تنها زندگی میکنه، ما تقریبا هر روز رو با هم زندگی کردیم، به جز اون 3 باری که یک هفته دبی بود، 2 هفته ارمنستان و یه تایم یک هفته دوباره ارمنستان، ولی به جز این ما کلا با هم دیگه تقریبا زندگی کردیم و خب این رابطه خیلی خوبه. یعنی این آدم از همه لحاظ تایپ منه و واقعا همدیگر رو دوست داریم. اما قضیه از اینجا این رابطه رو پیچیده کرد که پارتنرم یه بار به من گفتش که من 8-9 ساله، از سن 21-22 سالگیم تمام تلاشم رو دارم برای مهاجرت میکنم، بارها از راه قانونی، غیر قانونی، هر جوری شده اقدام کردم و نشده. و این آقا یک ماه پیش بدون اینکه به من بگه، بدون اینکه با من مشورت کنه، حالا بنابر منطقهای خودش که نمیخواست من اذیت بشم چون خیلی بهش وابسته هستم، خیلی علاقه دارم بهش، بدون اینکه به من بگه با یک شخصی ارتباط میگیره، یک قراردادی میبنده که این قرارداد تاریخش تا 20 روز دیگه است، یعنی تا 15 الی 20 تیر ماه. و طی این حالا قراردادی که بسته اینجوریه که اون شخص قراره کار پارتنر منو انجام بده و به یه کشوری که خودشم نمیدونه هنوز چه کشوریه مهاجرت بکنه. اینم بگم که حدوداً 2-3 هفته پیش از طریق این آقایشون اقدام کرد و رفت ارمنستان که از اونجا بره ایتالیا مهاجرت بکنه و به من نگفته بود و موقعی که از ارمنستان انگار پلیس میفهمه و دیپورت میشه، بعد داستانو به من تعریف میکنه که من رفته بودم ارمنستان، نرفته بودم برای استارت بیزینس، رفته بودم مهاجرت بکنم که نشد و من دیپورت شدم. و الان توی این یک ماهی که من فهمیدم ایشون میخواد مهاجرت بکنه و خودش نمیدونه چه کشوری با چه قوانینی و ممکنه بشه نشه، من هر روز صبح تقریبا با تپش قلب بیدار میشم، اصلا خیلی حال روحی بدی دارم و تقریبا که این سه هفته که فهمیدم هر روز من با گریه گذشته، هر روز ناراحت بودم، هر روز با خودش حرف میزنم و وقتی بهش میگم خب برنامه است برای رابطه ما چیه، میگه یا نمیشه من میمونم و میرم کلن عمان یا دبی که اوکی بشه، درست بشه، دوباره دبی زندگی میکنم تو میای پیشم، یا هم اگر کار مهاجرتم به آسونی و به راحتی اتفاق بیفته، اگه از قوانین اون کشور سر در آوردم کارای تونم میکنم که تو هم با من بیای اون کشوری که من توی زندگی میکنم.
6: خب حالا به من بگید درآمد ایشون الان چقدره؟ ثروتشون، درآمدشون چطوره؟
7: چون برای این قرارداد طبق گفته‌های خودش حدوداً 5-6 میلیارد تومان هزینه کرده که اگر این شخص تونست کاراش انجام بده 5-6 میلیارد رو بر می‌داره و اگر نتونست کاراش انجام بده بهش بر می‌گردونه و اگر طبق قبل از اون تاریخ قرارداد فسخش بکنه 3 میلیاردش رو بر می‌داره، 3 میلیاردش رو به خودش بر می‌گردونه.
6: من آخه برای کار مهاجرت نه، آخه این برای مهاجرت این آقا می‌خواد چه کار بکنه برای این دوست شما؟
7: پیش برنامه‌ای نداره، یعنی کلن اصلا از دوست نداره تو ایران بمونه، انگار کلن خیلی.
6: نه من میگم اون آقا ادعای چی؟ آخه اون آقا چی کار هست که میتونه در یک کشور دیگه؟
7: اون آقا از راه غیر قانونی براش داره اقدام
6: میکنه.
7: بله و برای دوستش هم اقدام کرد، دوستش رسید اروپا و اونجا دیپورت شد، از کرواسی برگشت ایران همین دیروز، یعنی حتی دوستش هم با این همزمان داره این کار رو انجام میده. اما الان گفته طی یکی دو هفته آینده قراره برای منم اقدام کنه، چون یه بارم از ارمنستان دیپورت شده. الان من توی بلاک تکلیفی هستم، نمیدونم میشه میره نمیره و من تراپیستم دیروز رفتم برای اولین بار و هیچ کمکی نتونست به من کنه، حتی حال من بدتر شد و من حتی برگشتم با یه حال روحی خیلی بدتر.
6: خب حال روحی شما رو کی میتونه بهتر کنه عزیز؟ شما با یه مقدار با یه آدمی با یه آدم بکنم. نه خب عزیزم، برای که شما یه مقدار اون اصولی که برای هر چیزی هست رو به هم میریزید، در یه زمینه هم که خودتون اشاره کردید نوع کارتون مانند دیگران نیستی، تو به هر حال از بیراهی رفتید ولی خوشبختانه این گونه که خودتون میگید به هدفهای رسیدید. فردی هم که دارید راجبش صحبت میکنید به نظر من یه مقداری ویژگی روانی شما رو داره، فقط یه مقداری من فکر میکنم که گرفتاری های روانی هم کنار این ویژگی روانی هست، برای این که برای رفتن به کشورهای میبینم اگر اروپایی همچین پولی احتیاج نیست آدم ها بدن که بخوان به صورت غیر قانونی برن در حد کمی که من میدونم و بعدم تازه برن اونجا، بعدش شرایط و وضعیت مهاجرتشون چه خواهد بود؟ بعدم به شما هم اینا رو نگفته، پنهان کرده، بعدم عددی که شما بیان میکنید چند میلیارد رو به اون آدم داده برای این کار، برای من به مقدار جای گفتگو داره که چه مقدار از اینا واقعا در این حد و سعت درسته. حالا شما مشکلتون چیه؟ مشکلتون خب شما صبر میکنید، اگر ایشون به جایی رسید و تونست شما رو همونجا ببره خب میرید. اگر شما من میگید که این رابطه ساده، میگم نیست، میگید سالم، میگم نیست، به من میگید جایی گفتگو بسیار داره، میگم حتما هست. یعنی من فکر کنم این یه رابطه ایست که کمی غیرعادی عزیز. این که هر زن و مردی میتونن از هم خوششون بیاد، مثلا وقتی ویژگی های روانیشون یه جوری به هم گره میخوره، ولی خیلی از اوقات این شاید نوع خوبی از رابطه ای که بدون تداوم پیدا کنه نیست. این روابط کوتاه مدتی
7: من مشکلی ندارم برای این آقا صبر بکنم، چه این 15-20 روزی که از قراردادش باقی مونده، چه بعدش که برم ببینم بره ببینه به چه نتیجه میرسه. اما با همدیگه ما 6-7 ساعت بیشتر صحبت کردیم و به من میگه که من اگر مسیرم هموار بشه برم بتونم اقامت بگیرم، قول میدم که به این رابطه پایبند هستم و هر کاری میکنم که تو رو بیارم کنار خودم، حتی اگر 2-3 سال طول بکشه تو این 2-3 سالم توی کشور دیگه قرار میذاریم، همدیگر رو چند ماه یه بار میبینیم. اما این در صورتیه که کار من هموار پیش بره، ممکنه هر اتفاقی بیفته، ممکنه من اونجا از راه پناهندگی دارم اقدام میکنم جواب منفی بگیرم و دیگه نتونم توی اون کشور اقامت بگیرم، همینجوری بلا تکلیف باشم و خب اون موقع تو باید تصمیم بگیری رابطه رو با من ادامه بدی یا ندی. و من الان مسئلم همین ادامه دادن یا ندادن این رابطه است. ندادنش یه جوری منو قرار اذیت بکنه، چون این رابطه نه توش خیانتی بوده نه توش اتفاق بدی افتاده که من نسبت به این آدم

0: هم بزنی؟ چرا به هم بزنی؟ به هر حال میگید من به او علاقمندم، اونم به من علاقمند، حرفی هم نمیزنه که در جهت تمام شدن رابطه یا هر چیزی از این قبیل باشه.
1: اصلا حتی من دیشب میخواستم رابطه رو تموم بکنم، گفتم اصلا انقدر خسته شدم که برای من مهم نیست دیگه ایران بمونی، مهم نیست بری، مهم نیست چی کار میکنی، من میخوام از این رابطه برم. جلوی منو گرفت گفت هیچ جا نمیذارم بری، یعنی من دوستت دارم و هر تلاشی که ازم بر بیاد برای اینکه تو یه روزی دوباره کنار من باشی، حتی شده من با خانوادت صحبت بکنم، این کار رو انجام میدم که بتونم کارای تو رو انجام بدم و تو بیای تو هر کشوری که من اونجا هستم. اما اینم تضمینی توش نیست، یعنی این آدم هنوز
0: ایشون میخواد بره توی کشور دیگه چیکار بره؟ به من بگید ایشون میخواد بره توی کشور دیگه چیکار کنه؟
1: دقیقاً خودش هم نمیدونه، فقط برنامه‌اش اینه از ایران بره. کلا حتی میگه اگر این مهاجرت من نشود، این شخص نتونست کارای منو انجام بده، من بازم ایران نمیمونم، میرم عمان زندگی میکنم، یا اگر دبی ویزا دوباره به ایرانی ها بده باز میرم دبی زندگی میکنم. اصلا انگار از ایران حس آزادی تو ایران نداره و میگه من فقط میخوام برم و اصلا برام فرقی نمیکنه کجا باشه چی کار قراره بکنم.
0: ایشون فرزند چندم هست؟ ایشون فرزند چندم هست؟
1: فرزند اول هست.
0: از چند تا؟
1: از سه تا.
0: عادتی اعتیادی چیزی نداره؟
1: نه اصلا.
0: به ورزش و اینا چقدر علاقه منده؟
1: هر روز باشگاه میره، هر روز ورزش میکنه و خیلی هم آدم مثبت و آرومیه. هر موقع باش حرف میزنم میگه من زندگیمو سپردم به خدا، از خدا خواستم که هر چیزی که به صلاح منه رو سر راه هم قرار بده و خیلی آرومه. یعنی یک ذره
0: پرت و پلاها چیه زندگیمو به خدا سپردم؟ خدا 8 میلیارد ویل کرده موزه به زندگی. آخه از این پرت و پلاها چیه که زندگی رو به خدا سپرد؟
1: نمیدونم، میگه من هیچ تصمیم برای زندگیم ندارم، مسیریه که توش قدم برداشتم و من خیلی وادارش کردم بیا کنسلش کن، بیا متوقف کن این کاری که انجام دادی رو. میگه من آخرین شانسم و هم میخوام امتحان بکنم.
0: خیلی خوب، بلش کنید، شما قرار نیست کاری بکنید، شما که صبر میکنید ببینید چی میشه دیگه.
1: خب من هر روز که این آدم رو میبینم با این ترس از دست دادنه، با این ممکنه 15 روز 20 روز دیگه کنار من نباشه، اذیت میشم.
0: خب بشین، منم بچه‌مو کنارم فکر کنم اگر یه روزی مرد اذیت میشه. چی این پرت و پلا عزیز؟ یه رابطه، مجبورم بهتون بگم چون رو خط دارم، یه رابطه علکی خالی بی‌معنیست که فقط به صرف اینکه یه شباهتایی با هم دارید و دوتایی میتونید خیالها و تخیلات غیر واقعی خودتون رو پرواز بدید، اونم تازه در ابهام کنار هم قرار دارید، مثل دوتا آدم هروئینی میمونه که به هم علاقه من شده. در حال اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد صحبت کنیم، یا اگر ایشون مایل بودن دوتایی بیاد ببینیم به کجا میرسیم. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چطوری اماد؟
4: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
4: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
4: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید.

0: دهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

تو کی دوستی چون من را خواهی آمود؟ چنین گفت زرتشت. پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. و باز از تو میپرسم کی در پرتو راستی مرا یاری خواهی نمود تا با اندیشه نیک همدم و همزیست شود. قطره را که می شنوی از یک کار موسیقیایی آوازی با عنوان سو سپوک زارتوتس یا به آلمانی داس شپراخ زارتوتس با آهنگسازی و رهبری علی رهبری و خوانندگی رضا فکری و با همکاری ارکستر سمفونی مریینسک

می توان آغاز رفتن و فرستاده شدن ایرانیان به غرب، به خصوص به اروپا و امریکا را به طور رسمی و جدی از زمان پادشاهی رضا شاه و بعد فرزندش محمد رضا شاه دانست و حتی رسیدن نواهای موسیقی غربی، به خصوص موسیقی کلاسیک غربی به ایران را مرهون این دو دانست. مدرنیزه کردن ایران در تمام زمینه‌ها صورت گرفته بود و چشم‌ها همگی به دنبال دستاوردهای غربیان، به خصوص اروپاییان و امریکایی‌ها در تمام زمینه‌ها بود. در زمان رضا شاه به این نتیجه رسیدند که موسیقی سنتی و یا هر گونه موسیقی دیگری که در آن زمان رایج بود جوابگوی ملت ایران را پاسخ نخواهد داد و بهتر است در این زمینه هم به غرب رجوع کنیم و موسیقی آنها، به خصوص موسیقی سمفونیک و یا فیلهارمونیک آنها را هم در ایران ترویج دهیم و ایرانیان را تشویق به شنیدن آن آثار بنماییم و در این راستا ایرانیانی را که علاقمند به موسیقی هستند و استعدادهایی هم در این زمینه دارند را به کشورهای غربی، به خصوص اتریش بفرستیم و برایشان نیز بورسیه دولتی ایجاد کنیم که آنها به تحصیل خود با فکر آسوده ادامه دهند و به کشور بازگردند و تحصیل و یادگیری و تجربه خود را به دیگر ایرانیان در کشور منتقل کنند.

در برنامه های گذشته از چند تن از این افراد که با بورسیه دولتی برای آموزش موسیقی به اروپا و یا حتی به امریکا رفته بودند و هر کدام هم موسیقیدانان ارزنده‌ای شده بودند را معرفی کرده ایم و آثارشان را تا اندازه‌ای که فرصت و زمان این برنامه اجازه داده است را نیز پخش کرده ایم. در مورد لوریس چکناوریان که به اتریش رفت و موسیقی آموخت و حتی زیر نظر کارل اورف موسیقیدان برجسته آلمانی کار کرد و مشغول نوشتن اپرا شد و یا احمد پژمان که او هم راهی اتریش شد برای تحصیلات عالیه در زمینه موسیقی کلاسیک زیر نظر استادانی مانند توماس کریستیان داوید و آلفرد اوهل و یا دکتر هرمز فرهد که با درجه دکترا از همین دانشگاه UCLA در لس آنجلس دکترای موسیقی دریافت کرد و خود را به آهنگساز بزرگی تبدیل کرد. در برنامه جنگ این هفته به معرفی علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکسترهای بسیاری در سراسر جهان می‌پردازیم در زمینه موسیقی کلاسیک غربی و آثار آهنگسازان بزرگ غربی که اکنون در اتریش زندگی می‌کند و 79 سالگی را می‌گذراند.

رهبری هم مانند دیگر موسیقیدانانی که از آنها نام بردیم با گرفتن بورسیه دولتی به اتریش می رود و در مدرسه عالی موسیقی به فراگیری آهنگسازی در ژانر موسیقی غربی و همچنین به خاطر علاقه و استعدادش در زمینه رهبری ارکستر سمفونیک مشغول به یادگیری می شود. شانس بزرگ او در زندگی در سال 1979 پیش آمد که با هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ آلمانی در شهر برلین آشنا شده و فون کارایان حتی او را به عنوان یکی از دستیاران خود برمی‌گزیند و از همان زمان است که رهبری ارکسترهای فیلهارمونیک را به عهده می‌گیرد و مشهور و نام‌آور می‌شود.

در مورد علی رهبری به دلیل کارهای کامپوزیشن و یا نوشتن موسیقی و هم به دلیل رهبری و تجربه بسیار زیاد او در بیش از 50 سال احتیاج به زمان و فرصت بیشتری داریم که امیدواریم که این مهم را در برنامه‌های آینده نیز ادامه دهیم و شنوندگان و علاقمندان این برنامه را با او و کارهایش بیشتر و بیشتر آشنا کنیم. حال گوش فرا دهید به شرح مختصری از زندگی علی رهبری و آثارش و همچنین به پخش آثاری از او هم در زمینه گفتارها و هم به صورت جداگانه. با ما باشید.

علی رهبری. علی رهبری زاده پنجم خرداد 1327 در تهران، موسیقیدان و رهبر ارکستر است. او که در اتریش با نام الکساندر مشهور است، با رهبری بیش از 120 ارکستر مطرح دنیا و ضبط حدود 250 آلبوم اثر موسیقی کلاسیک جهانی با مهمترین ارکسترها و اپراهای دنیا، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران است. پدرش پزشکیار بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بود. او از کودکی با موسیقی مطربی روح‌آزی آشنا شد. برای تحصیل در رشته موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت و زیر نظر تارخانیان، رحمت الله بدیعی و حسین دهلوی موسیقی را به طور جدی و علمی پیگیری کرد. در 17 سالگی نوازنده ویولون ارکستر سبا شد. در 18 سالگی برای ادامه تحصیل و با استفاده از بورس دولتی به اتریش عزیمت کرد و دوره آهنگسازی را در آکادمی موسیقی وین طی 3 سال به اتمام رسانید. پس از فارغ التحصیلی آکادمی وین او را به عنوان دستیار در رشته آهنگسازی استخدام کرد.

24 ساله بود که به دعوت مهرداد پهلوی وزیر وقت فرهنگ و هنر به ایران بازگشت و به عنوان جایگزین مصطفی پورتراب به مدیریت هنرستان عالی موسیقی و کنسرواتوار ایران رسید. وی در این مدت توانست ارکستر هنرجویان هنرستان و پس از آن ارکستر سمفونیک جوانان را تشکیل دهد، ولی پس از 3 سال و با اعتراض به وضع موجود و با انتقاد از شیوه مدیریت اداره وزارت فرهنگ و هنر که به زعم وی بی‌توجهی مسئولان به مسائل پایه‌ای موسیقی و پرداختن به ظواهر بود، استعفا و ایران را ترک کرد.

در سال 1979 هربرت فون کارایان، رهبر ارکستر نامدار، از رهبری برای پذیرش دستیاری خود در ارکستر فیلارمونیک برلین و رهبر ذخیره دعوت به عمل آورد. این تعامل و همکاری در سالهای 1980، 1982 و 1984 ادامه داشت. در طول بعضی از اجراهای ارکستر فیلارمونیک برلین با هدایت علی رهبری، فون کارایان به عنوان بیننده از ابتدا تا انتهای کنسرت در سالن میماند، رفتاری که معمولاً انجام نمیداد. همکاری با فون کارایان نقطه عطفی در مسیر زندگی حرفه‌ای او. پس از این همکاری، نام رهبری در محافل موسیقی به عنوان رهبر ارکستری توانمند مطرح شد و این سرآغازی برای همکاری با بخشی از مهمترین ارکسترهای جهان شد. در سال 1984 رهبری قطعه‌ای به نام نیمه ماه را برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ساخت و در شهر جوهانسبورگ اجرا کرد. این قطعه در زمان حکومت آپارتاید، وقتی که حضور سیاهان در تالارهای اجرای موسیقی محدود و اجرای موسیقی توسط آنها محدود بود، اجرا شد. این قطعه که با ارکستری متشکل از سیاهان و سفیدان اجرا شده بود، به سرعت شهرت یافت و در بسیاری از شهرهای آفریقای جنوبی به روی صحنه رفت.

علی رهبری در سال 1997 میلادی با دعوت از ده‌ها تن از نوازندگان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا، ارکستر فیلارمونیک بین‌المللی ایرانی را تشکیل داد و با رهبری این ارکستر آثاری از کورساکوف، خاچاتوریان و خودش را اجرا کرد. در سال 2005 و پس از سال‌ها دوری، علی رهبری به دعوت فریدون ناصری به ایران بازگشت و رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد. ارکستر سمفونیک تهران پس از سالها توانست اجرای قابل قبولی تحت رهبری او داشته باشد و کیفیت صدادهی ارکستر هنگام اجرای سمفونی 9 بتهوون با رهبری او تعریف و تمجید بسیاری از کارشناسان و منتقدان و نوازندگان را به دنبال داشت. وی پس از چند ماه با نوشتن نامه سرگشاده به وزیر وقت ارشاد با انتقادهای شدید مبنی بر عدم توجه مسئولان به موسیقی و تاکید بر اینکه با تنگناهایی که در شرایط فعلی برای ارتقای کیفی ارکستر و گروه کر وجود دارد و شرایط لازم برای خدمت مؤثر وجود ندارد، ایران را ترک کرد.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، به دنباله گفتار ما درباره علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکسترهای مختلف سمفونیک جهان گوش فرا دهید.
1: در اسفند 1393 خورشیدی، علی رهبری با حکم معاون امور هنری وزیر ارشاد وقت به عنوان مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران منصوب شد. وی پس از یک سال همکاری، پیش از اتمام قراردادش با بنیاد رودکی، در اسفند 1394 از سمت مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد که استعفای او توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان در نوروز 95 پذیرفته نشد. با خروج علی رهبری از ایران، پروژه ضبط آثار سمفونیک آهنگسازان ایرانی برای انتشارات ناکسوس و پروژه ارکستر سازهای ملی که با همراهی سجاد پورقناد در جریان بود نیز متوقف شد.

در سال 1401 خورشیدی به دعوت والری گرگیف، رهبر ارکستر شهیر روس، به عنوان رهبر مهمان دائم به اپرای مارینسکی شهر سن پترزبورگ روسیه پیوست. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، این اقدام او واکنش‌هایی در پی داشت. او در مصاحبه اختصاصی با یورو نیوز اینگونه به انتقادات پاسخ داد: من فکر میکنم از ابتدا با تحریم مخالف بودم. اصولاً از هنرمندانی هستم که فکر میکنم اگر کسی با شکنجه مخالف است، با تحریم هم به هر صورت باید مخالف باشد. وقتی حتی مملکتی را تحریم میکنید، آنهایی که هدف شما هستند تحریم نمیشوند، بلکه مشتی انسان بیچاره تحریم میشوند. الان هم هیچ دلیلی نمیدیدم که نروم، چون آقای گرگیف تحریم نشده است. من هم دلیلی نداشتم که موزیسین های روسیه را تحریم کنم. اصولاً بدترین کاری که یک هنرمند میتواند بکند، تحریم هنرمند دیگر است.

علی رهبری 3 بار ازدواج کرده و پدر 7 فرزند است. پائولا رهبری همسر سوم وی به عنوان تکنواز ویولون در قطعه نوحه خوان علی رهبری منتشر شده توسط انتشارات ناکسوس حضور داشته است. رهبری در ایران با ارکسترهای جونس موزیکال، ارکستر هنرستان عالی موسیقی، ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون و ارکستر سمفونیک تهران کنسرت هایی را رهبری و برگزار کرد. وی همچنین بیش از 120 ارکستر در سراسر جهان از جمله ارکستر فیلارمونیک برلین، ارکستر ملی فرانسه، ارکستر فیلارمونیک لندن، ارکستر رادیو تلویزیون بلژیک و ارکستر فیلارمونیک زاگرب را رهبری کرده و حدود 200 اثر موسیقی کلاسیک جهانی را ضبط کرده است. مدال طلای حقوق بشر در سال 1354، نشان طلای مسابقات جهانی بهترین رهبر جوان ارکستر در سال 1977 در بزانسون فرانسه، نشان دورژاک به خاطر همکاری با ارکستر فیلارمونیک چک در سال 1985، جایزه شیر طلایی آکادمی جهانی هنر، ادبیات و رسانه بوداپست مجارستان در سال 2006.

حال به سخنان علی رهبری گوش فرادهید که در مورد زندگی خودش و خانوادهش در منطقه دور از شهر در کشور اتریش می پردازد.

اینجا یک دهی خارج از شهر وین و اینجا پشت خونه ما هست که البته به راحتی میشه رفت گردش بیرون. اینم دختر کوچولوی منه، 8 ساله، رویا. و حسن شهرک یا تو شهرستان زندگی کردن تو اتریش اینه که هم آرامش زیاده، هم قشنگه و هم به خصوص ماها که موزیسین هستیم به راحتی میتونیم ساز بزنیم و سر صداش کسای دیگر رو خیلی اذیت نکنه. اینجا قبلا یک چیز مرکز دهقانی بزرگ بوده ولی خرابه بوده در حقیقت، که 30 سال پیش من اینو خریدم. اون موقع یه خرابه بود ولی خود درستش کردن. البته این سرگرمی منه، نقاشی و از این کارا کردن. اینجا قبلا مثلا استبل اسب بوده برای اسب ها که من همون موقع اینو درستش کردم برای یک سالن کوچیک کنسرت که توی خونه ما هست. به خصوص الان بچه ها میان و اینجا کنسرت میدن. اینجا من دارم الان فرصتی شده که کمی با رویا کار بکنم و اینها. اینجا آشپزخونه ماست که من به خصوص این روزای به اصطلاح ویروسی اغلب من آشپز بودم. دختر کوچیکم هم خیلی دوست داره. این دختر کوچیکم همیشه با من هستش. اینه که امروز بهش گفتیم که بیایم یه کمی با یه چیزی با اسفناج و اینا درست کنیم. بچه ها ماهی و این چیزا رو با اسفناج بیشتر دوست دارن. این هم یه آشپزخونه ای که البته زیر طاق شیروانی ساخته شده. اینم از کارهایی بوده که من فکر کنم حدود 12 سال پیش شروع کردم اینجا رو درست کردن. این ری پسرم هست، ری ایرانی. البته ایرانی ها اسم ری رو به کسی نمیذارن ولی خب چرا که نه، شهر ری. بعد از این راه رو وارد منطقه میشیم که ما در حقیقت الان با بچه ها زندگی میکنیم. آریان پسرمه که البته ساز اصلیش پیانو نیست ولی خیلی علاقه مند داره، برای که آهنگم میساز و اینا. بعد از واقعا 20 سال فرصت شده که من اینا رو باز کنم. اینا نوشته های اولیه منه که با آقای پژمان، با احمد پژمان شروع کرده بودیم به نوشتن. ایشون هم خیلی اون موقع لس آنجلس بودن، خیلی کمک کردن و همین دیگه 154 تا شد دیگه. 8 سال طول کشید و واقعا قرار بود که به اصطلاح حدود 20 سال پیش، یعنی سال 2000، اینا دیگه بیرون بیان. حدود 8 تا 10 تا سی دی می شدن ولی خب به دلایل مختلف که کمپانی ها بستن اینا موندن دیگه، هیچ کاریشون نکرده. ولی من الان دارم روی اینا دونه دونه نگاه میکنم و کنترل میکنم، آمادهشون میکنم، چون که با ناکسوس قرار شده که اینا رو در بیاریم. اینم میز کار من فعلا. اینا رو تنظیم کنم و انشالله به جایی درست حسابی میرسه دیگه. قربان شما.

در این قسمت توجه شما را به مصاحبه پژمان اکبرزاده، محقق، پژوهنده و نویسنده تاریخ و تفحص در موسیقی ایرانی به خصوص آثاری مربوط به موسیقی کلاسیک غربی هم از سمفونی گرفته تا اپرا که با علی رهبری داشته است جلب

0: سمفونی شماره 4 از گوستاو مالر. این اجرا با ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی آخرین سی دی منتشر شده از علی رهبریه، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی مقیم اتریش. او 35 ساله که ایران رو برای گسترش فعالیت‌های هنریش ترک کرده و اکنون همراه با خانواده‌اش در نزدیکی وین زندگی می‌کنه. در خانه بزرگی که خودش تمام تزیینات داخلی رو با الهام از معماری ایران انجام داده و اون رو با تابلوهای نقاشی خودش هم آراسته. 8 سال رهبری دائم ارکستر فیلارمونیک رادیو تلویزیون بلژیک و همچنین رهبری ارکستر فیلارمونیک برلین، فیلارمونی چک، ارکستر NHK توکیو و ارکستر ملی فرانسه از جمله فعالیت‌های او در 35 سال گذشته بوده. رهبری در سال 2005 پس از 30 سال از نو به ایران بازگشت تا رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو در دست بگیره، ارکستری که سالهاست از نداشتن برنامه‌ریزی و امکانات و همچنین نبود یک رهبر کاردان به شکل طولانی رنج می‌بره. اما رهبری هم پس از مدت کوتاهی روی صحنه از سمت خودش استفاده داد.
1: درست موقعی بود که کاملا تمام چی میگن تقریبا پر از کنسرت‌های مختلف بود در کشورهای مختلف. بعد یه دفعه با خودم فکر کردم اگر من به ایران نرم، بلکه 30 سال نرفته بودم، من در حقیقت 3 سال قبل از انقلاب ایران رو ترک کرده بودم با اعتراض. اون موقع هم من عقیده‌ام این بود که وضع زندگی موزیسین‌ها رو جدی نمی‌گیرن، به خصوص آینده جوان ها روشن نیستش، پول خرج میشه برای خیلی کارا، به اصطلاح انرژی گذاشته میشه، ولی راضی نبودم. با وجودی که من اون موقع خیلی هم به هم قدرت داده بودم، من رئیس کنسرواتوار بودم، رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بودم، یا نمیدونم ارکستر رهبری میکردم، با اپرا بودم، با باله بودم، این تمام امکانات. وقتی که تصمیم گرفتم 6 سال پیش بیام ایران، هیچ کسی متوجه نشد که من ناچار بودم تمام کارامو کنسل کنم، حداقل برای 1 سال. با خانم و بچه‌ها اومدیم و هدف اصلی من واقعا این بود که اونجا رو درست کنم. ولی متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که موزیسین‌ها مشکلی نیستن. یعنی با موزیسین‌ها که در ایران هستن میشه درست کرد، میشه کار حرفه‌ای کرد، ولی افراد دیگه‌ای که تصمیمات بزرگی میگیرن، چه اداری چه هنری، متاسفانه سطحشون خیلی پایین‌تر از نوازنده هست و این کار مشکل تر میکنه. استعفای من در حقیقت هدف من این بود که یه تکونی اونجا داده بشه. البته بعد از اون دیگه از من کسی دعوت نکرد، که بلکه من همیشه گفتم، هر جای دنیا هم که بودم همیشه گفتم که من علاقه من هستم که ایران درست بکنم، ولی نه درستی که این افراد ناشی که وارد نیستن فکر میکنن درسته، کار حرفه‌ای. یعنی ارکستر های ایران باید از پایه حرفه‌ای درست بشه که هیچ وقت نبوده. بقیده من در میشه، حتی قبل از انقلاب که کمی سطح بالاتر بوده، کار به اون صورتی که میبایست باشه نبوده. انرژی همیشه جاهایی صرف میشده که آخر عاقبت نداشته. بر همینم وقتی خارجی های ارکستر سمفونیک با انقلاب از ایران رفتن، یه دفعه همه چی افتاد. ولی الان تعداد نوازنده های جوان ایرانی خیلی زیاده، همه امکانات هست، ولی کار در سطح آماتوره. اینو کسی متوجه نیستش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. میوزیکال دیگری با عنوان Hill's Kitchen از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال، از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. در سالن لامیرادا تیتر در شهر لامیرادا نمایش نامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. در روز 20 ماه جون برنامه ایست با عنوان Opening Night at the Bowl, The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid, The Color Purple, Hamilton, Miss Saigon, Les Miserables. برای علاقمندان به موسیقی رگه در روز 19 ماه جون در هالیوود بول در ساعت 7 بعد از ظهر برنامه است با عنوان Reggae Nights 24 که در آن فرزندان خواننده فقید و معروف سبک رگه یعنی باب مارلی در آن به اجرای موسیقی رگه می پردازند. در روزهای 24 و 25 ماه جون برنامه موسیقی گروه کور در هالیوود بول اجرا می شود با عنوان The Tabernacle Choir at Temple Square, Songs of Hope Benefit Concert. برای علاقمندان به موسیقی کورال در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 5 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Herb Alpert and the Tijuana Brass and Other Delights. این اولین کنسرت هرب آلپرت است بعد از کنسرت او در سال 1968 که در آن تمام آهنگ های معروف خود را اجرا خواهد کرد. هرب آلپرت در 90 سالگی خود به سر می برد. در شهر ایروین در سالن بارکلی UCI برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. برنامه گروه رقص فرنج لور 2026 Annual Recital که در آن رقص های مختلف در ژانرهای مختلف اجرا خواهد شد در روز 20 ماه جون ساعت 5:30 بعد از ظهر. برنامه دیگری با عنوان Gospel Voices of OC یا همان Orange County در روز 27 ماه جون ساعت 7 بعد از ظهر که در آن موسیقی گاسپل به وسیله هنرمندان افریکن امریکن اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت تعطیلاتی است در امریکا که به آن جون تینت میگوید، به مناسبت فرمان آزادی سیاه‌پوستان امریکا در سال 1865 و الغای بردهداری در همان سال. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تیتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود
که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن دی امنسن تئاتر در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردن. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی رمان هرس نوشته نسیم مرعشی میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

امزیا گفت امیدت برای زندگی زیاده رسول. ما نفرین شدیم. یه چیزایی آدم نباید ببینه. زن نباید ببینه بچه‌هاش مردن، خونش رنبیده، زمینش پکیده. اگه دید نباید بمونه، باید بمیره. زندگی اینطور نبوده که بچه‌ها برن مادرها بمونن، که مردا برن زمین‌ها بمونن. ما آدم نیستیم رسول. بردنمون ته ته سیاهی، نشونمون دادن و بردنمون زمین. ما از جهنم برگشتیم. نگامون کن، ما مردیم. خودمون، زمینمون، گاو میشامون، همه مردیم. فقط راه میریم. اینایی که گفتم که فکر نکنی نوال همون زنیه که داشتی. فکر نکنی دستش میگیری میبریش تموم. اول برو ببینش، بعد قصه بساز برای زندگیت. برای خودت میگم رسول، سختت میشه. داستان این هفته که میخوام به شما معرفی کنم، روایت شهریه که از قضا اصلا خرم نیست. روایت خرم شهریه که رنگ خرمی رو سالهاست که به خودش ندیده.

درباره شهری و مردمیه که جنگ تمام شده، اما رنج و درد و عوارض و عواقب یک جنگ سنگین 8 ساله رو برای مردمش میراث گذاشته. میراثی که هنوز هم بعد از سالها که از جنگ پایان جنگ ایران و عراق میگذره آثارش بر زندگی این مردم مشخصه. شیوه روایت جنگ در داستانهای پس از سالهای جنگ به شکلهای مختلفی با زندگی مردم پیوند خورده. انقدر حرف درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق هست و انقدر گل و گوشه هر طرف این کشور رو دست بگذاریم، یه رنگ و بویی از این جنگ در زندگی مردمش وجود داره که میشه تا سالها درباره اون نوشت. اما برای ما نسلی که در جنگ به دنیا اومد و در سالهای پسا جنگ زندگی کرد، چیزهایی رو دید که شاید بسیاری از کسانی که ایران رو در همون سالهای اول انقلاب ترک کردن هیچ ایده‌ای درباره اون نداشته باشن. مفهوم جنگ کاملا مفهوم متفاوتیه. اینو من در گفتگو با آدم‌هایی که خیلی سال از ایران رفتن متوجه میشم. جنگ برای بسیاری از کسانی که خارج از ایرانن و در سالهای جنگ در ایران نبودن و سالهای پس از جنگ رو تجربه نکردن یه مفهوم کاملا انتزاییه، شبیه به حرف زدن درباره جنگ جهانی اول و دومه. یه اتفاق دوره، چیزی که لمس نمیشه. میبینیم، میشنویم، در موردش فیلم میبینیم، میخونیم. از این بابت سرزنششون نمیکنم. این چیزی نیست که اونها تجربه کرده باشن، تجربه زیسته اونها نیست. اما برای مردمی که در ایران زندگی میکردن، مردمی که مثل نسل من اولین تصویرشون از جهان بمبارانه و مثل بچه های جنوب تمام حیات اون سالهاشون گره خورده با جنگ، آوارگی پس از جنگ، تا جایی که من بسیاری از کسایی رو میشناختم که تا در سالهای پس از جنگ، در سالهایی که دیگه رنگ و اثر عوارض جنگ کم شده بود، هنوز در وحشت یک جنگ تازه بودن، هنوز عوارض تحمل اون سرگردانی و ویرانی پس از انقلاب رو تحمل میکنن و به خصوص کسانی که در جنوب زندگی کرده بودن و تجربه جنگ از نزدیک و در مواجهه نزدیک رو داشتن. برای ما جنگ چیز دیگری. ما میدونیم که جنگ اگر امروز بیاد به این زودی ها بارش رو جمع نمی کنه بره، حتی اگر که سوت پایان این بازی رو زده باشن. سالهای سال سازندگی و بهانه های مربوط به سازندگی، سالهای امید با ساختن زیر فشارهای باقی مانده از جنگ، جانبازها، خانواده هایی که از جنگ آسیب دیده بودن، بچه های پیپتر، زنان فرزند از دست داده، همسر از دست داده، همه و همه یادگارهای تلخی از جنگ 8 سالی عراق هستن با ایران. جنگی که حالا فکر میکنم زمان میبره تا تاریخ دستهای آلودهی که در ساخت و پرداخت این جنگ وجود داشته و دستهایی که آتش جنگ رو زنده نگه میداشت برای سالها، جیب هایی که پر می شد، منافعی که حاصل می شد، همه و همه رو حالا تاریخ جا داره که این دست های آلوده رو نشون بده. اما اونچه که واضحه اینه که بهای اصلی جنگ رو مردم پرداختن، با مالشون، با جانشون و با فرزندان و عزیزانشون. در این بین سهم جنوب ایران و مردمش، مردم سرزمینی که گرم و آتشین و همینطوری هم زمینش و آسمونش بخیله، از همه جا بیشتر بود. داستان نسیم مرعشی در سالهای پس از جنگ میگذره، اما واقعیت اینجاست که همه داستان درباره جنگه، جنگی که تموم نشده، جنگی که در جان و تن و خاطره مردم جنوب ادامه داره. خرمشهری که دیگه آباد نمیشه،
و حتی همین امروز هم که ما نگاه میکنیم به خرمشهر، هنوز رنگ آبادی و سامان به خودش ندیده. مردم جنوب ایران غالبا هنوز هم جنگ زده هستند و هنوز هم جور و جفای جنگ و عوارضش بر تن اونهاست. هنوز و همچنان هم در معرض هر حمله‌ای در ابتدا مردم جنوب ایران هستند. مردمی که حتی آب برای نوشیدن، برای نفس تازه کردن و ایستادن در مقابل جنگ تازه ندارن. و نسیم مرعشی این بار در روایتش از جنگ، روایتی که هزار بار در این سالهای پس از جنگ تکرار شده در داستانهای متفاوت و از قضا سازمان دفاع مقدس حمایت از آثار و حفظ آثار دفاع مقدس خیلی هم حمایت کرده از نویسندگان و فیلمسازان و هر آن کسی که مفهوم دفاع مقدس رو پرورش بده و بسیاری از مواقع چهره جنگ رو شکلی مقدس مآبانه و روحانی و در یک حاله ای از زرورق پیشیدن و به مخاطب دادن. اما نسیم مرعشی این کار نمی کنه. جنگ رو با همون کراهت ممکنی که داره به تصویر می کشه و داستان به زیبایی درباره زنی و خانوادهی و خانهی در خرمشهر که دیگه نیست روایت میکنه. زنی که از همون روز اول جنگ پدرش، پسرش و تمام مردان خانوادش رو که میشناخته از دست داده. دست بر قضا همسرش در اون روز در شهر نبوده و زنده مونده. اما مشکل اینجاست که نوال یا زن اصلی داستان، شخصیت اصلی داستان، بعد از این اتفاق دیگه هیچ مردی در شهر نمیبینه. هر چه میبینه زنان هستند در ردای سیاه، زنان سیاه پوش و عزادار، زنان فرزند از دست داده، زنان همسر از دست داده و هر چه میگرده و به هر دری که میزنه مردی نمیبینه. احساس میکنه که دیگه فرزند پسری به دنیا نمیاد. نوال نماد و اشاره ای از جنگیه که تموم نشده و به پایان نرسیده و باقی زنان داستان هم همینطور. اما هر کدوم از اونها میراث این جنگ رو به شکلی بر دوش خودشون میکشن. نوال اما به نظر میرسه که تاب و توان کشیدن این بار رو نداره. بیشتر این شخصیت ها تکه های از خودشون رو از دست دادن. هر کسی یه تیکهش مرده، یه تیکه که دیگه بر نمیگرده و همه اونها به نظر میرسه که زندگیشون به پیش و پس از جنگ تقسیم شده و انگار همه اونچه که بعد از جنگ هم میگذره رو و همه اون چیزی که بعد از جنگ سعی میکنن پیش ببرن رو در خاطره روزهای پیش از جنگ میگذرونن. انگار هیچ چیز تازهی ساخته نمیشه، هیچ تولدی اتفاق نمیفته، چنانچه که به شکلی نمادین تولدی اتفاق نمیفته. و از این جهت و در فاصله توصیف مرگ ها، در فاصله توصیف مادران عزادار و داغدار و در فاصله از بین رفتن تمام آرامش و زیبایی که وجود داشته و جنگ همه و همه رو با خودش سوزونده و برده، میتونیم چهره واقعی جنگ ایران و عراق رو تماشا بکنیم. من اولین رمانی هست که از نسیم مرعشی خوندم و اونطور که شنیدم رمان پیش از این داستانش پاییز فصل آخر سال بسیار داستان جالبی بوده، مخاطبین خیلی دوستش داشتن، ولی من به عنوان اولین کتابی که از او خوندم میتونم بگم که این داستان بر من اثر زیادی گذاشت، هم از این جهت که فکر میکنم در این روزها شاید یکی از بهترین زمانها برای پرداختن به مفهوم جنگ بود، مفهومی که هیچ شوخی توش نیست، مفهومی که انقدر آزاردهنده است و انقدر وسعت پرداخت قیمتش توسط مردم زیاده که هیچ جایی برای مسامحه نداره. هیچ چیز نمیتونه کراهت یک جنگ رو بشوره، هیچ چیز نمیتونه از مهیب بودن آنچه اتفاق میفته کم بکنه.
اون هم برای مردمی که همیشه در این سالهایی که گذشته در جنگ بودن، یا بمب سرشون ریختن، یا در حراس جنگ بودن، یا جنگیدن، یا در حال بازسازی جنگ بودن، و دشمن از هر طرف این مردم رو احاطه کرده. دشمن داخلی، دشمن خارجی، انگار هیچ کسی نمیدونه که بر تن این شهر، بر تن این کشور چی میگذره. و برای یک آن وقتی که من این کتاب رو میخوندم، متوجه شدم که همه ایران خرم شهره. همه دیوارهای ایران، همه دیوارهای خونه های ایران، دیوارهای خرم شهره که فرو ریخته. و تمام زنان ایران رد و اثری از نوال دارن. همه اونها جنگ رو به میراث بردن انگار. و از این جهت فکر میکنم که معرفی این رمان در این مقطع از زمان تصادفی نیست. این که من این رمان رو خوندم و معرفیش میکنم، که البته به توصیه دوست عزیزم حدیث مجیدی که صفحه دیار رو ما با هم، راوی دیار رو برنامه هاش رو آماده میکردیم و در اونجا کتاب معرفی میکردیم، به توصیه اون این کتاب رو خوندم و میبینم که تمام اون تک درخت هایی که در ویرانه های خرمشهر برای من عکساش رو میفرستاد، که این تک درخت ها زنده مونده بودن، رنگ و بویی از امیدی بود که در پایان داستان هم با نخل هایی که در زمین های خشک جوانه هایی میزنن و امید هست که دوباره بتونن خاک رو زنده کنن و تولد رو زنده بکنن، شاید برای امروز ما این جوانه ها لازم باشه، شنیدنش و دونستنش. و برای همین از شما دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتن بیشتر از این کتاب همراه باشید.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشی جناب، لطفاً جلو دفتر وکالتمون ماشینتون رو پارک نکنی.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
10: law.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
12: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227 تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

داستان هرس از جایی شروع میشه که مردی سالها پس از جنگ به جستجوی همسرش در یک روستای دور افتاده و متروک میره. زنی که تارک دنیا شده، برای اینکه تحمل و توان کشیدن بار سوگ تمام مردان عزیز زندگیش مثل پسرش، پدرش و مردان دیگری از طایفش رو که میشناخته نداره. زنی که دیگه باور نداره که تولدی صورت میگیره و اتفاق میفته و هم پسرانی به دنیا میان. نوال نماد اون دسته از کسانی که با جنگ مردن، حتی اگر هنوز نفس میکشن، که تعدادشون کم نیست و نمیتونه نابودی خرمشهر رو باور کنه، نمیتونه از بین رفتن مفهوم خانه رو باور بکنه. برای همینه که با اینکه بعد از مرگ فرزندش همسرشون رو از خرمشهر میبره، بعد از اینکه صلح میشه به هر ترتیبی خودش رو میرسونه به خرمشهر و جز زمین خالی چیزی نمیبینه. بین ویرانه ها به دنبال خونه خودش میگرده، بین ردی و نشونی زمین خونش رو پیدا میکنه و زمین رو میکنه و میجوره و میجویه برای پیدا کردن یک نشان کوچک از اون چه که زندگی اون بوده. در تمام طول این داستان تمام شخصیت ها در جستجوی درست شدن چیزها و برگشتن به روزی هن که هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده بوده. نما افسوس که جنگ با کسی شوخی نداره. چیزهایی که میگیره بر نمیگردن، خونه هایی که میگیره، زندگی هایی که میگیره، فرزندانی که میگیره، این که شیوه های دیگه ای برای از دست دادن فرزندان وجود داره، این که اتفاقای دیگه ای میفته و فرزندان یک خاک از بین میرن، اونا همه سر جای خودشه. اونا مانع از این نمیشه که ما فراموش بکنیم که مفهوم جنگ و وقوع جنگ چه اتفاقاتی رو میتونه با خودش داشته باشه. جنگ خودش به تنهایی اینقدر بزرگه، اینقدر مهیبه که میتونه تا نسلها بعد رو بکشه، نه فقط همون نسلی که جلوی توپ و تانک و گلوله بودن. ما پیشتر در کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی به مستندی نوشتاری از هاشمی پرداختیم که به واقعیت‌های پشت پرده جنگ، جنگی که سپاه ازش نفع بسیار زیادی میبرد، میپرداخت. به فساد فرماندهان جنگ میپرداخت، به دلایل طولانی شدن جنگی که مردم قیمتش رو دادن میپرداخت و همه اون چیزهایی که شنیدنش حتی لرزه بر اندام ما مینداخت، مثل فرستادن بچه های نوجوان و جوان به صحنه جنگ و قرار دادن اونها جلوی گلوله های دشمن. سالها از زمانی که درباره حمله های شیمیایی حلبچه، اتفاقاتی که در اون زمان افتاده، درباره تمام اون چه که در شهرهای مرزی ایران اتفاق افتاده در زمان جنگ میگذره و وقایع و اسناد تاریخی نشون میده که تنها کسی که در این جنگ سرش به شدت کلاه رفته مردمه. در هر دو سوی جنگ بازنده و برنده نفع خودشونو بردن، ولی مردم از هر دو سو بازندن. و مردم این داستان، زن و مرد، نمادی از این باختنه. باخت این جنگ رو تن شهر داده و روان مردم، آدم هایی که دستشون و پاشون از دست دادن. یعنی صحنه رسول همسر نوادون رو میبره تا آزاده هایی که برگشتن، اسیرهایی که آزاد شدن رو ببینه و بعد دست ندارن، پا ندارن، چرا سالها در اسارت بودن و یه توصیفی میکنه، میگه مدل سیبیلاشون مدل 10 سال پیش بود، سیبیلای قدیمی بود، این آدم ها تو اون 10 سال پیش مونده بودن. آیا هرگز اون آدم ها از این اسارت برگشتن؟ نسلی که جانباز اعصاب و روان بودن در اون سالها، اونایی که جانباز جسمی بودن در این سالها، مادرانی که یک یا چند فرزند از دست داده بودن، چقدر ایرانی کشته شد و چقدر زندگی های دیگر پیرامون اون تغییر کرد، چه فرزندان بی پدری، چه مادران بی فرزندی.
حالا در این داستان که مرعشی بهش میپردازه، که البته یکی از نقاط شاید مورد نقدش مسئله شخصیت پردازیشه، ولی همه شخصیت هایی که آورده وسط و در موردشون حرف میزنه همه قربانی جنگن به شکلهای مختلف، اما ادامه میدن، دارن زندگی میکنن، همه به جز نوال که یک دو تصمیمی میگیره در این بین که برای گریز از رنج و سوگ عظیمیه که داره تجربه میکنه، که کلافه در هم پیچیده زندگیش بعد از جنگ رو پیچیده تر هم میکنه. و تمام داستان در دو خط موازی در زندگی اونها در زمان جنگ و زندگیشون در دوران پسا جنگ میگذره. اما انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار زمان در یک مسیری میچرخه و دوباره برمیگرده به نقطه اولش، حرکت رو به جلوی اتفاق نمیفته، فقط تقلای اون آدم ها برای عبور از کابوسی به نام جنگ. اگه بخوایم امروز به ادبیات امروز ایران نگاه بکنیم و نویسنده هایی که دارن در حوزه ادبیات امروز کار میکنن، اگه بتونیم یکی از گروه بندی هایی که بکنیم، شاید این باشه که یه سری نویسنده هایی دارن داستان هاشون رو از نقطه نظر خودشون و دیدگاه های شخصیشون می نویسن و ترجیح میدن که ما رو با نگاه کردن به دنیا از دریچه نگاه شخصی خودشون همراه کنن، و یه سری نویسنده هایی هستن که مسئله ناتمام مشترکی رو از خاطره جمعی یک ملت پیوند میدن با شیوه جدیدی از روایت که در اون نوعی باور و ارتباط اجتماعی وجود داره که مخاطبین رو با هم متحد میکنه، که البته این شیوه خاصه در ایران نیست، بلکه میشه تعمیمش داد به تمام نویسندگان در جهان که دریچه دیدشون و موضوعشون رو از موضوع شخصی تا موضوعی مثل جنگ که موضوعی عمومی تره میتونن تغییر بدن. از این جهت نسیم مرعشی در دسته دوم قرار داره، دسته ای که مفهومی مثل جنگ رو به داستانش پیوند زده و بعد از 8 سال جنگ متوالی با عراق با صدها هزار کشته و میلیون ها زخمی و آواره و با نگاه کردن به صدمات و خسارات جبران ناپذیری که هویت ایرانی ها رو در سالهای بعد از اون تشکیل داده و اثر گذاشته روشون، میاد داستانی رو می نویسه و خلق می کنه که به قربانیان جنگ در مفهومی فرای صرفاً جانبازی جسمی یا روانی می پردازه، درباره مردن زندگی ها حرف می زنه و نگاهش به قربانی شدن در جنگ چیزی فراتر از مفهوم ثبت شده قربانیان جنگه. خانواده مفهوم مهمی داره، خانواده که از هر طرف در حال از هم پاشیدنه، چه با کشته دادن، چه با دست و پنجه نرم کردن با آنچه که جنگ بر مردم، اون اثری که بر مردم گذاشته، اون زندگی که ازشون دزدیده، زندگی که دیگه بر نمی گرده و حسرت اون و در این حال سودای برگشتن به اون. زبان گیرا و روانیه و ادبیات مرعشی در این کتاب ادبیات بسیار محترم و قویه. داستان اصراری نداره تا همه چیزش برای ما باورپذیر باشه و چون در جنوب اتفاق میفته، انگار اون حاله از وهم و خیالی که در لایه های از داستان وجود داره یه جورایی برای ما باورپذیر میشه. نویسنده گویا متولد تهرانه ولی زبان کتاب زبان جنوبیه و این گویش دلپذیر و دلچسب جنوبی انقدر فضاسازی رو بهش کمک کرده که ما تمام شخصیت ها، اون خاکی که بلند میشه، اون بوی خشکی جنوب، اون نخلستونا، همه اینا رو حس میکنیم. توصیفات کتاب بسیار شاعرانه است، خیلی خوب میتونه کلمه ها رو به هم پیوند بزنه و ببافه و از این بافتن خیالی بیرون بکشه و توصیفی بیرون بکشه که شما گل کاغذی های حیات خونه خرمشهر نوال رو بتونید حس کنید و ببینید.
که شما این عرق بر تن این آدم ها نشسته رو حس بکنید. من تمام مدت اون خیسی عرق شخصیت ها رو تنشون، بوی گرمی هوا، بوی عرق تن، بوی خون مردم، بوی همه اینها رو از کتاب میتونستم احساس کنم و این توان نویسنده رو نشون میده. در روایت تلخی بی‌محاباست، تلخی رو زرورق پیچ نمی کنه. اما زننده هم نیست تلخی که روایت میکنه، یک شاعرانگی هم توش داره. توصیفاتش به شدت دردناکه و رنج انسانی رو چنان در ابعاد جسمی و روحیش نشون میده که هیچ چیزی دهان مخاطب رو میبنده و هر آنچه باقی میمونه احساس و همدلیه. و باز این هم از توان بالای نویسنده میاد. من فکر میکنم که در این داستان بزرگترین اتفاقی که برای مخاطب میفته نگاه کردن به جنگ و دیدن مردمیه که الان برای ما تبدیل به شخصیت توی فیلم ها یا کتاب ها شدن و بعد از سالها وقایع اخیر که برای ما پیش اومده دوباره از لای آلبوم خاطرات انگار بیرون اومدن و روبروی ما میشینه. به یه بار دیگه به ما یادآوری میکنن که هر اتفاقی بیفته از جیب جسم و روان و عزیزان ماست که داره میره. دیگرانی که دستی بر اداره دنیا و کشورها دارن دست میکنن تو جیبشون و عزیزان ما و زمین ما و شهرهای ما و هر آنچه که ما داریم رو خرج مناسبات خودشون میکنه. نمیدونم که ایران تا چه زمانی و تا کجا بناست که خرج کسانی که میخوان تا بی نهایت از این خاک بیرون بکشن رو میپردازه، اما فقط یک چیز رو میدونم، اون همین است که جنگ و سایه جنگ زندگی تمام ایرانیان رو در تمام این سالها تحت تأثیر قرار داده و هر آنچه که دوباره این سایه رو بر سر مردم بیاره به طور قطع نکوهیده و رد شده است. و فکر میکنم که به قدر کافی شهر ویران و به قدر کافی شهرهایی دور از خرمی بعد از جنگ 8 ساله ایران داشتیم و زمان اون رسیده که دیوارهای ویرانه بارا بره، نه اینکه ویرانه های تازه ساخته بشه و هر کسی هر آنچه میخواد میتونه بگه، اما من فکر میکنم که هیچ عقل سلیمی در دنیا هیچ جنگی و هیچ ویرانی رو تایید نمیکنه، هیچ مادری رو در ریسک از دست دادن فرزندی نمیبینه به هیچ بهانه‌ای که جنگ یکی از اون بهانه هاست. و چنان که در همون بخش از کتاب، در صفحاتی از کتاب در ابتدای برنامه خوندم، بعضی چیزها رو آدم نباید ببینه. زن نباید ببینه بچه هاش مردن، خونش رنبیده، زمینش پکیده. و زنان این داستان زیر بار آنچه دیدند ترک دنیا کردن. مادران زیادی از دیما این صحنه ها رو دیدن و این تجربه ها رو کردن و خونه های زیادی در جنگی که توش بمب نبوده اما تهاجم بوده عزیزانشون رو از دست دادن. اینه که جنگ مفهومش برای ما ایرانی ها فقط بمب از آسمون نبوده، ما به هر طرف از دی ماه چرخیدیم، در حال جنگیدن بودیم و تنمون خسته است. و از اینجاست که میگم هر کجای ایران رو نگاه میکنم خرم شهره.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

اینها رو در تلخی روایت جنگ گفتیم، اما آنچه که در نهایت در کتاب مرعشی اتفاق میفته جوانه زدن نخلهایی که سالهای سال خشک شده بودن و زنان داستان اونقدر به این نخلا جون میدن و اینقدر تهمونده ای امیدشون و جونشون رو برای سبزی این نخل ها میذارن که بالاخره امیدی باشه برای فردا، برای اینکه این خاک اگه جون بگیره از طوفان هایی که اتفاق میفته جلوگیری میکنه، برکت به خاک میاد و نه برای خودشون اما برای فردای فرزندان دیگر اون خاک دنبال سبز کردن نخلستون های خشکیدن. مفهوم امید مفهوم بسیار خطرناکیه و شخصیت های داستان در حسرت طولانی و امید اینکه هی اوضاع درست میشه در انتظار روزی هستن که اتفاقی میفته، فرزند پسری به دنیا میاد، چیزی تغییر میکنه و دوباره برمیگردن به روزای خوشیشون. رسول منتظر اینه که دوباره مرتبه شغلیش بره بالا، اضافه کاری بگیره، پول جمع کنه، بدهیاشو بده، دوباره برگردن به خونه خرمشهر. نوال در انتظار اینه که پسری به دنیا بیاره و دوباره برگردن به روزای خرمشهر. و بارها و بارها در این امیدها شخصیت‌های داستان جانی میگیرن و دوباره در پس ناامیدی چند قدم عقب‌تر میرن. چند روز قبل به جمله ای از بکت برخورد کردم، جمله ای که شاید خیلی از ما شنیده باشیمش بارها: شکست بخور، بهتر شکست بخور. و این در توصیف این مفهوم هست که موفقیت و امیدی به اون معنای قاییش و به اون معنای تک خطیش درباره رسیدن به روزی که چیزها درست می شود وجود نداره، بلکه فقط در نوع خودش شکستی در پی شکست دیگره. فقط انسان یاد میگیره که بهتر شکست بخوره، چنانچه که رسول در پایان داستان یاد میگیره که امیدی که به برگشتن به روزهای خرمشهر پیش از جنگ داشته چیزی جز ناامیدی برای او باقی نمیذاره. و این بریدن امید از بازگشت به روزهای خرمشهر پایان راه او نیست، بلکه در ابتدا آغاز راه او برای ساختن چیزی جدید تره، چیزی که دیگه خرمشهر نیست، اون چه که برای ما هم امروز اتفاق میفته. ما به پیش از این اتفاقات دیگه بر نمیگردیم. امید برگشت به دورانی که این اتفاقا نیفتاده باشه و این خسارتهای عظیم انسانی و روانی بر ما روا نشده باشه تقریبا محاله. و جایی که ما با این ناامیدی مواجه شیم شاید آغاز رفتن راه دیگری باشه. شاید باید بپذیریم که شکست بخوریم، بهتر شکست بخوریم و بعد ادامه بدیم. چون اگر این شکست را نپذیریم، حتی اگر نپذیریم که ممکنه برای شکست دیگری آماده بشیم، از هول این که اون امید هرگز اتفاق نمی افته از پا در بیاین. من فکر میکنم از این جهت شخصیت های داستان مرعشی به واقعیت آنچه که ما زیست میکنیم نزدیکن. ایرادی به اون وارد میدونم، اونم این هست که تقریبا تمام شخصیت ها به نوعی شبیه همن، تمایز شخصیت ها از هم کمه، ولی از جهتی هم فکر میکنم که شاید این تعمد نویسنده بوده و او به قصد همه اینها رو یک پارچه از یک بدنی واحد نشون داده. شاید اشاره‌ای به ترومای جمعی مردم ایران داره در مواجهه با ناامیدی ها و حسرت ها و از دست داده هاشون، به خصوص که ما تجربه تاریخی در مورد مردممون نشون داده که ما همیشه در جستجوی روزهای خوب به عقب نگاه میکنیم، اینقدر به عقب نگاه میکنیم که مثل رسول متوجه نمیشیم اون چه که امروز هست دیگه اون چه که ما فکر میکردیم در گذشته بوده و فکر میکردیم به کار میاد نیست و امیدمون به این که به امروزها برگردیم واهیه. شاید که ما هم مثل رسول در پایان کتاب بپذیریم
که باید به جستجوی امید جایی فراتر از گذشته بپردازیم، سرنوشتمون تغییری بکنه و تکانی بخوره. شاید بتونیم از جنگ عبور کنیم. خرم شهر ما هیچ وقت دوباره خرم به مفهوم پیش از جنگش نمیشه. اگه بخوایم در مفهومی چند ساحتی و استعاری به این ماجرا نگاه کنیم و اگر بخوایم خرم شهر رو نمادی از ایران امروز، هر گوشه ایران امروز ببینیم، ما باید بپذیریم که اون روزها تمام شده و روزهای دیگری در پیشه، وگرنه مثل نوال دیوانه و سرگردان کوچه و خیابون میشیم و مثل نوال نمیتونیم زاییده شدن و متولد شدن رو ببینیم. پیوند نوال با زندگی قطع میشه، حتی با عزیزانش، حتی با فرزندانش. سوگ اونو چنان در هم میشکنه که دیگه نمیتونه به خودش برگرده. یعنی هر چه هست درده و فرای این درد هیچ رنگ و بویی از زندگی و ادامه دادن نیست. چنگ زدنهای او به زندگی چیزی جز پس رفتن براش نداره، چون نمیخواد بپذیره شکست آنچه داشته رو و از دست دادن رو نمیتونه بپذیره. اگه بی‌قضاوت به شخصیت نوال نگاه کنیم، که این بی‌قضاوت نگاه کردن به جهت شیوه برخورد با سوگ فکر میکنم وظیفه ما در مواجهه با شخصیت‌های داستانه، چون هیچ کدوم از ما هیچ ایده و تصوری از آنچه که بر کسانی که بهای جنگ رو پرداختن گذشته نداریم، مگر اینکه خودمون یه بخشی از اونها بوده باشیم. اگه بخوایم بی‌قضاوت نگاه کنیم، نوال زنیه که نمیتونه بر سوگش فائق بیاد و این سوگ براش جدای از اینکه اون رو با مفهوم زندگی بیگانه میکنه، خشمی و دوری گزیدنی رو به شخصیتش تحمیل میکنه که اصلا تصمیم میگیره دیگه هیچ کس رو دوست نداشته باشه. تصمیم میگیره اگر که خرم شهر ویران شده و خونش تو خرم شهر نیست، دیگه اصلا خونه ای نداشته باشه. اگه پسرش رو از دست داده، دیگه اصلا بچه ای نداشته باشه. اونجایی که نوال از چنگ زدن به زندگی دست میکشه و ترک اون شهر رو، ترک اون دیار میکنه، به نظر میرسه که کارش تموم شده. ولی در پیوندش با طبیعت، طبیعتی که هر اتفاقی برای ما بیفته دوباره صبح خورشیدش طلوع میکنه، انگار تنها جایی که هنوز رنگ و بوی از حیات میبینه در همون نخلستون هست. انگار ترجیح میده مادریش رو و هر آنچه از خودش باقی مونده رو پای زمینی بریزه که امروز ازش سبزی خورم شهر قبل از جنگ در میاد. شاید دهه ها بعد این اتفاق بیفته، اما انگار تنها رد و اثری که میتونه از خودش در دنیا بذاره که به این رنجی که کشیده بیارزه، تلاشش بر زنده کردن این نخلاییه که فکر میکنن که خوش شده، که نمادی از تمام اون کسانی هن و تمام اون چیزهایی هن که در جنگ از بین رفته. داستان نسیم مرعشی داستان سنگینیه. یعنی از صفحه اول که داستان شروع میشه تا آخرین لحظهش، شما در اون گرمی و شرجی و گرفتگی و در اون حال عرق ریز کتاب، در این خاکی که به گلو و چشمتون میشینه، تماشاگر ویرانی و از دست رفتن چیزایی. هیچ چیز به اندازه تماشا کردن اینکه چیزای خوب داره از بین میره آزاردهنده نیست. و مرعشی این توصیف رو به غایت و زیبا توصیفش کرده. توصیف ویرانی، من وقتی کتاب رو میخوندم به این فکر میکردم که چقدر باید بر خود نویسنده سخت گذشته باشه ساختن این لحظه ها و پرداختنشون و خلقشون از دل وقایع تاریخی که اتفاق افتاده. کار بسیار دشواریه که نویسنده از پسش برمیاد. دوست من که این کتاب رو به من هدیه داده، در ابتدای داستان، در ابتدای صفحات کتاب برای من یادداشتی نوشته که فکر میکنم
برای خود من بعد از اینکه کتاب رو تموم کردم، برگشتن به این یادداشت باعث شد که از کتاب جدای از تلخی‌ها و خون‌های ریخته و جگرهای سوخته، جوانه نخل‌هایی که در پایان کتاب دوباره از دل خشکی بیرون اومده بود، در کنار اونها به یادگار و به یاد بمونه. برای من نوشته بود که بهار راه خودش را پیدا می کند، حتی از میان دود و آوار. خوب است که جلوه های بودن را به غم و شادی ما نبسته است. شما را دعوت می کنم به خوندن این کتاب و به شنیدن بخش هایی از اون برای به پایان رسوندن این قسمت از برنامه. من سپید محمدیان هستم و این قسمت از برنامه سپیدار رو تقدیم می کنم به تمام مردم نازنین جنوب که در تمام این سالها با نجابت و با سکوت و همراهی سالهای پس از جنگ رو تحمل کردن، بر دوششون کشیدن و دم نزدن. مردم بیگله‌ای بودن و در ذهن تمام مردم دیگر ایران، مردم جنوب، این مردم نازنین مظلوم، وامدار اونها هستیم و میدونیم که در تمام این سالها قیمت بالایی برای جنگهای متفاوتی که ایران به تنش خرید، حتی در این جنگ اخیر رو پرداخت کردن و نمیدونیم که کی شهرهای اونها خرم خواهد شد. تنها کاری که از دیگران برمیاد اینه که این وامدار بودن رو فراموش نکنن و در چنین روزهای یادمون باشه که هر کدوممون، هر گوشه ایران، برای نگه داشتن این خاک و برای موندنش و برای جوونه زدن دوبارش چه تلاش هایی کردیم و چطور پای این خاک ایستادیم. رسول بهش گفته بود دیگر وقتش است که تمامش کند، چون جنگ تمام شده. دارد 3 سال می شود که تمام شده و معلوم است که دیگر شروع نمی شود. گفته بود که اگر درست نگاه کند میبیند این همه مرد توی خیابان هاست. گفته بود بعضی ها هم مردند، قبول، اما دیگر که نمیمیرند. تازه حالا این همه اسیر آزاد شده و هی دارد آزاد میشود و مردهایی که از شهر رفتن دارن بر میگردند و پسرها هم همینجور پشت هم به دنیا میآیند. گفته بود اگر باور نمی کند بلند شود برود بیمارستان و پسرها را ببیند که دارند به دنیا میآیند. اما نوال هرچه نگاه میکرد مرد نمیدید توی خیابان، فقط زن میدید. زن عباب سر، زن مانتویی، زن روسری قرمز، زن روسری آبی، کوتاه، بلند، چاق، لاغر. 10 سال بود که نوال توی خیابانهای اهواز مرد نمیدید، غیر از رسول که مانده بود. و نوال سالها بعد که رسول را برای نبودنش در آن روز نحس بخشیده بود، فهمیده بود چه خوب شد که رسول رفت اهواز برای مصاحبه و نماند خرم شهر و نمرد. نوال شبهایی که بیخواب می شد، شبهای زیادی که بیخواب می شد، گوسفندها را نمی شمرد تا خوابش ببرد. مردهای مرده خرم شهر را می شمرد. از کس و کار خودش شروع می کرد. از پسرش و آقاش و پسراموهاش که قبل از پسرش و آقاش طوری مرده بودند که هیچ تکیه درشتی ازشان نمانده بود. بعد می رسید به همسایه ها، بعد همبازی های بچگی، بعد همشهری ها، بعد آنهایی که در تلویزیون و هجله های سر خیابان ها و روی سنگ قبر های جنت آباد دیده بود و اسم ها و صورت هاشان یادش نرفته بود و رسول سپرده بود اسم هیچ کدام را هیچ وقت نیاورد.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو میده چته مرز
2: بابا این نداشت خال نریست خودت پدر بدر در وردی
3: میگه چیکار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 165مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

گونه که می‌دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ

آن بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می‌پردازیم. پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا، هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب‌ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگ‌آمیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی یکی از مهمترین و دراماتیک ترین آثار اوست. اثری که در سال 1877 آغاز شد و در پایان همان سال کامل گردید. این سمفونی به طور پنهانی به نژدا فون مگ حامی مالی و دوست مکاتبه‌ای چایکوفسکی تقدیم شد و روی صفحه عنوان آن نوشته شده بود: تقدیم به بهترین دوست من.

اهمیت این سمفونی در آن است که چایکوفسکی در آن برای نخستین بار با قدرت کامل وارد دنیای تراژیک و فلسفه خود می شود. سه سمفونی اول او هنوز بیشتر رنگ تجربه، طبیعت پردازی و رقص دارند. اما سمفونی چهارم با مسئله ای عمیق‌تر روبروست. نبرد انسان با سرنوشت. خود چایکوفسکی در نامه‌هایش به فولمک توضیح داد که ایده اصلی این اثر سرنوشت است. نیروی بیرونی و گریزناپذیر که گاه مانند ضربه ناگهانی وارد زندگی انسان می شود.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق از زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در فامینور اپوس 36 می پردازیم.

سمفونی شماره 4 چایکوفسکی در 4 موومان نوشته شده و اجرای کامل آن معمولاً حدود 40 تا 45 دقیقه طول می کشد. ارکستر آن بزرگ و رنگارنگ است و افزون بر سازهای زهی و بادی از تیمپانی، سنج، تبل بزرگ و مثلث نیز استفاده می شود. موومان اول مودراتو کن آنیما. موومان اول با یکی از مشهورترین آغازهای تاریخ سمفونی شروع می شود، فریاد قدرتمند سازهای بادی برنجی. این تم آغازین همان تم سرنوشت است، گویی درهای زندگی ناگهان گشوده می شوند و نیروی سخت، بی‌رحم و تسلیم ناپذیر وارد می شود. پس از این مقدمه کوبنده، موسیقی وارد بخشی پر استراب و پرتحرک می شود. ملودی ها گاهی عاشقانه و لطیفند، اما هر بار نیروی سرنوشت باز می گردد و آرامش را برهم می زند. چایکوفسکی در این موومان تضاد میان رؤیا و واقعیت، امید و تهدید، عشق و ترس را به شکلی بسیار نمایشی نشان می دهد. این موومان طولانی ترین و پیچیده ترین بخش سمفونی است. در آن چایکوفسکی به جای آرامش کلاسیک جهانی پر از تلاطم عاطفی می سازد، جهانی که شنونده را از همان ابتدا درگیر بحران درونی آهنگساز می نماید.

دوم فضایی کاملا متفاوت دارد. این بخش مانند آوازی آرام، اندوهگین و شاعرانه است. ملودی اصلی حالتی شبیه ترانه دارد، ساده، انسانی و سرشار از حس تنهایی. در اینجا دیگر سرنوشت با قدرت و خشونت ظاهر نمی شود، بلکه موسیقی بیشتر به یادآوری گذشته شبیه است. گویی انسانی پس از طوفان مومان اول تنها نشسته و به خاطرات، اندوها و حسرتهایش فکر میکند. این مومان از نظر احساسی بسیار صمیمی است. چایکوفسکی در آن نشان میدهد که تراژدی فقط در فریاد و طوفان نیست. گاهی در یک ملودی آرام و خاموش نیست میتوان عمیق‌ترین دردها را بیان کرد.

سوم یکی از خلاقانه ترین بخش های سمفونی است. در این موومان سازهای زهی تقریبا تمام بخش آغازین را به صورت پیتزیکاتو می نوازند، یعنی سیمها را با انگشت می کشند نه با آرشه. نتیجه صدایی سبک، خشک، ضربه‌ای و تا حدی خیال انگیز است. این بخش حالتی شبیه بازی، سایه، حرکت‌های تند و تصویرهای گذرا دارد. سپس سازهای بادی چوبی و برنجی وارد می‌شوند و فضاهای متفاوتی ایجاد می‌کنند و خیال از برابر چشم می‌گذرد. در این موومان چایکوفسکی به جای بیان مستقیم درد از طنز، حرکت و رنگامیزی ارکسترال استفاده می‌کند. این بخش نشان می‌دهد که او تا چه اندازه در خلق رنگ‌های صورتی تازه مهارت داشته است.

و موومان چهارم فینال. فینال با انرژی بسیار زیاد آغاز می شود. موسیقی پرشور، جشنگونه و آتشی. گویی انسان می کوشد با شادی عمومی، رقص و هیاهوی جمعی از رنجهای درونی خود فرار کند. در این موومان چایکوفسکی از یک ترانه محلی روسی با نام در دشت درختگان ایستاده بود استفاده می کند. این ملودی مردمی به فینال حالتی ملی، شاد و پرتحرک می دهد. اما نکته مهم این است که تم سرنوشت از موومان اول دوباره باز می گردد. یعنی حتی در میان جشن و شادی آن نیروی گریزناپذیر دوباره خود را نشان می دهد. با این حال پایان سمفونی شکست خورده و خاموش نیست. ارکستر با شکوه و قدرت به پایان می رسد. گویی چایکوفسکی می گوید اگر نمی توان سرنوشت را نابود کرد، دست کم می توان در برابر آن با نیروی زندگی ایستاد.

سمفونی چهارم نقطه عطفی در زندگی هنری چایکوفسکی است. در این اثر او از فضای نسبتاً روشن و رقصگونه سمفونی سوم عبور می کند و وارد دنیایی می شود که بعدها در سمفونی پنجم و ششم به اوج می رسد. دنیای تقدیر، استراب، تنهایی، مبارزه و سرانجام پرسش از معنای زندگی.

سمفونی هم از نظر فرم و هم از نظر بیان عاطفی اثری بسیار مهم است. ارکستراسیون درخشان، ملودی‌های پرقدرت، تضادهای شدید احساسی و حضور تم سرنوشت باعث شدند که سمفونی چهارم یکی از محبوب ترین و پر اجراترین آثار چایکوفسکی باشد. باستن سمفونی آن را اثری با جهشی بزرگ نسبت به سه سمفونی نخست او می داند. در یک جمله سمفونی شماره چهار چایکوفسکی داستان روحی است که با سرنوشت روبرو می شود. گاه می ترسد، گاه می گرید، گاه به خاطرات پناه می برد، گاه در هیاهوی زندگی پنهان می شود، اما در پایان همچنان با تمام توان می نوازد و زنده می ماند.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلا اشکان رفت داری.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته با یکی دیگر از رمان نویسان و چهره‌های ادبی ادبیات کلاسیک جهان، جین آستین، آشنا می‌شویم.

جین استن یکی از بزرگترین رمان نویسان ادبیات انگلیسی و از تاثیرگذارترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با رمان‌های ظریف، هوشمندانه و عمیق زندگی طبقه متوسط و اشرافی انگلستان در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 را به تصویر کشید. آثار آستن در ظاهر درباره عشق، ازدواج و زندگی خانوادگی هستند، اما در لایه‌های عمیق‌تر تحلیل‌های دقیق از شخصیت انسان، ساختار اجتماعی، موقعیت زنان، غرور، اخلاق و روابط انسانی ارائه می‌دهند.

جین آستن در سال 1775 در روستای استیونئون در همشهر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی فرهیخته بود و خانواده‌اش فضایی فرهنگی و کتاب دوست داشتند. او در محیط آرام و روستایی رشد کرد، فضایی که بعدها در بسیاری از رمان‌هایش بازتاب یافت. آستن تحصیلات رسمی گسترده‌ای نداشت، اما در خانه به مطالعه فراوان پرداخت و نوجوانی نوشتن را آغاز کرد. او از همان ابتدا استعداد خاصی در مشاهده رفتار انسان‌ها، طنز اجتماعی و گفتگوهای زنده داشت. زندگی او نسبتاً آرام و محدود بود. هرگز ازدواج نکرد و بیشتر عمرش را در کنار خانواده، به ویژه خواهر محبوبش کاساندرا گذراند. اما همین زندگی ظاهراً کوچک و محدود برای او جهانی غنی از مشاهده و شناخت انسانی فراهم کرد. جهان رمان‌های آستن معمولاً محدود به خانواده‌ها، مهمانی‌ها، روابط اجتماعی، خواستگاری و ازدواج و زندگی طبقه متوسط و اشراف روستایی انگلستان است. اما در همین جهان به ظاهر کوچک، او پیچیده‌ترین احساسات و رفتارهای انسانی را بررسی می‌کند. در آثار او ازدواج فقط مسئله عشق نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی نیز هست. زنان برای امنیت مالی اغلب وابسته به ازدواجند. غرور، پیش‌داوری، خودفریبی و قضاوت‌های اشتباه نقش مهمی در روابط دارند.

و تعصب مشهورترین و محبوبترین رمان آستر است. داستان درباره الیزابت بنت، دختری باهوش، مستقل و شوخ طبع و رابطه او با آقای دارسی، مردی ثروتمند و مغرور است. این رمان درباره عشق و سوء تفاهم است، اما در عمق تحلیلی از غرور، قضاوت عجولانه و رشد شخصیت انسان ارائه می‌دهد. الیزابت بنت یکی از زنده‌ترین و محبوب‌ترین قهرمانان زن ادبیات جهان است.

نقل و احساس دیگر رمان جین آستن است. داستان دو خواهر الینور و ماریان دشوود که نماینده عقل و احساسند. این رمان تضاد میان کنترل عاطفی و شور احساسات را بررسی می کند. اما رمان دیگری است. رمانی درباره دختری ثروتمند، باهوش و تا حدی خودخواه که تصور می کند در شناخت عشق و روابط انسانی مهارت دارد، اما بارها اشتباه می کند. اما از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین آثار آستن است، زیرا شخصیت اصلی هم جذاب است و هم خطاپذیر. مانسفیلد پارک رمانی جدی تر و اخلاقی تر درباره خانواده، تربیت، قدرت و موقعیت اجتماعی است. ترغیب آخرین رمان کامل آستن و شاید عاطفی ترین اثر اوست. داستان عشق از دست رفته و فرصتی دوباره برای عشق است. لحن این رمان پخته تر، آرام تر، بندوگین تر از آثار اولیه اوست.

آستن استاد طنز آرام و هوشمندانه است. او بدون خشم و هیاهو ضعف‌ها و حماقت‌های انسان‌ها را آشکار می‌کند. در آثار او دیالوگ‌ها طبیعی، زنده و بسیار دقیقند. او رفتار و ذهن انسان را با ظرافتی کم نظیر بررسی می‌کند و بدون اغراق و احساسات‌گرایی شدید جامعه زمان خود را به تصویر می‌کشد. آستن از تکنیک استفاده می‌کند که بعدها در رمان مدرن بسیار مهم شد، یعنی ترکیب صدای راوی با افکار شخصیت‌ها. در زمان آستن زنان طبقه متوسط تقریبا راهی برای استقلال اقتصادی نداشتند، بنابراین ازدواج برای آنان مسئله حیاتی بوده است. آستن این واقعیت را به خوبی می شناخت و در آثارش نشان می دهد که چگونه پول و طبقه بر روابط عاشقانه اثر می گذارند و چگونه زنان مجبورند میان عشق، امنیت و جایگاه اجتماعی تعادل برقرار کنند. اما او قهرمانانی خلق می کند که باهوش، دارای استقلال فکری و اخلاقاً قوی‌اند. به همین دلیل بسیاری او را پیشگامی مهم در ادبیات زنان می دانند.

آستن هرگز ازدواج نکرد، هرچند پیشنهاد ازدواجی را برای مدتی کوتاه پذیرفت و سپس رد کرد. او زندگی نسبتاً آرام داشت و بیشتر وقتش صرف نوشتن، مطالعه و زندگی خانوادگی شد. برخلاف نویسندگان پرماجرایی مانند بایرون یا شلی، زندگی بیرونی او کم حادثه بود، اما جهان درونی و مشاهده ثانیش بسیار غنی بوده است. جین آستن در سال 1817 در 41 سالگی درگذشت. علت دقیق بیماری او هنوز قطعی نیست. در زمان حیاتش آثارش شناخته شده بودند، اما شهرت عظیم جهانی او پس از مرگ شکل گرفت. امروز او یکی از محبوب ترین نویسندگان جهان است و آثارش بارها به فیلم، سریال، تئاتر و اقتباس‌های مدرن تبدیل شده است. جین آستن پلی میان رمان قرن 18 و رمان مدرن است. او رمان روانشناختی را گسترش داد، شخصیت‌های زن پیچیده و واقعی خلق کرد و نشان داد که زندگی روزمره و روابط عادی انسانی می‌توانند موضوع ادبیات بزرگ باشند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خوان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو همراه. علیرضا شاه محمدی هستم و هفت خوان موسیقی رو همچون هر هفته خدمتتون در سه مرحله تقدیم و اجرا می‌کنم. لطفاً با ما باشید.

بسیار عالی دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. موضوع صحبت و گفتار من در این برنامه طرز اجرا یا پرفورمنس سکیلز به اصطلاح در واقع زبان انگلیسی در زمینه موسیقی و به خصوص آواز هست. ببینید، در واقع وقتی که شما به عنوان یک هنرجوی آواز که هنوز تسلط کافی بر تمام جوانب در واقع هنر آوازخوانی و خواندن و شعر و تحریر و اینها ندارید و ولی با این حال و با این وجود دست به اجرا میزنید و وارد مرحله اجرایی میشید در همون حدی که هستید، خب احتمالاً با یک نقطه ضعف هایی مواجه میشید، یا دیگران به شما ممکنه بگن یا خودتون به هر حال متوجه اونها بشید. یکی از اون نقطه ضعف ها در مورد کسانی که در واقع تسلط کافی ندارن و تمام جوانب موسیقی براشون شناخته شده نیست و وقتی میخوان بخونن به این نقطه ضعف برخورد میکنن، موضوع استیبل نبودن، بی ثباتی و لرزش های صوت یا صدا هست که طبیعتاً میتونه مثل هر امر دیگه

دلایل مختلفی داشته باشه، ولی من اگر بخوام چند دلیل رو بشکافم و بررسی کنم و راجع بهش صحبت کنم و راه حل هایی هم خدمتتون معرفی کنم، میتونم به این دلایل کلی بپردازم. اول موضوع استرس یا استراب هست در زمینه اجرا، چون همونطور که احتمالا میدونید و حتی در صحبت های دکتر هولاکویی عزیزمون هم بارها شنیدم و اشاره شده که شاید دومین فوبیا یا ترس بعد از مرگ برای عده‌ای موضوع سپیچ هست. و حالا سپیچ یا به هر حال سخنرانی چون نوعی پرفورمنس هست، قابل قیاس هست با اجرای آواز و موسیقی، و این رو هم در واقع در زمره فوبیاها یا ترسهایی که مردم از به صورت روانی دارن میشه اون رو کاتگورایز کرد و طبقه بندی کرد. پس دلیل شماره یک میشه موضوع اضطراب، و دلیل شماره دو این هستش که یک کسی که داره در واقع میخونه یک مطلبی رو دائما ممکنه در حال اجرای قطعه‌ای که داره میکنه همزمان هی خودش رو هم قضاوت کنه. و صحبتم اینه، یعنی نقطه نظرم پوینت در اینه که همزمانی که داره اجرا میکنه همون زمان داره به سر خودش قر هم میزنه، خودش رو قضاوت میکنه و یا از خودش ایراد میگیره، از جاهای رضایتمندی داره، از جاهای رضایتمندی نداره، و این نشون میده که به هر حال چیه، در دقیقه اکنون نیست، یعنی دائما در گذشته هست. و از اون طرف هم به خاطر اینکه شناخت کافی نسبت به اون پدیده‌ای که میخواد اجرا بکنه نداره، در حال فکر کردن به ملودی ها یا بخش های آینده هست. یعنی مثلا وقتی که داره میگه

خب این سه بخش دیگه. بخش اولش میگه در هوایت، همون کسی که داره اینو میخونه همزمان داره به اون قسمت بعدی که بیقرارم هست داره فکر میکنه، و چون اون رو داره فکر میکنه ذهن انضباطش رو از دست میده و صدا هم حالت گیج و سرگردان پیدا میکنه. بنابراین این خطر پیش میاد که اون هنرجو یا هنرمند این گونه این رو بخونه وقتی که داره به قسمت بعدی فکر میکنه. در هوایت، صدا چطور شد؟ صدا حالت گیجی و گنگی پیدا کرد. چرا؟ بخاطر که ذهن حالت ثبات و استیبلیتیش رو از دست داد. پس نتیجه میگیریم که وقتی که یک هنرمندی داره قطعش رو اجرا میکنه باید به دو بخش تسلط داشته باشه حداقل. یکی که فرم کلی رو که قراره بخونه در نظرش از پیش تعیین کرده باشه، نه اینکه وقتی که داره میخونه لحظه به لحظه اون رو حالا بخواد تازه فکر کنه که بعدش چی قراره بخونه و اون رو بخواد تازه دیزاین بکنه. اون کار بسیار دشواری است که از عهده بداهه خوانان برمیاد، که کسانی که فقط تسلط کامل بر ردیف‌های موسیقی دارند و ساختارها رو به خوبی در نوردیدند و در درون خودشون حذف کردن و هر زمان هر لحظه ذهنشون پر از ملودیه و میتونن اینها رو در واقع سرریز بکنن و ملودی‌های جدید بسازن بدون اینکه هیچ نگرانی پیش بیاد، با در واقع وجود کمترین خطرها از نظر نابسامانی‌ها و فالش شدن‌ها و به هم ریختگی‌ها. بنابراین برای دوستانی که موسیقی رو دارن همزمان با هنرجوییشون کار میکنن و در این حال اجرا میکنن که خیلی هم خوب هست، برای ارتقاء سطح در واقع اجرای خودشون باید به این نکته توجه کنن که اون مطلبی رو که از نظر موسیقی قراره بخونن ملودیش رو کاملا در ذهنشون متصور کنن و شناخته شده باشه براشون. و دوم نکته این هستش که وقتی که دارن میخونن یا داریم میخونیم هیچ ما وقت نداریم، چون در یک جریان رونده رو به جلو داریم پیش میریم، هیچ وقت نداریم که چیزی رو که داریم میخونیم یا خوندیم دیگه مرورش کنیم. چرا؟ چون وقتی ما نظر به آنچه که اجرا شد و گذشت بکنیم دوباره از ریتم میافتیم. ما به سان رود مثل رودخانه به سمت جلو در حرکت باید باشیم. شما میدونید خب رودخانه بودن و صفت رودخانه این استش که همینجور روند است. رود که بر نمیگرده به خودش نگاه کنه یا تعملی کنه و فکر کنه که خب من تا اینجا که اومدم درست اومدم، اینجا رو چجوری اومدم، از این مسیر باید میومدم، از رو سر این سنگ باید رد میشدم، این سنگ رو باید از جلوم بر میداشتم، این موج رو باید میزدم نمیزدم. اگه میخواست یه همچین حالتی باشه اون صفت رود از بین میرفت و ریتم رودخانه از بین میرفت. پس ما هم برای اینکه مثل رودخانه باشیم و در یک حالت خروشانی در جریان باشه کارمون، باید که وقتی که اجرا میکنیم فقط در همون لحظه باشیم و یک نظر کلی هم برای تصور اون مطلبی که در قسمت بعدی قرار هست اجرا بکنیم در ذهنمون داشته باشیم و در این حال تسلط داشته باشیم به صدامون، که این صدا بر اثر آشفتگی ذهن استیبلیتی یا ثبات خودش رو مطلقا از دست نده. چون به محض این که شما و من و شما یعنی مجموع نباشیم، یعنی ذهنمون یک پارچه نباشه، خب اولین عارضش رو در اجرای آواز به صدا میده و صدا خودش رو نشون میده. در واقع این آثار این ذهن نامنسجم شلوغ پلوغ رو. از آن سوی دیگر، همونطور که در ابتدای بحث هست کردم، یکی دیگر از عواملی که میتونه باعث لرزش صدا و یا ناپختگی اجرا بشه موضوع ترس هست و موضوع اضطراب، که اون هم تمرین هایی داره دوستان عزیز. یکی خب کمک گرفتن از روانشناسان هست و مطالعه در زمینه اضطراب و کاری در جهت به صورت کلی برای استراب و استرس کردن هست. ولی اگر که فقط استراب و استرس مربوط باشه و متمرکز باشه در هنگام اجرا و جای دیگه کسی استراب نداشته باشه، اون خیلی راحت تر حل میشه.
به این طریق که شما اولا به مطلبی که میخونید تسلط کافی داشته باشید و بعد از هر فرصتی استفاده کنید که در جمع‌ها اون رو اجرا بکنید. مهم نیست دوستان که شما در چه مرحله‌ای از کار موسیقی هستید یا چه مایه استادی دارید، میتونید خیلی مبتدی باشید ولی دوستانی دارید که نظر لطفی به شما دارن و از روی این نظر لطف به شما در واقع حس بد نمیدن، شما رو قضاوت منفی نمی کنن و به همین دلیل شما امنیت لازم رو در حضور اونها خواهید داشت که پیششون بخونید و بعد یواش یواش این دایره افراد رو میتونید گسترش بدید، همزمان با اینکه بیشتر میآموزید و یاد میگیرید و به تسلط خودتون اضافه میکنید و بعد این نتیجهش میشه که شما آهسته آهسته ترس از خواندن در جمع براتون به حداقل میرسه. البته معمولا به صفر نمیرسه، حتی برای به قول معروف حرفه‌ای ترین هنرمندا همیشه وقتی میرن رو صحنه یا برای کسانی اجرا دارن حداقل چند دقیقه اول برای اینکه خودشون رو تطبیق بدن با فضای جمع این مقداری طول میکشه و هنرمند هنوز در مرکز خودش ساکن نشده، در مرکز وجودی خودش، و میتونه او هم در واقع یک کمی بی‌ثبات باشه، ولی بلا فاصله بعد از چند دقیقه هنرمندی که توانایی داره خودش رو مرتب میکنه و مجموع میکنه. به قول حافظ که گفت خاطرت کی رقم فیض پذیرد، خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. تمام توفیق در همه چیز و به خصوص در موضوع هنر و موسیقی آنگونه و اون موقع دست میده که من و شما به قول این فرمایش حافظ شیرازی ورق رو از نقش پراکنده یا از نقش‌های پراکنده ساده کنیم. وقتی که شما موسیقی میخونید یا اجرای آواز میکنید، یه آهنگی و تصنیفی میخونید، خود اون خوندن شما رو وادار میکنه و از شما میخواد که ذهنتون رو از بیرون و از در واقع موضوعات پراکنده پیرامونتون بردارید و اون رو مستقیما و متمرکز کنید یا به قول حافظ مجموع کنید روی یک موضوع به خصوص. و طبیعی است که اگر این قابلیت رو به دست بیارید خیلی خیلی در زمینه اجرا، در هر زمینه، حالا هر پرفورمنس که فقط آواز نیست، میتونه همون سخنرانی باشه و خیلی پرفورمنس های دیگه، یا تئاتر باشه یا هر چیز دیگه، دنس باشه، شما اعتماد به نفس بیشتری به دست خواهید آورد و دارای تسلط بیشتر خواهید بود. خب من برای اینکه فقط با صحبت در واقع سر شما رو درد نیاورده باشم، چند بیت از مولانا جلال الدین رو به آواز در گوشه راز و نیاز برای شما خواهم خوند.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ایرانی کوچک، در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

دوستان نازنین، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو با نگاهی به موسیقی فلامینگو و در رأس اون گیتار فلامینگو ادامه خواهیم داد. موسیقی فلامینگو اساساً یه نوع موسیقی دستگاهی هست به نوعی که متعلق به منطقه اندلس هست، اندلس سابق که در واقع امروزه بخشی از اسپانیا مربوط به اون دوره هست. و البته واضحه که هیچ پدیده فرهنگی و هنری به شکل کاملا مطلق مربوط به یک نقطه خاص نمیشه، یعنی معمولا هر فرهنگ موسیقی تأثیراتی از مکانهای جغرافیای دیگه و فرهنگهای در واقع دیگه هم قرار میگیره، تحت تأثیر فرهنگهای مختلف یک فرهنگ جدید شکل میگیره و بنابراین میشه گفت موسیقی فلامینگو و خود حتی گیتار فلامینگو هم رگه هایی از فرهنگ های عربی و یهودی رو در خودشون دارن. خب البته بزرگانی در زمینه یه گیتار فلامینگو بروز کردن، ظهور کردن در واقع تاریخ معاصر که به طور کلی میشه از این سه نفر اسم برد. در رأس همه بزرگان و مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینگو پاکو دلوچیا هست و همینطور آلدی میولا که به نوعی شاگرد پاکو دلوچیا است، ولی خودش هم گیتار فلامینگو رو به زیبایی و متفاوت و با تکنیک‌های جدید نواخته و هم دست به ابتکار ترکیب این ساز یا برداشتایی از جمله پردازی‌های موسیقی فلامینگو با موسیقی جدیدتر در واقع دست به این ابتکارها هم زده و از طرف دیگه یک استاد قدیمی که از جنریشن یا نسل بعد از پاکو دلوچیو محسوب میشه به نام سابیکاس، ایشون هم از ستونهای مهم گیتار فلامینگو یا گیتار نوازی در سبک فلامینگو محسوب میشن. خب ما با گیتار فلامینگو پاکو دلوچیو کار رو شروع میکنیم که نوازنده بسیار شناخته شده و با شهرت جهانی بودنیشون و خب البته الان در زمین زندگی نمی کنن یا در میان ما نیستن و از جهان در گذشتن، و ولی آثارشون حقیقتاً اثرگذار بوده برای، یعنی به عنوان سورس و مرجع در زمینه ساز گیتار فلامینگو همیشه به حساب میاد.

بله دوستان، گیتار فلامینگو اصولا دارای یک تفاوت‌هایی است با گیتار کلاسیک. خب این تفاوت‌ها در چندین بخش وجود دارن. یکی تفاوت ساختاری، اصلا خود این دو ساز هر دوشون گیتار هستن، ولی خب گیتار فلامینگو یه سری تفاوت‌ها داره از نظر ساختمان ساز با گیتار کلاسیک. یعنی یه مقداری از تغییراتی روی صفحه گیتار یا ساوند بورد به اصطلاح تفاوتی وجود داره، هم از نظر جنس که از جنس چوب سنوبره و پشت و کناره گیتار هم از جنس چوب در واقع سرو هست و ساخته میشه و اون بر روی صفحه اصلی گیتار فلامینگو یک تلق نازکی وجود داره برای جلوگیری از آسیب دیدگی صفحه وقتی که نوازنده داره از تکنیک پنجه یا اون ناخون زدن و اینا که ضربه با ناخون هست در واقع که بهش میگن گلپ داره از اون استفاده میکنه، یک تلق مخصوصی روی صفحه گیتار برای این ضربه گیر بودن ساخته میشه که در واقع به اون میگن گلپیدور، اگر درست تلفظ کنم گلپیدور هم چیزی هست، باید باشه در واقع این کلمش هست که اون تلق ضربه گیر. و خب تفاوت‌های دیگه هم وجود دارن در زمینه ساختار این دو ساز موسیقی در واقع گیتار فلامینگو و گیتار کلاسیک. البته هر دو دارای ریشه و اجدادی مشترک هستند و اساس ساختارشون هم یکسانه، تقریبا همسانه و هر دوی اونها هم با ناخن نواخته میشن، ولی خب طریقه نگه داشتنشون در هنگام نواختن هم از نظر اجرایی با هم تفاوت دارن. گیتار فلامینگو رو روی زانوی راست و گیتار کلاسیک رو روی زانوی چپ میگذارن و مینوازن و خب انگوش گذاری هم تفاوت داره، کوک هم به همین ترتیب و بسیار چیزهای دیگه. خب برای اینکه خیلی صحبت نکرده باشم، قطعه از یکی دیگر از نوازندگان بسیار سرشناس و مشهور گیتار فلامینگو رو به نام سابیکس، یکی از استادان این ساز، تقدیم شما میکنیم که با شیوه نوازندگی ایشون هم آشناتر بشید.

بله دوستان، همونطور که عرض کردم یکی دیگر از ارکان مهم گیتار فلامینگو که اون رو هم به صورت در واقع اون فرم ترادیشنال به زیبایی نواخته و آثاری از ایشون موجود هست و هم کارهایی که در زمینه موسیقی نیو ایج انجام داده آل دی میولا هست که خیلی خیلی معروف هست و من در دوران نوجوانی خیلی با اسمیشون آشنا بودم و به گوشم میخورد و بعدن فهمیدم که از شاگردان پاکو دولوچیو بوده و بعد با خود پاکو دولوچیو اسطوره ساز فلامینگو هم کنسرت هایی برگزار کرد. خب اما قبل از اینکه در واقع این همنوازی یکی از همنوازی های آل دی میولا و پاکو دولوچیو رو تقدیمتون بکنم، به دو تفاوت دیگه از تفاوت های موجود میان ساختار در واقع گیتار فلامینگو با گیتار کلاسیک اشاره میکنم. یکی در مورد جنس صدای این دو ساز است. جنس صدا در گیتار فلامینگو یه مقداری تیزتر و شفافتر و به عبارتی نافذتره و از نظر ساختاری باز یک مسئله دیگه داره، یه تفاوت دیگه هم که داره، قطر دسته گیتار فلامینگو تا حدودی کمتر از قطر دسته گیتار کلاسیک است. چرا؟ چون که باعث سرعت و چابکی حرکت دست چپ نوازنده میشه، در واقع دست ملودی نواز، اون دستی که داره انگوش گذاری میکنه روی پرده ها. وقتی که قطر دست باریکتر باشه با سرعت بیشتری میتونه حرکت کنه و از اونجایی که به طور کلی یکی از ارکان موسیقی فلامینگو زدن جمله ها یا نواختن جمله های خیلی خیلی سریع هست، نوازنده برای اینکه بتونه چابکتر بنوازه باید که قطر دسته سازش یه مقداری باریکتر باشه. خب حالا اینا تفاوت‌های بیسیکی هستن که در حد اطلاعات عمومی بد نیست که شما هموطنان داشته باشید. خب مطالب دیگر رو میتونید خودتون از منابع و سورس‌های معتبر در واقع مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. خب هم نوازی آل دی میولا و پاکو دولوچیو رو میشنوید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
10: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

نازنینان، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. از اینکه پیگیر و دنبال کننده این مجله موسیقایی هستید از شما سپاسگزاریم. یکی از خوانندگان استثنایی شاید بشه گفت 100 سال اخیر کسی نیست جز زنده یاد بانو مرضیه، که واقعا از چند جهت ویژگی‌های خاص داشتن صداشون و توانمندی‌های اجراییشون. همونطور که در بخش اول برنامه راجع به ثبات یا استبیلیتی صوت با شما کمی صحبت کردم که چه مایه اهمیت داره در برقراری کیفیت حال و احساس موسیقایی در یک ترانه، خب ما در واقع میتونیم یکی از اون نمونه های عالی رو از در زمینه همین ثبات یا استبیلیتی صوت رو در صدای بانو مرضیه در واقع رد پاش رو ببینیم و اون رو به عنوان یک مثال برای خودمون در نظر داشته باشیم. و دوم، نوت‌خوانی دقیق، یعنی فواصلی که خانم مرضیه نوت‌هایی که می‌گرفتن بسیار دقیق و کاملا درست بود و البته بیشتر خوانندگان دوران پیش اینگونه بودند، ولی خب بانو مرضیه جزء سرآمدانشون بود از نظر دقت و صحیح بودن نوت‌ها. اون هم در چه زمانی؟ در زمانی که هیچ کدوم از این امکانات استدیویی و تیونینگ و نمیدونم اینجور چیزها نبود و خواننده بود و صدای واقعی خودش. در اون دوران کسانی مثل بنان، مرضیه، ایرج، گلپایگانی، قوامی و بسیاری دیگه میبایست که صدای خودشون رو که در رادیو ضبط میکردن در همون اجرای نخست باید کاملا دقیق و درست حرکت میکردن و خب بسیار کسانی بودن که نمیتونستن با این استانداردها مطابقت کاملی داشته باشن، ولی خوانندگانی مثل بنان، مرضیه، شجریان، قوامی، خانساری و بعضی از خوانندگان دیگر کسانی بودند که واقعا از این جهات حداقل کاملا استثنایی و درست و صحیح حرکت میکردن. به هر حال دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. آهنگ زیبای دیدی که رسوا شد دلم رو با صدای بانو مرضیه تقدیمتون میکنیم که در مایه دشتی است. بشنوید و لذت ببرید.

رویش خوش و مویش خوش، وان طره جعدینش صد رحمت و هر ساعت بر جانش و بر دینش. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آورد، شیرین تر و نادر تر زان شیوه پیشیش. آن طره پرچین را چون باد به شور آمد، صد چین و دو صد ماچین گم گردد در چینش. بر روی و قفای مه سیلی زده حسن او، بر دبدبه قارون تسخر زده مسکینش. آن ماه که می خندد در شرح نمی گنجد، ای چشم و چراغ من دم در کش و می بینش. صد چرخ همی گردد بر آب حیات او، صد کوه کمر بندد در خدمت تمکینش. گولی مگر ای لولی، گولی مگر ای لولی، اینجا به چه می لولی؟ رو سید و تماشا کن در شاهی شاهیش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که مشام جانتون از آهنگ و ریتم و طرب این غزل جانانه مسرور و معطر شده باشه. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما عزیزان می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات،

0: با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
2: Los Angeles.
3: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در

جهانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعه‌ای از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد.

آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی‌ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز نمیرد.

داستان سیاوش را این گونه آغاز می کنی که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می روند و شکار بسیاری می گیرند. ناگهان زیبارویی را می بینند که به بالا چون سرو و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شود و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می روند. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود، او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده دلیر و آدابدان، پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس برهم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود، از همان دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می بندد و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه هایی می ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مرز
0: بابا این نداشت خواه نریستو خودت پدر بدر در مردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
2: که دارین که حتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
0: از او جوانه میگن اردر بدی میشم بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
2: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: کروز سه شب و سه روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکیتون رو در بیارین کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

هر روز سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیش باز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

مهرون در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفته خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دوروبر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی شرمانه به سیاوش می گوید از من کام دل برگیر. کاووس به زودی از این دیار می رود و من هر آنچه کام توست بر تو روا می دارم. و سیاوش پاسخ می دهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمی فروشد. از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می‌خواند. به او می‌گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می‌رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بی وفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه بر می خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و موکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

کاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

رودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزند. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

سیاه بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افراسیاب پیروز می شود و افراسیاب از ادامه نبرد با رستم و سیاوش هراسناک می شود. در صدد ایجاد صلح بین ایران و توران برمی آید. با هدیه های فراوان و پس دادن تمامی شهرهایی که از ایران گرفته است حسن نیت خود را ثابت می کند. اما کاووس پیشنهاد افراسیاب را نمی پذیرد. با رستم و سیاوش تندی می کند. رستم دل آزرده و غمگین از خودکامگی کاووس به سیستان باز می گردد. سیاوش نیز میلی به بازگشت به سوی پدر با توجه به بیخردی او و حیلگری و دسیسه های سودابه ندارد.

راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بینن. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیست که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران نمی‌آید.

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه پر درد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم برد.

سپاه را به بهرام می سپرد، گرانمایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن سالار خوب و با آفرین بدرود می گویند.

به سوی آب و دریا به راه می افتند. پیران از آمدن سیاوش آگاه می شود. با هزار تن از خیشان، تختی از پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می گیرد و قلبش می سوزد. رویش را از پیران بر می گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهره اش را نبیند. اما پیران می داند که یاد یار و دیار تا چه حد برای سیاوش اندوهگین است.

با سیاوش و همراهان به قچقار باشی می رسند. آنجا فرود می آیند و به بعض می نشینند. پیران نمی تواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را می نگرد. هر بار نام یزدان را می آورد. پیران به سیاوش می گوید تو با سه ویژگی یک تا و بیمانندی. اولان که از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دومان که زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آن که از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش میآید. سیاوش چون او را پیاده میبیند از اسب فرود میآید و به پیشش میدود. آن دو یکدیگر را در بر میگیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش میپردازد. آرزو میکند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان میدهد که پدروار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

پرمهر از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451

0: و اغلس. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من 32 سالمه، پزشک هستم. در مورد یک مسئله راجع به رابطه هم میخواستم با تو مشورت داشته باشم.
0: از کجا تلفن میفرمایید؟
1: من از ایران.
0: بفرمایید.
1: من و دوست پسرم که کارشناس ارشد معماری هستن حدود 6.5 سال هست که با هم هستیم. بعد توی این سال های
0: ببخشید منو چون مهمه، ایشون چند سالشونه؟
1: همون 32.
0: و چرا اینقدر مدت طولانی در ارتباط با هم بودید یا رابطه با هم بودید؟
1: یعنی واقعیت یه مشکلاتی وسط پیش اومد. من ترس رفتم، بعد ایشون سرباز رفت، بعدش هم مشکلات اقتصادی ایران، اینا باعث شد که همش جدی شدن ماجرا به تاخیر بیفته. بعد این وسط یه حدود مثلا 3 سال قبل یه موضوعی پیش اومد که من احساس کردم ایشون با افراد دیگه هم در ارتباط هستش، که حالا چون حالا من دروغشو گرفتم و دیدم که با یک نفر دیگه در ساعتی که گفته بود یه جای دیگه خواهد بود یه بحثی بین ما پیش اومد و من خواستم کات بکنم. خیلی پیگیر که نه، این اشتباه از من سرزم، من عوض میخوام، اتفاق خاصی بین ما نبود، صرفا همکارم بود. بعد حالا کلی خواهش تمنا منو ببخش، اشتباه کردم، من ایشون رو میبخشیدم. بعد حدود مثلا 3 سال طول کشید، من اعتمادم دوباره جلب شد. این اواخر خیلی قصد داشتیم که مثلا جدی کنیم قضیه رو، خانواده ها در جریان بودن، بعدی حتی مثلا بشیم حلقه نگاه میکردیم. بعد از یک جایی یه خانمی پیدا میشه از پیج برادر من.

0: میشناسه و پیام میده که این فرد رو من میشناسن، این به برادرم میگه، برادرم به من میگه و من سراغشو وقتی میگیرم از پارتنرم برمیگرده میگه که آره یه بار دیدمش ولی اتفاق خاصی نیفتاده، یه چند بار صحبت کردیم. بعد
1: مال این کی هست؟ نه این مال چه زمانی هست؟ یعنی که میگه من یک بار دیدمش، مال چند وقت قبله؟
0: میگفت که برای مثلا 4-5 ماه پیشه.
1: پس بنابراین بعد از حادثه قبلی بوده که اتفاق افتاده، درسته؟
0: بعد من کاملا اطمینان میگم و میرم که دوباره با دختر صحبت میکنم خودم شخصا و بهش میگم که خب من جدی میخوام بشم با این فرد، نمیتونم به حرف اتفاق کنم، اگه میشه لطفا عکس بفرستم، اسکرین شاتی بفرست که مدرک مستندی باشه و ایشون اسکرین شات هایی برام میفرسته که من میبینم که بله اینا چند بار دیدار داشتن، حتی شاید مثلا روابط جنسی خیلی سطحی در حد کیس و اینا با هم داشتن و خیلی روزانه صبح بخیر شب بخیر عزیزم که ببینمت اینجوری. و من دیگه بعد این میگم که ندیگه شما اصلاح نشدی، من میخوام با شما کات بکنم، ولی متاسفانه این دوست پسر بنده خیلی اصرار دارن که نه تا حضری بگی من عوض میشم، من میدونم اشتباه با منه، خواهش میکنم یه فرصت دیگه به من بده، شما عزیزترین منی، من میدونم
1: شما حالتون خوبه که این حرفا رو تکرار میکنید.
0: من بسیار دوستم و شما تماس گرفتم و حرفم این بود که خب واقعا فکر نمی کنم جای فکری باشه
1: اصلا، جای مثلا فکر عزیزم تفکر یعنی ما از یه چند تا معلوم برای پیدا کردن یه مجهول حرکت کنیم، شما اینجا واقعیت جلوتونه، یه آدمی با یه چنین ویژگی روانی است که یه چنین سابقه ای داشته که قبلا اصرار کرده، گویی این گونه موارد با اصرار حل میشه. من مثلا باور نمی کنم شما رو، یعنی این نگاه اینقدر سطحی. بعدم ببینید عزیز، یه رابطه ای که قراره به یه جایی برسه، ای آمادگی ندارید که ندارید، اگر آمادگی دارید قرار حد اکثر 18 ماه، بیش از اون نمیتونید ادامه پیدا کنید، نه 6 سال و نیم. دوم شما آخرش اشاره کردید مثلا به مسائل اقتصادی، مثلا اون که بی‌معنی ترینشه، شما دارید یه جا زندگی میکنید، دارید یه جا زندگی میکنه، اگر دو تایی با هم زندگی کنید که هزینه‌تون هم کمتر میشه، درآمدتون هم که سر جاشه. یعنی اینا فقط بازی و بانست، مگر اینکه شما هنوز تو توهم مال 500 سال قبلید که با جشن عروسی با یه چنین شرایطی گرفته بشه که الان آمادگی مادی نیست. ولی حالا اونو اصلا به کنار، اینو به این دلیل میگم برای که جز حرفاتون بود که اصلا از نظر من معنایی نداره، ولی یک کسی که یک بار این کار کرده تا زمانی که ثابت نکنه اون آدم قبلی نیست، نه اینکه خودش ثابت کنه، دلایلی وجود داشته باشه بفهمه چرا این کار کرده، یک کسی که متخصصه ای بسا 20-30-50 جلسه باش کار کنه به اینجا برسه که اون یک اشتباه بوده، یه اتفاق بوده، دیگه تکرار نمیشه و این آدم اون آدم نیست و شما مدید یه آدمی رو بخشید، بعد از اون یه رفعه سرکله کسی دیگه هم پیدا شده، ای بسا کسای دیگه هم هستن، ولی دیگه اصلا چه های بخشیدن نیست و اصرار او و خواهش او چه اهمیتی داره؟ مثل که کسی تو خیابون جلوه شما بیسته اصرار کنی که لطفا کفشاتون رو بدید به من، و شما خیلی اصرار کرد، خیلی خواهش کرد، معنی نداره از این حرفا. من جست دادم تعجب میکنم از شما، یعنی چرا؟ چون در این عرصه یکمی خیلی عادی مثل یه دختر ساده 7-8 ساله و یا یه دختری که توی ده دور افتاده ای که خوندن نوشتن بلد نیست با یه موضوعی از این قبیل روبرو میشه، همچه چیزی که احتیاج نداره شما دربارش فکر بکنید، اصلا تفکری نداره، چیه تفکر کنید؟ یه آدمیست با این ویژگی روانی و حتما این کار رو با توجه به شرایطی که شما بهش اشاره کردید اونم توی این مدت طولانی انجام داده و انجام خواهد داد. بنابراین اگر دلتون میخواد منتظر حوادث بعدی و یا داستانهای دیگه باشید، خب میتونید صبر کنید تا بتونید ازش داستان بسازید، ولی اصلا جایی برای فکر کردن و یا تردید کردن در جهت تمام کردن این رابطه چیز دیگری نیست.
0: نه حق با شما، چون همیشه استعداد نه هر آدمی ذاتش به خانوادش برمیگرده، خانواده من اینجوری، یک موقع خیانت اینا نبوده، نمیدانم فلانه.
1: آخه اصلا اینا معنی نه نفهمیدم، این حرفا رو ایشون میزنه؟
0: آره حرفا ایشون رو.
1: آخه عزیز من ببینید، آخه خب شما پزشکید، قربونتون، ذات یعنی چی؟ این ذات از کجا؟ منم به ذاتش به خانوادش برمیگرده، این مسئله اصلا چه معنایی داره؟ بعدم یه آدمی عملا انجام داده این رو، شما چه اولا ذاتی وجود نداره، بعد از اون این ذات رو کی رفته تحقیق کرده فهمیده اینا در ذاتشون خیانت؟ اصلا خنده داره وقتی این حرفا زده میشه که بیشتر آدم باید احساس بکنه با کی روبروز و چقدر میتونه ذهن بازیگری داشته باشه. بنابراین تکلیف روشنه، شما اگر قصدتون این هست که یه جوری خودتون رو آزار بدید و اذیت کنید و برید یا یه رابطه رو همین جوری ادامه بدید یا برید توی ازدواجی بیاد بیرون بعد برای همیشه بگید من ازدواجمو کردم و خدا نگهدار، خب بله، ولی اگر غیر از اینه، موندن شما با توجه به سن و سال و شرایطتون در یه همچین رابطه هیچ توضیح و توجیهی نداره.
0: خیلی ممنون.
1: مواظب خودتون خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید عزیز تو این گونه موارد.
0: ممنونم،
1: امیدوارم که هرچی خیر و صلاحتونه بعدن اتفاق بیفته، با این که نخواهد بود. برحال مواظب خودتون باشید، خدا نگهدارتون.
0: بخیر، خدا نگهدار.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هماکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیترو با رویال کاریبیان و زیبا و باشکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و در این برنامه‌ها شرکت کنید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800 819 91 800 819 91. و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
13: خوشحالم از اینکه تونستم باهاتون تماس بگیرم و باهاتون حرف بزنم. من 28 سالمه. می‌خواستم درباره تیپ ازدواج با شما مشورت کنم.
1: از کجا تلفن می‌کنید عزیز؟
13: از کالیفرنیا.
1: چه مدتی از امریکا هستید؟
13: من اول کانادا بودم، یعنی I was 14 14 سالم بود که ما موو کردیم به کانادا و الان 2 ساله موو کردیم به آمریکا.
1: همه با هم اومدید یا اینکه شما فقط اومدید؟
13: من اومدم با بابام که کارای منو اینجا درست کنه و دانشگاه بعد برگردم.
1: شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
13: 3 تا هستیم و من آخریم، 3 تا دختر.
1: خب اوکی، شما هر 5 با هم رفتید به کانادا.
13: درست.
1: بعد الان شما آمدید به امریکا، برای چی به امریکا آمدید؟
13: ما کلا موو کردیم به امریکا، یعنی قبلا بودیم اینجا و الان دیگه موو کردیم، فاینالایز کردیم همه کارامونو و توتالی موو کردیم به امریکا.
1: یعنی همه با هم آمدید به امریکا؟
13: درسته.
1: اون وقت شما گفتید که فرزند سوم هستی، درسته؟
13: آخری.
1: از سه تا. اون دوتا چند سالشونه؟
13: خواهر بزرگتر من 8 سال از من بزرگتره، یعنی 6.5 سال، دومی 1.5 سال و منم که آخریه.
1: اون وقت اونا ازدواج کردن یا نه؟
13: اولی ازدواج کرده و جدا شده.
1: ولی در این آمدن با شما به امریکا همراه شما آمده؟
13: خواهر بزرگتر من؟
1: آها، یا کانادا هست؟
13: نه، ونکوور هستم.
1: پس کانادا مونده. ولی پس شما و پدر و مادر یه خواهر دیگه آمدید به امریکا؟ یا دومی هم نیومده؟
13: دومی هم اومده، ما هممون اومدیم.
1: اوکی، و با در یه خانه با هم زندگی میکنی، درسته؟
13: الان که من تنها موقعی دکتر، ولی اونا هم برمیگردن، یعنی ونکوور هستن و برمیگردن. یعنی الان من و بابام هستیم اینجا.
1: شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
13: من لیسانس سایکولوژی گرفتم، بعدش الان دارم دیتا انالیسیس میخونم.
1: در مدرک فوق لیسانستون هستید، یعنی مسترتون؟
13: درسته. خب نکرد.
1: این آقا چند سالشونه؟
13: 39 سالشه.
1: ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
13: ایرانی هستن.
1: و فرزند چند دومه؟
13: آخری از دوتا.
1: اون یکی پسره یا دختره؟ با چه فاصله سنی؟
13: دوتاشون پسره.
1: اون وقت چه مدتیست ایشون
13: امریکا؟ بکنم برداشت 3 سال از خودش بزرگتره. یادم رفته آقای دوست، 3 سال یا 5 سال. دو سال با هم هستیم و همین، اونم از کاناداست و یعنی اصلا میخواد که من کاراشو بکنم و اسپانسرش کنم بیانمش اینجا.
1: خب ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
13: منیجمنت، بیزنس منیجمنت خونده از UCI.
1: خب پس در امریکا بودن، اینجا درس خوندن؟
13: بودن 8 سال ولی یعنی سیتیزن USA نیستن، سیتیزن کانادا.
1: الان چه شغل و کاری دارن؟
13: الان برای کار دیلر فکر میکنم اون یعنی فاینالایز میکنه پرداختا رو، اینجور چیزا رو.
1: آیا در یک دیلر شیپ رسمی هستن یا اینکه یه کار، یه منطقه است که مالکیت خصوصی داره و با یک سانی یا کسی کار میکنه؟
13: نه، توی دیلرشیپی هستن، تو کانادا هم هستن، برای یک کسی کار میکنن.
1: خب احمد چطور میخوان بیان در امریکا؟
13: میگه من اسپانسرش کنم و من بیانمش اینجا.
1: خب شما میدید مثلا چه درآمدی دارن در اونجا در ما؟
13: نه نمیدونم، فقط یادمه 12 ساعت پرده کار میکرد. 12 ساعت
1: چند روز هفته؟
13: همه روزا به غیر از ساترده و ساندی.
1: خب حدستون این است که چه درآمدی داشت؟
13: من فکر میکنم زیر 100,000 دلار بود.
1: خب واقعا بس معلومه که حقوق زیادی نمیگرفتن با یک کسی که درسته. این همه کار بکنه، این گونه که شما میگه 60-70 ساعت، در نتیجه چیزی نزدیک فرض کنید که 300 ساعت کار هست، نمیدونم چه جوری هست. به هر حال اون درآمدی آنچنان نرفت، ولی دانشگاه اینا نرفتم. یعنی
13: دانشگاه رفتن از UCI بیزنس منیجمنت خوندن. آقای دکتر تو کانادا درآمد خیلی کمتر از آمریکاست.
1: خب بله، ولی خب با توجه به دلار، نرخ دلاری هم که هست کمی متوجه هستم کمترم میشه. حالا به من بفرمایید که تو این مدت دو سال اولا خانوادتون یه چنین رابطه‌ای رو تایید میکنه؟
13: من که خیلی چیزا رو به خانوادم از ایشون نگفتم، خیلی رفتاراشو، ولی
1: اگر میگفتید اگر میگفتید چی میشون؟
13: نه، به نظر خودم نه.
1: خب به من بگید که دو سه تا عیب و ایراد ایشون چیه؟
13: آقای دکتر نمیدونم چقدر میتونم راحت حرف بزنم.
1: یه جوری حرف بزنید که خودتون باش راحتید. اگه نمیخواید چیزی رو بگید نگید عزیز. ببینید به جایی که شما توضیح بدید من عرض میکنم. ببینید چیزایی که به من اطلاعاتی که به من میدید من خیلی خوشحال نمیکنه. یعنی با توجه به درآمد و نوع کار و بعدم هفته هر روز کار کردن و 12 ساعت و اینها اون خوشحالم نمی کنه. بعدم حرف شما این است که اگر آنچه که واقعیت هست رو با خانواده در میون بگذارم احتمالا اونا با این رابطه موافق نخواهند بود. یک یا دو موردش رو که فکر کنید میتونید حرف بزنید یا به نظرتون مهمه مثلا چی هست؟
13: آقای دکتر اولا که ایشون سیگار میکشن، حالا از اون بخوام این رد فلگ من همیشه بود، از اون بخوام مثلا فاکتور بگیرم، قبل از خودش میگه قبل از مثلا سیکس این آقا دوست داره که ماریجوانا مصرف کنه. بعد من بهش گفتم که چرا این کارو میکنی؟ دوست داره که مثلا فیک احساس نداری، دوست داری یه احساس فیک داشته باشی؟ من گفت من چند سال این کارو میکنم، رفتی به احساس نداره، دوست دارم بیشتر احساس کنم، دوست دارم بیشتر مثلا اینجوی کنم از این کار.
1: حالا این علامت اینا که درست نیست عزیزم. به هر حال ببینید اینا علائم خوبی نیست، برای که با خودش خیلی چیزای دیگه داره. حالا حتی اگر ما این موضوع رو به عنوان یه جنبه اضافه شدن به هر حال رضایت یا لذت در این باره بدونیم، تازه جای گفتگو داره. و بعدم میدونید بسیاری از افراد اونم امروزه، شاید 30 سال قبل حتی تو امریکا هم اونقدر مسئله‌ای نبود، امروز دیگه به یک اعتبار جز جوونا که برای یه نوع اثبات این که من بزرگ شدم و آزادم و مستقلم آمارا نشون میده، بقیه سیگار کنار گذاشتن و بعدا هم متوجه خطرناک بودنشن که هر یه نخ سیگار به چیزی نزدیک 9 دقیقه عمر آدم رو کم میکنه. دوم بد بودنش و این بو رو به سر و صورت و مو و بدن بردن و اصلا یه حالی داشتن. این سیگار کشتنه علامت خوبی امروزه نیست، هنوز تو اروپا شاید تا حدودی باشه، ولی در امریکا دیگه اصلا اون چیزایی که من 20 سال 30 سال قبل میدیدم به آدمایی که میامدن از ساختمون ها بیرون حداقل بیرون سیگار میکشن برمیگشتن، واقعا برای مدت اسپن اصلا ندیدم. این نشون میده و آمارام اینو نشون میده که میزان این اعتیاد در بزرگ سالان خیلی خیلی کم شده. بعدم این که آدم بگه برای یه چیزی که خودش به خودی خودش قراره لذتی داشته باشه و جایگاهی داشته باشه، حالا باید حتما ماریجوانا مصرف کنم، خیلی حرفا توش هست. یعنی خیلی چیزا میتونه باشه، در این حال موضوع دیگری هم میتونه اینجا باشه. شما درباره روابط گذشته ایشون چه میدونید؟
13: با یه دختری زندگی میکرده 9 ماه و اون دختر هوپفول بوده که ازدواج کنه باهاش. این حتی به خانوادهش دختر معرفی نکرده و فاینالی به هم خورده اون رابطه.
1: خب برای یادم این که اگه شما نکنم گفتی 39 سالشه که ایشون یه رابطه 9 ماهی که نداشته، ایشون 20 ساله که بالغ شده.
13: درسته، من فقط اینو میدونم و اینم میدونم که 2 سال تو دبی زندگی کرده، خودش تنها موف کرده بود به کانادا 2 سال تو دبی. من از پسش زیاد چیزی نمیدونم، فقط اینو به من گفت.
1: خب حالا اگر به شما بگم یه جنبه خوب و مثبت ایشون چیه، من چی میگی؟
13: جنبه خوب و مثبتش این بود که ظاهرش که خب خیلی خوب بود.
1: خب مثل اینکه همین فقط
13: درست الان دارم فکر میکنم همین آقای داشته. یه چیز دیگه هم هست، من اصلا اینو به فامیلیم نگفتم و هیچ وقت هم نمیگم، اینه که ایشون هایپوسپادیاس داره، یعنی از بچگی 2 تا چه جوری بگم آقای دکتر، این یه بیماری مربوط به پسراست که ایشون دارن، خیلی هم ریاره، یعنی شاید 3% مردم اینجوری باشن.
1: متاسفانه شنیدم اسمش ولی دقیقا نمیدونم، شما مثل این که یا نمیدونید یا نمیخواید درباره
13: من میدونم ولی چون نمیدونم چه جوری بگم.
1: نه بدش کن. خب آخه اون چند اندازه فکر میکنید یک موضوع و مسئله مهمیه از نظر پزشکی، 2 چه مسائلی یا چه موانعی رو در زندگی؟
13: من ندیدم آقای دکتر اونجوری، ولی هر وقت میره دستشویی 45 minutes at least طول میکشه، 30-45 دقیقه.
1: من فکر میکنید این پدرون یه چیزایی الان داره به خاطرم میاد، این به مدفوع مرتبطه یا به ادرار مرتبطه؟
13: به ادرار مرتبطه. اینا 2 تا سوراخ دارن، یکیشونو جراح با سرجری میکنن، از وقتی که 5 سالش بود این کارو انجام داده بود، ولی مثل این که به مشهد میزنم کامل خوب نشده که انقدر طول میکشه وقتی بره رستروم یا
1: برحال. عزیز یک کمی همین موضوع رو هم با پزشک متخصص اورولوژیست و اینها چک کنید، یه ذره خاطرتون آسوده باشه که چه احتمالاتی در موردش هست و الان چه راهی برای معالجش هست و یا احتمالاً چه خطراتی رو میتونه داشته باشه. حقیقتش اینه که من از خوشحال نیستم از اون چه میشنم، مثلا با توجه به سن ایشون که قرار بوده به هر حال در این زمینه مسائلش رو حل کرده باشه و زمینه از داره نوع شغل و کار و درآمد هم به یه جایی رسیده باشه. تازه ایشون اگر بخواد از کانادا بیاد امریکا باز باید یه جایی رو پیدا کنه که همچنان توی همین نوع از بیزینس باشه دیگه، درسته؟
13: درسته. بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه هم هست که من چون اهمیت نمیدادم به این و خودم همیشه خودم پروواید میکردم وقتی دوست میشدم، این آقا اصلا هیچی، یه چیزی اسمشو میذارم خسیس، یعنی هیچی هیچ کاری برای من تو این رابطه نکرد، فقط من بودم.
1: خب دیگه شما از این که
13: یعنی هم از لحاظ این که نه، هم از لحاظ این که من فقط کادو میدادم، کادوهای گرونم بهش میدادم، ایشون تو تولد من فقط $50 خرج کرد. بعد نه تنها این، مثلا من هر روز براش غذا میفرستادم، ایشون هیچ کاری نمیکرد، فقط یه تشکر. نه تنها این، همیشه بیشتر اوقات اوایل نه، الان من فقط تکس میدم اینشیت میکنم، این آقا اصلا نه، تا من تکس دادم خبری نیست، تا زنگ نزنم هیچ کاری نمیکنه. من احساس میکنم فقط انگار منو میخواد که یکی بیارتش آمریکا، چون از کانادا هم خیلی بد میگفت. من این احساسو دارم ولی خودش
1: من نمیخوام نمیخوام مثل دوست قبلی یه حرفی بزنم. آخه شما اصلا چیزی تو این رابطه نداری، میخوری دارید خود رو زور میکنید چون از ظاهر ایشون خوشتون اومد.
13: سنشم خیلی از من بالاتره، ولی من همش احساس آقای دکتر شاید خنده دار باشه شوگر مامی بودن میکنم، چون من همش دارم خرج میکنم.
1: معلومه دیگه، شما الان من مطمئنم اگر لطف کنید تلفنتون رو بگذارید یه 500 تا تلفن خواهید داشت که به هر حال همه حاضر هستن به جای $50 $51 خرجتون کنه میدونی؟
13: نه آقای دکتر، ولی واقعا از خودم عصبانی میشم که چرا خودم رو توی این موقعیت
1: خب در این طنز منم یه ذره توش عصبانیت بود، دیدید که توش بدجنسی بود، یعنی اصلا نتونستم جلوی بدجنسی خودم رو بگیرم. چی کار داریم میکنید عزیز؟ چرا برای خودت اهمیت و ارزش قائل نیستی؟ اون ماجرای سیگار، اون ماجرای ماریجوانا، اون ماجرای مشکل پزشکی، اون به هر حال نوع شغل و کاری که اونقدر درآمدی نداره، همه اینا رو وقتی کنار هم بگذاری و بعدم من از تو خواستم که 3-4 تا از صفات و ویژگی‌های روانی و شخصیتی خوب ایشون رو بگو، چیزی پیدا نکردی، خب نمیدونم میتونم اسمی بهت بدم و به هر حال برگردم بگم تو داری چی کار میکنی؟
13: آقای دکتر الانم چون مامانشون سکته مغزی کردن رفتن ایران که از مامانش تکر کنه، الان 1 سال تو ایرانه.
1: خب شما، من فکر میکنم، من اون اصطلاحی دارم که واقعا شما فکر کنید حالتون خوبه یا خلوچلید به هم زدید و به هم ریختید.
13: و فقط انگری هم از خودم و احساس میکنم فقط ابیوز شدم تو این رابطه.
1: خیلی خب، رفت تصمیم درست رو اقلا بگیرید. حالا قرار نیست که ابیوز شدید یا نشدید و از دست خودتون عصبانی هستید، ولی قرار نیست که حالا که از دست خودتون عصبانی هستید سرتون به دیوار بکوبید و یا اشتباه بکنید خودتون مجازات کنید، چون بهتون میاد. نکنید عزیز، یعنی به نظر من به ایشون هم کمکی نمی کنید و میتونید به هر حال به مسائل مشکلات ایشون هم اضافه کنید. نه، حرفایی که به هم میزنید به نظر من به هم نمی خورید، به درد هم نمی خورید.
13: آقای دکتر، ایشون کلن اینجوری هستن یا با من اینجوری بود؟
1: حالا میرم میپرسم، میرم ایران میپرسم، میام به خبرتون میدم. چی میگی دختر؟ چی جوری دنبال بازی و بهانه میگی؟ چه اهمیتی داره؟ من نمیدونم چرا برخی از مردم موضوع اصلی و اساسی رو نادیده میگیرن، ولی میخوام ببینن با من این گونه بود یا اصلا این گونه است. یک فرض کنیم ایشون این گونه است، پس به درد نمیخوره. دو، با شما این گونه است، باز به درد شما نمیخوره. این شد استثنا که هر دو طرفش پاسخ هر چی باشه. اگه کسی این گونه هست که به درد هیچ کس نمیخوره، نمیخوره. اگه با همه خوبه، با شما بده، حالا شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید کشف کنید که او چرا با شما استثنا این گونه است، تازه اگر این گونه باشه. بعد اصلا این موضوع که موضوع کنجکاوی نیست عزیز. من برخی از اوقات از سوالات تو آدم ها درباره موضوعی که اصلا چه فرقی میکنه و چه اهمیت داره حیرون میمونم. شما الان درست نمونه همونایی، یعنی یه سوالی رو به ذهنتون میارید که مثلا این میسی که باید صبر کنم تا بفهمم. حالا عرض من این هستی خود خود ایشون با همه اینطور، یعنی تیپ روانیش اینی که دیگران براش اهمیتی نداره. حالا دو، دیگران براش اهمیت دارن، تو براش اهمیتی نداری. خب حالا چه فرقی کرد که تو خیلی رو بدونی؟
13: درست
1: خیلی مواظب خود باش، تصمیم نگیری، خدازاری کنی از این حالت خدازاری و برحال مازوخیستی در بیار.
13: مرسی از روتوتون، من بویستون رو یه بار دیگه گوش میده.
1: امیدوارم گوش بدی و خوبم گوش بدی، ولی برحال اگر خواستی شما تلفن تو بده، ما $51 یا رو پیدا.
13: مرسی آقای دکتر،
1: مازه بخواد، خدا نگه ساره دست. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
14: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
15: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
16: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود، پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
17: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
18: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
19: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
20: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
19: 818-777-777-777.
21: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
22: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
21: وامش؟ چه مشکلی داری؟
22: کوچیکه.
21: مگه وام کوچیک میشه؟
22: وام نه، وان، وان، حمام.
21: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
22: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
21: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
22: به شرطی که وانش جادار باشه.
23: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
24: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
25: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
26: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
27: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
28: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
29: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
28: 310-628-5505 drsabati.com.
30: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام دکتر عزیز، خوب شما؟ سلام.
1: من خوبم، بفرمایید.
0: اولیش میخواستم بگم آقای دکتر، شما به نظر من خیلی آدم زیبا و خوبی هستین. واقعا امیدوارم یه روز بتونم در نهایت مثل شما بشم. ممنونم که
1: تو چجوری میخوای تغییر جنسیت بدی دکتر خانم؟
0: نه شخصیت هم دیگه، من یه شخصیت هم
1: مثل شما بشم. پس خدا نکنه. به هر حال اولا ببینم چند سالت عزیز؟
0: من توی 33 سالگیم هستم.
1: از کجا تلفن میکنی؟
0: یکی از ایالتهای آمریکا با شما تماس میگیرم.
1: چه مدتی از آمریکا هستی؟
0: آقای دکتر من از طریق ازدواج اومدم، الان تقریبا یه سال و نیمه که دیگه آمریکا.
1: خب بس بیاد بریم یک قدم عقب، چند سال بله. ازدواج کردید؟
0: بله. آقای دکتر من بزن اول اینو بگم که من بچه چهارم از پنجتام، با خواهر برادرام 12 سال، 11 سال، 7 سال و با بچه بعد از خودم 5 سال فاصله دارم. 8 سالم که بود پدرمو به خاطر مریضی از دست دادم، مریض شد، فوت کردن و خب همونطور که میشه حد زد بچگی خوشایندی خب نداشتم. 7 سال پیش با شوهرم آشنا شدم. شوهرم 2 سال از من بزرگتره، یه شغل خوبی تو رشته مهندسی توی آمریکا داره. حدود 7 سال پیش هم طور که گفتم از آمریکا اومده بود ایران یه سر بزنه. ما تو مهمونی دوست مشترکمون همو دیدیم، از من خوشش اومد، بعد پیشنهاد آشنایی داد، خب منم ازش خوشم اومد، بعد خلاصه آشنا شدیم. یه 2 سال یه رابطه از راه دور داشتیم و هر سال شوهرم می اومد ایران، یه 2-3 ماهی میموند، ما با هم معاشرت میکردیم، همدیگر بیشتر میشناختیم و بعد از حالا که 2 سال تو رابطه دوستی بودیم عقد کردیم.
1: بذار یه سوالی بکنم ازتون، همسرتون روی هم رفته چه مدتی است که در امریکا هستند؟
0: همسرم حدود 13 ساله اومد اینجا، ارشدش رو خوند و همجا کار پیدا کرد مود.
1: اون وقت فرزند چندم هستند؟
0: همسرم از دوتا دومیه، یه خواهر بزرگتر با فاصله 5 سال فکر میکنم 4 سال داره.
1: اوکی. چه مدتی بله. با هم آشنا شدید و آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
0: بله بله. بعد 2 سال که عقدمون رو انجام دادیم بر من اقدام کرد. بعد 3 سال انتظار توی ایران دیگه خلاصه تونستم یعنی بیام اینجا و گرین کارت و اینا رو بگیرم و حدودا مثلا 1.5 سال پیش وقتی رسیدم اینجا، خب آقای دکتر من با فرهنگ اینجا زیاد آشنا نبودم. من خودم طراحی صنعتی، لیسانس طراحی صنعتی دارم از یه دانشگاه خوب از ایران و میخواستم که توی همون زمینه کار کنم، اما یکم راستش لیسنینگم، سپیکینگم زیاد خوب نبود. گفتم برم اینجا توی یه مغازه لباس فروشی به عنوان مثلا یه اسوشیت کار کنم. خلاصه رفتم اونجا، انقدر خوب کار کردم، یه مقدار خوش برخوردم، بعد من سریع منیجر کردن، یعنی مثلا بعد چند ماه تونستم پروموشن بگیرم. خلاصه از نظر کار و اینا واقعا احساس میکنم اینجا دارم پیشرفت میکنم. الان دارم یه سرتیفیکت میگیرم توی زمینه UX دیزاین، یوزر اکسپریانس، و میخوام حالا واسه کار اپلای کنم و اینا، ببینم میتونم تو زمینه خودم کار پیدا کنم. و خیلی مثبت دیدم، احساس میکنم میتونم اون پیشرفت رو داشته باشم. و از لحاظ این که ببینید من واقعا عاشق همسرمم و ما خیلی زندگی خوبی با هم داریم. من خیلی همون فرزند 4 و 5 تا واقعا گم و گیج بودم، یعنی اصلا من 13 سال پیش با شما آشنا شدم و شما زندگی منو از این رو به اون رو کردین. من از از این آموزشاتون، این وایسایی که دارین، نوت برداری میکردم. من خیلی واقعا گنگیش بودم و بعد از اون رفتم تراپی روی خودم. یه 4-5 سالی مثلا پیش تراپیست کار کردم. تشخیصی که روم دادن یه مقدار افسردگی بود و بیشتر از اون استراب فراگیر. هنوزم یه مقدار استراب رو خودم حس میکنم، ولی خب خواب و غذا و ورزش و اینامو که تنظیم کردم خب خیلی حالم بهتر شده، چون که از وقتی مهاجرت کردم و این قضیه ایران و اینا نگرانیم واسه دوستام خانوادم اینا بود، واقعا خیلی روم تاثیر بد داشت، ولی خب میتونم مدیریتش کنم، اوکی ام حالا تقریبا. و واقعا زندگیم با این مرد خیلی خوبه، من مثل رفیقیم، مثل دوستیم با هم دیگه، خلاص خیلی دوستش دارم دیگه. و اینکه یه مشکلی فقط اینجا هست از سمت من آقای دکتر، نمیدونم این از استرابم میاد از چیه. من به شدت از حامله شدن، از فرایند حامله شدن و زایمان میترسم. من با بچه داشتن مشکل ندارم. به نظر من زیباترین کار دنیا اینه که یه انسانو بسازی. من خودم خواهرزاده برادرزاده دارم و واقعا با بچه ها خیلی خوبم، ولی یعنی این دوتا انقدر گلای قشنگیان، من واقعا دوست دارم بچه بزرگ کنم. فقط آقای دکتر من نمیخوام حامله بشم، نمیخوام.
1: اون البته میشه فهمید عزیز، برحال اون یه چیز غیر عادیه، غیر طبیعیه دیگه. درست است که ظاهرا طبیعی است ولی واقعا غیر طبیعی. بذار اول حل کنیم. یک، آیا ماجرای دوران بارداری و حاملگیتون مسئله شماست یا مسئله زمان تولد فرزندتون؟
0: هر دوش، یعنی هم اون فرایند زایمان به نظر من اصلا، یعنی آقای دکتر من خودم رو وقتی فرض میکنم، یه بار با شوهرم نشستیم صحبت کردیم، گفتیم خب الان 33 سالمه، این قضیه داره جدی میشه که ما به هر حال دیگه باید شروع کنیم به دوتا بچه بخوایم بیاریم، باید شروع کنیم دیگه. بعد همسرم گفت بیا از یوتیوب مثلا ببینیم چجوریه و اینا، مثلا زدیم سرچ کردیم مثلا ترس از حاملگی و اینا، و خلاصه یه چند تا ویدیو اومد. من یه لحظه احساس پنیک بهم دست داد. این خانمای حامل، اصلا خانم حامله میبینم مضطرب میشم، به فرایند، به اینکه یه موجودی توی بدنم باشه اصلا نمیتونم فکر کنم، اصلا عجیبه، اصلا خیلی عجیبه برام. و این من بشه همین الان هم دارم حرف میزنم، قلبم، زبان قلبم رفت بالا. واقعا احساس بیچارگی میکنم از این قضیه که من بچه میخوام اما مثلا
1: متوجهم. صبر کنید. ببینید عزیز جانم، شما دیدید من اشاره ای کردم به برخی از اوقات چیزای واقعا ظاهرا به نظر من طبیعی است و واقعی، ولی به هر حال غیر عادی است.
0: بله.
1: یعنی مثل بیماری هایی که برخی از اوقات خودشو نشون میده. بعد بله. بسیاری از اوقات ما از کودکی یه مقدار چیزایی رو میبینیم، یه چیزایی رو میشنویم، برخی از اوقات دوربر ما یه اتفاقاتی میفته که به نوعی به ما مرتبط و نزدیکه و بر مبنای اونا یه تصویر و تصوری از یه موضوع میسازیم که حالا میتونه حتی بگیم حالا اندازه بگیم 1 متر باشه یا 5 متر باشه یا 10 متر. خب شما جز اون گروهی هستید که این ماجرا براتون پیش آمده. ضمناً یه اشاره کردید به اون جنرالایز انگزایتی یا استراب فراگیر که معناش این است که در هر زمینه ای شما به هر حال یه نگاه بدبین و منفی نسبت به موضوع دارید، احتمال حوادث رو بیشتر از اون اندازه میبینید، یه چیزی 10% فکر کنید 40%، بعد درد و رنجش رو چند برابر میبینید، بعد خودتونم در مقابلش چی. حالا بیاد یه ذره بشکنیدش، بشکافیدش. به من بگید وقتی که چون گفتید یه زن حامله میبینید که حالا 5 ماهشه، چون کمتر از اون که شاید خودش اونقدر نشون نده، یا 4 ماهشه، 5 ماهشه، 6 ماهشه، 8 ماهشه، فکر میکنید او در چه حالی هست؟ چه چیزی رو در او میبینید که فکر میکنید خوب نیست یا بده؟ و بعد این رو به خودتون منتقل میکنید که اگر من 6 ماه هم باشه یا 8 ماه هم باشه این گونه باشم، این اشکال رو، این عیب و ایراد رو، این چیزی که دوست ندارم رو خواهم داشت. یه سر توضیح بدید چون من میدونم ریشش از کجا میاد. یعنی شما الان یه زنی میبینید 7 ماهشه 8 ماهشه.
0: بله.
1: خب چه حالی درباره او چی فکر میکنی؟ فکر میکنی ای بیچاره؟ ببینید مثلا من ممکنه کسی رو ببینم که مثلا امیدوارم کسی دارد پا نداره، خب بلافاصله یه احساسی نسبت بهش پیدا میکنم و بعدم اون رو یه جوری با خودم ممکنه همانند کنم و حال خوبی پیدا نکنم که حتما پیدا نمیکنم. من میخوام ببینم شما وقتی یه زن حامله ای میبینید که حاملگیش برجسته و مشخصه، شما چی در باره او فکر میکنید؟
0: بله آقای دکتر، چند تا چیزه راستشو بخواین، از چیزایی که جلوتره توی مغزم شروع میکنم. آقای دکتر، من یه مقدار بدن ظریف و ریزمیزه‌ای دارم و اصلا میدونید احساس میکنم که توانایی نگه داشتن یه همچین شکر بزرگی رو ندارم.
1: این که درست نیست برای که ببین بزرگی و اندازه یک زن حامله، درسته که ممکنه وقتی جثه کوچکی داره یه ذره قلمبه‌تر به نظر برسه، ولی کاری که در این زمینه از نظر طبیعی هست که فرق چندانی نداره. تازه یه مقدار افراد کوچک و یا لاغر احتمالاً بارداری راحت‌تر و بهتری دارن.
0: خب
1: بنابراین تو یه برداشتی میکنی عزیز، چون میخواب برخواد خواب ببین میره به حوزه شاید مثلا تناسب یا زیباشناسی، اونه که مسئله میشه. یه زمانی هست که نه، من مثلا ترسم ایران مثلا شکمش ندرکه. میدونی چی میخوام بگم؟ چرا از تو این پرسم؟ چون اون جزئیاتی که نشون میده این موضوع تو، چون گفتی هم درباره خود بارداری هم درباره ماجرای تولد، میخوام مطمئن بشم چیز خاصی، البته انتظار ندارم تو این فرصت کوتاه ما به جایی برسیم، ولی دلم میخواد خودتم بدنه کنکاشی بکنی که چه چیزی گفتم چرا از خودتم بیرون آوردم. رفتی توی مهمونی، دو تا خانم هستن حاملن، یکی 6 ماهه یکی 8 ماهه، و میبینی میخندن و خوشحال هستن و دیگران هم بهشون تبریک میگن، خودشون هم یه هیجانی برای تولد فرزند دارن و اگر جنس بچه هم بدونن یه جوری اون رو اعلام میکنن و همه اینا. میخوام ببینم شما وقتی به اینا نگاه میکنید چی فکر میکنید؟ بگوین وای بیچاره.
0: آره دقیقا میگم وای بیچاره، چقدر مانربله، چقدر میدونین احساس میکنم ضعفه.
1: آخه وانربل بودن ضعف نیست. ببینید چرا با تو این بحث رو میکنم، به خاطر اینکه یه زمانی هست که یه پایه و مایه یه بحث من داره، یه زمانی هست خالیه. یعنی اون چیزی که تو به عنوان ضعف یا وانربل بودن داری اشاره میکنیم اتفاقا نیست، فقط یه مثل هر آدمی که اگر بخواد یه جا رانندگی کنه جاده متفاوت باشه با جاده معمولی، یه رعایتی و یه دقتی میخواد. همین
0: آقای دکتر، آخه هم هیکلشون به هم میریزه، هم زیباییشون به هم میریزه.
1: نه نه نه در صبر کن، هیکلشون به هم میریزه که بعد بر میگرده سر جاش. بعدم تو مگر میخوای باز هنوز شوهر دوم بکنی؟
0: نه یه دونه بسته، ولی خب زیبایی
1: خوشحالم آدم. آخه آدم برخی از اوقات فکر کنیم خالی کسی رو بفروشه، بعدم شما وقتی که برخورد مردا رو با همسر حاملشون میبینید که او رو به خاطر اینکه فرزندشون رو در شکم داره اصلا یه حال و احساس دیگری پیدا میکنه، چه خود زن که حتی تغییرات درونی مغزش رو میدونیم، هم حتی مردی که شاهد ایناست. بنابراین اینجا واقعیت نداره. البته جایگاه تو خانواده خودش مسئله هست، ولی اونو بذاریم کنار. دیگه چه چیزی تو این حاملگی این خانم همراه با عیب و ایراد می‌بینی که نسبت بهش حساسی؟
0: بله یه چیز پررنگ دیگه که به ذهنم میرسه آقای دکتر، من سندروم تخمدان پولیکیستیک دارم. خب اینو از مثلا 17 سالگی داشتم و از 17 سالگی من قرصای ضد بارداری میخورم، یعنی دکتر بهم اینا رو نسخهشو میداده و من استفاده میکنم و این قرصا خب میدونید یه مقدار روی مود من تاثیر میذاشته، این هورمونامو یه مقدار بالا پایین میبرده و آقای دکتر من از این که به هم ریختگی هورمون زنا توی دوران بارداری به شدت وحشت دارم. این یکی از چیزای مهمه.
1: آخه اصلا به این صورت نیست عزیز،
0: شاید نتونم
1: نه نه ببین عزیز، اولا به این صورتی که تو فکر کنی در دنیای امروز نیست، دوم به هر حال براش راه حل‌هایی دارن، ولی آخه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، چیزی که در عمل شد تو گرفتارش نشه، چرا دلت میخواد فکرشو بکنی؟ ببین من آدمای خب میخوام ببین، مثلا من دوستی رو خط اومده بود میگفت که من نگرانم که پسرم بچه 7-8 ساله داشت که مثلا می موقع تصادف کنه بمیره، ولی حالا گرفتارش شد. گفت من نمیدونم که در وقت خاک کردنش و مجلس ختمش مثلا من باید چی کار کنم، چی بپوشم، حتی خودش میگه مثلا دامن بپوشم یا شلواری پام کنم. ببین
0: مهمه مگه؟

0: ببین عزیز، اینا زایده خیالات و تصورات و تخیلات ماست که البته به اضطراب تو مرتبطه و حتی به یه زمینه شاید افسردگی و خشمه. یه سوال ازت دارم تا بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم. آیا تو واقعا هم از اینکه دختر بودی خوشحال و راضی بودی یا ترجیح میدادی که پسر باشی وقتی بچه بودی؟ یا میگم
1: وقتی بچه بودم، خب ببینید، در این که مادرم پسر خیلی دوست داشت واقعا شکی نیست، الان هم باز بهش میگم.
0: خب اون کار نزده. شما پنجتا چند تاتون پسری چند تا دختری؟
1: ما درش اولین پسره، بعد سه تا خواهریم وسطیم، من خواهر آخریم، بعد از من یه پسر دیگه است.
0: خب پس بنابراین دو تا پسر هستید و سه تا دختر.
1: بله بله. و میدونید این خشم و عصبانیت رو قبلا تو خودم حس میکردم، الان بهتر شده، مثلا خوب حالم میدونید، ولی احساس میکنم که من نمیخوام مثل زنهای دیگه باردار، نمیخوام میدونید زایمان داشته باشم، نمیدونم.
0: نه به زایمان بعدن میرسیم، به زایمان میرسیم. ببین عزیز، تمام اون دوره ای که کاملا وقتش هم در اختیار خودتونه، 3-4 ماهه، یعنی شما از 5 ماهی به بعد که یه چیز مشخصی هست و به نوعی باید مواظب و مراقب باشی، ولی قبلش که نیست. پس بنابراین برای داشتن یه فرزند یا دوتا فرزند، مثلا وقتی گفتید بچه دوست دارم، یه 4 ماهی مواظب و مراقب بودن که اصلا مسئله ای نیست که اینو اینقدر بزرگ و مهم کنید. بنابراین اول باید یه ذره خودتو در خصوص این که بارداری برای تو مسئله و مشکلی کمی کمک بگیری، حتی این مقدار با آدمایی که حامله هستن بشینی راحت باشون صحبت بکنی، نه در جد این که شما چه ای با ایرانی داری، در جد این که بینید چقدر عادی هن و این موضوع رو چقدر راحت بتونن کنار خودشون داشته باشن. و بعدم طبیعت به هر حال در این زمینه طی 300-400 میلیون سال کوشش کرده که کارا رو خراب نکنه. بذار پیامار بشنیم برگردیم بریم سراغ زایمان، چون خیلی از اوقات موضوع دوم مسئله اصلی و اساسی. شنگرانشمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شما صبح ها چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
4: نوش جون.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه‌های کابینت

0: سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل ده ها ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکوی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: دوباره سلام دکتر جان.
3: سلام بفرمایید.
4: آقای
3: خب درباره بارداری باز میخواید حرفی بزنید یا چیزی به ذهنتون آمده؟
4: نه، مشکلم همونا بود.
3: اوکی، بریم حالا سراغ زایمان. اونجا چه چیزی آزارتون میده، اذیتتون میکنه؟
4: یه مطلبی که باید بهتون بگم آقای دکتر، من ازدواج که کردم یعنی متوجه شدم که با مشکل واژینیسموس یعنی دست و پنجه نرم می‌کردم. بعد از تراپی و اینا الان خوبم، الان اوکیه، ولی خب می‌خواستم این بک‌گراند رو بهتون بدم که این مشکل بود و اصلا این زایمان، این فرایند زایمان، اون دردش اصلا این که
3: نه ببینید، همینقدر که اشاره کردید اون مشکل رو داشتی که البته عادی است و خوشبختانه فقط یه برداشتی است و یه نوحالی است که آدم ها میتونن به دلایل ذهنی و یا چیزایی که شنیدند و دیدن پیدا کنن. ما خوشبختانه این که میگید رفع شده، بنابراین اونجا مسئله نیست، ولی حق با شماست. یعنی ماجرای زایمان رو برای شما چیز، چرا از اول اصلا تصمیم بگیرید و با دکتر و شرکت بیمه تو ایناتون صحبت کنید، نه جور که از حتی به نوعی شرایط فراهم کنید که سزارین کنید؟ برای خیلی راحت و آسوده قراری میگذارید یه روز صبح ساعت 8-9 میرید اونجا و حالا هم از این که بیهوشی موضعی بدن یا عمومی، حالا اون یه بحث دیگریست که با توجه به شرایط شما انجام میدن، بعدا فرزندتون رو در آغوش دارید و تمام شده رفت بدونی که دردی باشه و یا مسئله وجود داشته باشه.
4: آخه آقای دکتر، با میگن مثلا افسردگی بعد از، من خودم پیش زمینه افسردگی دارم.
3: نه زمینه، نه سب کنی. قصه اون بیبی بلو یه چیزیست که اولا یه درصد بالایی پیدا میکنی، یعنی چند روزی یه حالت به دلیل نوع اتفاقی که افتاده سیستم یه ذره آروم میگیره، ولی چیزی نیست که آزاردنده و دردآور باشه. افسردگی بعد از حاملگی اون برمیگرده به مثلا 6 هفته بعد از تولد فرزند که غالب اوقات، البته از یه طرف مرتبط به اینکه آیا من زمینه‌شو داشتم یا نه، ولی بیشتر برمیگرده به شرایط زندگی و رابطه‌ای که با همسر دارید، خوشحالی که از داشتن فرزند دارید، وضعیت و شرایطی که دور برتون است، اونها عامل تعیین کننده هستن، ولی این چیزی نیست که قرار اتفاق بیفته. برای که اون مرحله کوتاه چند روزه واقعا افسردگی نمیشه گفت، علائم افسردگی رو یا برخی رو داره، اون آدرس و اون معمولا، چون من با دوستان بسیاری تو این زمینه صحبت کردم، در حقیقت یه نوع اونقدر شور و شوق و هیجان و شادی نیست، مثل یه حالت خستگی و بیحالی و بی اهمیتی است. اون که آزار دهنده نیست. بعدم شما دیگه قرار نیست برید حالا ای ولتون کنم، من میترسم مثل اون خانم که نمیدونست تو مراسم عزاداری چی باید بپوشه، برید دنباله چی میدید عزیز؟
4: میدونم
3: بعد بگی به من نگو خود چه هستم، چطور میتونم؟
4: این دو مهم باره دارید میگید آقای دکتر، من حالا چه نیستم واقعا.
3: خب بس اگر نیستی پرت و پلا نگو که از حالا برو دنبال ماجرای افسردگی بعد از زایمان، این از کجا در اومد؟ اولا اون افسردگی رو مثلا 10-15% آدم ها میگیرن، نه اونقدر بالا باشه، و بعدش هم گفتم همینقدر که همسر خوبی داری اینگونه که خودت اشاره کردی و با برنامه میخواید دوتا فرزندتون رو داشته باشی، بعدم از طریق سزارین میرید که اون ماجرای درد و اینا نیست و قرار نیست حالات خاصی هم داشته باشید، از قبل یه قراری میذارن، میرید صبح ممرن برنامه رو صبح میجینن، میرید فرزندتون رو یه ساعت بعد در آغوش دارید و تموم میشه و میره، و تمام این ماجرایی که شما اینقدر سرش بازی در بردید دوتا سبایی است که بین 6 ماهگی تا 9 ماهگی تونه، که اونم غالب اوقات اگر گفتم یه محدودیتایی هست و رعایت یه اصولی که اونم اصلاً کار سخت و سنگینی نیست و هیچ خطری هم شما رو تهدید نمی‌کنه، اونم در دنیای امروز، اونم با توجه به شرایطی که حتی در یه جای مانند امریکا می‌شناسید. پس بنابراین داشتن دوتا فرزند سالم خوب از یه زندگی خوب با همسر خوب دیگه دلیل نداره که شما بخواید خودتون درگیر یه جنبه‌های دیگرش بکنید عزیز.
4: بله آقای دکتر، ولی من یه سوال دیگه هم در ادامه بپرسم. این که آقای دکتر، بر فرض که من دارم تراپی انجام میدم راجع به بچه دار شدن با یه دکتر از ایران، که مثلا این جنگ و اینا شد، ارتباط بد شد، ولی حالا بر فرض که باز من نخواستم یا مثلا نتونستم نخواستم، با شوهرم که صحبت کردم گفتش که با مثلا سرگسی یا ادابشن هم حتی
3: اصلا دنبال اون رو، اصلا اونجا نرو عزیز. تو یه دختر سالمی هستی تو این سن و سال، آخه اصلا یعنی اون یه جوری نفی خیلی که از چیزاست و خودش موضوع به مسئله بیشتری داره عزیز من. ببین، بارداری تو مسئله ای نداره، تنها مسئلهش ویاریست که اونم یه چیز پذیرفته شده است و تکلیفش هم روشنه، ولی یه وقتی آدم بدونه به دنبال یه حادثه خبر و خطر خاصی نیست که قرار نیست اذیت بشه. ماجرای تولد رو هم با یه سزارین مسئله رو حل میکنی بدونی که اصلا متوجه بشی، ولی که میری تو اتاق عمل در حالی که داری حرف میزنی و صحبت میکنی، اونا هم مواد بیهس یا بیهوش کننده رو تزریق میکنن و تو حالا یا به صورت موضعی یا عمومی به هر حال بعد از یه مدتی که یه ذره هوشیاری پیدا کنی چشم باز میکنی، فرزند تو کنار خودت یا در آغوش داری، تموم شد. ما چی میگی؟ یعنی چرا داری اینقدر بازی در میاری سر یه چیزی که این همه مردمان جهان، من میدونی در منطقه مانند عشایر و قبایلی که در فارس و اینا بودن، من چون تجربهش بوده که خانم که باردار بود وقتی زایمانش بود میگرفت میشست و بچهش رو حتی رو زمین حالا یه چیزی میانداخت روی اون متولد میکرد و بعدم با یه سنگی که از اونجا برمیداشت بند ناف رو هم اینقدر میزد قد بگرد کمچه را میبود. یعنی میخوام بگم اگر بخوای میتونم بفرستم اونجا اینو تجربه کنی. اینو به این دلیل میخوام بگم که ای بسا یه چیزی رو اینگونه بشم میشد نگاه کرد که تو یه دفعه اومدی ازش یک داستان و هیاهوی بسیار بلند کردی و یه هیولایی از این ماجرا ساختی. نه خودت وقتی که باردار میشی چیز عجیب و غریبی میشی، و نه اینکه با توجه به واقعا برو دنبال سزارین که این کار در امریکا همیشه میشه کرد، و بعدم با توجه به اشاره ای که به مشکلی که تو این زمینه داشتی شاید یه دلیل و بهانه ای باشه برای اینکه دکتر بتونه شرکت بیمه رو قانع کنه، اگرم نشد همیشه راحت هایی برای این کار وجود داره.
4: بله متوجه شدم آقای دکتر، مرسی واقعا باشه جدی به این قضیه فکر
3: کنید. نه تمومش کنید. چی فکر کنید تموم شد؟ شما هم باردار میشید، دو تا بچه‌تون رو میارید و هم حاصل میدید سزارین میکنید، اولی هم که سزارین شد دومی هم سزارین میشه، تموم میشه میره. مرد بیچاره رو اینقدر اذیتش نکن، اینقدر گرون فروشی نکن. که من به بار دارم.
4: اصلا
3: نمیدونی. خب پس بنابراین چرا؟ پس بنابراین اذیت نکن تو هم بپذیر. نترس عزیزم، این یه چیزیست که میلیاردها میلیارد آدم انجامش دادن و گفتم برکت خود در یه چه شرایطی که هیچی ندارن، هیچ، نه کسی دوربرشونه، نه کسی کمکشونه، وسط بیابونن. تو رو اومدی توی بیمارستان‌های مجهز با همه امکاناتی که وجود داره و ده ها پروسیجری که همه گونه مواظب و مراقب تو هستن، میتونی این کار رو به راحتی انجام بدی. بیای و مطمئنم چنین میشه و به هر حال هر چه زودتر دست به کار شو و صبرم دیگه بیش از این نکن. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
4: خیلی ممنونم آقای دکتر، امیدوارم همیشه سالم و سرزنده باشید. خیلی دوستتون داریم.
3: لطف و محبت داریم. مرسی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر

0: 99-99-500-844-NGM-LED.
1: شان صدیقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
6: من خوبم، بفرمایید.
7: خسته نباشین، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. آقای دکتر، قبل از اینکه حرفامو شروع کنم میخواستم بگم من از اونجایی که مشتری پرپا قرص برنامه‌ای هم صبح و هم بعد از ظهر شما هستم، صبح که برنامه‌تون رو گوش میکردم متوجه شدم که با هیچ کدوم از شنونده‌هاتون دعوا نکردین، برای همین من به خودم جرأت دادم که امروز بهتون زنگ بزنم.
6: نه، من معمولا هر روز یه کسی رو باید پیدا کنم عزیز، این یه بیماری است که باید
7: حتما. خدا کنه که اون یک نفر من نباشه.
6: نه، به نظر میرسه چون قبلی هم نبوده ناچار شمایید. حالا بفرمایید ببینیم چقدر توانایی کتک خوردن دارید. بفرمایید.
7: زنده باشین. آقای دکتر، من در رابطه برای دختر 18 سالم زنگ زدم. قبل از اینکه راجب اون مشکلم رو بگم، میخواستم اول راجب خودم و شوهرم بگم. من خودم 57 سالمه، شوهرم 5 سال از من بزرگتره. 25 ساله که آمریکا اومدم، شوهرم الان نزدیک 50 ساله اینجاست. 22 سال پیش تو آمریکا، همین آمریکا ازدواج کردم. خودم نرسینگ خوندم، اینجا توی شرکت کار میکنم. شوهرم کامپیوتر خونده و ایشون ریتایر هستن و توی منزل هستن. دو تا دختر دارم، یه دختر 20 ساله، یه دختر 18 ساله. خودم بچه وسط خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر، یه سال بزرگتر از خودم دارم، یه برادر 8 سال از خودم کوچیک‌تر. شوهرم هم از 5 تا بچه 4.
6: خب، بسیار خوب. حالا در خصوص دخترها چه خبر هست؟
7: اوکی. دخترم 18 سالشه، دختر دومم. من در رابطه
6: اولا دختر 20 سالتون چی؟ به دانشگاه میره؟ کالج میره چی؟
7: بله بله، دختر بزرگم داره UCL درس میخونه.
6: چه رشته ای میخونه میدونی؟
7: سوسیولوژی.
6: بسیار عالی. خب،
7: دختر کوچیکم امسال های اسکولش رو گرفته، تازه گرجویت شده و برای سانتا مونیکا کالج هم اسنویسی کرده که بعد از تابستون قرار کلاس‌هاش شروع بشه. از نظر درسی دکتر خیلی خوبه، نمره‌هاش همه خیلی خوبه، اهل درس هست، خیلی از نظر زیبایی و ظاهرم خیلی دختر زیبا و خوشگلیه. که اینجا یه پرانتز باز کنم که من یه بار با تو کروز با دخترم اومده بودم، خواستم از شما درخواست کردم با من عکس بگیرین، شما با من عکس نگرفتین، گفتین میخواین با دختر خوشگل من عکس بگیرین.
6: ببینید آدمی که وقتی سلیقش خوب باشه اولا انتخابش رو درست میکنه، بعدم بعد شما یه همچی آدمی چطور آدم باتون میتونه دعوا نکنه؟
7: بله، باید دعوا بکنه. عکستون رو دارم اتفاقا اگه خواستیم براتون میفرستم.
6: نه خیلی ممنون، نگهش داری. به هر حال
7: دکتر، از نظر زیبایی دختر قشنگه، ولی از نظر ظاهر و وزنی اوورویت، یعنی وزنش خود از طبیعی بالاتره.
6: طبیعی چقدر بالاتره؟ مثلا چند پوند؟ چند پوند بیشتره؟
7: فکر کنم دکتر 40.
6: خب اون وزن زیادیه. خب حالا میفرمودید.
7: خب دکتر اصلا اهل ورزش نیست، خیلی سعی کردم کمکش کنم که تو خط ورزش بیفته، تو مدرسه آناناف بسکتبال بازی میکرد، ولی الان هرچی بهش میگم میخوای اسمت کلاس بنویسم و اینا، نه دوست داره کلاس میگه من نه دوست دارم به صورت کلاس درس ورزش کنم، نه دوست دارم مسابقه بدم، همجوری تفریحی یه وقتایی هر وقت دلش درد بگیره میخواد ورزش کنه.
6: خب حالا قرار نیست که ورزش جمعی کنه، برای آخه شما دیگه نقشی ندارید عزیز. ما اگر بتونیم تأثیر رو بچه ها بگذاریم بین معمولا 6-7 سالگی تا 10-12 سالگی است که به این راه بیاریمشون که بعدن خودشون برن، ولی اگر نیامدند و ما هم نتونستیم ببریمشون که به دختر 18 ساله نمیشه گفت باشه برو کلاس نمیدونم فوتبال یا بسکتبال، حتما میشه گفت ولی بی نتیجه است. معمول
7: چیزی که دکتر منو خیلی نگران کرده از نظر فعالیت بدنیش، یعنی جوری میتونم بگم که توی اتاقش از 24 ساعت بکنم فقط 2-3 ساعت یکی از اتاق بیاد بیرون، همیشه تو اتاقشه.
6: خب اون که بیماریه عزیز. نه نصب اون که برای یه دختر 18 ساله بیماریه، مثل یه پرندهی بونه که پرواز نکنه یا پر نزنه. برای چرا یک حالا غیر از ماجرا، اولا یه خواهر 20 ساله داره در ارتباط با او، دوم آیا شبکه از دوستان دختر رو داره؟
7: بله آقای دکتر، یه 3-4 تا دوست داره که اگه مثلا با اصرار اونا بخواد بیرون بره، ولی گروه بزرگی از دوستاشو نداره، فقط با 3-4 نفر دوست داره.
6: 3-4 نفر هم کافیست، مهمش اینه که با اونا باشه. اولا به من بفرمایید که یک تو اتاقش چی کار میکنه؟ اگه میدونی
7: یوتیوب میبینه دکتر جان.
6: نه اون که نشد دیگه. خب اون که رفته توی چارچوب عادت و اعتیاد بیمارگون. دوباره بهش بگید بیا با دوستات مثلا این ور اون ور برو یا کارهایی که اونا میکنن تو هم با اونا بکن. پاسخش چیه؟
7: میگه میرم مثلا صبح مثلا فکر کنی ساعت 10-11 از خواب پا میشه، عصر مثلا اگه بتونه یه 1-2 ساعت با دوستاش میره بیرون.
6: نه عزیزم، این نشون دهنده این است که اشکالی وجود داره. خودش فکر کنه. یکی من بفرمایید که خودش آیا قبول داره که مثلا استراب داره، استرس داره، افسردگی داره؟
7: نه دوستو فکر میکنه مثل همه دوستاش.
6: خب مثل همه دوستاش اونا همه تو اتاق هم دارن یوتیوب میبینن؟
7: تا حدی بله دکتر، بیشترینشون اصلا یعنی 24 ساعت اینا با تلفن دارن با همدیگه حرف میزنن، بعد یا دارن با هم دیگه بازی گروهی میکنن یا اینکه پای تو یوتیوب دارن فیلم میبینن.
6: حالا آخه ببینید عزیز، اینو اونو میتونم بفهمم، اونم بازی نوعی از ارتباط دنیای امروزه، ولی قراره یه مقدار فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی که در ارتباط با دیگران هم باشه داشته باشه. شما گونه‌ای که توصیفش میکنید میره تو اتاق حالا هر کاری میکنه یا بازم در ارتباط غیر مستقیم با بقیه بچه‌هاست؟ بعد وقتی شما میفرمایید بقیه هم این گونه هستن، خب معلومه عرق خورا همه عرق خورن، اونایی که عرق نمیخورن هیچ کدام نمیخورن، ولی اونایی که عرق میکنن که میگن همه دارن عرق میخورن، خب گروه ماست که عرق میخوره. من نمیفهمم. ببینید دختر شما از آغاز متفاوت. بیاید یه سوال یه جور دیگه بکنم. اگر من از خواهرش بپرسم مشکل خواهر کوچکتره تو چیه، من چی میگه؟
7: آقای دکتر این دو تا دختر با اینکه فاصله سنیشون کمه زیاد با هم اصلا در ارتباط نیستن، چون اصلا هم از همه نظر اختلاف، یعنی اختلاف دارن، دختر بزرگم برعکس اینه، یعنی یک ثانیه خونه نیستن، هم داره درس میخونه هم کار میکنه هم ورزشش، یک روز اشتباه نمیشه دکتر.
6: خب حالا اگر
7: و یه وقتا اگر... با هم حرف میزنم به خواهرش میگه مثلا پاشو با من بیا بریم ورزش، به نتیجه نمیرسن، اون میمونه خونه و میره بیرون.
6: خب البته بچه ها قرار نیست مثلا وقتی به هر حال دوتایی جنسشون هم یکی پشت همان مستهم باشن، اون رو اونی که نباید انتظار داشت. ولی چرا خواهر بزرگتر به نظر شما که زندگی نسبتا خوب و خوشی داره، خواهر کوچکترش به دنبال او نمیره و به او تأثیر نمی کنه؟ فکر کنید کجای کارگیر داره؟ آیا از بچگی؟ نه ببینید عزیز، این موضوع بدون علت که نیست، یعنی یه سابقه ای از کودکیش پیدا داشته باشه. بذارید یه کاری بکنیم، بذارید من الان بهتون میگم چه سوالی دارم. سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادری شما آیا زمینه‌هایی برای افسردگی و استراب و وسواس و اینا و عصبانیت بوده یا نه؟ دو، سوال من این است که دخترتون از کودکی، یک سال اول تا سه سالگی تا 6-7 سالگی که بره دبستان، در دوره دبستان، در دوره دبیرستان، رفتار و حالاتش کجاش کمی مختلف و متفاوت بوده؟ مثلا شمایی که یه دختر بزرگتر هم دارید که میتونید با او مقایسه کنید، نه که این مقایسه رو من میخوام با او بکنیم، من میخوام شما من بگید جنبه های مثبت و منفی رفتار دختر دومتون چیه؟ پیام ها رو میشه این بر میگردیم گفته بوره دام دیب لطفا روی خواهیم بعد از چند پیام با ما باشید.
0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
10: وامش چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان، وان حمام.
10: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
14: سلام آقای وکیل.
15: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
14: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
16: وکیل شما چطور؟
17: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
18: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
16: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
20: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
21: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
22: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
23: 310 310 4946.
24: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
25: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818 880 76 54، 818 880 76 54، عضو 08.
26: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر، در مورد سابقه خانوادگی دیپرشن که پرسیدین، در حد دیپرشن و انزایتی و استرس هم تو خانواده من هم تو خانواده شوهرم هست، ولی چیزی بیشتر از این وجود نداره.
0: اوکی، به من بگید 3 سال اول دخترتون چطور بود؟ به نظرتون
1: اصلا دکتر هیچ وقت مشکلی باش هیچ وقت نداشتم. میتونم بگم شروع مشکلات من با دخترم موقعی شروع شد که وارد سن تینیجری شد.
0: یعنی که در چه سنی؟
1: چون که حتی من چندین بارم تراپیست بردمش و همه رو مربوط کردم به این که این بالاخره بالا پایین رفتن هورمونا و مشکلات.
0: نه نه، به من بگید در چه سنی باش مسئله داشت شروع شد و مسئله از چه نوعی بود؟
1: دفعه از 13-14 سالگی هی کم کم بیشتر رفت تو لاک خودش. و چیزی که من حد میزنم، نمیدونم، من در اون حد علمشو ندارم، فکر میکنم به خاطر اضافه وزنش دوست نداره زیاد توی جمع بره.
0: خب اونو البته میشه فهمید، برای یه دختر تو این شرایط متوجه هستم، ولی به من بگید که چه رفتاری داشت یا چه حرفایی میزد که رفتی تراپی برای وزنش؟ که نرفتی پرو تراپیست رفتی؟
1: نه دکتر، برای همیشه جلساتشو با خود تراپیست تنهایی میرفت، ولی وقتی که من با تراپیستش حرف میزدم میگفتن نرمال، مشکلی وجود نداره.
0: خب آخه بس برای چی میرم؟ برای که شما پول خرج تراپی میکرد؟
1: چون من خودم من هدفم بود دکتر بره چرا کمک بگیر از نظر وزنه.
0: خب شما برای فرای کسی که تو این زمین ها کار میکنه.
1: رفتم دکتر، اونم رو بردمش و حتی پیش دکتر خودش بردمش، برای اضافه وزنش پیشنهاد اوزمپیک داد، آمپولایی که برای تزریق میزنن. ولی وقتی برای سکند اپینیون پیش دکترای دیگه رفتن، گفتن نه این سنش هنوز خیلی پایینه برای تزریق اوزمپیک.
0: حالا کاری به اون ندارم، آیا خودش به دنبال یه نوع راه معالجه برای کاهش وزنش بوده؟
1: اصلا دکتر، اصلا منم هیچ وقت به روش نمیدم.
0: ببینید آخه شما چطور میتونید، ببینید عزیز، بعضی طرف برگردید بگید که مشکل اصلی و اساسی از نظر من اونه، خودشم اونه، به خاطر اون شاید خجالت میکشه، بعد که کسی بهش بگه این مسائل رو میشه حل کرد، حاضر نباشه بره حل کنه؟ کاری قرار نیست باش بکنه. اون که قرار نیست چیزی رو از وزن بدنش رو ببره بندازه دور که بگیم نمیخواد بکنه. به هر حال رژیمی میگیره، دارویی مصرف میکنه، اون یه مقداری کمک میکنه یا به هر حال رعایت یه اصولی در جهت تغذیهش میکنه. یعنی من میخوام ببینم، ببینید عزیز، میخوام ببینم چرا اینقدر نسبت به خودش و به زندگیش نمیدونم بی تفاوته، بی اهمیته.
1: کلمه درستی رو به حساب، خیلی بی تفاوته دکتر.
0: خب این از کجا میاد عزیز؟ اگر فرض کنید اگر نه صبر کنید، اگر باعث آدم حرف بزنی، شکایتش از زندگی چیه که بهش بگه از زندگی راحت و راضی هستی، از خودت، از خانوادت، از مدرسه؟ فکر میکنید به شما چی میگه؟
1: میگه راضیم کاملا. شاید من میگم به زبون نمیاره دکتر. من وقتی باش حرف میزنم اوکیه، دختر شادیه، باش حرف میزنم اوکیه، میگه، میخنده، ولی دکتر باور نمیکنه، من نمیبینم ازدیا که همش تو اتاقشه.
0: نه آخی میدونید اون رو میفهمم، خود این یه نوع، اونم تو این سن و سال، اونم به دختر جوان در محیطی مانند امریکا، نخواد درگیر روابط با دخترهای دیگه و کارهایی باشه که لذت بخش و شادی آفرینه، باعث تعجب از کجا میاد؟ گفتم حالا اگر یکی پاش بشه گله و شکایت بکنه از زندگیش، از چی گله و شکایت؟ گوه زبونی، من کاری ندارم به
1: هیچ وقت ازش گله نشینده. فقط یه وقتی که من بهش گیر میدم که مثلا اتاقتو تمیز کن یا مثلا چرا در اتاقتو میبندی، فقط ناراحت میشه که شما با من به من چه کار داری، میذارین من با دوست من دارم حرف میزنم، من دارم فیلم میبینم، من با من ولم کنید همین.
0: خب برحال شما نمیتونید الان کمک کنید چون اطلاعاتی که من میدید کافی نیست. اگر گفتم پرسو این پدرش یا خواهرش به من چی اضافه تر از اونی که شما گفتید میگفتن، اگر ازشون گفتم اون رو چگونه میبینید؟
1: شوهرم میگه ولش کن تو، زیادی
0: ولش... نه خب اون شاید اون ممکنه، ولی قصه ببینید این که وزنش اینقدر زیاده مسئله است برای دختر 14 ساله، این که با کسی در ارتباط نیست مسئله است، این که شبکه‌ای از دوستان به اون صورت نداره که با اونا باشه مسئله است، این که اهل ورزش نیست همه مسئله است. یعنی همه جا چطور دختره میخوام مثلا فرض کنید شوهرتون میگه ولشون، خب ولشون، ولی اشکالات که وجود داره عزیز. ببینید من فکر می‌کنم که اگر بتونه با یه خانم روانشناسی یه ارتباطی برقرار کنه که دو جلسه وقت براش بگیرید بره صحبت بکنه، میتونن به یه نتیجه برسن، به هر حال وادارش بکنن که حرف بزنه و نشون بده واقعا در درونش چه میگذره، چون بیرونش تنها چیزی که من و شما میدونیم همین است که شما گفتید. خب اینا علائم خوبی نیست، چون گفتم اون چیزی که ولی شما گفتید درسش خوبه درسته؟
1: خیلی دوستو بله.
0: میخواد چی بخونه کجا میخواد چی کاره بشه؟
1: والا همیشه خیلی رابطه شون با حیوانا خوبه، یه وقتا تو سرش هست که میگه میخوام دامپزشک بشم، ولی بعضی وقتا میگه نه رشته های مدیکال پزشکی اینا رو دوست داره، ولی خیلی هی هر دفعه تصمیمش عوض میشه، ولی رابطه است از اونجایی که با حیوانا خیلی خوبه.
0: مقصودتون از رابطش با حیوانا خوبه یعنیش. یعنی حیوانا رو داره؟ اولا
1: حیوان که داره، بله من یه سگ دارم که خیلی با اون خوبه و تو خیابونا اینا هم هست، سگ گربه اینا میبینه خیلی نازشو میکنه، خیلی جالب هم هست که سگ و گربه هم خیلی میان طرفش، یعنی مثل یه محبت رو میفهم.
0: خب اون که برای ارتباطی وجود داره، ولی خب آخه این قالب اوقات آدمایی هستن که به هر حال به دلیل مهربونی و شفقتشون با حیوانات خوبن، ولی برخی از اوقات آدمایی که از انسان‌ها بریدن سمت حیوانات میرن، اونم مسئله منه و بعدم خیلی از اوقات دامپزشکی بهش کمک نمی‌کنه، چون اگر میگفتی دامپروری میگفتم خب میره با حیوانات خوشه، دامپزشکی یعنی من صبح تا غروب با بیماری و گرفتاری‌های حیوانا روبرو باشم که آدم حساس، بیشتر از اونی که واقعا کمکش بکنه به خودش هم آسیب میزنه. به هر حال ببینید شما شناختی به اون صورت که باید داشته باشید ندارید، نه اینکه بگم قرار بوده داشته باشید، میخوام به شما بگم که یک کمی بیش از این اطلاعات میخوایم و اگر یه روزی حاضر باشه راضی باشه با یه خانومی صحبت کنه، یه دختر خانومی که جوان باشه که خوشبختانه توی تراپیستای شهر لس آنجلس هست یا در جنوب کالیفرنیا، بنابراین شما ازش بخواید اگه میشه یه دو ساعت یه وقت دو ساعته بگیره با یه کسی حرف بزنه و اگر دنبال کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر رودی امراد تماس بگیرید ازشون بخواید با توجه به شرایط به شما میگن چه فردی میتونه مناسب باشه برای دخترتون، برای که ما اولا یک میخوایم او درد دلش رو یا برحال سفره دلش رو پهن کنه و حرف بزنه، دوم یه تشخیصی روش داده بشه، چون همین گونه من واقعا به جایی نرسیدم.
1: بله آقای دکتر میدونم شما گفتین البته چبا، فقط میخواستم دوباره کانفرم کنم که من فقط میتونم کمکش کنم که بره پیش یه نفر، ولی دقیقا
0: نه واقعا دیگه نقشی به اون صورت ندارید عزیز. یعنی نقش بسیار محدودیست مگر اینکه خودش بگه به من تو این زمینه کمک کنه، مثلا فرض کنین شما بیاید غذای من رو کمک کنید من مثلا این رژیم رو ادامه بدم، یا فرض کنین دکترش به شما بگه در این زمینه کاری بکنید، یا بگه خواهر بزرگترش یه جوری با موافقت خودش تو زندگیش یه نوع درگیری یا دخالتی داشته باشه، ولی خود شما با انتخاب و تصمیم خودتون احتمالاً به جایی نمیرسید، چون مسئله یه مقدار پیچیده‌تر از موضوعی عادی و معمولی است که آدم براش نظری داشته باشه.
1: آقای دکتر درسته که من از دختر بزرگم کمک بخوام که اونا به راه بیاره یا نه؟
0: این که بهش بگید که تو ببین میتونی با خواهرت صحبت کنی، میتونی ببینی واقعا گله و شکایتش چیه، میتونی اگر دیدی که آمادگی داره رازیش کنی بره پروی روانشناس، یعنی یه جوری به صورت خواهر بزرگتر و کمک که ببینیم چشه. چون ببینید شما، نه اینکه بگم عیب و ایراد داره کارتون، اطلاعات دقیق و درست رو ندارید عزیز.
1: بله خودم هم میدونم
0: اون چیزی که بله. باید بدونید که آدم باید و به همجاست که عرض کردم اگر با یه خانم روانشناسی دو ساعت حرف بزنه همه اینا روشن میشه. اینی که اون همه تأکید رو روی این موضوع دارم، ولی باید روانشناسش خانم باشه و خانمی نباشه که سنش خیلی بالا باشه. همین
1: مسلم. بله دکتر جان خیلی ممنون،
0: امیدوارم مشکلی پیدا بشه. خوشحال شدم با تون
1: صحبت کردم. مثل که دکتر به خیلی گذشت با من دعوا نکرد.
0: خب دیگه به هر حال برخی از اوقات من مهربون میشم.
1: خدا به بعدی رحم کنه. مرسی دکتر جان.
0: خدا نگهدار. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
14: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
15: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
17: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
18: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
19: Asset Protection چیست؟
18: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
19: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
18: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
19: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
18: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
19: 818-285-2850
18: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
19: talailaw.com.
20: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
21: صدف پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
20: برای چند نفره؟
21: 4، 10 و 15 نفره.
20: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم یکی هم برای مامانم.
22: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم پشت کنم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه بیا ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: اواری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هماکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر.

0: 99-99-844-NGM-LED.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندن 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو همراه. علیرضا شاه محمدی هستم و هفت خوان موسیقی رو همچون هر هفته خدمتتون در سه مرحله تقدیم و اجرا می کنم. لطفاً با ما باشید.

بسیار عالی دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. موضوع صحبت و گفتار من در این برنامه طرز اجرا یا پرفورمنس سکیلز به اصطلاح در

یکی از اون نقطه ضعف ها در مورد کسانی که در واقع تسلط کافی ندارن و تمام جوانب موسیقی براشون شناخته شده نیست و وقتی میخوان بخونن به این نقطه ضعف برخورد میکنن، موضوع استیبل نبودن، بی ثباتی و لرزش های صوت یا صدا هست که طبیعتاً میتونه مثل هر امر دیگه‌ای دلایل مختلفی داشته باشه. ولی من اگر بخوام چند دلیل رو بشکافم و بررسی کنم و راجع بهش صحبت کنم و راه حل هایی هم خدمتتون معرفی کنم، میتونم به این دلایل کلی بپردازم. اول موضوع استرس یا استراب هست در زمینه اجرا، چون همونطور که احتمالا میدونید و حتی در صحبت های دکتر هولاکویی عزیزمون هم بارها شنیدم و اشاره شدی که شاید دومین فوبیا یا ترس بعد از مرگ برای عده‌ای موضوع سپیچ هست. و حالا سپیچ یا به هر حال سخنرانی چون نوعی پرفورمنس هست، قابل قیاس هست با اجرای آواز و موسیقی، و این رو هم در واقع در زمره فوبیاها یا ترس‌هایی که مردم از به صورت روانی دارن میشه اون رو کاتگورایز کرد و طبقه بندی کرد. پس دلیل شماره یک میشه موضوع اضطراب، و دلیل شماره دو این هستش که یک کسی که داره در واقع میخونه یک مطلبی رو، دائما ممکنه در حال اجرای قطعی که داره میکنه همزمان هی خودش رو هم قضاوت کنه. و صحبتم اینه، یعنی نقطه نظرم پوینت در اینه که همزمانی که داره اجرا میکنه همون زمان داره به سر خودش قر هم میزنه، خودش رو قضاوت میکنه و یا از خودش ایراد میگیره، از جاهای رضایتمندی داره، از جاهای رضایتمندی نداره، و این نشون میده که به هر حال چیه، در دقیقه اکنون نیست، یعنی دائما در گذشته هست. و از اون طرف هم به خاطر اینکه شناخت کافی نسبت به اون پدیده‌ای که میخواد اجرا بکنه نداره، در حال فکر کردن به ملودی ها یا بخش های آینده هست. یعنی مثلا وقتی که داره میگه

خب این سه بخش دیگه. بخش اولش میگه در هوایت، همون کسی که داره اینو میخونه همزمان داره به اون قسمت بعدی که بیقرارم هست داره فکر میکنه، و چون اون رو داره فکر میکنه ذهن انضباطش رو از دست میده و صدا هم حالت گیج و سرگردان پیدا میکنه. بنابراین این خطر پیش میاد که اون هنرجو یا هنرمند اینگونه این رو بخونه وقتی که داره به قسمت بعدی فکر میکنه. در هوای صدا چطور شد؟ صدا حالت گیجی و گنگی پیدا کرد. چرا؟ بخاطر که ذهن حالت ثبات و استیبلیتیش رو از دست داد. پس نتیجه میگیریم که وقتی که یک هنرمندی داره قطعش رو اجرا میکنه باید به دو بخش تسلط داشته باشه حداقل. یکی که فرم کلی رو که قراره بخونه در نظرش از پیش تعیین کرده باشه، نه اینکه وقتی که داره میخونه لحظه به لحظه اون رو حالا بخواد تازه فکر کنه که بعدش چی قراره بخونه و اون رو بخواد تازه دیزاین بکنه. اون کار بسیار دشواری است که از عهده بداه خانان برمیاد، که کسانی که فقط تسلط کامل بر ردیف‌های موسیقی دارند و ساختارها رو به خوبی در نوردیدند و در درون خودشون حذف کردند و هر زمان هر لحظه ذهنشون پر از ملودیه و میتونن اینها رو در واقع سرریز بکنن و ملودی‌های جدید بسازن بدون اینکه هیچ نگرانی پیش بیاد، با در واقع وجود کمترین خطرها از نظر نابسامانی ها و فالش شدن ها و به هم ریختگی ها. بنابراین برای دوستانی که موسیقی رو دارن همزمان با هنرجوییشون کار میکنن و در این حال اجرا میکنن که خیلی هم خوب هست، برای ارتقای سطح در واقع اجرای خودشون باید به این نکته توجه کنن که اون مطلبی رو که از نظر موسیقی قراره بخونن ملودیش رو کاملا در ذهنشون متصور کنن و شناخته شده باشه براشون. و دوم نکته این هستش که وقتی که دارن می

میخونن یا داریم میخونیم، هیچ ما وقت نداریم، چون در یک جریان رونده رو به جلو داریم پیش میریم، هیچ وقت نداریم که چیزی رو که داریم میخونیم یا خوندیم دیگه مرورش کنیم. چرا؟ چون وقتی ما نظر به آنچه که اجرا شد و گذشت بکنیم، دوباره از ریتم میافتیم. ما به سان رود، مثل رودخانه، به سمت جلو در حرکت باید باشیم. شما میدونید خب رودخانه بودن و صفت رودخانه این استش که همینجور روند است. رود که بر نمیگرده به خودش نگاه کنه یا تأملی کنه و فکر کنه که خب من تا اینجا که اومدم درست اومدم، اینجا رو چجوری اومدم، از این مسیر باید میومدم، از رو سر این سنگ باید رد میشدم، این سنگ رو باید از جلوم بر میداشتم، این موج رو باید میزدم نمیزدم. اگه میخواست یه همچین حالتی باشه، اون صفت رود از بین میرفت و ریتم رودخانه از بین میرفت. پس ما هم برای اینکه مثل رودخانه باشیم و در یک حالت خروشانی در جریان باشه کارمون، باید که وقتی که اجرا میکنیم فقط در همون لحظه باشیم و یک نظر کلی هم برای تصور اون مطلبی که در قسمت بعدی قرار هست اجرا بکنیم در ذهنمون داشته باشیم و در این حال تسلط داشته باشیم به صدامون، که این صدا بر اثر آشفتگی ذهن به استیبلیتی یا ثبات خودش رو مطلقاً از دست نده. چون به محض این که شما و من و شما یعنی مجموع نباشیم، یعنی ذهنمون یک پارچه نباشه، خب اولین عارضش رو در اجرای آواز به صدا میده و صدا خودش رو نشون میده. در واقع این آثار این ذهن نامنسجم شلوغ پلوغ رو. از آن سوی دیگر، همونطور که در ابتدای بحث هست کردم، یکی دیگر از عواملی که میتونه باعث لرزش صدا و یا ناپختگی اجرا بشه، موضوع ترس هست و موضوع اضطراب، که اون هم تمرین هایی داره دوستان عزیز. یکی خب کمک گرفتن از روانشناسان هست و مطالعه در زمینه اضطراب و کاری در جهت به صورت کلی برای اضطراب و استرس کردن هست. ولی اگر که فقط اضطراب و استرس مربوط باشه و متمرکز باشه در هنگام اجرا و جای دیگه کسی اضطراب نداشته باشه، اون خیلی راحت‌تر حل میشه به این طریق که شما اولا به مطلبی که میخونید تسلط کافی داشته باشید و بعد از هر فرصتی استفاده کنید که در جمع‌ها اون رو اجرا بکنید. مهم نیست دوستان که شما در چه مرحله‌ای از کار موسیقی هستید یا چه مایه استادی دارید. میتونید خیلی مبتدی باشید ولی دوستانی دارید که نظر لطفی به شما دارن و از روی این نظر لطف به شما در واقع حس بد نمیدن، شما رو قضاوت منفی نمی کنن و به همین دلیل شما امنیت لازم رو در حضور اونها خواهید داشت که پیششون بخونید و بعد یواش یواش این دایره افراد رو میتونید گسترش بدید، همزمان با اینکه بیشتر میآموزید و یاد میگیرید و به تسلط خودتون اضافه میکنید و بعد این نتیجهش میشه که شما آهسته آهسته ترس از خواندن در جمع براتون به حداقل میرسه. البته معمولا به صفر نمیرسه، حتی برای به قول معروف حرفه‌ای ترین هنرمندا همیشه وقتی میرن رو صحنه یا برای کسانی اجرا دارن، حداقل چند دقیقه اول برای اینکه خودشونو تطبیق بدن با فضای جمع این مقداری طول میکشه و هنرمند هنوز در مرکز خودش ساکن نشده، در مرکز وجودی خودش، و میتونه او هم در واقع یک کمی بی‌ثبات باشه. ولی بلافاصله بعد از چند دقیقه هنرمندی که توانایی داره خودش رو مرتب میکنه و مجموع میکنه. به قول حافظ که گفت خاطرت کی رقم فیض پذیرد، خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. تمام توفیق در همه چیز و به خصوص در موضوع هنر و موسیقی آنگونه و اون موقع دست میده که من و شما به قول این فرمایش حافظ شیرازی ورق رو از نقش پراکنده یا از نقش‌های پراکنده ساده کنیم. وقتی که شما موسیقی میخونید یا اجرای آواز میکنید، یه آهنگی و تصنیفی میخونید، خود اون خوندن شما رو وادار میکنه و از شما میخواد که ذهنتون رو از بیرون و از در واقع موضوعات پراکنده پیرامونتون
بردارید و اون رو مستقیما و متمرکز کنید، یا به قول حافظ مجموع کنید روی یک موضوع به خصوص. و طبیعی است که اگر این قابلیت رو به دست بیارید، خیلی خیلی در زمینه اجرا، در هر زمینه‌ای، حالا هر پرفورمنسی، پرفورمنس که فقط آواز نیست، میتونه همون سخنرانی باشه و خیلی پرفورمنس های دیگه، یا تئاتر باشه یا هر چیز دیگه، دنس باشه، شما اعتماد به نفس بیشتری به دست خواهید آورد و دارای تسلط بیشتر خواهید بود. خب من برای اینکه فقط با صحبت در واقع سر شما رو درد نیاورده باشم، چند بیت از مولانا جلال الدین رو به آواز در گوشه راز و نیاز برای شما خواهم خوند.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: ایرانی کوچک، در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

دوستان نازنین، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو با نگاهی به موسیقی فلامینگو و در رأس اون گیتار فلامینگو ادامه خواهیم داد. موسیقی فلامینگو اساساً یه نوع موسیقی دستگاهی هست به نوعی که متعلق به منطقه اندلس هست، اندلس سابق که در واقع امروز بخشی از اسپانیا مربوط به اون دوره هست. و البته واضحه که هیچ پدیده فرهنگی و هنری به شکل کاملا مطلق مربوط به یک نقطه خاص نمیشه، یعنی معمولا هر فرهنگ موسیقی تأثیراتی از مکانهای جغرافیای دیگه و فرهنگهای در واقع دیگه هم قرار میگیره، تحت تأثیر فرهنگهای مختلف یک فرهنگ جدید شکل میگیره. و بنابراین میشه گفت موسیقی فلامینگو و خود حتی گیتار فلامینگو هم رگه هایی از فرهنگ های عربی و یهودی رو در خودشون دارن. خب البته بزرگانی در زمینه ی گیتار فلامینگو بروز کردن، ظهور کردن در واقع تاریخ معاصر که به طور کلی میشه از این سه نفر اسم برد. در رأس همه بزرگان و مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینگو پاکو دلوچیا هست و همینطور آلدی میولا که به نوعی شاگرد پاکو دلوچیا است، ولی خودش هم گیتار فلامینگو رو به زیبایی و متفاوت و با تکنیک‌های جدید نواخته و هم دست به ابتکار ترکیب این ساز یا برداشتایی از جمله پردازی‌های موسیقی فلامینگو با موسیقی جدیدتر در واقع دست به این ابتکارها هم زده. و از طرف دیگه یک استاد قدیمی که از جنریشن یا نسل بعد از پاکو دلوچیو محسوب میشه به نام سابیکاس، ایشون هم از ستونهای مهم گیتار فلامینگو یا گیتار نوازی در سبک فلامینگو محسوب میشن. خب ما با گیتار فلامینگوی پاکو دلوچیو کار رو شروع میکنیم که نوازنده بسیار شناخته شده و با شهرت جهانی بودنیشون و خب البته الان در زمین زندگی نمی کنن یا در میان ما نیستن و از جهان در گذشتن، و ولی آثارشون حقیقتاً اثرگذار بوده برای، یعنی به عنوان سورس و مرجع در زمینه ساز گیتار فلامینگو همیشه به حساب میاد.

بله دوستان، گیتار فلامینگو اصولاً دارای یک تفاوت‌هایی است با گیتار کلاسیک. خب این تفاوت‌ها در چندین بخش وجود دارن. یکی تفاوت ساختاری، اصلا خود این دو ساز هر دوشون گیتار هستن، ولی خب گیتار فلامینگو یه سری تفاوت‌ها داره از نظر ساختمان ساز با گیتار کلاسیک. یعنی یه مقداری از تغییراتی روی صفحش، صفحه گیتار، ساوند بورد به اصطلاح، تفاوتی وجود داره، هم از نظر جنس که از جنس چوب سنوبره و پشت و کناره گیتار هم از جنس چوب در واقع سرو هست و ساخته میشه و اون بر روی صفحه اصلی گیتار فلامینگو یک تلق نازکی وجود داره برای جلوگیری از آسیب دیدگی صفحه وقتی که نوازنده داره از تکنیک پنجه یا اون ناخون زدن و اینا که ضربه با ناخون هست در واقع که بهش میگن گلپ، داره از اون استفاده میکنه، یک تلق مخصوصی روی صفحه گیتار برای این ضربه گیر بودن ساخته میشه که در واقع به اون میگن گلپیدور، اگر درست تلفظ کنم، گلپیدور هم چیزی هست، باید باشه در واقع این کلمش هست که اون تلق ضربه گیر. و خب تفاوت‌های دیگه هم وجود دارن در زمینه ساختار این دو ساز موسیقی در واقع گیتار فلامینگو و گیتار کلاسیک. البته هر دو دارای ریشه و اجدادی مشترک هستند و اساس ساختارشون هم یکسانه، تقریبا همسانه و هر دوی اونها هم با ناخن نواخته میشن، ولی خب طریقه نگه داشتنشون در هنگام نواختن هم از نظر اجرایی با هم تفاوت دارن. گیتار فلامینگو رو روی زانوی راست و گیتار کلاسیک رو روی زانوی چپ میگذارن و مینوازن و خب انگوش گذاری هم تفاوت داره، کوک هم به همین ترتیب و بسیار چیزهای دیگه. خب برای اینکه خیلی صحبت نکرده باشم، قطعه از یکی دیگر از نوازندگان بسیار سرشناس و مشهور گیتار فلامینگو رو به نام سابیکس، یکی از استادان این ساز، تقدیم شما میکنیم که با شیوه نوازندگی ایشون هم آشناتر بشید.

بله دوستان، همونطور که عرض کردم یکی دیگر از ارکان مهم گیتار فلامینگو که اون رو هم به صورت در واقع اون فرم ترادیشنال به زیبایی نواخته و آثاری از ایشون موجود هست و هم کارهایی که در زمینه موسیقی نیو ایج انجام داده آل دی میولا هست که خیلی خیلی معروف هست و من در دوران نوجوانی خیلی با اسمیشون آشنا بودم و به گوشم میخورد و بعدن فهمیدم که از شاگردان پاکو دولوچیو بوده و بعد با خود پاکو دولوچیو اسطوره ساز فلامینگو هم کنسرت هایی برگزار کرد. خب اما قبل از اینکه در واقع این همنوازی یکی از همنوازی های آل دی میولا و پاکو دولوچیو رو تقدیمتون بکنم، به دو تفاوت دیگه از تفاوت های موجود میان ساختار در واقع گیتار فلامینگو با گیتار کلاسیک اشاره میکنم. یکی در مورد جنس صدای این دو ساز است. جنس صدا در گیتار فلامینگو یه مقداری تیزتر و شفافتر و به عبارتی نافذتره و از نظر ساختاری باز یک مسئله دیگه داره، یه تفاوت دیگه هم که داره، قطر دسته گیتار فلامینگو تا حدودی کمتر از قطر دسته گیتار کلاسیک است. چرا؟ چون که باعث سرعت و چابکی حرکت دست چپ نوازنده میشه، در واقع دست ملودی نواز، اون دستی که داره انگوش گذاری میکنه روی پرده ها. وقتی که قطر دست باریکتر باشه با سرعت بیشتری میتونه حرکت کنه و از اونجایی که به طور کلی یکی از ارکان موسیقی فلامینگو زدن جمله ها یا نواختن جمله های خیلی خیلی سریع هست، نوازنده برای اینکه بتونه چابکتر بنوازه باید که قطر دست سازش یه مقداری باریکتر باشه. خب حالا اینا تفاوت های بیسیکی هستن که در حد اطلاعات عمومی بد نیست که شما هموطنان داشته باشید. خب مطالب دیگر رو میتونید خودتون از منابع و سورس های معتبر در واقع مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. خب هم نوازی آل دی میولا و پاکو دولوچیو رو میشنوید.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
7: بی مثل بهرام،
6: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
11: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

نازنینان، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. از اینکه پیگیر و دنبال کننده این مجله موسیقایی هستید از شما سپاسگزاریم. یکی از خوانندگان استثنایی شاید بشه گفت 100 سال اخیر کسی نیست جز زنده یاد بانو مرضیه، که واقعا از چند جهت ویژگی‌های خاص داشتن صداشون و توانمندی‌های اجرایشون. همونطور که در بخش اول برنامه راجع به ثبات یا استبیلیتی صوت با شما کمی صحبت کردم که چه مایه اهمیت داره در برقراری کیفیت حال و احساس موسیقایی در یک ترانه، خب ما در واقع میتونیم یکی از اون نمونه‌های عالی رو از در زمینه همین ثبات یا استبیلیتی صوت رو در صدای بانو مرضیه در واقع رد پاش رو ببینیم و اون رو به عنوان یک مثال برای خودمون در نظر داشته باشیم. و دوم، نوت‌خوانی دقیق، یعنی فواصلی که خانم مرضیه نوت‌هایی که می‌گرفتن بسیار دقیق و کاملا درست بود. و البته بیشتر خوانندگان دوران پیش اینگونه بودند، ولی خب بانو مرضیه جزء سرآمدانشون بود از نظر دقت و صحیح بودن نوت‌ها. اون هم در چه زمانی؟ در زمانی که هیچ کدوم از این امکانات استدیویی و تیونینگ و نمیدونم اینجور چیزها نبود و خواننده بود و صدای واقعی خودش. در اون دوران کسانی مثل بنان، مرضیه، ایرج، گلپایگانی، قوامی و بسیاری دیگه میبایست که صدای خودشون رو که در رادیو ضبط میکردن در همون اجرای نخست باید کاملا دقیق و درست حرکت میکردن. و خب بسیار کسانی بودن که نمیتونستن با این استانداردها مطابقت کاملی داشته باشن، ولی خوانندگانی مثل بنان، مرضیه، شجریان، قوامی، خانساری و بعضی از خوانندگان دیگر کسانی بودند که واقعا از این جهات حداقل کاملا استثنایی و درست و صحیح حرکت میکردن. به هر حال دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. آهنگ زیبای دیدی که رسوا شد دلم رو با صدای بانو مرضیه تقدیمتون میکنیم که در مایه دشتی است. بشنوید و لذت ببرید.

رویش خوش و مویش خوش، وان طره جعدینش صد رحمت و هر ساعت بر جانش و بر دینش. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آورد، شیرین‌تر و نادرتر زان شیوه پیشیش. اون طره پرچین را چون باد به شور آمد، صد چین و دو صد ماچین گم گردد در چینش. بر روی و قفای مه سیلی زده حسن او، بر دبدبه قارون تسخر زده مسکینش. آن ماه که می خندد در شرح نمی گنجد، ای چشم و چراغ من دم در کش و می بینش. صد چرخ همی گردد بر آب حیات او، صد کوه کمر بندد در خدمت تمکینش. گولی مگر ای لولی، گولی مگر ای لولی، اینجا به چه می لولی؟ رو سید و تماشا کن در شاهی شاهینش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که مشام جانتون از آهنگ و ریتم و طرب این غزل جانانه مسرور و معطر شده باشه. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما عزیزان می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
16: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: Ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافتیم. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیست

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شبی دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم، شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن

باقی. مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی، می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که هم اکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش زیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سو. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون. دلم از قربت سنجاقک

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز 1 اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 ساله دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 ماه استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زندرودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرج‌های زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می‌شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه‌ها به معرض نمایش می‌گذاشت. حضور در نمایشگاه‌های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمدند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

پدر سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب ماهجبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری.

0: اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی، سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندو با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال 1393 نیز گزیده اشعار سهراب سپهری به نام صدای پای آب توسط ابتهاج نوایی به زبان کرواتی ترجمه و توسط انتشارات پرومته در کرواسی منتشر شد.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: میشه میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

بابخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیم انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشی‌هایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی دیگر از مجموعه تنه های درخت وی در حراج تهران به بالاترین قیمت پیشنهادی، یک اثر 3 میلیارد و اثر دوم 1,550,000,000 تومان به فروش رسید. رکورد فروش نقاشی در ایران نیز به یکی از چشم‌اندازهای سهراب تعلق دارد که در سال 97 به قیمت 5,100,000,000 تومان در حراج تهران به

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط 14.99 دلار، توت فرنگی فقط 99 سنت، آناناس فقط 1.88 دلار، چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت، بیف بونین ریبای فقط پاوندی 8.49 دلار، روما تومیتوز فقط پاوندی 88 سنت، پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900، 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99.

نه هر سکوتی نشانه ی پایان است. گاهی درخت در عمیق ترین روزهای زمستان ساکت می ایستد، نه از سر مرگ، از سر آماده شدن. ریشه ها را نمی شود دید، اما تمام راز بهار در همان ریشه های پنهان است. این روزها هم بسیاری فقط شاخه ها را نگاه می کنند، باد را می بینند، ابر را می بینند، سرما را حس می کنند، اما آنچه در دل خاک می گذرد از چشم ما پنهان است. تاریخ بارها این قصه را نوشته، هیچ باقی با دیدن نخستین طوفان بهار را فراموش نکرد. هیچ رودخانه‌ای با دیدن نخستین سنگ از رسیدن به دریا منصرف نشد و هیچ ملتی با تحمل یک شب بلند برای همیشه در تاریکی نماند. روزهایی هست که باید به جای چشم‌ها با دل دید، باید به جای خبرها به حقیقتی عمیق‌تر تکیه کرد، حقیقتی که آرام حرکت می کند اما هرگز متوقف نمی شود. و خورشید هنر جنگیدن با ابرها را ندارد، فقط صبر می کند تا زمان طلوعش برسد.

0: احساسات رو میفهمم، من هم همین مشکلات رو و همین احساس رو دارم. چون اگر یک چیز رو در زندگی یاد گرفته باشم اینه که هیچ کس از درد، نگرانی و ناامیدی در امان نبوده و نیست، نه من، نه شما و نه هیچ آدم دیگه. خیلی از من پرسید که خب الان چی کار کنیم، چون روح و روان خیلی ها اذیت شده، من جمله خودم. به عنوان یک رزمیکار بارها زمین خوردم، به عنوان یک ورزشکار بارها مسابقه هایی رو شرکت کردم که فکر میکردم حتما برنده میشم ولی باختم. به عنوان یک توانبخش بیمارایی رو دیدم که همه فکر میکردن دیگه امیدی به بهبودشون نیست، هاسپس بودن اما برگشتن و زندگی رو ادامه دادن و زندگیشون جدید و تازه شده. و از اون طرف بیمارهایی رو دیدم که به نظر خیلی ساده به نظر میومده ولی زندگیشون خاتمه پیدا کرده یا کلن تغییر کرده و بدتر شده. و از همه مهمتر، به عنوان کسی که شکنجه های جمهوری اسلامی رو تجربه کردم و لحظاتی رو دیدم که واقعا فکر میکردم آخرین روز زندگیم باشه، همیهنونم بهتون میگم که زندگی قابل پیشبینی نیست، اصلا قابل پیشبینی نیست. برای همین همیشه میبینم مردم با قطعیت در مورد آینده حرف میزنن، اینجور موقع من یه لبخندی میزنم چون میدونم همه چی تغییر میکنه. زندگی بارها ثابت کرده که همه تحلیل ها رو به چالش میکشونه. یه چیز خیلی جالبی، فکر میکنم سال 2018 بود اگر اشتباه نکنم، داستان سقوط بیت کوین رو یادتونه، از 20,000 دلار فکر کنم رسید به 3,000 دلار. خیلی ها همه زندگیشون رو از دست دادن، خانواده ها از هم پاشیدن، خیلی ها مریض شدن، ولی همون موقع فکر میکنم 2 سال 3 سال چند سال بعدش بود 100,000 دلار رو رد کرد بیت کوین. من درباره بیت کوین حرف نمیزنم، درباره قانون طبیعت دارم صحبت میکنم، درباره اینکه ما معمولا وقتی وسط طوفان ایستاده ایم فکر میکنیم که کل دنیا همون طوفانه، در حالی که نیست. زندگی همیشه در حال تغییره و شاید مهمترین چیزی که این سالها به من یاد داده اینه که هیچ شرایطی برای هیچ کدوم از ماها ثابت نمیمونه، حتی ثانیه به ثانیه میتونه همیشه تغییر کنه، نه روزهای خوب میمونه نه روزهای سخت میمونه. من اهل پیشگویی و شعار هم نیستم، شاید کسانی که من از نزدیک میشناسن یه چیزی رو میدونم، ما باید تلاش خودمون رو بکنیم و ادامه بدیم، چون زندگی همینه. و تا زمانی که این تلاش رو بکنیم و کار خوب خودمون رو انجام بدیم و حرکت وجود داشته باشه، امید وجود داره، بازی تموم نشده. آب اگر یه جا وایسه میگنده، زندگی اگه متوقف بشه میمیره. پس ما کار خودمون رو میکنیم، قدم خودمون رو برمیداریم، مسئولیت خودمون رو انجام میدیم و بقیه رو به زمان میسپاریم. چون بارها دیدم که زندگی درست در جایی مسیرش عوض شده که هیچ کس انتظارش رو نداشته. خب حالا بیایید چند دقیقه از خبرها فاصله بگیریم و با هم سری بزنیم به دنیای علم و تندرستی و چیزهایی که میتونه به ما کمک کنه قوی تر، سالم تر و آگاه تر زندگی کنیم. بریم به سراغ بخش اول برنامه امروز که خبرهای علمی و پزشکی این هفته است.
1: خبرهای علمی هفته.

تنهایی میتواند به قلب شما آسیب بزند. گزارش جدید از Nature Human Behavior و انجمن قلب آمریکا. بر اساس گزارشی که اخیراً در مجله علمی Nature Human Behavior منتشر شده و همچنین مورد توجه انجمن قلب آمریکا قرار گرفته، پژوهشگران بار دیگر نسبت به یکی از بزرگترین تهدید

0: های سلامت در دنیای امروز هشدار دادند. تهدیدی که نه فشار خون است، نه دیابت و نه حتی سیگار. این تهدید تنهایی مزمن است. پژوهشگران در بررسی ده ها مطالعه و اطلاعات مربوط به صدها هزار نفر در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که احساس تنهایی و انزوای اجتماعی می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب و عروق داشته باشد. در این گزارش آمده است افرادی که برای مدت طولانی احساس تنهایی می کنند بیشتر در معرض افزایش فشار خون، التهاب مزمن، اختلال خواب و افزایش هورمون‌های استرس قرار می‌گیرند. دانشمندان توضیح می‌دهند که وقتی فرد برای مدت طولانی احساس تنهایی می‌کند، بدن وارد حالتی شبیه آماده باش دائمی می‌شود. در این حالت، میزان ترشح هورمون کورتیزول افزایش پیدا می‌کند. کورتیزول همون هورمون استرسی است که اگر برای مدت طولانی بالا باقی بماند می تواند روی قلب، سیستم ایمنی، متابولیسم و حتی حافظه اثر بگذارد. انجمن قلب آمریکا اعلام کرده است که ارتباط اجتماعی سالم و حضور در جمع‌های حمایتی می تواند یکی از عوامل مهم حفظ سلامت قلب باشد. پژوهشگران تأکید کردند که موضوع فقط تنها زندگی کردن نیست. ممکن است فرد در میان افراد زیادی زندگی کند اما همچنان احساس تنهایی داشته باشد. آنچه اهمیت دارد احساس تعلق، ارتباط عاطفی و حمایت اجتماعی است. این موضوع به ویژه بعد از دوران همگیری کووید توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است. در برخی کشورها حتی برنامه‌هایی برای کاهش تنهایی سالمندان و افراد آسیب‌پذیر طراحی شده است، زیرا هزینه‌های درمانی ناشی از پیامدهای تنهایی سال به سال در حال افزایش است. پژوهشگران می‌گویند سلامت روان و سلامت جسم بیش از آنچه تصور می‌شد به یکدیگر وابسته هستند و مراقبت از روابط انسانی سالم می تواند بخشی از مراقبت از سلامت قلب نیز باشد. آیا استرس واقعا می تواند مغز را تغییر دهد؟ تحقیقات جدید هاروارد مدیکال سکول و استنفورد مدیسین بر اساس نتایج مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد و استنفورد مدیسین منتشر شده، استرس مزمن ممکن است فراتر از آن چیزی باشد که قبلا تصور می شد و حتی روی ساختار و عملکرد مغز تأثیر بگذارد. محققان در این پژوهش با استفاده از تصویربرداری های پیشرفته مغزی هزاران فرد در گروه های سنی مختلف را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد افرادی که برای مدت طولانی تحت فشارهای شدید روحی، استرس شغلی، مشکلات مالی یا نگرانی‌های مزمن قرار داشتند در بخش‌هایی از مغز که مسئول حافظه، تمرکز و تصمیم‌گیری هستند تغییراتی را نشان می‌دهند. دانشمندان می‌گویند افزایش طولانی مدت هورمون کورتیزول می‌تواند روی سلول‌های عصبی تأثیر بگذارد و ارتباط بین برخی نواحی مغز را ضعیف‌تر کند. در این گزارش آمده است که یکی از اولین علائم این وضعیت فراموشی‌های کوتاه مدت، کاهش تمرکز و احساس خستگی ذهنی است. پژوهشگران همچنین تأکید کردند که خواب مناسب، فعالیت بدنی منظم و ارتباطات اجتماعی سالم می‌تواند بخشی از این اثرات را کاهش دهد. عزیزم، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما همراه خواهیم بود. با ما همراه باشید دوستان.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: ای وکی.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: همیهنان عزیزم، برگشتیم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. درود میفرستم به دوستانی که تازه به ما پیوستن. دوستان، امروز در مورد دیسک کمر و آرتروز زانو و گردن درد و همه اینا خواهم یه طور دیگه ای با اتون صحبت کنم. میخوام درباره یه اشتباه بزرگ صحبت کنم، اشتباهی که نه تنها بیماران بلکه گاهی سیستم درمان هم گرفتار میکنه. این اشتباه که فکر میکنیم درد همیشه از همون جایی میاد که درد میکنه. انقدر از شما پیام میگیرم، انقدر تو جاهای مختلف مثلا تو این تجمعات به خاطر موضوعات ایران میبینمتون، این سوالا رو از من میکنید. ببینید، اگر زانو درد دارید حتما مشکل زانوه؟ نه. اگر کمر درد دارید چطور؟ حتما مشکل دیسکه ها؟ اگر گردن درد دارید حتما مهره گردنتون خراب شده ها؟ نه. واقعیت اینه که بدن انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. بارها و بارها برای من پیش اومده که کسی بهترین فیزیوتراپی دنیا رو رفته و داشته، بهترین متخصص رو دیده، پیش من اومده، هر کاری که از دستم بر اومده براش کردم، امارای پیش رفته رفته گرفته، داروها، ساپلمنت ها، هر چیزی که بوده و نبوده ما برای اون بیمار کردیم، ولی هنوز درد داشته. و حالا سوال اینجاست، چرا؟ اگه همه چیز درست انجام شده پس چرا هنوز درد وجود داشت؟ اینجاست که باید یه قدم برگردیم عقب، از خودمون بپرسیم درد چیه؟ درد فقط یک احساس نیست دوستان، درد در واقع در حقیقت یک پیامه، پیامی که سیستم عصبی برای مغز میفرسته و گاهی اوقات این پیام اونقدر تکرار میشه که مغز به اون عادت میکنه، مثل یک دزدگیر میمونه. دیدین الارم دزدگیر که خراب شده باشه، حتی اگه خطری هم وجود نداشته باشه، مگس به پره داره صدا میزنه؟ هیچه، مگس هم نپره، بعضی موقع خودش صدا میزنه، قاطی کرده. حالا بیاید یه قدم بریم جلوتر. فرض کنید در منزلی زندگی میکنید که پشت دیواراش مولد داره، کپک زده. شاید حتی اصلا اونو نبینید، شاید هیچ بوی خاصی هم نشنه، به مشامتون نخوره، اما هر روز دارید هاگ‌های اون رو تنفس میکنید، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینا رو که دارم براتون میگم به خاطر اینکه این یک مستند همین هفتگی پیش بود، اتفاقی که افتاد برای یکی از شاگردای نازنینم. سیستم ایمنی بدن شما شروع به واکنش دادن میکنه، بدن فکر میکنه که یک مهاجم وارد شده، چون این طبیعیه دیگه، در هر آلرژی بدن این اتفاق براش میفته، التهاب بالا میره، هیستامین بالا میره، بعضی از افراد دچار آبریزش بینی میشن، بعضیا نه، بعضیا خارش پوست میگیرن، بعضیا نه، میگرن، خسته میشن، بعضیا رو هر کسی یه طوری خوش نشون میده، بعضیا مه مغزی یا برین فاگ پیدا میکنن و بعضیا فقط دردشون بیشتر میشه. اینجاست که شاید بهترین فیزیوتراپیست یا پین منیجمنت تراپیست دنیا باشید ولی نمیتونید کمک زیادی بکنید، یا پیش بهترین ها برید ولی نمیتونن بهتون کمکی بکنن، چون شما هر روز دارید روی آتیش بنزین میریزید. این دوستی که گفتم یک مستند بود، گردن درد و کمر درد داشتن، در منزلی که زندگی میکردن مولد هست یا زندگی میکنن، ولی امیدوارم که زودتر از اون خونه بیام بیرون، خستگی، التهاب، هر کاری هم که کرده یا براش کردیم، این قطعه های پازل پیدا نشد. بعد از بررسی های مختلف متوجه شدیم که در منزلی که ایشون دارن زندگی میکنن مولد وجود داره. حالا آیا هر دردی از مولد یا کپک به وجود میاد؟ نه، قطعا نه. اما آیا میتونه یکی از قطعات پازل باشه این درد ما؟ 100%. و اینجاست که من همیشه میگم تشخیص مهمتر از درمانه. اگر علت رو پیدا نکنیم بهترین درمان ها هم نتیجه نمیدن. حالا فقط مولد نیست، گاهی غذاییه که ما هر روز داریم میخوریم، مثل شیر، گلوتن، بعضی روغن ها مثل روغن نارگیل، بعضی مواد نگه دارنده. گاهی بدن شما به چیزی حساس شده که خودتون بیخبرید ازش، باز هم التهاب بالا میره، باز هم سیستم ایمنی فعال میشه، باز هم درد بیشتر میشه. برای همین من همیشه بهتون میگم وقتی بدن ملتهبه باید مثل یک کارگاه عمل کنیم، باید دنبال سرنخ بگردیم نه فقط دنبال مسکن. و بریم سراغ سوال بعدی، التهاب چیه؟ التهاب به نظر من همیشه چیز بدی نیست. وقتی که دستتون میبره التهاب میاد که شما رو ترمیم کنه، وقتی ورزش میکنید التهاب میاد که عضله قوی تر بشه، اما مشکل اون زمانیه که التهاب خاموش نشه. وقتی بدن ما ماها یا سالها در وضعیت هشدار باقی بمونه، اون وقته که دردهای مزمن شروع میشه، خواب خراب میشه، خستگی میاد، انرژی کم میشه، بد اخلاق میشیم، تمرکزمون از بین میره یا کم میشه و زندگی آروم آروم کیفیت خودش رو از دست میده. به همین خاطر امروز در دنیا خیلی از متخصصان به جای اینکه فقط روی درد تمرکز کنن، روی التهاب تمرکز میکنن، روی خواب، روی تغذیه، روی استرس، روی اکسیژن رسانی، روی جریان خون، روی حرکت، روی ریکاوری، روی بازسازی بدن. و همینجاست که بحث تکنولوژی های جدید وارد میشه. ماشین ها و دستگاه های بسیار هدفمندی ساخته شدن و روز به روز هم دارن بهتر و بهتر میشن. دستگاه‌هایی که هدفشون افزایش گردش خون، کمک به ریکاوری، کاهش استرس فیزیولوژیک و کمک به عملکرد طبیعی بدنه. یکی از این تکنولوژی‌ها که من خودم فکر می‌کنم الان 6 یا 7 ساله دارم ازش استفاده می‌کنم، بیمر هست. 7 ساله. سال‌هاست در اروپا ورزشکاران حرفه‌ای و بین خیلی از افرادی که به دنبال ریکاوری بهتر هستن مورد استفاده قرار می‌گیره. من نمیگم معجزه میکنه، هیچ چیز معجزه نمیکنه، هیچی. یه وقتایی دوستان میگن این کار میکنه، والا عمل جراحی هم کار نمیکنه، نمیدونم فیزیوتراپی هم کار نه، همه اینا میتونن کار نکنن. هیچ چیزی قطعی نیست. من اول برنامه گفتم هیچ چیزی قطعی نیست، هیچ چیزی در این دنیا قابل پیش بینی نیست. اما چیزی که یاد گرفتم اینه که بدن وقتی اکسیژن بهتر بگیره، خون رسانی بهتر میشه، پس خواب بهتر میشه، استرس کمتر میشه، فرصت بیشتری برای ترمیم به وجود میاد. و این دقیقاً همون چیزیه که ما دنبالش هستیم. اینجا شرایط مناسب میشه برای اینکه بدن خودش کارش رو انجام بده، خودش دستشو بذاره رو زانوش، بلند شه بگه خب یالا. برسیم به یه سوال دیگه که خیلی از شماها از من میپرسید روی فیسبوک و اینستاگرام. وقتی که چک میکنم میاد بالا، حسابی منو دارید چالش میکنید و من خیلی دوست دارم. ممنونم. دستم میلرزه، یعنی پارکینسون دارم. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که نه، هر لرزشی پارکینسون نیست دوستان. همونطور که هر سردردی خدایی نکرده تومور مغزی نیست یا میگرن نیست، هر کمردردی دیسک نیست، هر خستگی کمخونی نیست. بدن خیلی پیچیده تر از این صحبت هاست. گاهی فقط استرس باعث لرزش میشه، گاهی کمبود خواب، گاهی مصرف زیاد کافئین، گاهی قند خون پایین، پرکاری تیروئید و حتی ساید افکت بعضی از داروها باعث لرزش دستای شما میشه. بعضی موقع هم کمبود بعضی مواد معدنی هست و البته در بعضی موارد هم بیماری های عصبی. برای همین تشخیص، بازم میگم، مهمتر از حد زدنه. من خیلی وقتها کسانی رو میبینم که به خاطر یه دونه علامت خودشون رو تا مرز سکته عصبی کردن، در حالی که هنوز هیچ تشخیصی وجود نداره، اما از طرف دیگه نباید بی تفاوتم بود. بدن وقتی علامتی میده داره با ما حرف میزنه و ما باید بهش گوش کنیم، نه اینکه بترسیم، نه اینکه نادیده بگیریم، فقط گوش کنیم. اجازه بدید چند تا نکته مهم بگم. استرس فقط روی اعصاب ما تأثیر نمیذاره، استرس روی درد هم اثر گذاره، روی خواب هم اثر میذاره، روی هورمون ها هم اثر میذاره، روی سیستم ایمنی هم اثر میذاره و حتی روی روند ترمیم بدن هم اثر میذاره. برای همینه که گاهی وقتی که دو نفر آسیب مشابه داشته باشن، یکی میتونه سریعتر خوب بشه، یکی میتونه سالها درگیرش باشه. چون بدن فقط استخون عضله که نیست، بدن یه سیستم زنده است. وقتی سیستم عصبی شما دائما در وضعیت هشدار قرار بگیره، بدن فرصت کافی برای ترمیم پیدا نمی کنه. برای همین در دنیای پزشکی امروز و پزشکی بازسازی یا لانجیویتی دیگه فقط روی دارو تمرکز نمی کنن، روی خواب تمرکز می کنن، روی استرس تمرکز می کنن، روی گردش خون تمرکز می کنن، اکسیژن رسانی، بازسازی یا ریکاوری. می دونید چرا؟ چون فهمیدن که بدن اگر شرایط مناسب داشته باشه توانایی ترمیم فوق‌العاده‌ای داره و اینجاست که خیلی از تکنولوژی‌های جدید وارد میدون میشن. من همیشه میگم تکنولوژی قرار نیست جای بدن رو بگیره، قراره به بدن ما کمک کنه. تکنولوژی داره به زندگی ما انسان‌ها خیلی کمک میکنه. همین AI رو ببینید، مثل وقتی که یه باغبون به درختش آب میده، آب باعث رشد درخت نمیشه، درخت خودش رشد میکنه، اما آب شرایط رشد رو فراهم میکنه. امروز هم در دنیا روی همین اصل همه دارن کار میکنن. چطور شرایط رو برای ترمیم بهتر کنیم؟ چطور جریان خون رو بهتر کنیم؟ چطور اکسیژن بیشتری به بافت ها برسونیم؟ چطور استرس فیزیولوژیک رو کم کنیم؟ چطور بهتر بخوابیم؟ چطور بدن رو از حالت بقا خارج کنیم؟ چون بدن وقتی در حالت بقاست ترمیم نمی کنه، فقط زنده میمونه و این دوتا با هم فرق دارن. حالا اجازه بدید به موضوعی برسیم که به نظر من خیلی ها هنوز اهمیتش رو نمی دونن. اونم سم هستش، تاکسینز. وقتی من میگم سم، منظورم فقط مواد شیمیایی خطرناک نیست. گاهی غذایی که به اون ما حساسیت داریم برای بدن ما سم محسوب میشه. گاهی هوایی که تنفس میکنید، گاهی کپکی که سالها تو خونه پنهان هست، گاهی استرس مزمنی که 10 سال با خودتون دارید حمل میکنید. بعضی موقع ها کمخوابی اون سم است، اضافه وزن همون سمیه که ما در بدنمون داریم. همه اینها میتونن بار اضافی روی بدن ما ایجاد کنن. بدن مجبور میشه انرژیش رو صرف بقا کنه، نه رشد، نه ترمیم، نه جوانسازی. برای همین بعضی آدم ها احساس میکنن هر روز خسته تر میشن، انگار باتری بدنشون شارژ نمیشه. صبح بیدار میشن خستن، ظهر خسته است، شب خسته است، آخر هفته هم خسته است و فکر میکنه این دیگه طبیعیه. نه نه عزیزای من، طبیعی نیست، رایج شده ولی طبیعی نیست. اینجاست که ما باید مثل یک پلیس وارد عمل بشیم، مثل یک جاسوس سپای، بپرسیم خوابم چطور بود امروز، استرسم چطور بود، رژیم غذاییم چطور داره پیش میره، بلاد سیرکولیشنم، گردش خونم چطوره، ماهیچه دارم میسازم، هورمونام چطورن، خوب کار میکنن، محیطی که زندگی میکنم سالمه یا نه، آیا بدن من دائم در حال جنگ گریزه یا چی، خبر دارم از خودم. این سوالا بعضی موقع ها مهمتر از خود درمانه و این همون جاییه که آگاهی وارد قدرت میشه. دوستان، از اونجایی که به زمان پخش پیام ها داریم نزدیک میشیم، ازتون دعوت میکنم که بریم چند پیام رو گوش کنیم و من به اتفاق ماکان عزیز در بخش سوم برنامه امروز شاد باش سلامت باش در خدمتتون خواهیم بود. جایی نرید.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط $14.99، توت فرنگی فقط 99 سنت، آناناس فقط $1.88، چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت، بیف بونین ریبای فقط پاوندی $8.49، روماتومیتوز فقط پاوندی 88 سنت، پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

است. تاکسین که چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه روی رشد و ترمیم و جوانسازی و خواب و همه چی ما تأثیر بگذاره. خیلی مهمه که ما سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. آگاهی خودش یک قدرتی به ما میده. من همیشه میگم قرار نیست که همه شما یه مسیر رو انتخاب کنید. قرار نیست همه یه مکمل رو بخورید. قرار نیست همه یه دستگاه رو استفاده کنید. قرار نیست همه یه درمان رو انجام بدید. چون هر کسی متفاوته. اما همه ما حق داریم آگاه باشیم. حق داریم بدونیم چه گزینه‌هایی اصلا وجود دارن. حق داریم بپرسیم، حق داریم تحقیق کنیم، حق داریم برای بدن خودمون تصمیم بگیریم. و اگر چیزی در این برنامه براتون سوال ایجاد کرد، اگر موضوعی بود که دوست داشتید بیشتر دربارش بدونید، همیشه خوشحال میشم سوالهاتون رو برای من بفرستید. حتی اگر فرصت نشد با هم صحبت کنیم، خیلی از این سوالها رو در برنامه‌های آینده مطرح میکنیم و با هم در موردش بحث میکنیم. چون هدف من فقط جواب دادن به یک نفر نیست. هدف من اینه که آگاهی بیشتری بین همه ما ایجاد بشه. و اما درباره درد، استرس، سیستم عصبی، التهاب، محیط زندگی و عواملی که میتونن سلامت ما رو تحت تأثیر قرار بدن صحبت کردیم. میخوام برم سراغ موضوعی که میلیون ها نفر هر روز با اون درگیرن الان و علتش رو هم نمیدونن. چرا انقدر خستم؟ چرا با وجود خوابیدن هنوز انرژی ندارم؟ چرا احساس میکنم بدنم دیگه مثل قبل نیست؟ و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا دوباره انرژی، تمرکز، آرامش و کیفیت زندگی رو به دست بیاریم؟ شاید جالب باشه بدونید که امروز یکی از بزرگترین اپیدمی‌های دنیا فقط چاقی نیست، فقط دیابت نیست، فقط بیماری قلبی نیست، بلکه خستگی مزمن هست. خستگی که خیلی وقتا آزمایش هم نمیتونن اون رو کامل توضیحش بدن. و باید یاد بگیریم که چطور به بدنمون نگاه کنیم. اولین چیزی که من همیشه بهش نگاه میکنم خوابه. چون خواب فقط این نیستش که یکی بره تو رخت خواب استراحت کنه. خواب زمانیه که مغز خودش رو تمیز میکنه. خواب زمانیه که بدن هورمون رشد چشکی ترشح میکنه. خواب زمانیه که سیستم ایمنی خودش رو تنظیم میکنه. و خواب زمانیست که بدن رو ترمیم میکنه. اگر خواب خراب باشه، حتی بهترین رژیم غذایی دنیا هم نمیتونه براتون معجزه کنه. بهترین مکمل دنیا هم نمیتونه کاری بکنه. بهترین ورزش هم نمیتونه براتون کار بکنه، چون پایه خرابه. بعد از خواب میرسیم به استرس. خیلی ها فکر میکنن استرس فقط یه احساسه، اما استرس یک واکنش بیولوژیکه. استرس یعنی بدن شما فکر میکنه خطر وجود داره. همین، وقتی بدن فکر کنه خطر وجود داره، وارد حالت این میشه که بمونه، فقط زنده بمونه. در حالت بقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخواد فقط باشه، نمیره. چربی رو نگه میداره، مگه داره تو قحطی میره دیگه. چربی رو نگه میداره، خرج نمیکنه، عضله رو میسوزونه، خواب رو خراب میکنه، قند خون رو بالا میبره، التهاب رو زیاد میکنه و حتی باعث روند پیری میشه که اصلا سرعت پیری رو بالا میبره. برای همینه که بعضیا همه کار میکنن اما وزنشون رو کم نمیکنن. بدن هنوز احساس امنیت نمی کنه و تا زمانی که احساس امنیت نکنه، قربون شکلتون برم، مقاومت می کنه. بریم سراغ سوال بعدی. خب الان میگی خب همه اینا رو گفت، داره چطور استرسمو کم کنم؟ اولین راه حرکته. تو هر چیزی شما باید اول حرکت کنید. توی این قسمت تندرستی، در هیلث، در سیاست نه، اولین راه حرکت ورزشه. اما نلوزو من ورزش سنگی، خدایش کاره اشتباه نکنید، بعد نگید ورزش بده. من که ازتون راضی نیستم اگر این کارو کنید. یه کار غلط میکنید، بعد میاد عیب میذارید روی کل مسئله. بعضی موقع یه پیاده روی ساده، یه ورزش کوچیک، کشش، یه 10 دقیقه یه حرکتی که فقط بتونی انجام بدی،
بدن برای حرکت ساخته شده. وقتی حرکت نمی کنیم سیستم عصبی ما هم گیر می کنه. دومین ابزار تنفسه. خیلی قدرت تنفس رو دست کم می گیرن، در حالی که یکی از سریع ترین راه های آروم کردن سیستم عصبی همین تنفسه. سومیش ابزار مدیتیشنه. چه اسمش رو مدیتیشن بذارید چه نذارید، اون چه بشه مثلا دعا، نیایش، سکوت، تمرکز، هرچی دلتون میخواد اسمش رو بذارید. مغز نیاز داره هر روز چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله بگیره، حالا هرچی دلت میخواد بذار روش، وگرنه دائم در حالت هوشدار باقی میمونه. حالا بیایم یه ذره وارد تکنولوژی بشیم، بریم سراغ بحث بایوهکینگ، چون خیلی ها در موردش سوال میکنن و خیلی ها هنوز در موردش اصلا نمیدونن چی هست، حتی پزشکا فقط میگن نه خودش منصف باشه. استفاده هوشمندانه از ابزارهایی که باعث میشه عمل کرده بدن بهتر بشه خیلی میتونه مفید باشه، نه اینکه جای بدن رو بگیره، بلکه کمک بشه به بدن که بهتر کارش رو انجام بده. مثل اینی که شما میخواید خونه رو تمیز کنید، یه فردی میاد به شما کمک میکنه، مثلا نور درمانی، مثلا سرما درمانی، مثلا سونا، مثلا تکنولوژی هایی که روی گردش خون و ریکاوری کار میکنن، مثل همون بیمر، مثلا بعضی سیستم های فرکانسی و ریکاوری که سال هاست در اروپا و ورزشکارای حرفه‌ای دارن ازش استفاده میکنن، باز همون بیمر. هدف اینه که ما باید شرایطی رو برای بدن فراهم کنیم که بتونه خودش رو ترمیم کنه. مثلا پپتایدها معجزه نیستن ولی ابزارن، ابزارهای جالبی هن. در دنیای پپتایدهای مختلفی وجود دارن برای خواب، ریکاوری، ترمیم بافت، تمرکز، حافظه، سیستم ایمنی و حتی کیفیت پوست و مو هم خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن. بعضی از اونها سالهاست در کشورهای مختلف دارن استفاده میشن، برخی هم هستن که هنوز در حال تحقیق هستن و دارن روش تحقیق میکنن. چیزی که مهمه اینه مردم باید بدونن چنین حوزه هایی وجود داره، هست، و بدونید که علم هر روز در حال تغییره. برسیم به سراغ زیبایی. خیلی ها میگن زیبایی مهم نیست، من مخالفم، چون زیبایی فقط ظاهر نیست که، زیبایی روی اعتماد به نفس اثر میذاره، روی ارتباط اثر میذاره، روی احساس ما نسبت به خودمون اثر میذاره. وقتی کسی عضلات قوی داره پوست سالم تری داره، وقتی موهای سالم تری داره معمولا احساس بهتری نسبت به خودش داره، و این احساس بهتر روی کیفیت زندگی ما دوستان اثر میذاره. برای همینه که باید بدونیم ریزش مو فقط مسئله مو نیست، گاهی کمبود آهن، تیروئید، استرس، هورمون، کمبود پروتئین، گاهی التهاب. و اگر علت را پیدا نکنیم، هر چقدر هم شامپو عوض بکنیم ممکنه نتیجه نگیریم. همین موضوع درباره پوست هم صدق میکنه. کلاژن فقط در کرم ها نیست، در خواب هست، در ورزش هست، در تغذیه هست، کنترل استرس، سلامت هورمون ها، سلامت روده. دوستان، برای همین من همیشه میگم بدن رو باید به شکل یک سیستم دید، نه قطعه قطعه، نه جدا جدا، همه چیز به هم دیگه مثل زنجیر وصله. خواب به هورمون وصله، هورمون به وزن وصله، وزن به التهاب وصله، التهاب به درد وصله، درد به استرس وصله، استرس به خواب وصله، و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. خبر خوب اینه که بدن قدرت فوق‌العاده‌ای برای بازسازی داره، بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. فقط باید شرایط مناسب و یک برنامه درست براش فراهم بشه، و گاهی کوچکترین تغییرات بزرگترین نتایج رو میده. گاهی مشکل ما یه دیسک نبوده، یه زانو نبوده، یه قرص نبوده، یه آمپول نبوده، گاهی یه ساعت خواب بهتر هست، گاهی چند کیلو وزن کمتره، گاهی کمتر شدن استرسه، و بعضی وقتا پیدا کردن یک التهاب پنهان هست، گاهی پیدا کردن یک آلرژی کوچیک که سالهاست از اون خبر نداریم، بعضی موقع ها تغییر دادن سبک زندگیمونه، حرکت کردن، عضل ساختن، بهتر نفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن، و بعضی وقتا فقط آگاه شدنه.
همیشه میگم بدن انسان از چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی باهوش داره. بدن دائم در حال تلاش برای زنده نگه داشتن ما هستش، دائم در حال ترمیمه، دائما در حال جنگیدن برای تندرستی ماست. خیلی زحمت میکشه برامون، ما فقط باید شرایط رو براش فراهم کنیم، باید باش مهربون باشیم. امروز درباره درد حرف زدیم، التهاب، استرس، خواب، درباره تکنولوژی‌های جدید حرف زدیم، درباره راه‌هایی حرف زدیم که شاید بتونن کیفیت زندگیمون رو بهتر کنن. اما مهمترین نکته اینه که هیچ چیزی جای مسئولیت شخصی رو نمیگیره. هیچ دستگاهی، هیچ دارویی، هیچ دکتری، هیچ درمانگری، هیچ پپتایدی، هیچ گونه تکنولوژی نمیتونه جای تصمیم روزانه ما رو بگیره. تصمیمی که هر روز برای بدنمون میگیریم، برای خوابمون، استرسمون، تغذیه‌مون، حرکتمون، زندگیمون. به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید چند کلمه‌ام از ته دل با شما صحبت کنم. خیلی از ما این روزا ناراحتیم، نگرانیم. دلمون برای ایران میسوزه، نگرانیم، خانوادهمون اونجان، خودمون داریم میسوزیم. اما همون چیزی رو که اول برنامه گفتم، آخر برنامه هم تکرار میکنم، ما اجازه نداریم امید رو کنار بگذاریم. نه شعار میدیم، نه وارد سیاست میشیم، بلکه به خاطر قانون زندگی. زندگی همیشه در حال تغییره. هیچ شب تاریکی برای همیشه نمونده، هیچ زمستونی ابدی نبوده و هیچ ملتی با ایستادگی و آگاهی شکست نخورده. فردا یک شنبه 21 جون تیم ملی ایران در جام جهانی مقابل بلژیک به میدون میره و همونطور که میدونید این مسابقه در سوفای استودیوم در شهر انگلوود لس آنجلس برگزار میشه. ساعت 12 ظهر هست. از 9 صبح ما در خدمت سوفای استودیوم هستیم. آدرس سوفای استودیوم رو حتما همه شما میدونید، 1001 ساوت استودیوم درایو در شهر انگلوود کالیفرنیا 90301. من که خودم حتما اونجا خواهم بود، برای ایران، نه برای فوتبال، برای نام ایران، برای مردمی که سالهاست صداشون شنیده نشده، برای خانواده هایی که عزیز از دست دادن، برای جاوید نام هایی که فراموش نخواهند شد، برای اینکه دنیا بدونه هنوز ایرانی ها هستن که کشورشون رو دوست دارن، هنوز ایرانی هایی هستن که فراموش نکردن، هنوز ایرانی هایی هستن که ایستادن. اگر فردا اونجا بودید، با احترام، با همبستگی، با عشق به ایران صدای مردم کشورمون خواهیم بود، صدای اونهایی باشیم که امروز نمیتونن حرف بزنن. بیایید صدای اونهایی باشیم که دیگه در میان ما نیستن و نشون بدید که عشق به ایران هنوز زنده است. مطمئن باشید هیچ فریادی که از دل یک ملت بلند بشه گم نمیشه. و شنوندگان عزیز و ارجمند، تا روز سه‌شنبه آینده ساعت 11 صبح در برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه، تا اون روز شاد باشید، سلامت باشید و مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. دوستتون دارم، با امید دیدارتون فردا در سوفای استودیوم شهر انگلوود لس آنجلس. بدرود.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
4: 818-285-2850
5: talaylaw.com.
6: سلام
4: علیکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: اواری، چه زودتر نگفتی؟
2: یله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesriani-law.com. آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: License number 0132-9272.
12: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
13: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
12: 818 777 777 777

0: 94.7 KTWV HD3.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شورانگیزترین و خالصانه ترین سلام ها و درودها تقدیم به شما شما شما شما و اتفاقا شما هموطن و همزبان عزیزی که به اولین لحظات برنامه امروز سلام امروز که هفته رو آغاز میکنیم، البته اگر این ور آب هستید و خب خیلی ها به اجبار، خیلی ها با عشق، خیلی هم حالا همین جوری دیگه بله. برنامه رو شروع کردیم چرا که شما روز رو آغاز کردید، شادم در میانه روز هستید، ولی به هر حال اینجا در این سو تقریبا میشه گفت که میشه اولین روز رسمی کار و اولین دقایق کار که خیلی اصلا حوصله کار کردن ندارن، به خصوص که توی یک دو روز گذشته هم حسابی فوتبال دیدن، با هم دیگه دور هم جمع شدن و تا تونستن آبزرش خوردن و تو سرکله هم زدن و حالا امروز باید برن سر کار. به هر حال خوشحالیم که شما با ما همراه هستید. یک سلام داغ داغ داغ به هموطنان عزیز، شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، به امید آرامش و رهایی از این حالتی که هممون درش هستیم هر چه زودتر و روزهای بهتر برای شما و هموطنان و همزبانان عزیز. خب اینجا محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت و به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و کارکار بسیار بسیار خوب و صمیمی خانوم جاله بنشیان ملقب به دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. هفته جدیدی آغاز شد و ما هم مثل همیشه در خدمتتون هستیم، با ما باشید. بفرمایید
0: همکار عزیز، نازنین این حرفا رو اصلا گوشم ترک خورد. نه بابا اصلا
1: میفرمایید صدای خمیده چی بود خواستم بگین؟
0: هیچی، میخواستم بگم که خیلی بیروغن سرخش نکنید، همون حالت رو سعی کنید که حفظ بکنید. و امروز شنیدم خیلی حوصله کار کردن ندارن.
1: چرا ندارن؟ و چرا ندارن؟ این دوشنبه با دوشنبه های قبل چه فرقی دارد؟ همونه،
0: دور هم بودن، نشستن فوتبال دیدن، بعد مثلا شما فکر کنید بعدم 3-4 تا فوتبال پشت سر هم، بعدی میگه من بعدیو نمیبینم، باز دوباره به شما وسوسه میشید.
1: مصر و نیوزیلند هم شما شروع کردید به دیدن.
0: وای
1: مصر که 3-1 برنده شد، درسته؟
0: بله، بسیار بسیار طوفانی.
1: ایران که قرار هست با مصر به جنگه، مصر همونی هستش که 3-1، نیوزیلند و ایران هم که مساوی شدن،
0: 2-2 مساوی شدن، 2-2 البته عقب بود ایران، بعد 2-2 شدن. بله،
1: بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که مصر یه مقداری یه نموره قوی تر از ایرانه.
0: ما هیچ نتیجه نمیدیم، یعنی بلژیک هم که این همه ستاره باران بود و اینقدر فلان بود، دیدید که یکی از به نظر من وقتی تیمها میخوان بازی بکنن با تیم ایران باید بدونن که هیچ حساب کتاب نداره، یعنی شما نمیدونی واقعا
1: تو همین حساب کتاب بی حساب کتابی سروایو میکنن، میدونی؟
0: بله دیگه، مثلا شما الان کورتوا گفته بود دیگه، گفت
1: گفت چی گفته بود؟
0: گفته بود
1: پشت سرم حرف زد.
0: بله پشت سرم قبل از بازی، البته گفته بود که تیم ایران دست کم نمیشه گرفت،
1: دست بالا هم نمیشه.
0: نه منظورش اینه که اینا نمیدونن فردا با چه تیمی بازی میکنن، خوش اخلاق بد اخلاق این باباها میمونن، نمیدونی صبح که خواب بیدار میشن خوش اخلاق بد اخلاق.

0: چه کار قشنگی کردن تیم ایران؟
1: چه کار کردن؟
0: یه thank you نوت گذاشتن برای توی لاکرشون. بله باورم نشد.
1: باریکالله. خانم احلام که الان صداشو شنیدین، متولد 19 اسفند 1370 در اهواز، پدرش اهل اهواز و مادرش تهرانی است. او از کودکی به موسیقی علاقمند بود و با حمایت خانواده در کلاس‌های موسیقی و سولفژ زیر نظر ابی خواننده برجسته پاپ آموزش دید. احلام همچنین در عرصه ورزش فعالیت داشته و عضو تیم فوتبال زنان سپاهان اصفهان بوده و در لیگ برتر کوثر ایران به میدان رفته است.
0: باریکالله.
1: آقا ما ببین اینجوری هستیم، ما حتی خواننده‌ای که انتخاب میکنیم فوتبالیسته براتون، چون تب فوتباله. و ببین چقدر من قشنگ انتخاب میکنم خواننده رو، به خدا اگه میدونستم تو قبل از این فوتبالیسته. ولی این آهنگش خیلی قشنگه. برو بریم یه نموره دیگه.

0: هوا و پول و سکه و از اینجور چیزا.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: صدای کامپیوتر شما روی ایر بود.
3: من؟
2: بله. عرض کنم خدمتون که
3: من چرا؟
2: امروز آب و هوای لس آنجلس چگونه باشد؟ امروز به حداکثر 79 درجه فارنهایت میرسه و بعد یک دفعه میرسه به 60. دوست داشتین؟ خوبه؟
0: یک دفعه که نمیرسه که
2: چرا دیگه؟
0: عصر میشه، غروب میشه، شب میشه.
2: از صبح تا عصر چقدر فاصله شه؟
0: بله،
2: اینقدر زمان سری میگذره.
0: عمر آدم دمی و نفسی.
2: بله،
0: تا کی زنم زنم که در این قفسی.
2: بله، ما آخر نفهمیدیم که دمی را غنیمت بدانیم یا زگهواره تاگور دانش به جوی
0: بینیم. آقا بینشین بر لب جوی گذر قم ببین. آقا خب
2: بله،
0: ولی چی؟
2: در منطقه ولی بیشترینش 83 میشه و کمترینش 58 درجه فارنهایت.
0: خب اما اگر از حال هوای خیابان ها میخواید، همون ترافیک معمول هست. من تصادف خاصی رو نمیبینم که ترافیک وحشتناکی رو ایجاد کرده باشد. فقط چرا اون سمت نه بله سمت تن ویست دوستان، در بعد از فریوی 57 اگزیت ویا ورده، اونجا تصادفی شده. دو تا خط

0: سمت راست بسته شده، برای همین اگه از تن دارید از سمت پامونا میاید به سمت غرب که به وست گووینا برسید، از 3-4 تا اگزیت قبل از 57 ترافیک شروع میشه تا بعد از ویا ورده.
1: قیمت دلار 159250 تومان، یورو 182000 تومان، پوند انگلیس 208800 تومان، دلار کانادا 112400 تومان و دلار استرالیا 111500 تومان.
0: سکه طلا اندکی افزایش به 163,500,000 تومان در بازارهای ایران رسیده است.
1: و اما قیمت بیت کوین 65,290 دلار.
0: در بازار نفت، نفت وست تگزاس اینترمدییت هر بشکه 74 دلار کاهش داشته و یعنی 2 دلار کاهش داشته. نفت برنت انگلستان با حدود 3 دلار کاهش به 78 دلار در هر بشکه رسیده و نفت اوپک هم در 83 دلار معامله می شود. بازار بورس چه خبر همکار گرامی؟
1: S&P 25 واحد مثبت، داو جونز 302 واحد مثبت، نزدک 4 واحد مثبت.
0: شما هم فکر نمی کنیم ما یه مقدار مؤدبیم زیادی و آرامیم زیادی؟
1: ببین اینطوری قشنگتره واقعا.
0: آره؟
1: آره اینطوری نگه داریم فعلا، یه تافت بهش بزنیم اینطوری بمونیم.
0: اینجوری یعنی خیلی مؤدبانه و
1: بله
0: بی‌حس نیست؟
1: نه خوبه.
0: بورینگ نیست؟
1: نه همینطوری نگهش داریم
0: همجوری؟
1: آره.
0: خب
1: عادت میکنیم.
0: نمیدونم یه چیزی الان انگار لباسم تنگه به تنم.
1: شما یه چیزی فقط لازم دارید
2: حالم بد
1: شد بشین.
2: خیلی حالم بد شد، خیلی بورینگ بود. برمیگردیم آقا، شادش میکنید.

0: میخواین هیجانیش کنین؟
1: شادش کنین؟ چرا که نه؟
0: باش من یه چیزی میگم هیجانی میشه.
1: بفهم.
0: اخبار شما بگین.
1: چشم. آره همین.
0: خب نه دیگه اینجوری نشد دیگه، اینجوری بازی نیست.
1: با افتخار. چرا که نه.

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و همچنین فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد ماه به مدت 2 ماه اعتبار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران پذیرفته است بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بازرسی دعوت کند. جی دی ونس امروز دوشنبه قبل از ترک محل مذاکرات با ایران در سوئیس به خبرنگاران گفت مذاکرات فنی با ایران برای دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید. جی دی ونس با بیان اینکه ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند گفت این اتفاق احتمالاً این هفته یا حتی امروز رخ خواهد داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه آمار کل کشته شدگان در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران را 3519 تن اعلام کرد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات طرفین یک کمیته عالی تشکیل شود. قطر و پاکستان امروز دوشنبه این خبر را اعلام کردند. مقامات قضایی چند استان ایران روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد مختلف به دلیل شرکت در اعتراض‌های دیماه سال گذشته و مرتبط با جنگ اخیر ارائه دادند. بر مبنای این آمار فقط در 3 استان کشور بیش از 1800 پرونده قضایی مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 تشکیل شده است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
17: خب این ما و اینم کلی حرف و حدیث که قرار امروز با همدیگه بگیم و بشنویم. با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم دوستان خوب و عزیز.
18: خب اول از همه پرونده سیرک سیاست رو باز کنید و ببندید. خیالمون راحت شه که در سوئیس چه اتفاقی افتاد.
17: والا در سوئیس که خیلی جالبه، ایران پذیرفته که باشه، حالا که شما میخواین بازرسان آژانس میتونن بیان. بله،
18: فقط به من بگین این ببخشید
17: چی عوض شده. من یه چی
18: دقیقاً اینا رو که قبلا بوده چی شده، یعنی به من بگین نسبت به قبل چه اتفاق جدیدی افتاده، اون لیستو پر کنید.
17: این تنگه هرمز قبلا باز بود.
18: خب
17: بعد عرض کنم که ایران گفته بود که مذاکره کنیم، بعد ترامپ اومد جنگ شد، تنگه هرمز رو بستن، مذاکره نکردن. بعد
18: این غنی شده 60% غنی شده این ریچمنت چی؟
17: بعد از اینکه توافق کردن هیچ، اونا که اصلا، ما اصلا با یه سری مشکلات جدیدی مواجه شدیم
18: اون
17: که بعد حالا اونا رو برهنه
18: کرد. اون 400 کیلو گوشت لخم چی شد که هنوز بله. میخواستن بگیرن.
17: الان تنگه هرمز باز شده که قبلا باز بود،
18: منتها با یه 90 یه 3000 تا مینم توش.
17: بله، بعد قبلا هم مذاکره میکنن که خب الان هم بسته شده دوباره مذاکره باز شده. من نمیدونم ولی چرا باید اینو پیروزی ببینیم برای آمریکا، اینو من نمیدونم.
18: بله، و اون 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60% رو که قرار بود که نیروهای دلتا فورس بفرستن و بگیرن و اینا، گفته ایران گفته که ما خودمون رقیقش میکنیم. بعد آمریکا ازش پرسیده نه اینجوری راحت هم قبول نکردن. پرسیدن چه جوری آخه، گفت شما مگه تا حالا دوغ نخوردین؟ گفته چطور؟ گفت ماست چکیده رو ما توش آب میریزیم رقیقش میکنیم میشه دوغ. این لیوان به قولش پایتخت، شما دوغ تو بنوش تا ما اینو رقیقش کن.
17: نه، آمریکا گفته که حالا شما فعلا دستتون باشه، یه وقت میبینم تو میگیرم ازتون. حالا اینجوری
18: ببینم. نه پیشگاهت باش.
17: یعنی چی که ایران پذیرفته از بازرسان آژانس رو برای بازرسی دعوت کند؟ معلومه که باید میپذیرفته. اصلا از اولش باید این گونه می بوده.
18: آقا همون برجامو بیارین، همون برجامو بیارین، حداقل این مکانیزم ماشه داشت.
17: اصلا باور نکردنی. یعنی شما دیدید یه وقت مثلا قلبتون دلتون فشرده میشه تو هم از یه چیزی، می همچه احساسی با آدم دست میده، یعنی انگار که مثلا چنگ میزنم به دل شما از این وضعیت که اتفاق افتاد.
18: دیروز یک پلاکاردی دست یکی از خانم هایی که در استادیوم بودن بازی فوتبال دیدن، من دیدم که نوشته بود جای 40,000 نفر اینجا خالیه.
17: ببینید
18: اشاره ای به همون 40,000 یا 42,000
17: الان
18: گلی که پر شد.
17: تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بنیامین نتانیاهو روز گذشته گفته که شرایط لازم برای سقوط جمهوری اسلامی را ایجاد کرده ایم. خب حالا من نمیدونم مخاطبش کیه واقعا. بعد از سوی دیگر امروز چی گفته؟ گفته که تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهیم ماند، و گفته که قاطعانه بر این موضع ایستادم که تا هر زمان که لازم باشد برای حفاظت از ساکنان شمال اسرائیل و همه شهروندان کشور در مناطق حائل جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. این چرا حائز اهمیت هست؟ برای اینکه یکی از مفاد اون توافقنامه‌شون خروج اسرائیل هست از لبنان.
18: بله،
17: و حالا اگر بخوایم اینا رو به هم وصل بکنیم، جمهوری اسلامی در برابر این موضوع چه موضعی خواهد گرفت، اون هم خودش شنیدنی است و دیدنی. اینجا رو نگاه کنین، اینم بگیم بعد بریم سراغ فوتبال. وزیر خزانه داری آمریکا یه عکس خندانش رو گذاشتن اینجا.
18: بله.
17: گفته که جمهوری اسلامی در سوئیس عبور آزاد از تنگه هرمز و ورود بازرسان آژانس را پذیرفت. بابا هرمونتون به قول آقای دکتر هلاکوی. یعنی چی؟ یعنی چی؟
18: و آقای جی دی ونس و عراقچین هم زیر سقف دیدن.
17: حالا این که چیزی نیست، ظریف و اون آقای چی بود اسمش؟
18: جان کری.
17: جان کری که جان زیر بارون با همراه می رفتن قدم زنان دو نفری.
18: بله زیر بارون و بوی بارون و چقدر براش حرف و حدیث و که تو راه رو شنیدیم، تو راه رو داشتی می رفتی سلام کردی، گفتی آقا من دیدم داره رد میشه، خب چیکار کنم، مثل بوز سرم می نزم. ولی خب اون هی گفته های، منم گفتم های. دیدین آبرو براش نذاشته بودن.
17: بله خب حالا بریم سراغ بازی روز گذشته.
18: بازی روز گذشته بعد بله. دیگه ببینیم که چه خواهد شد. نه چه چو شد چو شد چرا اینجوری شد. بله

0: خب خدمتتون عرض بکنم که سلامی بکنید شما به کارشناس برنامه‌مون روی خط هستم.
1: درود و سلام به کی باید بکنم؟
0: کارشناس فوتبال
1: کیه؟
0: دیگه پاس میدم به شما، شما سلام کنین بهشون. بله
1: منو میفهمی؟ خط...
0: نه بابا سلام کنین به کارشناس فوتبال.
1: آ شما هستین؟ نه نمیتونم.
0: آقا شما سلام,
1: سلام به شما. خب چه میتونم کیان؟
0: معرفیشون کنین قشنگ.
1: کیو؟
0: کارشناس فوتبال برنامه.
1: شما هستین؟
0: شما معرفیش کنین.
1: خب دوستان عزیز بازگشتیم و الان در خدمت کارشناس فوتبال هستیم. مستر مو نه مستر مو نیست پس
0: هر کی هست؟ شما چیکار دارید؟ کی؟
1: خب یه کسی اینجا هستش به عنوان کارشناسه و نامش نمیخواد فاش بشه، مثل دقیقا همون سیاست مدارنی که از قولشون رادیو فردا با... معمولا یه چیزایی میگه و میگه نمیخواد نامش فاش بشه. خب بفرمایید کارشناس اعظم چه خبر شد؟
0: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر بنشیان، آقای ماکان، مرزای عزیز که دوست بسیار خوب من هستن. ممنون از دعوتتون، از اینکه این فرصت رو ما دادید.
1: خیلی خوش آمدید. خب نظرتون در مورد بازی روز گذشته بین ایران و بلژیک چه هست؟
0: نه بپرسین بازی دیروز رو چگونه دیدید؟
1: بازی دیروز رو چگونه دیدید؟ حالا بخواد به من این وسطم یاد بده. بازی دیروز رو چگونه دیدید؟
0: خدمت شما عرض بکنم که بذارین بهتون میگم. بازی دیروز همونطور که در طول سالیان گذشته ایران همیشه بدون برنامه و بدون حالتی که بشه تیم‌های دیگه پیش بینیش بکنن بازی کرد، به بازی به میدان آمد. بعد بهتون میگم که تیم ایران، خط دفاعی تیم ایران یکی از کم اشتباه ترین بازی‌های دوران خودش رو حداقل در این چند دوره‌ای که اومده توی جام جهانی بازی کرد. یعنی شما برای اولین بار می‌دید که یک سیستم لایه‌ای دفاعی مثل تیم قوی ایتالیا، اون زمانی که بارسی رهبری دفاع رو در تیم ایتالیا بر عهده داشت، رو اجرا کرد. یعنی شما هر موقع که بازیکنان بلژیک پا به توپ می‌شدن، اون دفاع از همون میانه میدان برای اولین بار من دیدم شروع شد. یعنی دو سه نفر می اومدن رو پاش برای اینکه بتونن توپ رو بگیرن، به دفاع که می‌رسید به خط 18 قدم و بعد از اون لایه لایه دفاع می‌کردن. چیزی حدود من که شمردم چیزی بالای 10 تا شوت سنگین رو اینها بلاک کردن، چیزی که همیشه در دفاع تیم ایران نبودش حس می شد که روی پای طرف بیان، یعنی جلوی شوتش رو بگیرن. و بعد از اونم که خط آخر که خود بیرانوند بود که یکی از بهترین بازیهاش رو
1: ارائه داد
0: که بی خودم نشد که به هر حال
1: بهترین
0: بازیکن بازی دیروز انتخاب شد.
1: کارشناس عزیز یه عده‌ای میگویند
0: که بپرسیم بازی بلژیک چه جوری؟
1: نه من الان میخوام این چیز دیگه بپرسم.
0: نه اوکی. بازی بلژیک چجوری؟
1: ولی بعد از این کوتاه باشه جوابتون.
0: آقا من در کارشناسی میکنم بعدا ادیت میکنم.
1: بازی بلژیک رو شما چگونه دیدید کارشناس اعظم؟
0: اما بلژیک ببینید تیم‌های قدر، تیم‌های قوی، بلژیک یکی از تیم‌های برتر اروپاست. همون اتفاقی که برای برزیل افتاد در بازی اول، اون فشاری که میدونن مردم و دنیا چشمشون بهشونه، برای بلژیک هم خوب اتفاق میفته. وقتی در مقابل تیم مثل ایران به زمین میاد، معمولا چیکار میکنه؟ حتما تیم‌های قوی در 15 دقیقه اول پرس میکنن. چرا؟ برای اینکه به گل برسن. تیم ایران اینو میدونست، یعنی میدونست که حداقل باید 15 دقیقه اول اتوبوس بذاره جلوی دروازه‌اش. این کارو به خوبی انجام داد. اما لوکاکو که یکی از بهترین مهاجمینشون هست، حالا از نظر جسمانی هم که دیدی که اصلا فیزیک بدنیش یه سر و گردن از همه بزرگتره، در دقایق اول کارت زرد گرفت چون با زانو رفت توی گردن بیرانوند. این چه اتفاقی میفته؟ این بازیکن 100% رو سیستم ذهنیش اثر میذاره، محتاط میشه. چون شما وقتی در 3-4 دقیقه اول کارت زرد میگیری، احتمالی که کارت زرد دوم رو بگیرید و اخراج شید هست. دو، اتفاقی که در تیم بلژیک افتاد، یکی از کلیدی ترین بازیکنانش به خاطر مشکلات تنفسی در این بازی نبود. اسم او چیست؟ اسم او جرمی دوکو هست. جرمی دوکو که جزء وینگرهای، یکی از بهترین وینگرهای تیم منچستر سیتی انگلستان هست. چرا این حضورش انقدر مهم بود؟ سرعت بسیار بالا، قدرت دریبلینگ و حرکت در عرض پشت 18 قدم. حرکت در عرض پشت 18 قدم و نفوذ به 18 قدم میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگه گل نزنی حتما یک خطای پنالتی و یا خطاهای متعدد پشت 18 رو میگیری و بلژیکی ها استاد زدن ضربات ایستگاهی پشت 18. نداشتن دوکو بسیار ضربه زد به بلژیک و ایشون، حالا البته دوکو احتمال داره اصلا بازی ها رو ترک کنه، بگید چرا؟ یه بار دیگه من نشستم، خودتون تکون بدین، سر تکون بدین، از کارشناسی برنامه‌تون میرم بیرون.
1: چرا سر نه تکون بدین؟ من تایید میکنم جناب، من شایق نشون میدم. خودت
0: من مرز جلوی شما اینقدر مشکل داره.
1: من تا کارشناس عزیز این یه کاری نکنید که آخرین باری باشه که ازتون دعوت میکنم تشریف بیارین کارشناسی. بله
0: خودتون شایق به
1: بله بله میفرمودید، بفرمایید.
0: عجب. و برای همین البته میگه که خانومش داره برای اولین بار زایمان میکنه.
1: خانم کی؟
0: داکو. و به خانم کی؟ خانم امیر قلعه‌نویی.
1: خب بعدش
0: اصلا خود امیر قلعه‌نویی داره زایمان. گروهان قندلی داره زایمان. البته با حفظ احترام برای تمام مادران گل، قصد توهین نبود. خلاصه البته چون داره زنش زایمان میکنه، ممکنه اصلا هر لحظه تیمو ترک کنه برگرده بره بلژیک. اینم هست. خب. ولی به هر حال بازی دیروز به خاطر مشکل تنفسی نه.
1: خب کارشناس عزیز، ایده ای از کارشناسا میگویند که اگر طارمی قسمت میانی بدن نداشت، ایران الان برنده بود. شما نظرتون در مورد این قضیه چی؟
0: قسمت میانی از کدوم وقت؟
1: اگه کروکی بکشیم قسمت تحتانیه،
0: یعنی قسمت بلد. قسمت میانی داره میره یا داره میاد؟
1: داره میره، چون زده بود بیرون.
0: داره میره. منظورتون باسن میفهمید؟
1: بله بله من.
0: حداقل من برای اولین بار دیدم، برای اولین بار که روی ضربات ایستگاهی یک کار تمرین شده رو به خوبی اجرا کردن. اما ظاهرا تو تمریناتی که داشتن طارمی باسنشو خوش نیورده بوده. همه سینک بودن به جز باسن طارمی.
1: یعنی میفهمید که به اطلاعش نرسونده بود؟
0: به اطلاعش احتمالا نرسید. البته مرکز تصمیم گیری میدونید که در مورد تیم ملی و خیلی از چیزای مسائل مملکت ما همون منطقه است. و عجیب بود برای من که برای اولین بار دیدم یک باسن در ایران بیخبر از تصمیمات برای کشور یا برای تیم گرفته میشه. یکیش انتخاب مربی تیم ملی که 100% مرکز تصمیم گیری همون منطقه است.
1: خب عرض کنم،
0: بله شانس آورد. یعنی بهتون بگم بلژیک همون اتفاقی که ایتون باشه در دوره‌های قبل تیم پرتغال و ایران با حضور رونالدو، رامین رضاییان که واقعا خوش درخشید در این بازی‌ها، مأمور مراقبت از رونالدو بود. هر چقدر که بازی طول ادامه پیدا می‌کرد، پرتغال می‌ریخت از نظر روانی. این اتفاق برای بلژیک هم افتاد. خود بازیکنانش بعد از بازی و مربیان گفتن ما احساسی بازی کردیم. می‌دونی یعنی چی؟
1: یعنی
0: همین که اومدیم که یه تیم ضعیف رو ببریم، حالا مقاومت کرده، وقت داره می‌گذره، انتظارات مردم و تماشاچی از ما چیست و شیرازه اون تاکتیک بریزه به هم.
1: خب کارشناس عزیز، یک عده‌ای میگویند که این چه جور بازیه که فقط یک تیم فقط شروع کنه به دفاع کردن و خودش حمله نکنه، و همطور که میدانید تیم ایران این فقط در موضع دفاع کردن بود.
0: ببینید تیم بازی زیبایی نبود. به قول زلاتان میگفت من در نیمه اول خوابم گرفت، در نیمه دوم مثلا خوابیدم. یعنی بازی جالبی نبود، شما بازی ندیدید. اما وقتی یه تیمی مثل ایران میره در مقابل بلژیک، اینا میرن که حتی مساوی براشون برده، خب، و میدونن که در 15 دقیقه اول این پرس میشن و میان و نگاهی میکنن فقط به ضد حمله ها.
1: سوال آخر این هستش که فکر میکنید باستاب این ماجرا در بلژیک چگونه بودن؟
0: حتما ناراحتن بلژیکی ها، برای اینکه این تیمشون رو روشون تعصب دارن، حتما ناراحتن، ولی خب نه به اندازه طرفداران انگلستان. و فکر میکنم با بازی که در مقابل نیوزیلند خواهد داشت و احتمالاً بردی که در مقابل نیوزیلند خواهد داشت، یه نفس راحت خواهد کشید و مردم را خواهند.
1: و آخرین صحبتتون رو به طارمی و کسان دیگر بفرمایید.
0: طارمی یه مقدار کمرتو بده تو وقتی که میخوایی. بله، یه مقدار با تاکتیک باسن تو با بازی
1: توضیح خود. توضیح هم بدین یه دی نمیدونم
0: دیگه خودش میدونه
1: خب ولی یه دی نمیدونم
0: ببین همون جوری که دیدی مردای تاری میجام مردای ایرانی برای عکسای دست جمعی که میگیرن شکمو میدن تو هم هر موقع ضربه ایسکایی هست باسنو بده تو
1: بله
0: ممنون از
1: دعوتتون چون از خط زده بود بیرون و باعث شد که اون گلشو
0: ولی گل بسیار زیبایی بود شوت سهمگینی هم به سمت دروازه زد که اگر هر کسی غیر از کورتوا بود حتما یه گل خورده بود اون دیگه گل سالم بود ممنون از دعوتتون در برنامه
1: خواهش
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: درود بر شما من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است همکنون با ما تماس بگیرید 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد ما پروگرام‌های کانورشنال FHA نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding
8: هموطنان گرامی اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس That's why HeyderiLawGroup.com
10: Take my hand
11: خیلی ساده
10: Take my whole life too
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را
10: خیلی ساده
11: با من بیاموزید مهدی کاملی
12: 323 332 12 30 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی، خیلی ساده.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. درود فراوان بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بریم به سراغ برخورد اتومبیل ها، بریم به سراغ اتفاقاتی که ممکنه در فروشگاه ها، معابر عمومی و یا در کانستراکشن سایت ها بیفته و یا در اثر حمله حیوانات، که تمامی اینها زیر چتر پرسونال اینجریز جمع می شوند. و به سراغ وکیل متخصص در زمینه تصادفات و صدمات بدنی میریم که بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به این پرونده ها رو در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا دارند و وکیلیست شایان و بسیار متخصص در این زمینه به نام آقای پیام شایانی. گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
14: با عرض سلام به جناب مرزنی نازنین، شنوندگان خوب رادیو همراه. آقای مرزنی، این انرژی مثبت شما واقعا بنده‌ام تحت تاثیر قرار داده. ممنون که این انرژی مثبت برای ما بیارید.
13: خواهش میکنم، مرسی. ما آینه تمام نمای انرژی شما وکلا هستیم که هر روز میریم مردم رو کتک، یعنی مردم رو بیمه رو کتک میزنیم و برای موکلیتون بله، این انرژی شماست که ما کمیش رو میتابونیم به سمت بیرون. بله،
14: حالا جالبه راجع به کتک دادن، حالا شوخی داریم راجع به این صحبت میکنیم، ولی این من رو به یاد یک جلسه ای داشتم یه چند هفته پیش، جلسه میدیشنی بودش، اگویا همون حضور با یک قاضی بازنشسته برای سفلمنت پرونده ها، که جلسات بسیار مهم و موثری هستن، مخصوصا در پرونده هایی که در کالیفرنیا هستن. به دلیل حجم زیاد پرونده ها، دادگاه الان برای روز محاکمه یک سال، دو سال، سه سال بعد وقت میده و شورتکاتی که یه وکیل با تجربه میتونه بزنه آن هستش که کیس رو از دادگاه بیرون بکشه، یعنی بزنه کنار، بره وارد یک جلسه خصوصی میدییشن بشه با یک قاضی بازنشسته و بتونه یک سال، دو سال، سه سال وقت سیو بکنه برای کلاینتش، همون جوابی که دوست داره و یا انتظار داره در جلسه میدییشن سریع بگیره، کیس رو سپل بکنه، پول موکل رو بگیره از شرکت بیمه. حالا در جلسه میدییشن بودیم چند وقت پیش، ما وارد جلسه شدیم. معمولا در این جلسات میدییشن هم که قبلا هم گفتم، آقای قاضی و یا خانم قاضی هستش و اینا قبلا همیشه بعد از کووید به صورت زوم انجام میشد. اخیرا دیگه بعضی از این جلسه ها رو داریم حضوری دوباره انجام میدیم. البته من خیلی خوشم میاد جلسه حضوری باشه، چون که اون آقا و یا خانم قاضی میتونه کلاینت ما رو ببینه، بیاد باش صحبت بکنه، هندشیک بکنن، دست هم دیگه رو تکون بدن و یک رابطه بهتری ایجاد میکنه بین کلاینت و قاضی، و قاضی میتونه بهتر به جواب بگیره، چون که موقعیت کلاینت رو حس میکنه. در این جلسه حضوری که رفته بودیم و در شهر سنتا آنا بودش، در اورنج کاونتی جنوب کالیفرنیا، وارد جلسه که شدیم خب کلاینت بندم اونجا حضور داشت. معمولا سه تا اتاق به ما میدن، یک اتاق قاضیه، یکی اتاق بنده و کلاینت، یکی اتاق وکیل بیمه و نماینده های بیمه. ولی وارد این جلسه که شدیم، همه یه دفعه وارد شدیم و وکیل مدافع، وکیل بیمه که روی این پرونده هست رو من الان در حدود 14-15 ساله میشناسم و با هم بیشتر از 20-30 کیس داشتیم در از این مدت، و خب طبیعتا باش همچه کردم، دست دادم و خب پرسی کردم و بعد هر کس رفت توی اتاق خودش. وقتی که ما رفتیم به اتاق خودمون و نشستیم، کنید به من نگفتش آقا این وکیل بیمه های شما با هم دیگه دوست هستید، آیا رابطه دوستی دارید؟ و یه دفعه شروع کرد به فکر توته و چه میشه و چه خواهد شد و این چرا شما با وکیل بیمه صحبت میکنید و این ما رو بر میگردین. حالا شما گفتید کتک‌کاری، به نظر من داشتن رابطه های روابط مثبت با وکلای بیمه، نماینده های بیمه، منیجر های اجاستر های بیمه و بدون کتک‌کاری راهکار دریافت بالاترین جواب. یعنی چی؟ یعنی بنده با اون وکیل بیمه دوست نیستیم، با هم دیگه نمیریم بیرون شام بخوریم، نهار بخوریم، مهمونی با هم نمیریم، ولی خب چون همدیگر رو میشناسیم و با هم کیس داریم، اون رابطه و احترامی که برای همدیگه داریم کمک میکنه که اون وکیل بیمه بخواد با من راحت تر اون کیس رو سسل بکنه، حرف بنده رو بیشتر گوش بده، بره برای بنده از نماینده و یا منیجر بیمه چی خسارت بالاتری دریافت کنه. بنابراین همیشه کتککاری نیست، چون کتککاری داستان گذشته است. وکیلای جوان‌تری که میان داشت شاید احساس غرور بهشون دست میده و یه دفعه از ناراحت میشن و دعوا میخوان بکنن، ولی به نظر من داشتن این روابط و پروفشنال بودن و چی بهش میگن ethical consideration، یعنی با احترام کاری که داریم برای طرف مقابل، میتونیم جواب بهتر و بیشتری رو بگیریم تا اینکه بخوایم بریم با کسی کتککاری بکنیم. البته جناب معدنی، بعضی از وکلای بیمه واقعا آدمای خیلی عضو میخوام عوضی هستن و هدفشون اینه که چی حق کلاینت رو بهشون ندن. خب با اونها باید یه طور دیگه رفتار کرد، ولی کلا داشتن رابطه سالم، دوستانه، پروفشنال، تخصصی میتونه کمک بکنه که همون جوابی که میخوایم رو راحت‌تر بگیریم.
13: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما عزیزان هستن و شما میتونید با شماره تلفن 818-777-777 با ایشون تماس بگیرید. 818-777-777. میفرمودید آقای شایانی.
14: وقتی که ما وارد این جلسات میدیشن میشیم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه، اون حالا چه جلسه حضوری باشه چه به صورت زوم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه هستشان هستش که اون قاضی که اونجا میخواد نظر بده روی پرونده، یه 5 دقیقه 10 دقیقه یک رو با کلاینت ما صحبت بکنه و ایجاد این ارتباط رو معزنی ارتباط انسانی بین دو تا انسان میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در درک و فهم موقعیت کلاینت ما، و این میشه تبدیل میشه به یکی از این جلسه‌های دپوزیشنی که ما توی رادیو راجبش صحبت میکنیم که وکیل بیمه میاد از کلاینت ما سوال جواب میکنه که چه بوده و چه شده و حالتاً چطور هستید و تصادف چجوری اتفاق افتاده. همین کار رو این میدییتر و یا قضات بازنشسته در این جلسات انجام میدن، ولی خب به صورت دوستانه و آماده کردن کلاینت برای جلسه های میدییشن خیلی مهمه. خیلی ها کار رو انجام نمیدن. خیلی از وکلا وقتی که میدییشن دارن به کلاینت میگن در همچین تاریخی در همچین ساعتی حضور داشته باش، بیا روی زوم و یا بیا در همچین آدرسی، ولی آماده کردن کلاینت برای اون ملاقات کوتاه ولی مهم با اون میدییتر و یا قاضی بازنشسته خیلی مهمه، چون این قاضیات 20 سال 30 سال 40 سال این کار رو انجام دادن و با یک نگاه و 5 دقیقه مکالمه و صحبت با یک کلاینت میتونن موقعیت اون کلاینت رو خیلی سریع بفهمن. و اگر قاضی طرف ما باشه در جلسه های میدییشن، میتونه بره و جوابی که ما میخوایم رو دریافت بکنه. سیستم میدییشن ایالت کالیفرنیا جرا معذنه قوی ترینه در تمام آمریکا، یعنی کالیفرنیا بیشترین سیستم میدییشن را ازش استفاده میکنه و باز اون هم به دلیل اون چیز حجم خیلی زیاد لاسوت هایی که در کالیفرنیا وجود داره و واقعا سیستم دادگاهی وقت و توانایی رسیدگی به این همه لاسوت رو در کالیفرنیا نداره.
13: دوستان، آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات بدنی با شما صحبت میکنن. شماره تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا لاکی 7 818 777 7777. شما 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میتونید با دفاتر ایشون تماس بگیرید. تصادف خبر نمیکنه و این رو آقای شایانی و همه همکارانشون به خوبی بهش واقف هستند. برای همین هم هست که همیشه در خدمت شما هستن برای اینکه بتونید شما سریع تماس بگیرید
0: و بتونن با شما در تماس باشن که اگر در اون لحظه، حالا هر موقع رو شبانه روز که هست، کمکی هست بتونن انجام بدن. آقای شایانی، پس این چیزایی که ما تو این فیلم ها میبینیم و این دعواهایی که میشه و اینا، پس به نظر من این چیزی که شما فرمودید بهترین راه اینه که اون ارتباط بهتر رو با وکلای بیمه و شرکت‌های بیمه داشت و البته هیستوری وکیل هم میتونه تاثیرگذار باشه، درسته؟
14: کارنامه کاری دفتر یک وکیل رو تمامی شرکت‌های بیمه دارن. من همیشه گفتم شرکت‌های بیمه دلیلی که انقدر موفق هستن و تبدیل شدن به کمپانی‌های بیلیون دلاری در تمام دنیا، نه تنها آمریکا، دلیلش اینه که اینا دسترسی دارن به اینفورمیشن. یعنی آمریکایی‌ها میگن knowledge is power و شرکت‌های بیمه سالیانه کلی پول هزینه میکنن که چیکار بکنن، اطلاعات بگیرن و از پشت صحنه کامپیوترشون به هم دیگه وصله، به هم دیگه به قول معروف حال میدن، اطلاعات رد و بدل میکنن و یکی از اطلاعاتی که دارن چیه؟ تمامی رکورد کاری دفتر یک وکیل. مثلا اگر اسم دفتر من داره بزنم توی میتونم دقیقاً ببینم در از 26-27 سال گذشته ما با اینها چند تا لاسود داشتیم، چند تاشون ستر شده، چند تاشون ستر نشده، چند تاشون دادگاهی شده، از این کیس هایی که دادگاهی شدن چند درصد ستر شدن، چند درصد ستر نشدن، آیا هم پولی که ما میخواستیم، درصد برد و یا پرداخت هزینه. این میشه کارنامه کاری دفتر وکیل. وقتی که شما به صورت تکراری با یک بیمه و یا یک وکیلی، وکیل مدافعی که برای شرکت بیمه کار میکنه دارید کار میکنید، اگر در از 25 سال گذشته همیشه به شما ستلمنت دادن، خب میدونن که باید این بار هم بدن. اگر تونستن رفت وکیل رو بگردونن، بچرخونن، گیجش بکنن، گولیش بکنن، خب میدونن دوباره میتونن این کار رو انجام بدن و از اون انفورمیشن استفاده میکنن. بنابراین شناخ و یا اعتبار دفتر وکیل مهمترین عامل دریافت جواب مثبت ستلمنت های بالا در اسرع وقت. من همیشه به دوستان میگم، من به وکلای دفترم میگم، میگم دوستان میان ما رو استخدام میکنن به دلیل اینکه میدونن که ما براشون بیشترین پول رو در سریع ترین زمان با کمترین هزینه دریافت میکنیم، چرا که این فرمول برد در یک پرونده است برای یک کلاینت، چرا که در انتها مقدار مبلغ پولی که کلاینت میگیره است که برای اون کلاینت مهمه و همین دلیل باید هزینه ها رو پایین نگه داشت حتی امکان. چجوری هزینه رو پایین نگه داریم؟ در سریع تر پیش برد پرونده با هزینه های کمتر و به همین دلیله بعضی موقع دوستان تصادفات خیلی کوچک دارن و ما آفرهای خوبی براشون میگیریم ولی شاید خب ذهنن یک توقع دیگه داشته باشن و ما براشون توضیح میدیم و بعد بهشون میگیم خوشبختانه چون که تصادفشون جدی نبوده، برای مثال صدمات بدنی جدی نبوده، به نظر ما درست و منطقی نیستش که مثلا بریم یک کارشناس استخدام بکنیم اون پرونده و یا حتی پرونده رو به یک میدیشن خصوصی رو بریم. همین جلسه گرد داشتم به جور صحبت کردم چون خب این جلسات میتونه چندین و چند هزار دلار هزینه داشته باشه و ما ترجیح میدیم که این پول رو بدیم به کلاینتمون، چرا که در انتها اون نتی که اون مقدار مبلغ خسارت و پولی که کلاینت میگیره است که برای من مهمتر از هر چیز دیگه است در ستلمنت کیسای تصادفات و صدمات بدنی.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. درایو سیف و هر حال امیدواریم که در سفرهای شهری اگر هستید یا داخل شهری و یا بین شهری سفرتون بی خطر باشه، اما تصادف اسمش تصادفه و همیشه یادتون باشه شماره تلفن آقای شایانی لاکی 7 هست، محال فراموشتون بشه و میتونید تماس بگیرید اگر اتفاقی افتاد، برای اینکه بدانید از قدم اول باید چگونه قدم رو بردارید که بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسونید. طبیعی است که شرکت های بیمه بنا به اقتضای بیزنسشون، نیچر بیزنسشون، سعی در این دارن که تا اونجا که میتونن، اگر بتونن البته از زیر دست وکلا فرار کنن، خب خسارت کافی رو به شما ندن. و صحبت و کانسالتینگ با آقای شایانی و همکارانشون میتونه به شما کمک بکنه تا قدم اول رو درست بردارید تا بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسید. تلفن تماس 818 777 777 818 777 777. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
14: ممنون از شما. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، موضوع خود باشید.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
5: چرا؟
4: میگن کمرش درد میکنه، نمیتونه بلند کنه.
6: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
12: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: و 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنم.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز دوشنبه 22 جون سال 2026 میلادی برابر با اول تیر ماه سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. وزارت خزانه‌داری در دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توسط حکومت ایران از تاریخ 31 خرداد ماه به مدت 2 ماه، یعنی تا پایان مرداد ماه سال جاری 21 آگست 2026 اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته امضا کرد، قبول کرد که فروش و صادرات نفت خام و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. به این ترتیب ایران دست کم در این 2 ماه فرصت پیدا می‌کند که نفت را فروخته و درآمد حاصل از آن را در بانک مرکزی ایران دریافت کند. این مجوز واردات نفت ایران به ایالات متحده را نیز شامل می‌شود. تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره‌مند نمی‌شوند. ساعتی پیش در عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی اعلام کرده بود که ایران موفق به دریافت مجوزهای لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده و یک برنامه بازسازی و توسعه برای ایران شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران پذیرفته است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی دعوت کند. جی دی وانس روز دوشنبه قبل از ترک محل مذاکرات با ایران در برگنشتوک سوئیس به خبرنگاران گفت مذاکرات فنی با ایران برای دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید و ما مبنای بسیار خوبی را برای یک توافق نهایی موفق پایه‌ریزی کردیم. او با بیان اینکه ایران پذیرفته

12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده است و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل کاهش داده است. مقامات تهران پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز جمعه گفته بود بازرسی از تأسیساتی که دسترسی آژانس به آنها به دلیل حملات نظامی متوقف گردید منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود. ونس گفت انتظار دارد گفتگوها درباره بازگشت بازرسان به ایران به زودی آغاز شود. به یفسود دست کم انتظار دارم این اتفاق همین هفته بیفتد، اما فکر میکنیم حتی برخی از این گفتگوها با بازرسان و با آژانس ممکن است همین امروز آغاز شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز یک شنبه در شبکه ایکس نوشت که در برگنشتوک حضور دارد و با ایگناتسیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد مذاکرات با ایران در سوئیس پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است و با اشاره به گفتگوها در مورد آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده تهران گفت ما خواهان ایجاد روندی شده ایم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. او اظهار داشت توافق نهایی مثل خود خانه است. ما پی آن را گذاشتیم. هنوز خانه را نساختیم. اما پایه موفق بنا کردیم تا به جایگاه خوبی برای مردم آمریکا برسیم. و از تصریح کرد مهم است که همه ما درک کنیم چه کارهای زیادی انجام شده. اما واقعیت این است که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. در حالی که به پیش برد گفتگوهای هسته‌ای و مذاکرات اقتصادی ادامه می دهیم و همزمان تنگه هرمز را از مین پاکسازی می کنیم تا اطمینان حاصل شود جریان رفت و آمد دوباره از سر گرفته می شود. به افسود که آبراه راهبردی تنگه هرمز باز است و میلیون ها بشک نفت خام و گاز طبیعی از آن عبور می کند که پیشتر عبور نمی کردند. ایران و آمریکا برای نظارت بر مذاکرات کمیته عالی تشکیل دادند. میانجی‌ها اعلام کردند ایران و آمریکا روز دوشنبه توافق کردند خطوط ارتباطی مستقیمی برای بازنگه داشتن تنگه راهبردی هرمز و پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان ایجاد کنند. این توافق پس از نخستین دور مذاکرات دو کشور در سوئیس برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه حاصل شد. در بیانیه مشترک دو کشور میانجی یعنی پاکستان و قطر آمده است که طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی موافقت کردند که مسئول نظارت سیاسی و روند میانجیگری خواهد بود. مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و نیز گروه نظارت حل و فصل اختلافات را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. کمیته عالی بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی برای ظرف 60 روز به توافق رسیده که نقشه ای است که زمینه را برای آغاز فوری گفتگوهای فنی بیشتر فراهم خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه آمار کل کشته شدگان در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران را 3519 نفر اعلام کرد. اصغر جهانگیر گفت این رقم بر مبنای آمار پزشکی قانونی است و بدون اشاره به جزئیات بیشتر از جمله تفکیک احتمالی افراد نظامی و غیر نظامی گفت که از این تعداد 3002 نفر مرد و 517 نفر زن بودند. پزشکی قانونی ایران پیشتر در نخستین روزهای پس از برقراری آتش بس شمار کشته های حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران را 3375 نفر اعلام کرده بود. اصغر جهانگیر در اظهارات تازه‌اش بدون ارائه آمار کامل گفت افرادی به اتهام همکاری با دشمن تحت تعقیب قرار دارند که 44% آنها هنوز در بازداشت موقتند. مقامات جمهوری اسلامی از زمان نخستین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه صدها نفر را به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل بازداشت و در مواردی آنها را به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی اعدام کردند. شنوندگان ارجمند تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.

0: قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
1: شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم و خوشحالیم که شما همراه مایید. برنامه سلام امروز رو میشنوید، ازش تعریف میکنید، غیبت میکنید، ازش انتقاد میکنید، با هم دیگه که هستید راجبه مطالب مختلفی که در این برنامه شنیدید صحبت میکنید. بعد ازتون میپرسن کی، کجا، کدوم برنامه، کدوم رادیو، میگی بابا رادیو همراه دیگه، اینا اپش رو بریز رو تلفنت، اینا اپش رادیو همراه بریز، بله اینا آرکایو داره، آرشیو داره، میتونی گوش کنی. صبح سلام امروز، بعد از اون مثلا آقای دکتر، صبح دکتر، آقای میبودی اونجاست، و فقط 12 تا 2 بهش گوش نکن. اونم که برنامه شهد و شکر نوگوده و به اون گوش نکن.
2: خیلی جالبه، اصلا اول بر صحبت های شما رو من نشیدم، درست از جایی رسیدم که گفتین 12 تا 2. خیلی جالبه.
1: بله، البته شما خیلی قشنگ و مبسوط و با جزئیات کامل دیروز توضیح دادید که چگونه گوشتون کار میکنه. شنوندگان عزیز، در مقابل حضار ایشون نشسته بودن و اشاره شد به یکی از برنامه ما که ما داشتم راجبه یه مطلب خیلی مهمی، راجبه سمی که در یک پروداکتی هست. مهدی کاملی گفاره اون روز من داشتم برنامه رو گوش میکردم،
2: تو داشتی راجبه که ما داشتیم
1: ما داشتیم چی؟ ما داشتیم فوتبال نگاه میکردیم، ما دور هم بودیم، بعد خلاصه بر بچه ها، و مهدی گفت آره خیلی جالبه، ممرزه داشت با آب و تاب راجبه این ماده که ریکال شده بود، محصولی که باید ریکال بشه و فراخوان بشه و از این حرفا، توش ماده سمی بوده. و بعد برگشت به ژاله گفتش که نظر شما چیه؟ ژاله گفت چی؟ راجع به چی؟ کجا؟ من کیم؟ این بچه رو این پلا برشنش هست. و گفت من منفجر شدم از خنده، یعنی اصلا هیچ ایده ای از اون چند دقیقه حرفی که با آب و تاب داشتی تو صحبت میکردی نداشت. و کارکار خوبم خانم جالم گفتن که ببین من 3 کلمه اول رو گوش میکنم، اگه این 3 کلمه جالب بود ادامه میدم، اگر نه دیگه به بقیهش گوش نمیکنم. گفتم بله، تو اون 3 کلمه اول شما باید حتما یه جالب باش. هر کی میخواد با ایشون صحبت بکنه، دوستان بدونید، رفقاش هم که اگه برنامه ما رو گوش میکنین که حتما میکنید باش میرید این ورور، اگر که دارید باش حرف میزنید داره تو چشمتون نگاه میکنه، بدونید نیست، روحش در پروازه.
2: مگر این که اسم خودم بشنوم،
1: مگر این که مثلا میخواید بدید که دیروز رفتم یه لباس جدید خریدم، بعد بگید دیروز رفتم یک لباس، این میشه 4 تا کلمه، بعد بگید دیروز جاله رفتم یک لباس. بعد خلاصه داشتن راجع به این صحبت میکنن و جالبه که بقیه هم تایید میکردن ایشون رو، منتها نمیدونستن که این حرکتی که ایشون میکنه رو ایره، توی برنامه رادیویی، نه اینکه توی خونه مثلا مهمونی مشغله. مهمه
2: به جای اینکه انقدر مقصر منو بدونین، سه کلمه اولتون کار کنین که جذاب باشه. خلاصه عرض کنم که طرف میگفت که چند روز پیش یه قند کف آشپزخونه افتاده بود، یه مورچه دیدش، رفت به دوستاش خبر بده، منم سری برداشتمش. احتمالا وقتی برگرده همه دوستاش فکر میکنن که اون یه پس فطرت دروغگوه.

یک نفر پیش فلک ریش گرو بگذارد، بلکه دست از سر آزردن ما بردارد. چه خطایی مگر از جانب ما سرزد که دائما درد و بلا بر سر ما می بارد. شده یک دلخوشی ساده بخواهیم و فلک داغ یک خنده به روی دل ما نگذارد. بس که رنجیده شد از خاطرش ایمانش رفت، آن که می خواست خودش را به خدا بسپارد.

0: این شعر رو کامل کنید. ز گهواره تا گور
1: دانش بجوی.
0: نه، ز گهواره تا گور
1: دانش نجوی.
0: ز گهواره تا گور حسش نبود.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما، تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
13: خانوم ها آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
14: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. جالی بشیان، مستر موم، محمد رضا مزنی و آقای ماکان در اتاق فرمان. آقای محمد رضا، مدیر عامل گوگل گفته که اگه امروز شروع نکنید در 2027 که سال دیگه است عقب میافتین. دیگه من گفته باشم هوش مصنوعی رو، عزیز من، هوش مصنوعی باید بشینید استفاده کنید، یاد بگیرید، ببینید جریان چیه، چی برای چی خوبه. خلاصه ما و خیلی هنوز دوباره کار داریم. این زگهواره تا گور دانش به جوی همچون پس گردن ما مونده.
15: آقا من که عرض کردم
14: هر چقدر تموم میکنیم میگیم آقا دیگه تموم شد از حالا به بعد، بعد یه دوباره بازی چیز دیگه شروع میشه، ما بعد هی دوباره یه مهارت دیگر رو اضافه کنیم. اینجوریه.
15: بله.
14: پیشبینی شگفت‌انگیز یک اقتصاددان، میدونین چی بوده؟
15: چی بوده؟
14: گفته که هلند با شکست دادن پرتغال قهرمان جهان میشه.
15: تیم هلند؟ تیم هلند خیلی قویه.
14: با شکست دادن پرتغال گفته که قهرمان جهان میشه.
15: شما انگلستان رو دست کم نگیرید، بسیار با تیم قوی اومده. تیم آلمان واقعا جوانگرایی کرده.
14: جوانگرایی رو که گفتین خوب گفتین. میدونی که تیم ملی ایران مسن‌ترین تیم تاریخ جام جهانی شده، میدونی؟ بله. که درسته.
15: بله.
14: ترکیبشون میانگین سنی 32 سال.
15: بله.
14: خیلیه برای فوتبال 32 سال.
15: احسان حاج صفی، خود تارمی، عرضم حضورتون که همین آقایی که
14: بیرامند،
15: نه بیرامند که آف کورس،
14: حاج صفی،
15: ولی
14: منظورم جنتی کمه
15: این آقایی که به عنوان تو نیمه دوم اومد،
14: صالح هردانی رو میگی، علیرضا جهانبخش میگی،
15: جهانبخش، بله. آره. جهانبخش، اینا همه سنای بالا.
14: مثلا اینو در مقابل وقتی اسم 32 میارین شما، اینو مقایسه بکنید با اون بچه کوچولوئه هستش، خوشگل خوشتیپه،
15: یامال به اسپانیا،
14: نه همین که دیروز دیدیم سیاپوسته هستش که موهای گوگلی داره،
15: اون سیاپوسته که موهای گوگلی داره،
14: همون بچه چند سالشه؟ 17-18 سالش بود. نه
15: کدوم بچه؟
14: همین که توی بلژیک بود.
15: بلژیک نمیدونم.
14: چرا این که گفتین خیلی بچه جوون تره، گفتین خیلی جوونه.
15: یه لحظه، چون من فکر کنم شما یامال رو میگین،
14: اسمش یاماله دیگه،
15: یامال مال اسپانیاست. نه
14: نه، توی دیروز بود، توی تیم دیروز بود، یه بچه کوچولوتر از همه بود. من اشتباه میکنم؟ نه، من
15: فکر میکنم فکر میکنم یکی دیگه است.
14: من دیروز دیدم روی صحنه
15: یامال رو، من فکر میکنم چون داشته بین بازی ها داشته،
14: آها لابود. بین بازی ها. بله. بوده، لابد از فوتبالای دیگه داشتن
15: نشون میدادن. شما یادم
14: شما
15: این
14: درسته
15: هیزگری راجب یامال انجام دادید و نظرتون رو گفتید.
14: خجالت داره واقعا.
15: چی اسمشو بذارم؟
14: بچه به این خوشگلی.
15: خب بچه های خوشگله دیگه.
14: خوشگله، خوشگله دیگه. نه خیلی بامزه است قیافش. یامال اسمه؟
15: بله یامال. بهتون بگم یامال یعنی ستارهی که متولد شد. ایشون هنوزم تینیجره، باورتون میشه؟ یعنی هنوز به 20 سال هم نرسیده.
14: یامال اسمش لامین یاماله. آخی.
15: بله. و یکی از بازیکنان تکنیکی حال حاضر فوتبال دنیا هست. و خب
14: فکرم این توی اون بود. پس اوکی، پس بله. من اشتباه کردم.
15: بله. یامال هست. اما یکی از بازی‌هایی که واقعا اشک خیلی‌ها رو درآورد، به غیر از کشور ترکیه، بازی تیم ملی ترکیه بود در مقابل پاراگوئه. اولا باید بگم مثلا تیم پاراگوئه یکی از کثیف‌ترین بازی‌ها رو انجام داد. اولا تیم بسیار بسیار به نظر من غیر اخلاقی، یکی از غیر اخلاقی ترین، یعنی شما یه قانونی داریم به نام فیر پلی که شما فیر پلی بازی میکنی، از اینی که گاهی وقتی بنا به اقتضای کار بازیکن‌ها خودشون رو میندازن زمین، علتش این هست که بعضی‌ها فکر می‌کنن می‌خوان وقت بخرن یا وقت رو تلف کنن، نه، اینا وقت‌ها حساب میشه. علت اصلی که بازیکن‌ها خودشون رو میندازن زمین اینه که اون روند بازی رو به خصوص وقتی جلوان بندازن، یعنی تیمی که داره حمله میکنه اون مومنتوم رو ازش بگیرن. و برای همین این تیم پاراگوئه، یعنی شما در وجود تک تکشون، اصلا من نمیدونم اینا، مثلا شما فکر کنید یه عده دراگ دیلر رو بیان جمع کنن، بیان بگن حالا فوتبال بازی کنیم، و خیلی خیلی واقعا ناجوان مردانه در برابر ترکیه بازی کردن.
14: توی نیوزیلند هم بچه ایرانی کار نکردن؟
15: نه، اونا که عقب بودن اصلا. موضوع اینه که نه، این شیطنت ها رو انجام میدن یا علکی خودشون، مثلا خود طارمی که از استادات هست توی اساتید هست توی گرفتن پنالتی، همه هم میدونن ولی به موقع خودشون میزنه زمین که نمیتونن دستشون به جایی بند نیست. این شیطنت ها هست، ولی واقعا پاراگوئه باید بگم که من فکر میکنم در آینده وقتی شما میخواید 48 تیم رو بیارید، جدا از مسائلی که حالا کی میبره، یه چارچوبی برای فیر پلی هم داشته باشید که یه همچین تیمی آخه میاد و تیم شایسته مثل ترکیه رو. اما مشکل ترکیه به نظر من
14: ولی به نظر من اگر فیر پلی باید بگن که مثلا بهترین اخلاقی ترین تیم رو هم بهش یه امتیازی بدن، در این صورت فکر میکنم یه مقداری کمتر میشه اینجور خطاهای به اصطلاح حق بازانه.
15: نه اصلا شما بازی رو نگاه میکنید یک احساس بسیار بد و تلخ از بازی بله. چه اونایی که اونجا توی تماشاچه اونجا، اساسا موضوع تیم ترکیه نیست. شما داری یه بازی رو میبینی طرف داره جلو چشم میلیون ها نفر، فکر کنید خودشو زده زمین، بعد سرشو برمیگردونه با یه شیطنت زشتی داره نگاه میکنه، ببینیم مثلا داور داره همه فیلم هم داره همه دوربین داره نشون میده. خب حالا تیم ترکیه کارشناستون ازش چیز
14: کارشناس ناشناس برنامه لطفا بفرمایید که در مورد تیم ترکیه برداشتتون چی بوده.
15: با سلام، ممنون از دعوتتون. ببینید تیم ترکیه، استار و ستارهای بزرگی داره، یعنی آورده خودشو در یک لول اروپایی دیگه داره بازی میکنه. حالا بجز تیمهای مثل ژاپن و کره که واقعا خوش درخشیدن، ترکیه اصلا خیلی پیشرفت کرده. اما یه مشکل ترکیه داره. ببینید دو تا از بازیکنهای بسیار مطرح ترکیه، یکشون در اینتر میلان بازی میکنه که کنال اغلو یه همچیزی باشه، چمن اغلو یه همچی اسمی داره، که یکی از فیوریت، یکی از بازیکنهای بسیار مورد علاقه خود مربی اینتر میلانه که سابقه بازی با طارمی هم داره.
14: سی داره اولش،
15: بله،
14: چمن اغلو میشه
15: جنال اغلو یه همچیزی و اسمش هاکانه. این یکی از بهترین بازیکنهای اینتر میلان هم هست، منتها یکی دیگر از بازیکنانشون هم به نام گولر هست که مال رئال مادریده، یکی از بازیکنان ثابت تیم رئال مادرید هست. منتها مشکل این دوتا چیه؟ اینا معمولا تقریبا بین دفاع و خط وسط بازی میکنن و این چمن اغلو یا چنن اغلو کاری که میکنه شوتهای بسیار دقیقی داره روی ضربهای کاشته و شوتهای از راه دور. هیچ کدوم از این دوتا تمام کننده نیستن. ترکیه مشکلش این بود تمام کننده نداشت، یعنی همین ترکیه اگه سردار آزمون درش بود یا اگه طارمی توش بود خیلی وضعش از این بهتر بود، چون شاید بالای 60-70 بار توپ رو می آوردن پشت 18 قدم ولی تمام کننده نداشتن، هم تو بازی قبلیشون که بسیار خوب بازی کردن 2-0 باختن، هم تو این بازیشون در مقابل پاراگوئه، و این رو باید حتما دیگه روش کار بکنن. ولی در بازی مثلا اسپانیا مقابل تیم عربستان اگر دقت کرده باشین، اون کوکاروا، همون که موهای بلند داره در تیم اسپانیا، این دفاع چپ و خط حالت میدفیلد بازی میکنه، یعنی یه حالت خط وسط و دفاع، ولی نفوذم میکنه در بازی ها. بازیکنهای عربستان به طوری منفعل عمل میکردن، این شده بود یه پا مهاجم و یه گل هم زد. یعنی شما باید ببینید توی بازی چقدر احتمال اینه که یه بازیکن مهاجم اسپانیا شوت رو میزنه، دروازه‌بان مشت میکنه، همون بازیکنی که شوت کرده دوباره با ضربه سر یه ضربه میزنه سمت دروازه. یعنی موقعی که شوت زده رو پاش نرفتی، توپم که برگشته بازم خود همون داره ضربه سر میزنه. پس دفاع شما کجان؟ و برای همین اون شکست مفتزهانه عربستان در مقابل اسپانیا که رقم خورد به خاطر این قضیه است. ولی میخوام، چرا حالا این دوتا رو گفتم، ولی پاراگوئه بالای 20 تا شوت سنگین بچه های ترکیه رو بلاک کرد. چرا؟ برای اینکه اینا هم از پشت 18 قدم شوت میزدن. همین چنلوغلو یکی از اونایی بود که واقعا قشنگ میزنه. اینجور موقع ها شما باید یا سانترای بلند بکنی روی توی 18 قدم یا نفوذ کنی، تمام کننده میخوای. و این
14: خیلی تخصصیه
15: نبود،
14: سرمون درد گرفت.
15: خب خداحافظه کنید با کارشون.
14: روزتون بخیر، خیلی ممنون که تشریف آوردید.
15: من دیگه تو این برنامه نمیام، به منم زنگ نزنید.
14: قول بدیم، قول دادیم،
15: قول دادیم، قول دادیم، قول دادیم. تقصیر منه که دارم کارشناسی
14: تو خیلی زیاد مغزم درد
15: میکنم. کارشناسی میکنم واقعا براتون.
14: عرض کنم خدمتون که
15: آقا بیاین یه شرط بندی کنیم بازی جمعه رو،
14: جمعه
15: جایزه بدیم
14: مال مصر و ایران.
15: فردا پس فردا یه قسمت تلفن ها رو باز کنیم.
14: جمعه ساعت 8 شبه.
15: جمعه 8 شبه.
14: بنابراین ما روز جمعه باید شرط بندی کنیم.
15: نه دیگه، از همین فردا میتونی شروع کنیم.
14: شروع کنیم.
15: بله، داغش کنیم. جایزش هم مثلا
14: آقای زمانی.
15: آقای زمانی. آقای یدیدی هم خوب دست دلوازه.
14: بله.
15: بذار به زنگ بزنیم گیرش بندازیم.
14: خب
15: شما صحبت کنین تو من آقای
14: ونس هم گفته که ایران با پولهای آزاد شده احتمالاً گندم آمریکایی می‌خرد. چه این اسم رمزه؟ من نمی‌دونم گندم آمریکایی الان از کجا اومد. تو اونجا که ما می‌دونیم تروریسم صرف تامین مالی تروریسم میشه. به گفته این معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که پول آزاد شده ایران صرف تامین مالی تروریسم نشود.
15: آقای یدیدی
16: جانم، صبح شما بخیر.
15: صبح شما بخیر، شما رو ایر هستین.
16: بله،
15: به لطف شما، مرسی، خیلی ممنون. آقای یدیدی ما زیاد مزاحمتون نمیشیم، ما میخواییم یه مسابقه بذاریم برای پیشبینی بازی روز جمعه و
16: جمعه که داره میاد تو سیاتل.
15: بله، و اگر کسی برنده شد میخواییم جایزه شو از شما بگیریم.
16: آخه جای برنده شد چجوره داره جایزه بذاریم؟ بگیم ببینم کی باید کی سکور کنه.
15: هر کی شنوندگان شما چی کار دارین آقای یدیدی؟ شما خیلی با وکیلا نمیشه راحت حرف زد، سوال زیاد میکنن.
16: با روی چشم، هر چقدر شما جایزه بدیم برای بچه های ایران ما قبول داریم.
15: ما از دوستان میخواییم که بیان بازی ها رو پیش بینی کنن، بعد اگر کسی پیش بینیش درست از آب در اومد ما قرعه کشی میکنیم و به برنده به رسم یاد بود از طرف شما بهشون جایزه میدیم.
16: حتما هم این کار رو بکنید. 100% فقط خود منم دارم میرم سیاتل و این بازی رو ببینم.
15: عالی. خب پس شما جایزه چی میدین آقای یدیدی؟
16: چی دوست دارین دیگه ببینین دیگه، هر چی خودتون.
15: به خودمون که آقا یدیدی شما سال چند بار
16: چک بوکمون جلوی شما باز
15: هرمان. شما همون به خودمون که اگه جایزه‌ای که به ما میدین که بخوایم بگیم خیلی بهتون بیرحمیه، برای اینکه شما که هر سال
16: رحم بکنید با این دفعه.
15: ما شما سالی چند بار به ما جایزه میدین آقا یدیدی عزیز، جدا از حالا آگهیایی که لطف میکنید، ولی برای شنوندگان عزیز ما چه جایزه ای بذاریم؟
16: من میگم هر کی درست گفت یه جایزه $500 بهش بدیم.
15: خیلی خوب، من میخواستم بگم $200.
16: خب ما گفتیم 500 تا که درست در
15: همیشه خوبه خانم اجاله.
14: بله بفرم.
15: همیشه بسپرید به خود آقای یدیدی.
14: بسیار،
15: برای اینکه نظر بلنده، همیشه به نفعتون میشه.
14: خیلی
15: خیلی
16: خوب. واقعا آرزو میکنم بچه های ایران موفق بشن.
15: بله،
16: دیروز خیلی قشنگ بازی کردن.
15: بله،
16: واقعا گلی درجه یک بازی کرد.
15: بله،
16: یعنی از تمام جونش این تو این میگم جون و روح و جسمش تو این بازی بود.
15: بله.
16: باری که الله به این گلی به بچه‌های ایران واقعا دستش در نکنه. من همیشه گفتم ورزش ممکنه از سیاست جداست. برای من شخصا دارم صحبت میکنم. این بچه ها اینجا بودن و چقدر قشنگ بود که ما ایرانی ها همه تو استادیوم بودیم و اینا رو سپورت کردیم، نه به خاطر مملکت، نه به خاطر دولت، بلکه به خاطر ورزششون، به خاطر اینکه اومدن اینجا و این مردم ایران هستن، این رپرزنتیتیو مردم ایران هستن نه دولت ایران. به نظر من
15: Well said. آقای یدیدی عزیز بسیار ممنون و ما رو روسفید کردید مثل همیشه. پس $500 جایزه آقای یدیدی. خوب شد تا شما باشین دیگه صحبت تلفن جواب نده.
16: آره دیگه بخواستم قطع کنم اونو بعدا زنگ زدم نه شما نمیشه
15: قطع اختیار قربان شما. مرسی خیلی ممنون. قربان شما. مرسی خیلی ممنون. خب دیگه شوم امشب اونجور شد آبجی.
14: خیلی هم عالی.
15: اون $100 جایزه، جایزش جور شد. حالا دیگه فردا مسابقهشو شروع میکنیم.
17: چاپ چاپ.
18: چی؟
17: چاپ چاپ.
18: چرا یواش میگی؟
17: میترسم تموم شه.
18: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
19: این $100 مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
20: این $100 مال کیه؟
21: خب آماده ای؟
22: بله.
21: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
22: Retirement planning.
21: سرمایه گذاری.
22: Investment.
21: مالیات بر ارث.
22: Estate tax.
21: پس انداز تحصیلی.
22: College saving.
21: برنامه ریزی مالیاتی.
22: Tax planning.
21: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
22: Transfer of wealth to next generation.
21: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
23: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
21: تلفن 1-800-220-9609.
24: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
25: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
26: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: در بایندر یا زونکن مخصوص میهمان های ما صفحه اول اختصاص دارد به میهمان حال حاضر در استودیو. حالا جدا این که در کار خودشون واقعا اول هستند و در تخصص خودشون، خب حرفشون هم با حرف A شروع میشه و فهوای فامیلشون هم که یکی از چیزهایی که همه انسان ها به دنبالش هستند. آقای رامین آزادگان با ما هستند دوستان و ایشون یکی از معتبرترین وکلای دادگاه های آمریکا هستند، a trial lawyer که با بیش از 34 سال سابقه تجربه حقوقی مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ هستند که همراه با وکلای زبده و مجرب در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه داخل دو سه تا پرانتز انشورنس بد فیث که میتونن از شما و پرونده های شما دفاع بکنن. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید، درود و سلام به شما.
1: صبح شما بخیر آقای معزنی عزیز و خانم جاله بنشیان. خیلی خوشحالم که دوباره امروز اینجا در خدمت شما هستم.
0: خب چه خبر؟
1: والا امروز داشتم فکر میکردم، وقتی رانندگی میکردم بیام استودیو، فکر کردم که اگه خانم بنشیان برن به یه شخصی $1,000,000 پول قرض بدن و اگر پولشون رو پرداخت نکنن، خانم بنشیان شما چیکار میکنید؟
2: پول من
1: بهتون به یه نفر پول قرض میدید $1,000,000؟
0: اصلا به تته پته افتادن شما.
2: مقیاسشو یکم بیاریم پایین تر راحت‌تر میتونم تصمیم بگیرم. $1,000,000 نمیدونم.
0: شما ایشونو بذارید جای اونی که پولو میخوره، نه بذارید اینکه پولشو خوردن.
2: نه من هیچ وقت نمیکنم. ولی بذارید بگم، یه دو سه روزی ناراحت میشم ولی بعدش مجبور میشم بپذیرم دیگه این اتفاق افتاد.
0: $1,000,000 خوردن
2: میپذیرم. اگه کاری نمیتونم بکنم.
1: نه نه شما مسلما
2: میتونم کاری بکنم.
1: مسلما اولین کاری که میکنید میری سوال میکنید ببینید میتونید کاری بکنید.
2: بله وکیل میگیرم.
1: میری سو میکنید. ولی سو کردن یک همچین چیزی معمولا بهش میگن breach of contract. میگن شما یه قراردادی داشته باشید، یه سفته به فارسی میگفتن یا promissory note به انگلیسی، میرید روی طبق ضوابط اون قرارداد سو میکنید. مشکلی که وجود داره از نظر قانونی اینه که وقتی شما سو میکنید برای $1,000,000، میان $1,000,000 رو بهتون میدن، پول خسارت پول اینترستتون رو بهتون میدن، ولی نمیتونید فردا برید بگید ببین من این $1,000,000 اگه داشتم میرفتم یه ملکی میخریدم، امروز ملکی $1,000,000 شده $2,000,000. خسارت فقط اصل پول رو با اینترست، شاید پول وکیلاتون هم بتونید بگید اگر تو قرارداد نمیشه شده باشه. شما وقتی میرید اینشورنس میخرید، اونم یه قرارداده، شما یه قرارداد رو امضا میکنید. اینو ممکنه خیلی مردم متوجه نباشن و اگر احیانا شما یه اتفاقی برای ملکتون بیفته یا یه خسارتی ببینید، باید برید اینشورنس کمپانی رو برای یکی از چیزهایی که شکایت بکنید breach of contract. ولی قانون کالیفرنیا آدمهای مثل ما که میریم اینشورنس میخریم رو خیلی خیلی حمایت میکنه. میاد میگه که تو بجز اینی که میتونی بری بر breach of contract سو بکنی، اینشورنس کمپانی رو برای bad faith میتونی سو بکنی که بهش میگن breach of covenant of good faith and fair dealing. که من اینو از AI پرسیدم یعنی چی؟ یعنی میشه نقض حسن نیت، breach کردن حسن نیت شخص. anyhow اتفاقی که میفته اینه که در وقتی شما همچی کار رو میکنید، شما میتونید consequential damages بگیرید، یعنی که هر خسارتی که باعث یعنی هر چیزی که از اون شروع میشه میتونید بگیرید. بذارید یک دوتا مثال بهتون میگم، امروز راجع به یکی دوتا از اون سوالا صحبت میکنیم، پوینت رو صحبت میکنیم. ببینید شما میرید یه اینشورنس میخرید برای $1,000,000، پول اینشورنستون نمیدند، یعنی باتون بازی در میارن به چیزهای مختلف. شما فکر بکنید که اونجا یه بیزنسی داری توش، یعنی هم ملک مال خودتونه هم بیزنسش، یا حتی شما فکر بکنید که یه بیزنسی دارید که میان از بیزنستون دزدی میکنند و $1,000,000 ازتون دزدی میشه. میرید پیش اینشورنستون میگه من پولتو نمیدم، یا بازی در میاره. شما کاری که میکنید که اینا رو که سو میکنید، میتونید نه تنها که اون $1,000,000 که شما صدمه دیدی رو بگیرید، بلکه میتونید خسارت های مختلف رو هم بگیرید. مثلا من یه کیس دارم که طرف یک دونه انبار داشته، میان حدود 500 هزار دلار لوازم اینونتوریشو میدوزدن شبونه. وقتی که میان اومدیم بریم پولشونو بگیریم، اینشورنس کمپانی اومد گفت نه، از کجا بدونیم که خودت نکردی؟
3: اه؟
1: آره، گفتش که اصلا مکسنس نمیکنه، نصف شب کی اومده اینجا؟ تو مگه چیز نداری؟ مگر که سکیوریتی کامرو نداری؟ ما داشت، رفتیم نشون دادیم که سه نفر که اومده بودن اونجا در رو گرفته بودن، شکونده بودن، وارد شده بودن، اولین کاری که اومدن کردن رفتن تمام سکیوریتی اونجا رو قطع کردن. و وقتی سکیوریتی قطع کردن دیگه نشون داده نمیشد که اینها چجوری نزدیک 500 هزار دلار جنس از اونجا دزدیدن. و به ملک هم خسارت های وارد کردم، حدود 750 هزار دلار کلا بود. اومدن گفتن نه، تو باید به ما نشون بدی. بازی در آوردن، اینقدر بالا کردن، پایین کردن. نمیتونم، این طرف داشت بیزنسش از دست میداد. چرا؟ چون که اینونتوری نداشت، بدهی داشت، باید بلند میشد میرفت پولو در بیاره که بره بدهی های بیزنسش رو پرداخت بکنه. چی کار کردیم؟ من اومدم به اینها یه نامه دادم، گفتم شما فلان مقدار وقت بهشون دادم، به حدود یک هفته، که یا پول ما رو میدید یا اگه نه بیزنس این بسته بشه، من ولیو کل بیزنس رو میگیرم. ببینید چه جوری شد اتفاق افتاد. این بیزنس در سال حدود 750 هزار دلار درآمد داشت. 750 هزار گروس پروفیتش بود، یعنی سود ناخالص. هر بیزنسی یه ولیو داره دیگه، شما باید این ولیو رو باید ببینید. هر بیزنسی به یه صورتی ولیو داره. این نوع بیزنسی که این طرف توش بود، پروفیت ناخالص رو ضرب در 3 تا 5 می‌کردن.
3: یعنی اگه 3 میلیون مثلا 2 میلیون نیم به
1: یک دیلی که با 500 تا 750 هزار دلار میتونست حل بشه، یک دفعه 3 میلیون دلار مینیمم ما اومدیم گفتیم که باید به ما خسارت بدی، به اضافه اون، یعنی کیسش شد 4 میلیون دلاری تا 5 میلیون دلاری. بعد از یه مدتی اینا به ما خندیدن و گفتن حالا بد نشون میدیم، و گفتن بیا نشون بده. چند ماهی که ما با اینها اگریسیو رفتیم جلو، گفتن که مهم نیست، ما بریم میدییشن، ما پول شما رو میدیم. گفتم نه، کانت من بیزنسش از دست داده و الان شما باید بیاید پول کل مقدار ولیو، یعنی قیمت ارزش بیزنس رو باید پرداخت بکنی،
3: چون شاید 10 سال دیگه هم میخواست با این بیزنس 20 سال دیگه هم کار کنه.
1: به هر حال میتونست بفروشتش،
3: بله،
1: میتونست هر کار دلش میخواد بکنه. بجز اون، به خاطر اینکه اونجا رنت میداده، پول رنتش هم باید به ما بده، چون که الان دیگه بیزنسی ما نداریم که بخوایم پول رنت رو پرداخت بکنیم.
3: دقیقا.
1: گفتیم باید بیا پول رنت هم بدی. به اضافه اون اومدیم برگشتیم گفتیم تمام کارمندهایی که اونجا کار میکردن، که ما باشون قرارداد داشتیم، بعضیشون قرارداد دادن بیزنس، باید پول اونها هم پرداخت بکنیم. باورتون نمیشه، ما الان نزدیک 7.5 میلیون دلار از اینها درخواست کردیم که بیان پول پرداخت بکنن. البته به جای هنوز تازه، این موضوع هفته پیش هستش. اگر که من کیس رو ستل کنم، اینها معمولا از من میخوان که یک نان دیسکلوزر امضا بکنم که نگم چه کیسی چه اتفاقی افتاده. ولی چون که هنوز اتفاق نیفتاده، من میتونم به شما این موضوع رو در مورد نامبر صحبت بکنم، بدون اینکه البته اسم کلاینت یا موضوع رو بیارم. ولی ببینید، یک کیسه بین 500 تا 750 هزار دلاری که میتونه خیلی ساده حل بشه، طرفم رو بیزنسش بمونه، مشتری هم از دست نده، هیچ اتفاقی بعدی هم نمیافتاد، تموم میشد میرفت، الان 10 برابر شد. 750 هزار دلار به 7.5 میلیون دلار ما الان داریم درخواست میکنیم.
2: خب الان اینشورنس کمپانی ها در برابر شما چطوری میتونن خودشونو پروتکت کنن، حفاظت کنن؟
3: یه راههایی هست بلن.
2: چه راههایی؟
3: نمیتونم رو ایر.
1: آره، من خصوصی بهشون گفتم نه. نه ببینید، اینا دو تا دفاع دارن. هنوز اومدن میگن که نه، این اصلا مکسنس نمی کنه، شما چجوری میتونید نصف شب جنس از اینجا انقدر برده باشن؟ در صورتی که اینا توجه نمی کنن که اینها رو پلت بودن، جنس ها رو پلت بوده. و اونجا ما یه از این ماشین های
3: لیفت تراک،
1: لیفت، بله، لیفت تراک دارن، که این لیفت تراک ها میتونه در عرض مثلا یک ساعت 500 هزار تا جنس از جا برده باشه. یک بگیم یک ساعت و دو ساعت، شب چند ساعته؟ 7 ساعت، 6 ساعت، تاریک، مغازه اونجا آفیس بسته است، از اون پشت زده بودن، شکونده بودن. و باورتون نمیشه، یعنی یکی از اکسیوزاشونه. دومی اکسیوزشونه که نه، ما چون که شما به ما نتونستید که مثلا ثابت بکنید ما حق داشتیم بریم اینوستیگیت بکنیم. ولی اینوستیگیشن واسه چه مدتی؟ یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه. انقدر طول دادن که کلاینت آزاد بیزنس بشه. حالا باورتون نمیشه، این الان برای کلاینت من یه بلسینگه. چرا؟ چون که این بیزنس یه بیزنسی بودش که کلاینت من میخواست کلا از این بیزنس بره بیرون.
3: بخ بخ.
1: به یه سنی هم رسیده بود که میخواست بره بیرون. الان اونا بعدا میگن آ این اصلا میخواست بیزنس اینجا رو ببنده. میگه میخواست ببنده، میخواست بفروشه، نمیخواست ببنده. باید بیه خسارت بدی. پس ببینید چقدر آسون با یه بازی کردن. و فکر نکنید من فشاری که خواستم بذارم گذاشتم که کلاینتم بیزنسش از دست نده. ولی حالا که بیزنس از دست داد، من رفتم به کلاینت گفتم ببین من I have bad news and I have good news for you. Bad news اینه که پولتو نمیدن، good news اینه که الان ما میتونیم بریم consequential damage بگیریم از اینها. و این الان بیزنسی که میخواستی بفروشی رو من برات میفروشم، تازه خسارت های دیگه هم روش برات میگیرم. این یکی از نوع کیس هایی که ببینید چقدر آسون اگه بدونیم چی کار داریم میکنیم میتونیم خسارت رو بریم از اینشورنس کمپانی ها بگیریم.
3: برای شما آسونه اینجوری که راحت حرف میزنید، ولی
1: ببینید آخه یه چیز دیگه هم بهتون میگم. یه من وکیل اینشورنس هم یه مدت زیادی بودم، یعنی اینشورنس کمپانی منو هایر میکردن. یکی از چیزایی که باید توجه کنیم، خیلی وکیلا میان میگن آره اینشورنس کمپانی ما رو میشناسن. این حرف نادرست نیست، ولی یه موضوعی هست. خیلی از وکیل ها اینها تا حالا دادگاه نرفتن، کیس ترای نکردن، میرن کیساشون فقط ستل میکنن. به همین خاطر اینشورنس کمپانی ها یه سیستمی دارن که برمیگردن میدونن دقیقا شما چند تا کیس داشتید، چه نتیجه هایی رو گرفتید، چند تاشو بردید، چند تاشو باختید، چه امانت هایی رو گرفتید. تمام اینها رو میدونن و روی بیس روی اون میان با شما دیل میکنند. مثلا وقتی که ببینن که یه نفر 40 میلیون دلار مثلا رفته جوری ترایل رفته، ببینید وکیل ها جوری ترایل میترسن، وکیل ها سعی میکنن ترایل نرن و کیس رو ستل کنن. البته من نمیگم ستلمنت بده، ولی اگه شما چند تا کیس رفته باشی تو دادگاه که اینشورنس کمپانی بدونه، میدونی که وقتی که میگید این کار رو انجام میدید انجام میدید، ترس ندارید. و منم واقعا خودش ترس ندارم، یعنی من اصلا دوست دارم برم به ترایل، اگرچه که سعی میکنم کیس رو برای کلاینتام، برای بنفیت کلاینتام ستل بکنم، نه برای بنفیت خودم.
3: به هر حال خوشحالیم برای موکلتون. درسته که جنسا رو خودش برده بود، ولی به حال هم حقش
1: از کجا اومد اصلا؟
2: کازیناش بردن.
3: بگردن آقا دو ساعت چجوری میتونه به چرا اول بره سکیوریتی رو قطع کنه؟
2: خب سکیوریتی
3: نه شب 7 ساعته، اینا تو دو ساعت بردن.
2: دوست کارش درست باشه بعد اول سکیوریتی رو قطع کنه.
3: چرا اول رفتن سکیوریتی؟ اصلا کجا بوده؟ جاش خودشون بهشون گفتن دیگه،
2: جاش خودش میدونه
3: که بره قشنگ همون سیمو بچینه.
1: شما چرا فکر نکردین ممکنه اینها اونجا قبلا کار میکردن؟
2: باری کل ببین کازینایی بودن که اونجا کار میکردن
1: مثلا.
3: حالا با حال کارمند بدبخت شما میخواین گیر بندازید؟
1: نه اصلا،
3: که رئیس فرار کن.
1: اصلا اینطوری نیست. شما اصلا چطور فکر میکنید که مثلا پیدا کردن باکس های سیکیوریتی کار سخت؟
2: اصلا از کجا معلوم وکیلشون هم همدست نبوده باشه باشون؟
1: با اوجه ما آمدیم اینجا خروب الان با آبروز باید از جو بریم بیرون. من به من میگید که چرا وقتی من میام اینجا باعث دعوای شما میشم؟ یه روز آمدن مثل انسان بدونه که شما رو تو
2: اینجا همه مثل انسان وارد میشن، ولی با موی آشفته و
3: پول لامسته
2: گریبان شکافته میرن از اینجا بیرون.
1: تا به امروز من وقتی می اومدم با صلح می اومدم، شما با دعوای شما می رفتم، امروز من با صلح اومدم برام داری آشفته میفرستید برام بیرون؟
2: گریبان چاک داری میفرستی به آقای آزادگان اینجا بیرون؟
3: نه آقای آزادگان 7 میلیون و نیم وسوسه انگیز ما به شما حق میدم.
2: چقدرش به ما میرسه؟
3: اگه اینو از اول گفته بودید ما الان اینجوری براتون ستاپ نمی کردیم.
2: با یه کافی نمیتونین قضیه رو جمع کنین.
1: من اشتباه که اصلا کافی گرفتم.
2: من 7 میلیون ماجرا دارم، بعد به ما فقط یه کافی میدن. نمیشه اینجوری، قبول نیست.
3: نه درست نیست. به هر حال هر کسی باید حق خودش رو بگیره. ما اینجا میدونیم که شتیل بگیریم آقای.
1: شتیل بگیریم.
3: به هر حال واقعا آقای آزاده، حالا چون ما کارهای شما رو حالا جدا از اینترویو ها دیدیم و جوری که شما اپروچ میکنین، باید بگم که واقعا it's an art. یعنی شما اون هنر رو، اینو دیگه نمیشه در هیچ دانشگاهی یاد گرفت، اون مغزی و اون طرز تفکری که بتونه سناریو رو طوری طرح بکنه از اول. شما استراتژی رو دیگه دارید، حالا تاکتیکاتون رو که بلدین، ولی استراتژی رو وقتی طرح میکنین، یه مرتبه مردم میشنون 700 هزار دلار شد 7 میلیون نیم، ولی پشتش نمیبینن که این قضیه کریتیویتیه و اینکه آرت اینه که چجوری شما مثل ماهیگیری کجا نهر رو رها کنید، کجا بکشید، تا اینکه بالاخره شرکت های بیمه از روی ندانم کاریشون گیر بیفتن. برای دوستان میتونید شما با آقای آزادگان و همکارانشون تماس بگیرید در زمینه به ویژه مطلبی که امروز صحبت کردیم، insurance bad faith. اگر فکر میکنید خسارتی دیدید و insurance حق شما رو نمیده، قبل از اینکه خودتون وارد بشین و کار خودتون رو خراب کنید و کیستون رو ضعیف کنید، با آقای آزادگان تماس بگیرید تا قدم‌های اولیه که مهمترین قدم هاست رو درست بردارید. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. آقای رامین آزادگان، سپاس از شما.
1: مرسی از شما.
2: مرسی.
1: قربان شما.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح خیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. گزارش از سوئیس حاکی از ادامه مذاکرات فنی ایران و آمریکا به ریاست کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. رسانه‌های ایران نوشتند که قرار است دو طرف روز دوشنبه در مورد سازوکارهای اجرایی یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و تشکیل گروه‌های فنی مربوطه با یکدیگر گفتگو کنند. مذاکرات فنی با حضور نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی مذاکرات یعنی پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می‌شود. با این حال تیم اصلی مذاکره کننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سوئیس را به مقصد تهران ترک کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بامداد دوشنبه گفت که بر اساس مذاکرات قرار شد گروه‌های فنی به کار خود ادامه دهند. او درباره نتیجه پیام‌های رد و بدل شده میان دو طرف از ساعت حدود 6 بعد از ظهر یکشنبه تا بامداد دوشنبه نیز گفت که با حضور میانجی‌ها سازوکار جدیدی تحت عنوان مدیریت منازعه برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیش بینی شده است. این سازوکار ایجاد شد تا مطمئن شویم که توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد بود. به گفته بقائی درباره سایر بندهای یادداشت تفاهم از جمله صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و همینطور تعهد طرف مقابل برای آزادسازی دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران نیز گفت که پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفته است. او سازوکار ایجاد شده برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را هم یک امر بسیار مهم توصیف کرد اما توضیحی درباره آن نداد. CNN به نقل از یک منبع آگاه اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از مناطق اشغالی در جنوب لبنان در چارچوب مذاکرات پیش روست. این منبع آگاه گفت این ایده پیش از گفتگوهای اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته با نظارت دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مورد بحث قرار گرفته است. این عقب نشینی ها شامل خارج کردن بخشی از نیروها از مناطق نچندان وسیع آن سوی به اصطلاح خط زرد خواهد بود، خطی که مرز قلمروی را مشخص می کند که ارتش اسرائیل پس از آتش بس قبلی در اپریل در اختیار داشت. این منبع به CNN گفت اسرائیل در حال بررسی این عقب نشینی محدود به عنوان یک رفتار نمادین در برابر دولت لبنان با هدف اولویت دادن به راه حل دیپلماتیک و جدا کردن لبنان از مذاکرات آتش بس آمریکا و ایران است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه عقب نشینی ارتش اسرائیل از قلعه بوفور را رد کرد. این قلعه در جنوب لبنان در روزهای اخیر صحنه برخی از شدیدترین درگیری ها بوده است. کاتس و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متعهد شدند که

دست داده است. رقیب اصلی او اندی برنام بعد از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای قرار است امروز رسماً به عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد کند. کیر استارمر گفت که هر کاری از دستش برایت انجام خواهد داد تا روند انتقال قدرت به آرامی انجام شود و تاکید کرد که از جانشین خود به طور کامل حمایت می کند. وی گفت که دولت آینده بریتانیایی قوی تر و عادلانه تر از دو سال گذشته را تحویل خواهد گرفت. استارمر در ادامه از کارکنان دفتر نخست وزیری و دوستان و همکارانش که طی 6 سال گذشته در کنار او بودند تشکر کرد. به دنبال استعفای استارمر، نایجل فاراج رهبر حزب راستگرای اصلاح بریتانیا خواستار برگزاری انتخابات سراسری در زودترین تاریخ ممکن شد. فاراج در نوشته‌ای در شبکه ایکس استارمر را بی ارزه‌ترین نخست وزیر بریتانیا توصیف کرد و گفت که بریتانیا به تغییر واقعی نیاز دارد. کومی بانداک رهبر حزب محافظه‌کار، حزب اصلی مخالف، هم درست پیش از بیانیه استارمر او را نخست وزیری افتضاح خواند. در همین حال اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا از استارمر برای تقویت امنیت اروپا تمجید کرد و گفت که امنیت این قاره و همچنین اوکراین به دلیل اقدامات او تقویت شده است. حبیب عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد مسعود پزشکیان فردا به پاکستان می رود. دفتر ریاست جمهوری گفت این سفر احتمالاً یک روز است. قدردانی پزشکیان از پیگیری‌های پاکستان به عنوان میانجی ایران و آمریکا از جمله دلایل این سفر عنوان شده است. به گفته حبیب عباسی، پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی دو کشور هم در دستور کار این سفر است. مسعود پزشکیان امروز گفت مذاکره کنندگان ایران بدون وادادن وارد گفتگوهای سوئیس شدند و گشایش‌های خوبی ایجاد شده است. او بار دیگر به منتقدان مذاکره گفت هر پیامی که باعث شکاف و تفرقه شود آب در آسیاب دشمن ریختن است. پاکستان میانجی اصلی مذاکرات ایران و آمریکاست و تفاهم نامه دو کشور هم به نام تفاهم نامه اسلام آباد شناخته می شود. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
2: خوب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، یک بار دیگه به شما عزیزانی که همین الان همین چند ثانیه پیش به جمع شنوندگان عزیز ما پیوسته اید سلام و درود میفرستیم، و اونایی هم که از کله سحر صبح با ما، او کله سحر چه، که هفته صبح که کله سحر نیست، ولی برای خیلی ها کله سحره، برای ما پنج صبح کله سحره، در حال با ما همراه شدید، برای اون دست عزیزان هم که یه درود چند جانبه میفرستیم، و خدمتتون عرض بکنم که شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید. از خبرهایی که خدمتتون عرض بکنم، بذارید یک بار دیگه قیمت دلار و اینا رو بهتون بگم. دلار آمریکا امروز 158500 تومان بوده، یورو 181700 تومان، پوند انگلیس حدود 207000 تومان، دلار کانادا 112000 تومان و دلار استرالیا 111000 تومان بوده است. سکه بهار آزادی 163,500,000 تومان. و اما امروز فوتبال ها رو خدمتون عرض بکنم که اسکجولش به چه صورت هست. همین ساعت 10 دقیقه پیش بازی بین، به جان خودم، ما 9 صبح فوتبال داشتیم، چرا اینجا ندارمش من. Anyways، ساعت 10 صبح آرژانتین و اتریش هستند، فرانسه و عراق ساعت 2 بعد از ظهر، نروژ و سنگال ساعت 5 بعد از ظهر، اردن و الجزیره ساعت 8 بعد از ظهر، پرتغال و ازبکستان فردا بازی خواهند داشت و انگلستان و غانا هم فردا. پس امروز ما ساعت 10 صبح، من فکر می‌کنم ساعت 9 صبح باشه، 10 صبح، 2 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر، از بازی‌های حساس هم می‌تونه

0: همین بازی آرژانتین و اتریش باشه و ببینیم فرانسه در برابر عراق چه میکنه. و شما رسیدین به سلامتی؟ خوب گشت میزنید و این برنامه رو میچرخین برای خودتون. بله شما یک
1: بفهمید
0: روح فرشته سرگردانید.
1: چرا؟
0: که ایچه نگم بهتره دیگه واقعا.
1: کار داشتم الان مدام رخدن. شما داشتیم چی میگفتیم؟
0: قدم میزنید.
1: قدم چی میزنم؟ من داشتم الان یه کاری داشتم اینجا.
0: نه میدونم من اصلا چی کار دارم شما چی کار داشتیم، ولی کلن ببخشید یه وقتی کار صبح مزاحم کارای شما زبونم لال واقعا.
1: چی داشتین شما میگفتین الان؟
0: من داشتم راجع به برنامه فوتبال امروز صحبت میکردم.
1: امروز چیا مهمه؟
0: امروز آرژانتین و اتریش مهمه، ساعت 10 صبح.
1: آرژانتین میبره دیگه؟
0: آرژانتین هم you never know، ولی خب مسی واقعا شاهکاره. فرانسه و عراق مهمه، ساعت 2 بعد از ظهر. نروژ و سنگال 5 بعد از ظهر و اردن و الجزیره هم 8 بعد از ظهر.
1: مسی مال همین امروز ساعت 10 صبح؟
0: مسی بله مال آرژانتین بله. بله.
1: خیلی خوب
0: استاد دو تا کلام راجع به فوتبال بگم و یاد بگیم.
2: آهای خانم خوشگله بابا دله. آهای آهای آهای

0: نخست وزیر انگلستان کیر استارمر ریزاین کرد.
1: ای چرا؟
0: بله، برحال انگلستانه و در 10 سال گذشته ششمین نخست وزیر انگلستان هست که استعفا میده در ظرف 10 سال گذشته. حالا به هر حال اگر برای جناح مخالفش، حزب مخالفش، اگه خبر خوشیست، من فکر میکنم یه خبر بسیار بسیار خوش برای هزاران هزار خبرنگار، ژورنالیست و شبکه‌های مختلف خبری است.
1: بله،
0: و استعفای او.
1: بله، و جیدی ونس هم که گفته که ایران با پولهای آزاد شده احتمالاً گندم آمریکایی میخره.
0: بله
1: بله، دقیقاً درسته.
0: بله.
1: اصلا صرف تامین مالی تروریسم نمیکنه. راست میگی.
0: نه،
1: با اکبر آقا میره، با اکبر آقا میاد.
0: بله.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: سلامندگان گرامی، درود بر شما. مهمان برنامه ما 51 سال پیش حرفه خودشون رو در زمینه ساخت و تولید مبلمان آغاز کردند. بعد از مهاجرت به آمریکا شروع به تولید کابینت‌های آشپزخانه کردند که تاکنون 2750 کابینت و ست کامل آشپزخانه رو دیزاین، تولید و هم نصب کردند. مهمان برنامه ما پادشاه قصر کابینت و سنگ ایتالیانو کابینتریان استون هستند، آقای روبیک شاه مرادیان. درود بر شما.
9: با عرض سلام و درود فراوان به دوستان و هموطنان گرامی.
8: آقای شاه مرادیان عزیز، در مورد یک کابینت چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه تا شما مهر تاییدتون رو زیر این تولید بزنید؟
9: ببینید، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من تونستم این کابینت رو در سه تا چیز خلاصه کنم: یکی کوالیتی، یکی کارایی و یکی هم تناسب و زیبایی که دیزاین معروفه. ببینید، کابینت کوالیتی، خب کابینت ساخته شده از باکس و کشو، لولاب و از این چیزا. کابینت هم درست مثل خونه است. خونه هم شما فکر کنیم چوبه، سنگ، آجره. اون باکسی که ساخته میشه شما باید بدونید، یا اون کسی که به شما داره اینو عرضه میکنه باید به شما بگه که این باکس از چه کوالیتی ساخته شده، از چه جنسی ساخته شده. خب خیلی چیزایی هستش که مثل متریال باکسه ولی خب اون کوالیتی نیست. مثلا ملامین بورد واسه ساخت باکس هست که پارتیکل بورده،
8: جنسش نوپانه اونا دیگه.
9: بله، داخلش نوپانه، روش ملامین کشیده شده. ولی خب هست پلای بود مید این چاینا، اصلا بو میده. وقتی ما میبریم و اره که میخواییم ببریم، لایه های چوب استک شده رو هم دیگه با گلو اینا رو پرس میکنن میشه پلای بود. اون گلویی که مصرف میکنن، باور کنید من موقعی که میبرم این چوب پلای بود های چاینیزو، اون فیومش، اون دودش تمام بینی ما رو و گلوی ما رو میسوزونه. اینم تو خونه هم که بیاد یه ذره آبی چیزی بخوره اون بو میده. و میاد متریال آمریکایی، تو آمریکاییش هم همون از کردم ملامین هستش، ملامین پلای وود هست و ملامین پارتیکل بورد. پارتیکل بوردش درست ساخته آمریکا هست ولی به محض یه ذره آب بخوره برف میکنه و داغون میشه. اون وقت شما چیکار کنی؟ کابینت ساختی، سنگ روشو گذاشتی، سینک گذاشتی، حالا اون ورپ شده، باد کرده، اون بخوایی اونو درش دیاری، تمام اون سینک رو باید از زیر بکنی، ببری، باکس رو عوض کنی، آیا سنگ بشکنه، نشکنه. شما باید از سازنده بپرسی آیا چه کوالیتی هایی هست، کدوم رو شما آفر میکنه. ببینید، قیمت کابینت واسه کابینتی که با همون پارتیکل بورد ساخته میشه یا پلای وود ساخته میشه، قیمت همونه، فقط قیمت کوالیتی جنس فرق میکنه. شما دلیل نداره که سرسام آور قیمت بیشتری بپردازید، همون
8: چون میکنه. کارش همونه،
9: کار همونه، هیچ فرقی نمیکنه چه روی این کار بشه چه روی اون کار بشه.
8: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینتری اند استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717، 818-808-7717، که شما عزیزان میتونید اگر قصد ریمادلینگ رو دارین و یا اگر خانتون در حال ساخت هست و دوست دارین که مدرن ترین و شیک ترین کابینت های حال حاضر رو در آشپزخانه خودتون داشته باشید، میتونید با آقای روبیک شاه مرادیان تماس بگیرید.
9: و دومی این که کارایی یا فانکشن، اون چیز مهمیه که هر خانه‌داری، کسی که استفاده میکنه از کیچه، یا خانم یا آقا یا هر کسی، این کاراییش مهمه. مثلا شما اینجوری عرض کنم خدمت شما که همون سینک مثال زدم، زیر سینک یه خونه هایی من میرم میبینم زیر این سینک تمام تافت و نمیدونم شامپو و غیره و زالک و همه چی اون زیر هست. تا بخوای یه چیز رو پیدا کنی 10 تا چیز رو باید از زیر سینک بذاری بیرون تا یه چیز رو پیدا کنی، مثلا مایه ظرفشویی. ولی چیزی که من آفر میدم، مثلا میگم آه این زیر سینک یه کشو ساخته بشه، گذاشته بشه، پول اوت، وقتی بکشی بیرون تمام اون چیزا جو چشه، در کدوم میخوای برمیداری دوباره میزنی جاش. یا این که مثلا گوشه کیچن آشپزخونه چی ساخته شده، یه دو تا گوشه داره و یه سینک داره و یه گاز داره و یه یخچال، اینا دیگه بیشتر از این نیست. او دوتا گوشه رو میبینم، یک کابینت رو میبره تا اون گوشه دیوار، اون یکی رو میاره تو دل این یکی، و یه شخصی که اون زیر بخواد یه قابلمه دیگ یا یه چیز در بیاره، بعد نصف کمرش رو بره تا اون ته تا بتونه یه چیز در بیاره. خب این گوشه یه لیزی ساخته شده که کامنه، خیلی جا هم هست،
10: اینه که میچرخه،
9: بله میچرخه. ولی خب یه چیزای دیگه هست، یه وقتایی هست که اونجا اون جا نمیشه، اون لیزی اندازه به خصوص خودشو داره، یا 36 در 36 یا 33 در 33، از اون کوچکتر دیگه باید خیلی کاستوم ساخته بشه که اکثرا نمیکنن این کارو، ولی من با کمال میل این کارا رو میکنم، انجام میدم. و غیر از اون جاهایی هستش که اصلا اونا دیگه امکان نداره، فقط اون موقع دیگه یا بسکت کورنر باید استفاده شه، یا ماجیک کورنر بسکت. ماجیک کورنر بسکت خیلی که از اصلا نمیدونن این چیه، و جایی که فانکشن میکنه بسکت رو میبره تا اون ته، اون یکی که میاد بیرون اون یکی رو فشار میده میاد. مثلا پانتری، اکثر جاهایی که این کابینت ها رو میفروشن مخصوصا کابینت های وارداتی پولاد نداره، اینا همشون طبقه است. ما کابینت هایی که میسازیم پولاد میزن، وقتی درار رو واز میکنی اون کشوها رو میکشی به جای طبقه کشو، وقتی میکشی بیرون همه چی جلوی چشته، کارایی، فانکشن. شما بغل گاز حتما یه سه تا یا چهار تا کشو میخوای استگر که بتونه قاشق چنگال ملاقه غیر زاله که تو اونجا جا بدی. اکثر جا رو میبینم یه کشو بالاست و یه در پایین. خب اون در پایین شما چی میخوای توش بذاری؟ یه کشو رو یه چند تا قاشق چنگال گذاشته، ولی پایین ملاقه اکویپمنتی که لازمه آشپزی اونجا قرار میدی. بعد طرف دیگر گاز یه دونه باید حتما بغل اون یه اسپایس رک گذاشته بشه، وقتی در باز میکنه یه پولاتای هستش، حالا یا فلزیش هستش یا چوبی هستش، وقتی میکشه بیرون تمام اون سپایس ها اون تو هستش، همونجا همه چی در جلوی چشتونه.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
9: روزی که مشتری که میاد واسه کابینت، اولا اینکه باید من یا هر کس دیگه باید بره اونجا اندازه‌شو بگیره، عکس بگیره. من کار من اینه، مثلا از خانم خونه میپرسم شما رایت هندی یا لفت هندی؟ خانم رایت هند. اوکی، اون ترشکنو میذاریم رایت هند، سینک وسطه، طرف چپش دیش باشره. چرا؟ چون وقتی اون ترش همپر رو که میکشه بیرون، اضافه غذاها رو یا هرچی هست میریزه تو ترش، یه آب میگیره تو سینک، بعد طرف چپش میذاره تو دیش باشه. حالا اگه اینا عوضی باشه، این به یکی اون طرف باشه، اون یکی این طرف باشه، خب این مشکل ایجاد میکنه. بره اونجا ظرفو خالی کنه، دوباره بچرخه اینور، سینکو چیز کنه، دوباره بچرخه بره اون طرف. اینا چون رایت هنده، لفت هند نیست. اینا مسائلی که همش باید در نظر گرفته بشه موقع اندازه گیری و اینا. مثلا الکتریکالشون ازشون باید بپرسه، شما خانم آقا شما این کابینت میخواید زیر کابینت میخواید لایت بذارید؟ باید بپرسی، اونا نمیدونن. شما باید بپرسی ازش خانم اینو میخوای؟ اون کننده باید این توضیحات رو بده قبل از اینکه هر کاری رو شروع کنه.
10: خب آقای روبیک، من سوال ازتون دارم. شما از من میپرسین که میخواین زیرش لایت باشه یا نباشه. من ندیدم، نمیدونم اگه زیرش لایت باشه چه ریختیه. چجوری میتونم اون رو ببینم، اون ستی که ساخته شده رو که شما ببینم فرقش چیه؟
9: خب این به سوال بسیار بسیار خوبیه. ببین دوست عزیز، کارخونه من یه چیزی حدود 25,000 اسکوئر فیته. قسمت شوروم من 4,000 اسکوئر فیته. 4,000 اسکوئر فیت جایی که کابینت های من نصب شده و 22 نمونه، نه یکی، نه دوتا، نه پنجتا، 22 تا کیچن کابینت تو شوروم من نصب شده. هر کدوم یه فانکشنی داره، هر کدوم رنگ دیگه است، متریال جداست، دیزاین متفاوتیه، خیلی چیزای دیدنی. یعنی میتونم به جرأت بگم توی لس آنجلس همچین شورومی وجود نداره که 22 تا کیچن کابینت نصب شده. هنوز دارم اضافه میکنم، البته هنوز به انتها نرسیدم، 12 تا دیگه هم هست که دارم روشون کار میکنم که نصب کنم. یعنی یه چیزی میشه 30 تا کیچن کابینت تو یه شوروم اصلا امکان نداره جایی به شما بتونید ببینید. اون وقت هم هر کدوم یه جوریه، یه رنگیه، یه طریه، یکیش مدرنه، یکیش کانتمپرریه، یکی اولترا مدرنه، یکیش تردیشناله و خیلی چیزایی که تمامشو در یک جا ببینید.
8: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، پادشاه قصر کابینت و سنگ، ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربنک. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717 818-808-7717. در مجموعی به مساحت 25,000 سکوئر فیت کارخانه تولید کابینت، سنگبری و تولید سنگ‌های کانترتاپ برای آشپزخانه در زیر یک سقف و شما ایزا میتونید با قرار قبلی از 24 ساعت قبل سری بزنید به ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربنک.
9: قسمت سنگبری من 15,000 سکوئر فیته، 3 تا دستگاه سنگبری بزرگ ایتالیایی با فورکلیف، سنگای بزرگ، اسلبای بزرگ رو میبریم میذاریم روی دستگاه، میخوابه، صفحه بلند میشه، میخوابه، اون سنگا رو میبری، مشتری میاد اینا رو میبینه. جای من وان استاپ شاپینگه، یعنی شما همه چی رو اونجا میبینید، از A to Z پیش ما هستین، از اول تا آخر من با شما هستم، تمام اینا رو توضیح میدم، تمام سینک ها گذاشته شده تو شروع من متفاوت، فارم سینک، پورسلن سینک، اندرماند، اوورماند، تمام اینا اونجا شما میبینید. احتیاج نیست که من به شما بگم برو فلان جا اینو بخر، و هرچی هم که شما اینا رو میگیرید، ببینید این خیلی مهمه، شما هر چی رو که تو شوروم من میبینید، مثلا سینک، فاسید، دستگیره ها، اینا رو با اکانت من میگیرید، پولش رو شما میدید. یعنی شما به جای اینکه یه دستگیره ای که فرض بفرمایید 20 دلاره پیش من میشه 4 دلار، 5 دلار، ما دیگه به اون چشم داشت نداریم. اینا رو به صورت هدیه، اون میشه هدیه ما به شما. خیلی وقت و خیلی هدیه های دیگر هم ما میدیم. تشریف بیارید ببینید جای منو، تشکیلات منو، شوروم منو، کارخونه سنگبری منو. خیلی جا هستن شما مشکل پیدا میکنید، کانترکتور یه طرف سنگبرت باید از یه جای دیگه بیاد، اون میاد شکایتشو میندازه گردن سنگبر، سنگبر میندازه گردن کابینت ساز، میگه این اینجوری کرده، ولی من میخوام به کی شکایت کنم؟ هر چی هست پیش منه. قبل از این که کابینتتون بیاد نصب بشه، هر چی دیدید اندازه شده، بریده شده، ساخته شده، تو کارخونه من جا هست، اونا رو میچینیم، یه بار دیگه میایید میبینید، نگاه میکنید، اگر همه چی اون چیزی که گفتیم طبق نقشه خواسته شماست، اون موقع میگه آقا رو بی خود درسته، بیارید نه وام ما میاریم نصبش میکنیم به خیال راحت، چون میدونی هیچ چی، حتی اگه تا ساختیم اینو از این رادیو دارم میگم، شما بیاید اونجا کار تموم شد قبل از نصبش. شما اگه فرض کنید میگه آی روبی من اینو دوست ندارم، اینجا میشه اینو بردارید 4 تا کشو بذارید، یا این 4 تا کشو اینجا زیاده، بذارید یه در بذارید، با کمال میل اصلا نمیگیم چرا، توضیح میدیم، میگه این به این خاطر اینجا اینجوریه، شما قبول کردی ساختو، حالا نمیخوای برو چشم آقا برده به یکی دیگه بذارم، مثلا اونم مصرف میکنم یه جای دیگه، ولی دل شما رو به دست بیارم.
10: سوال آخر من از شما آقای روبیک اینه، خیلی از عزیزان هستن، از کانترکتورهای عزیز و یا خود افرادی که میخوان خونهشون رو بسازن، من فکر میکنم کار رو خیلی آسان‌تر میکنه اگر از همون ابتدا که آشپزخانه میخواد ساخته باشه از تجارب شما استفاده بکنن، هم کانترکتورها، هم آرکیتکت‌ها، هم دیزاینرها. آیا شما یه همچین سرویسی رو میتونید به دوستان بدین؟
9: ببینید من انقدر احترام قائلم به کانترکتورها، خیلی راحت‌ترم، یعنی در واقع اگه بخوای بدونی من خیلی راحت ترم که با کانترکتور کار کنم، چون اون میدونه که من ایشونو به قول آقای اولاکوی کجا میبرمش و خیلی راحت ترم با کانترکتور، و 100% بله هرچی که لازم باشه حتما.
8: عزیزان شنونده، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت کردیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینتری اند استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818 808 7717 818 818-77-17.
10: سپاسگزاریم از همراهی شما. پیشا پیش کابینت های نو و شیکتون مبارکتون باشه. با سپاس از شما آقای روبیک شاه مرادیان.
9: خیلی ممنون، متشکرم از شما.
12: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
15: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
16: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
19: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خوب در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم دوستان خوب و عزیز.
1: طبق آخرین خبرهایی که منتشر شده در مورد دیدار مقامات آمریکایی و پاکستانی و ایرانی در سوئیس و نتایج صحبت‌هایی که انجام دادن، آمریکا و ایران توافق کردند برای یک رودمپ، نقشه راه، رودمپ تو فاینال، برای فور فاینال دیل، برای دیل فاینال یک نقشه راه تهیه بکنن که بتونن within 60 days، در مدت دو ماهی که پیش رو هست، از این نقشه راه استفاده بکنن، اینجا بپیش سمت راست، اینجا بپیش سمت چپ و برسن به یک دیل نهایی.
0: بله، ولی مسئله پرونده لبنان و حزب الله همچنان از موانع اصلی توافق نهایی است.
1: بله، خب به هر حال طبیعی هم هست که حالا اگر اسرائیل ته دلش هم کر نکنه، حالا بالاخره برای خودش چیزی داشته باشه، ولی طبیعی است که برای امتیاز گرفتن این مسئله رو همچنان داغ نگه داره.
0: اما تا یه حدی میتونه در برابر ترامپ هم بایسته دیگه، در هر صورت، چون در خیلی از موارد هم خب به هر حال دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو کمک کرد در اون زمانی که مسئله سینوا بود، اون یحیی سنوار بود.
1: بله.
0: و کشتار اونها و اینه که به هر حال یه دیل هایی بین اینا هم هست دیگه.
1: من فکر میکنم که مسئله حمایت از اسرائیل چیزی نیست که تحت کنترل آقای ترامپ باشه یا کس دیگه، یعنی اینکه ترامپ به اسرائیل کمک کرد اینطور نیست. مسئله حمایت از اسرائیل مسئله های لابی هایی هست که اصلا کلن یک سیستم پیچیده پشت اینا هست که یه بایده و یک قرارداد تمام نشدنی است. این که حالا به اسم ترامپ میذارن یا به اسم بایدن میذارن یا به اسم اوباما میذارن، اینا میشه گفت افراد جلوی صحنه هستن.
0: بله، ولی میتونید شما حدس بزنید که اگر فرض کنید که جو بایدن یا کس دیگری بود، به اندازه ای که ترامپ این کار رو جلو برد کمک نمی کرد؟
1: جو بایدن اتفاقا همینه، چون قضیه که ترامپ به وجود میاره و من و شما توش گیر میافتیم، این مسئله هوچیگریه، یعنی مسئله شلوغ کردن صحنه است، دزدیدن صحنه است. کمک نظامی که بایدن تا تو ماهای آخر ریاست جمهوریش برای حمایت از اسرائیل کرد، کمی از به نوعی کمک نظامی ترامپ نبود. اضافه بر این که اتفاقا ترامپ در دو مرحله، من کاری ندارم کار درستی کرده یا کاری غلطی کرده، میخوام میرم از سمت اسرائیل نگاه کنم، در دو مرحله، در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر، ترمز اسرائیل رو کشیده و حتی تهدید کرده. بایدن برای اینکه اینا چیزایی است که روی رقمه از نظر کمک و کمک مالی و کمک نظامی، خیلی خیلی کمک کرد. برای همینم هم نه اینکه بایدن آدم بدیه یا خوبه یا ترامپ آدم خوبیه، چاره ای جز این نیست، یعنی باید طبق قرار برن جلو. همطور که جمهوری اسلامی تا چندی پیش که هنوز این اتفاقات نیفتاده بود منتظر بود این دو سال رو یه جوری بکشونه که ترامپ تموم شه، اسرائیل هم به نظر میاد الان همونه، یعنی تمام شدن دوره ترامپ به نوعی چیزیه که حالا نه تنها ایران میخواست الان عوض شده، حالا ایران میخواد که ترامپ باشه که این قرارداد رو ببنده، حالا اسرائیل جاشو با ایران عوض کرده، منتظر این دو سال رو یه جوری بگذرونه.
0: برای همینه که در مورد مسائل سیاسی نمیشه یک نظر مطلق داد، برای این که به قدری مهره ها در هر لحظه تغییر میکنند و هزاران هزار عوامل مختلف دخیل هستند که اصلا غیر قابل پیشبینیه.
1: بله، و برای همین هم هست که سیاست مداران مقتدری مثلا روزولت، مثل چرچیل، مثل آدمایی که اینها قدرتشون در تصمیم گیری با شرایط زمانه، این که ما همش فکر کنیم که اینا از قبل میشینن همه چی محاسبه میکنن، درسته پلن و طرح و اینا هست،
0: ولی چیزایی که غیر قابل انتظار هست اتفاق میفته.
1: آدمهای موفق، چرچیل که اصلا از 4 سال پیشش که یکی از علایاش، یکی از طرفداران هیتلر بود، یعنی اینا اصلا با هم دیگه متحد بودن، پیمان داشتن، هیچ موقع فکرشو نمیکرد که بخواد یک روزی، اینها قدرتشون در این بود که میتونستن در شرایط امرجنسی و شرایط سخت بتونن تو اون شرایط
0: پلن بی داشته باشن.
1: بله، پلن بی، سی، دی، ای. و برای همین این اتفاقات که میفته میگن خیلی خوب صبر میکنیم ببینیم چیکار میتونه انجام.
0: درست. بله.
1: از کارشناس برنامه‌تون تشکر کردیم.
0: اگر در مذاکره چی دستمون گرفت از حرفاش؟ هیچ.
1: شما خیلی انسان بی‌ادبی هستید. شما اصلا بلد نیستید
0: یعنی
1: با کارشناستون درست رفتار کنید.
0: چه کارشناسی کردنه؟
1: من میرم فاکس. من دیگه با شما
0: مگه میشه کارشناس راجع به همه چیز مثلا نظر بده؟
1: چرا نمیتونه؟
0: صبح شما راجع به فوتبال نظر دادین، تو همونجا بمونید دیگه.
1: نه.
0: اینجا الان راجع به مسائل سیاسی هم بخه.
1: زنده یاد
0: کی؟
1: ای بابا اسمشون یادم رفت.
0: دروغه دیگه.
1: نه نه
0: یادم
1: نه.
0: یادش میره یعنی که دروغ میخواسته.
1: نه نه همین مانوک خدابخشیان.
0: بله.
1: مفسر ورزشی بودن، اصلا برنامه ورزشی داشتن. بعد چقدر دقیق راجع به مسئله سیاسی صحبت
0: کردن. آها انصافا خیلی کارش درست بوده یه زمانی.
1: دقیقا. و من که بله. حتی یه موی مانوک خدابخشیان در تن من نیست. و خودم رو چسبوندم ایشون. یعنی میخواستم این مثال رو بزنم. آه. اتفاقا یک مجری سیبیل خوشگل آمریکایی هم هست که از برنامه ورزشی کلن رفت و برنامه سیاسی. من تو چهره خوبم، تو اس خوب نیستم.
0: حالا اونا کردن، شما دلیل نمیشه شما هم همون جوری
1: هستی. منم بعد یه جا شروع کنم.
0: اگر در مذاکرات هسته‌ای گذشته تمرکز اصلی بر سانتریفوژها و سطح غنی‌سازی بود،
1: سانتریفوژ
0: سانتریفیوژ های نخه کی گفته سانتریفیوژ؟
1: سانتریفیوژ
0: الان شما بزنیم ببینیم چیه در تلفظ اصلیش.
1: فیوژن، برای اینکه از فیوژن میاد.
0: در گفتگوهای اخیر
1: من چقدر خوبم.
0: در گفتگوهای اخیر لبنان و حزب الله به یکی از مهمترین موضوعات تبدیل شدن. یعنی اصلا این 400 کیلو کجاست؟ اصلا راجبش اصلا بحثی گفته نمیشه، حرفی گفته نمیشه. به هر حال این گفتم که این مهمه که راجع به این قضیه یادآوری داشته
1: باشه. به جای این 400 کیلو کاش کن 400 گرم مغز خوب کار میکن.
0: من
1: خب
0: حضور گسترده ببخشید.
1: خواهش کنم بفرمایید.
0: حضور گسترده تماشاگران با پرچم‌های شیر و خورشید در بازی ایران و بلژیک رو هم فراموش نکنیم.
1: بله. حالا من خیلی جالبه پریروز داشتم به این مسئله فکر میکردم که ما تو بازی اول چقدر عصبانی شدیم از دست فیفا و تهیه کنندگان و برادکسترها، کسانی که فیلم برداری میکردن و کارگردانی میکردن، که آقا این نامردا یه دونه از این پرچمهای شیر خورشید نشون ندادن، ای جمهوری اسلامی، ای نامردا، ای آخوندپرستا، اینا با هم دیل کردن. و با خودم فکر کردم که آقا پرچم شیر خورشید که مردم دنیا که نمیشناسنش که، و ما خودمون که میدیم شیر خورشیده، بازنده اصلی خود جمهوری اسلامی بود. خب یه شات از پرچم نشون داده نشه، خب اونا بودن که خیلی براشون مهم بود که پرچم جمهوری اسلامی رو در خاک آمریکا نشون بدن. ما چرا ناراحتیم؟
0: آره دیگه، چون فیفا تصمیم گرفت نه پرچم شیر خورشید رو نشون بده نه پرچم جمهوری اسلامی رو.
1: بله، نه اینو نه اون و یم نه اون الماون.
0: حالا ما که شرایطمون یه جور بود، ولی اونا جمهوری اسلامی شرایط بدتری پیدا کردن، چون دیگه اصلا پرچم اونا هم به اصطلاح اونجا نمایش داده نشد.
1: نه دیگه ضرر اصلی اونا کردن. درست. چون پرچمی که 47 سال اون شاخ اون وسطشه، مردم دنیا هم خب اون پرچمو میشناسن.
0: تماشاچیارم که نشون ندادن، هیاهورم که نشون ندادن، صداش البته نمیدونم صداشون میومد یا نه، چون انقدر شما حرف میزدید و گزارش میدادین که من نه گزارشگر فهمیدم چی میگه نه
1: هیاهور،
0: پس کی حرف میزد؟
1: کی بود وسطی که داشتیم نگاه میکنیم راجب این کرم برای پوستت خوبه و
0: من با همسر جان داشتم راجب کرم صحبت میکردم.
1: دقیقاً. اونم بغل گوش من.
0: آها گوش شما اون وسط چی کار میکرد؟
1: دهن
0: ما یه چشمون به اون تارمی بود و اون شرایط جسمانیش.
1: شما اون نویز میدادید دقیقا جا. فکر کنید چهار مفهر. ببینید دیدن فوتبال به تنهایی خیلی بده، ولی بدتر از اون دیدن فوتبال با کسی که اصلا نمیخواد فوتبال
0: خیلی حرف
1: کنه.
0: زیاد بود، همش شماها گزارشگری میکردیم. من اصلا نفهمیدم این آدمی که اونجا به عنوان گزارشگر اونجا داره راجع به بلژیک و ایران حرف میزنه چی میگه.
1: یک ذره دیگه ادامه بدین میگم راجع به کیا داشتین صحبت میکردین.
0: راجع به کیا داشتیم صحبت میکردیم.
1: بذارین دهن بسته بمونه.
0: ما تنها کسی که با هم صحبت میکنیم با هم سر راجع به شماست.
1: بذارین این دهن بسته بمونه. خلاصه
0: خب بعد چی شد؟
1: راجع به چی داشتیم صحبت
0: میکردیم؟ راجع به مسئله حسی. آها داشتیم در مورد پرچم صحبت میکردیم.
1: اینی که بازنده اصلی جمهوری اسلامی است، برای اینکه بسیار براش مهم بود که پرچم جمهوری اسلامی رو در خاک آمریکا و به ویژه شهر لس آنجلس که یک عناد و کینه بسیار بسیار دیرینه‌ای دارن از ایرانیان مقیم لس آنجلس، با اختراع اصطلاحاتی مثل لس آنجلسی سر کردن که لس آنجلس رو در چشم مردم ایران کوچک کنن، در صورتی که لس آنجلس خاستگاه و محل استقرار و محل مرکز اصلی ایرانیان خارج از کشور تمام و تمامی ایرانیان عزیزی که در شهرهای مختلف دنیا زندگی میکنن یک جوری با این شهر مرتبطن. اینه که هر جا ایرانی هست در هر جای دنیا و از جمله وطن و لس آنجلس، همه با هم برادر و خواهریم. حالا اتفاقی که افتاد اینه که پرچم نشون داده نشد.
0: درست.
1: پس من چرا ناراحت میشم؟
0: دقیقاً. و این که شما در مورد لس آنجلس صحبت کردین و آمریکا، تمام مدت این سپاه پاسداران و تندروها در نظام سیاسی ایران راجع به مرگ بر آمریکا و اینها صحبت میکردن، ولی کسانی که مشتاقانه میخواستن بیان آمریکا همون افزای سپاه پاسداران بودن، از جمله مهدی تاج که داشت خودش رو قلیه قرمه میکرد که برسه، پاش برسه به خاک آمریکا، و چه رنجی برد از اینکه راش ندادن این آقای متصل به سپاه پاسداران رو.
1: ببینید، بذاریم بهتون بگم حالتش رو میتونم تجسم کنم. ببینید، یه موقعی تاج در ایرانه، تیم رو میفرستن میاد. شما فکر کن تو مکزیک بیای
0: راد ندن.
1: بعد بچه های تیم، خب تو رئیس همه دیگه، بچه های تیم برن سوار میشن که برن سوار هواپیما، بعد الان فیلد تریپه، دارن بچه ها رو میبرن
0: آمریکا. آخه موضوع دقیقا. اینه، آخه مثلا اگه یه جای دیگه بود من قدی مهم نبود، دقیقا. آمریکا دارن میرن،
1: مثلا فکر کن یه مدرسه بچه ها رو دارن میبرن دیزنیلند، بعد یه بچه رو به خاطر اینکه کار بد کرده نمیبرنش،
0: بعد یه لالیپاپ هم میدن دستش، میگن وقت... نباید چوبی رو فقط بیارن.
1: حالا اون بچه ای که میخوان ادبش کنن که دیگه نمیاد اون روز مدرسه، تو خونهش میمونه ناراحته. این بچه رو آوردن نه تنها تو مدرسه، بلکه پای اون اتوبوسی که داره میره دیزنیلند،
0: بیچاره بعد از تو تلویزیون تماشا کنه.
1: دقیقاً. برای همین و وقتی که اینا رفتن و بازی کردن و اینا، دوباره اتوبوس که میاد میبرنش تو اتوبوس که در واقع کوینه بیام پای. یعنی خفت و خاری تا چقدر. بعد یه بزن شما بگم دنیا چقدر عوض شده. زمانی که ایران در زمان کروبی رفت توی مکه که شروعش را بندازه که گرفتن حاجی ها رو کشتن و عربستان خیلی سفت و سخت جلوشون ایستاد، و اون زمان ایرانی ها، کروبی رئیس بعثه بود، بعثه رهبری بود، زنها و افراد معلول که توی ویلچر بودن انداختن جلو که به هوای اینا مثلا گفتن پلیس به اینا حمله نمی کنه.
0: کارشونه همیشه، مگه در مورد حماس هم همینه که بچه ها رو میندازن جلو؟ دقیقا. که بله
1: دقیقا. و این اتفاق افتاد، رفتی مملکت مردم رو به هم بریزی، ریختن بهت وارنینگ دادن، بعد با چوب و چماق گرفتنت کشتنت تا چندین سال، یادتونه تبت یدا ابی لهب بریده با دست فهد،
0: عربستانو میگفتن وهابیه رو یادمه.
1: اصلا
0: وهابی یعنی چی؟
1: عربستان وهابی، برای اینکه وهابی ها اون گروه حاکمن به خاطر عقایدشون و میگن شیعه ها رو باید کشت چون اینا منافقای دینه. و حالا اتفاقی که افتاده تا چندین سال، حالا درست که عربستان بهشون، اینا مثلا اسم عربستان کسی نمیورد، نتونست شو فکر کن دو ماه پیشش 14,000 تا حمله هوایی به خاکت شده از طرف این کشور،
0: از طرف آمریکا،
1: از طرف آمریکا. بله. به ایران. اون وقت شما سر اومدن به آمریکا داری چونه میزنی که ما رو هم راه بدین. اصلا چی شد تو دنیا؟ بعد تیمتو میخوای به زور بچپونی بیاد حتما بازیشو انجام بده.
0: تو الان فکر میکنم وهابی فوشه.
1: نه، وهابی فوش نیست. وهابی بله. سپاس از حساب آدم خورد میکنن. آقا فقط اینو بهتون میگم که رازنک پورش دیلای خیلی خوب داره برای این ماه و اینسنتیوهای خیلی خوب داره روی مایلش. حتما حتما حتما بعد یک سال از مینتننس ماشین رو دو تا اینسنتیو داره روی مایلش. مایلجتون بالا رفته باشه تا $5,000 کاور میکنه، مایلجتون پایین تر از اون حدی که بعد انتظار داشته باشینم به ازای اون تخفیف میده. دیتیلش رو از خودشون بپرسین. اگه این دوتا شامل حالتون نشه، یک سال مینتننس رو که حدود $2,700 میشه رو کاور میکنه. خیلی اینسنتیوهای خوب داره و تخفیفای خیلی خوب برای شنوندگان خوبه رادیو همراه. تلفن رازنک رو بهتون میگم با خانم لیلا تماس بگیرید، 844 937 2530، 844 937 2530. رازنک پورش آف وستلک، رازنک پورش وستلک، شهر وستلک. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از جاله بنشیان. اون نگاه کردن خیلی خوب با کارشناس برنامه تو رفتار کردن،
0: کارشناسی که میخواد راجع به همه چیز کارشناسی کنه که کارشناس نیست،
1: بشکنه بشکنه این زبون بینمک. بای
0: درود برش، میگم درود برش. بیا خدا نگهدارتون دوستان، حل میکنی آدمو.

0: دکتر وی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: و 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری Financial Fiduciary 877-829-9227 877-829-9227
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
14: 310-310-4946
15: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: گلگشت برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام و عرض ادب حضور تک تک شما خوبان، شما عزیزان، روزتون بخیر. پدران عزیز، این روزها روز شماست، روزتون مبارک، سایتون مستدام. و اما امروز استاد حسین صمدی، نوازنده ویولن و آهنگساز.

استاد حسین صمدی یکی از مفاخر و کلیدی ترین آهنگ سازان و نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی، فرزند غلامرضا صمدی، در تاریخ 1313 هجری در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. در خانواده آنها هنر موج می‌زد و در نتیجه حسین از کودکی علاقه عجیبی به موسیقی، مخصوصا نوازندگی، پیدا میکنه. اینطور که اطرافیان او میگفتند، مواقع بیکاری، زمان بچگی، از هر وسیله‌ای که در اختیارش قرار میگرفت به عنوان ساز استفاده میکرد و ادای نوازندگان رو در میآورد. مثلا از یه میوه درخت کاج خیلی ساده استفاده می کرده و دور اون یه سیمی ببسته و به قول خودش سازی می ساخته و سازی می نواخته، تا اینکه اطرافیان مخصوصا پدر متوجه این علاقه می شن و برای او سازی تهیه می کنن و راه تعلیم را نزد اساتید اون زمان براش باز می کنن، تا اینکه به سن 12 سالگی می رسه که صدای ساز او قابل شنیدن می شه. در جوانی شروع به آهنگسازی میکنه. در همان موقع دو ترانه برای بانو

هنرمندان اون زمان مثل فرهنگ شریف، مجید نجاهی، پرویز یاحقی و دیگران شرکت داشتن، به عنوان نوازنده ویالون با اونها همکاری میکنه و جای خودش رو در بین هنرمندان بزرگ کشور باز میکنه که باز هم صدای همنوازی این استاد را با جمال وفایی ماکان عزیزی قسمتش رو برامون پخش میکنن. بشنوید.

در سال 1325 استاد حسین صمدی با بانو طاهره صادقیان ازدواج میکنند که حاصل این ازدواج دو دختر و دو پسر است. همگی اهل هنر اما دارای مشاغل عالی هستند. اجازه بدید اینجا من از این بانوی بزرگوار و فرزندشون کوروش نازنین که نسبت به من و برنامه گلگشت محبت داشتن و مرا در ساخت این برنامه یاری کردن سپاسگزاری بکنم و براشون آرزوی سلامتی بکنم. وقتی از ایشون در مورد همسرشون استاد حسین صمدی من پرسیدم که چه خصوصیت بارزی در امر خانواده داشتن، ایشون گفتن به راستی که یک پدر نمونه، یک همسر دلخواه و یک رفیق شفیق برای ما و دوستانش بود. همه ی انسانها را دوست داشتن و هرگاه از کسی گلایه یا صحبتی به میون می اومد می گفتن در مورد کسی دوست ندارم این صحبتها رو بشنوم. همه ی انسانها انسانهای خوبی هستن و آدم بد اصلا وجود نداره. ایشون علاوه بر آهنگسازی در رادیو و تلویزیون و نوازندگی در ارکسترها بداه نواز قوی هم بودن و با خوانندگان موسیقی اصیل و سنتی به خوبی هم نوازی می کردن. منزل ایشان محفل گرم شعرا هم بود، مثل محمد علی بهمنی و حسین منزوی که شعر بیشترین ترانه های ایشان را اونها می سرودن. هنرمندان زیادی هم می اومدن. استاد حسین صمدی برای بیشتر خوانندگان مثل ایرج که من یک پرندم، همیرا، نسرین، رویا، روحبخش، فرح، الهه، حسن شجاعی، نامرسان، نامه من دیمیر شد، بله، شمایزاده، برای وفایی نیر، برای گوگوش و بسیاری دیگر ترانه و آهنگ‌های زیبایی رو ساخته که هممون حفظیم. در جایی گفتن بیش از 400 ترانه و آهنگ ساخته، اما در جایی هم خوندم 600 ترانه. از او پرسیدن چرا کمتر در مورد خودت صحبت می‌کنی؟ ایشان گفتن اجازه بدید من یه خاطره‌ای رو بگم در جواب این سوال. من سالها در شورای برنامه‌های رادیو کار می‌کردم. یه روز جلسه داشتیم با آقای معینیان رئیس رادیو. ایشون چشمشون به من افتاد، گفتن شما هم در این شورا فعالیت دارین؟ گفتم از اول تشکیل شورا بله. گفت من شما رو ندیده بودم. به شوخی گفتم چون خیلی ریز نقش بودم دیده نشدم. همه خندیدن و به راستی دوست نداشت که خیلی دیده بشه. انسان متواضع و خوش برخوردی بود. حسین صمدی بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت میکنه و در اینجا هم برای بیشتر خوانندگان ساکن لس آنجلس آهنگ و ترانه میسازه. مدتی هم در

در آموزشگاه خودش به علاقمندان نوازندگی و آواز درس میداده و تعلیم میداده. بالاخره در سال 2016 این استاد بزرگ در لس آنجلس از دنیا رفت و در همین شهر به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. اما حالا که تا اینجا اومدیم، اجازه بدید من چند جمله هم در مورد برادر ایشون یدالله صمدی هم صحبتی بکنم. یدالله صمدی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده سینما در سال 1331 در مراغه آذربایجان به دنیا اومد. او فعالیت سینمایی خودش رو در سال 1351 با دستیاری نصرت الله کریمی در فیلم تخت خواب سه نفره آغاز میکنه. در سال 1363 اولین فیلم خودش به نام مردی که زیاد میدانست رو میسازه. بعدها فیلم اتوبوس و ساوالان و سارای رو ساخت. کم کم فیلم های خودش رو به جشنواره برد و جوایزی نیز کسب کرد، مثل آپارتمان شماره 13، دو نفر و نصفی، معجزه خنده، بانوی من، شهرآشوب و دیگران. یدالله صمدی مدتی مدیر عامل خانه سینما بود و همزمان ریاست کانون کارگردانان سینما رو بر عهده داشت. یدالله صمدی برادر حسین صمدی به خاطر بیماری کبد در سال 1397 در سن 66 سالگی از دنیا میره. روحشون شاد، یادشون گرامی. به یاد این دو برادر عزیز، یکی از ساخته های استاد حسین صمدی که برای ایرج هم ساخته، جاودانه و ماندگار هم شده، من یه پرندم آرزو دارم ماکان جان تو یارم باشی، تقدیم به همه شما خوبان، همه شما عزیزان. بشنوید، لذتشو ببرید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
5: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
6: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
5: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
14: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

خوش آمدید به بخش دوم برنامه گلگشت. دکتر نیر سینا. به خدا ای صیادم، مکن از دام آزادم. چو به دامت افتادم، تن به بلا دادم. من بی پروا صیدی عاشق، داده سر و جان در ره جانان. دکتر هدایت الله نیر سینا، شاعر، ترانه‌سرا و استاد دانشگاه، در تاریخ 1294 در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان در استان مرکزی متولد شد. هدایت الله تا 6 سالگی در زادگاه خودش نراق رشد و نمو یافت، تا اینکه سال 1299 پدرش ملا محمد، که طبعی شاعرانه و صدای خوشی هم داشت، از دنیا رفت. سرپرستی او را برادرش حبیب الله به عهده میگیره و او را همراه خانواده به تهران میبره و دبستان و دبیرستان رو با موفقیت در تهران به پایان میرسونه. بعد وارد دانشسرای عالی تهران میشه و لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته ادبیات میگیره. سپس به تدریس در دانشگاه تهران و دانشکده افسری مشغول میشه. کم کم وارد رادیو شد و به عنوان تهیه کننده چند برنامه رادیویی سالها مشغول به کار میشه. اشعار بسیار زیبایی هم میسرود که در نشریات کشور به چاپ میرسید. همچنان که عضو هیئت علمی دانشگاه بود، تعدادی از کتب درسی مدارس را مثل کتاب فارسی، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و تعدادی دیگر از کتابها را تألیف کرد. نیر سینا زمانی که در رادیو کار می کرد، وظیفه او بررسی اوزان و قافیه اشعار و رسا و زیبایی اونها بود که از رادیو خونده می شد. خب می دونید باید زبان و گویشی که در اون به کار گرفته میشه پاک و عاری از هر اشتباه و نقصی باشه. پس اشعاری هم که برای ترانه سروده میشه به همین مسائل ربط پیدا میکنه و شامل اون میشه. او با اینکه استاد دانشگاه بود، اما به عنوان ترانه سرا بیشتر معروف میشه. ما میخوایم یه شعر رو بخونم، زد فروغ نگهت شعله بر جانم. این رو بنان خونده برای ما. ببین شما، تا من شعر رو میخونم اونو پیدا میتونید بکنید، بعد برامون پخشش کنید. زد فروغ نگهت شعله بر جانم، تو چه داری خبر از سوز نهانم؟ سید آن روی تو و موی تو شد دل سودایی، بس که زیبایی، گل باغ بشری، چمن آرایی. تو ز گل تازه تری، رشک گلهایی، به عشق تو هم نفس مرغ سحری. من غزل خوانم، بنالم از سوز نهان در کوی تو، ز چه میرانی زین گلستان. خب همینا رو بنان خونده، یه قسمتشو برای اینکه یادآوری بشه برای دوستان لطفاً بعد پیدا کردم پخش کنه میشنویم.

متشکرم. استاد نیر سینا در تاریخ آبان ماه 1356 بازنشسته شد و راهی فرانسه میشه و بعد برای همیشه ساکن آمریکا میشه. او ترانه های زیبا و بسیار زیادی برای خوانندگان سروده، اما اینو میتونیم بگیم که اولین ترانه ای را که قمر خوند از ساخته های نیر سینا بود. بعد از اون چند ترانه دیگه هم و آهنگ هم برایش ساخت، برای پوران، مرجیه، ویگن، برای پروین و برای تعدادی دیگر از خوانندگان هم ترانه هایی رو سروده. دل اگر از غم دنیا به فغان آمده هست، باز امیدی به سحر در دل جان آمده هست. راه اگر بسته به چشم همه اهل جهان، نور اندیشه ز دلهای جوان آمده است. از اشعار ایشون بود. بانو سیمین بهبهانی تعریف میکنه در سال 1345 استاد مهدی خالدی به منزل ما آمد، قطعه ای رو با ویالون نواخت و به من گفت یه شعر برای این آهنگ میخوام، زودم میخوام. من آهنگ رو ضبط کردم، چندین بار گوش کردم. آهنگ خیلی سخت بود، اما اون شب تا صبح نخوابیدم تا شعر تموم شد. فردا استاد خالدی اومد و شعر رو گرفت، خوند، با ویالون تمرین کرد، گفت از نظر من بی نظیره. حالا ببینیم نظر استاد نیر سینا چیه که اون زمان مسئول کنترل اشعار بود. بعد به بانو سیمین میگه میدونی که خیلی سخت گیره، من خجالت میکشم این جمله رو بهت بگم، اگه قلم در شعر تو برد ناراحت میشی؟ گفت چرا که نشم، بله ناراحت میشم، اما اگر کار شما راه میفته من مهم نیست برام. شعر گرفت رفت. فردای اون روز خالدی به سیمین زنگ میزنه و میگه آفرین بر تو دکتر نیر سینا که اینقدر سخت گیر بود، هیچ ایرادی از شعر تو نگره و هیچ قلمی در شعر تو نبرد، تبریک بهت میگم. بله، و بالاخره استاد نیر سینا در سال 1377 در سن 83 سالگی درگذشت و در آمریکا به خاک سپرده شد، روحش شاد. همونطور که عرض کردم برای خیلی از خواننده ها ترانه های زیبایی رو ساخته، این ترانه زیبا رو هم به نام گیسوی زرین که برای بانو مرضیه ساخته رو ماکان برامون پخش میکنن، با هم میشنویم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

خب عزیزان، رسیدیم با همدیگه به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. خوش آمدین. یه زوج جوان تازه به خونه جدیدشون اسباب کشی کرده بودن. صبح اولین روز حضورشون تو خونه جدید سر میز صبحانه نشسته بودن. خانم از پنجره بیرون نگاه کرد، همسایه روبروی داشت لباسای شسته شده رو روی بند خونشون پهن میکرد. زن به همسرش گفت نگاه کن، لباساش هنوز کثیفه، نکنه بلد نیست لباس بشوره، شاید هم پودر لباسشویش خوب نیست، باید عوض کنه. شوهرش چیزی نگفت و فقط به حرفاش گوش داد. چند روز گذشت. هر بار که همسایه لباساشو آویزون میکرد، زن دوباره همون حرفا رو تکرار میکرد. میگفت عجیبه، هنوزم لباسا خیلی خیلی تمیز در نمیاد، نکنه ماشین لباسشویش خرابه. آخه زشته که زن ندونه لباسای خوب و خوب بشوره، همش کثیفن اینا. تا اینکه یه روز صبح با تعجب گفت وای، بالاخره لباساش تمیز شد، انگار یاد گرفته چطور لباس بشوره. شوهرش یه لبخندی زد و گفت نه، ماده اون نیست، من امروز صبح زود بیدار شدم، شیشه پنجره خودمون رو تمیز کردم. واقعا زندگی همینه. من موندم چجوری بعضی از آدم ها اینجوری قضاوت میکنن. گاهی وقتا اگر مشکلی تو آدم ها میبینید، بازتاب واقعیت نیست، مشکل از پنجره‌ای که ما از پشتش نگاه میکنیم. خیلی وقتا قبل از قضاوت دیگران بد نیست یه نگاهی به شیشه های ذهن خودمونم بندازیم، به شیشه های عینکمون بندازیم. نکنه یه وقت شیشه چشم و دلمون خدای نکرده چه در باشه. اگه با این نگاه زندگی کنید، هیچ وقت به خودتون اجازه قضاوت دیگران رو نمیدید.

بچه ساز زیبایی. با همین ساز ما کان میخوام یه شعر از آرش طاقتی برای عزیزان بخونم. پیش بیا دور مشو، شهد بیا تلخ مشو، ترش مکن شور مشو، در ره تاریک مرا با شبهان جور مشو، ژرف ببین کور مشو، هم سفر نور بشو، وصله ناجور مشو، شر مرسان خیر رسان، چاه مکن راه نشان، از غم و درد دیگران سرخوش و مسرور مشو، کذب مگو راست بگو، هرچه دلت خواست بگو، لاف مزن چرت نگو، عطر شو و کافور مشو، ماه رود سال رود جاه رود مال رود، هیله دنیاست به آن دل خوش و مغرور مشو، توبه شکن روزه بخور، می ز لب کوزه بخور، بت شکن و عشق ببین، شب شکن و مهر ببین، داغ مکن جوش مزن، هرس مخور زار مزن، شاد بمان ناله مکن، ترک سنا کن تو، ولی ظالم منفور مشو، عالم بی علم مشو، مؤمن بی فکر مشو، خود خور و رنجور مشو، زندگی پوچ مکن، مرده درگور مشو، بعد فراجسم ببین، بسته و محصور مشو، کل بهشت است همین، منتظر حور مشو، سخت نگیر آه مکش، بغض مکن میگذرد، کل بهشت است همین میگذرد.

سینه ام دکان عطاری است، دردت چیست؟ برای خوب کردن حال آدم ها حتما نباید که دکتر باشی، مهربان باشی کافیه. هر جور دوست داری زندگی کن، نگران حرف مردم نباش. خدا پرونده ای را که مردم می نویسن اصلا نمی خونه. من حق ندارم راجع به کسی قضاوت کنم که کلی از زندگیش رو نمی دونم. روزهای سختش رو حس نکردم، از نزدیک شاهد هیچی نبودم. من فقط یه قسمت کوچیک از عمرش رو تماشا کردم. من فقط دیدم چه کار کرده، ولی ندیدم بهش چی گذشته. شاید این بهترین تصمیمی بوده که اون گرفته. پس قضاوت بدترین تصمیمیه که من گرفتم.

یه درس خیلی قشنگی آمیتا باچان، بازیگر مشهور سینمای هند، به همه داده و اینجا نوشته که من خیلی لذت بردم. ایشون میگه در اوج حرفه بازیگریم یه روز با هواپیما داشتم سفر میکردم. مسافر بغلی من آقای سال خورده بود که یک کت و شلوار ساده ای هم پوشیده بود، به نظر میرسید طبقه متوسط و تحصیل کرده ای. مسافران دیگه به طرفم نگاه میکردن، اونا میدونستن که من کیم، اما این آقا به نظر میرسید منو نمیشناسه. نسبت به حضور من خیلی بی‌اعتنا بود، مشغول روزنامه خوندن بود، گاهی هم از پنجره بیرون نگاه میکرد، گاهی هم فنجان چایی که خدمه هواپیما آورده بود رو بی سر و صدا جرعه جرعه مینوشید. در تلاش برای گفتگو با او بودم، لبخند زدم. اون مرد مؤدبانه لبخند زد و گفت سلام. خوشحال شدم، حرف پیش کشیدم و موضوع سینما و فیلم رو مطرح کردم و پرسیدم آیا شما فیلم میبینید؟ پاسخات خیلی کم. من فیلمی را که سالها پیش دیدم هنوز یادم هست. بالاخره به او گفتم در صنعت فیلم کار میکنم. اون پاسخ داد او بسیار خوب. خیلی آروم و خونسرد گفت چی کار میکنی؟ گفتم من یه بازیگرم. فقط سرش رو تکون داد. وقتی هواپیما روی زمین نشست دست دراز کردم و بالاخره دل به دریا زدم و گفتم سفر با شما بسیار خوب بود. راستی اسم من آمیتا باچانه، هنرپیشه هندی هستم. مرد دست من رو تکون داد و یه لبخند زد و سپاسگزاری کرد. گفت خوشحالم از آشنایی شما، من هم جی آر دی تاتا هستم. یک مرتبه خوشگم زد. آقای تاتا یک صنعتگر میلیاردر دنیا، صاحب گروه شرکت‌های تاتا در دنیاست. اون روز یاد گرفتم که هر چقدرم که فکر کنیم بزرگ و مشهوریم، همیشه یکی بزرگتر از ما وجود داره. متواضع بودن هزینه‌ای نداره. این اخلاق نیکوئه که بزرگتر از جایگاه ثروت و علم و دانشه. چون در زندگی موقعیت‌های زیادی وجود داره که چه بسا ثروت و جایگاه و دانش در آن شکست میخوره، اما رفتار خوب تقریبا میتونه از پس اون بر بیاد. خودم رو جمع کردم.

خانم لعبت والا شاعر ناندار میگه آمد زدرم خنده به لب بوس طلب مست در دامن پندار من میزده بنشست، لبهاش شراب سخن عشق فرو ریخت، بر اشک نیازم ره دیوانگری بست. آن ترک ستمکیش که ترک دل ما گفت، باز آمد و هر عهد که بستم همه بشکست. گفتم که دیگر در سر من شور غمت نیست، در چشم من آویخت نگاهش که ببین هست. گفتم به خدا سینه ام از عشق تو خالی است، وان رشته پیوند من و زلف تو بکس است. خندید و از آن چشمه خورشید شرر ریخت، دل ذره صفت باز به آن سلسله پیوست. او کودک خودخواه زمان است و عجب نیست، گر لعبتم و در کف او می روم از ده.

0: جناب.
1: خیلی ممنون. بله ماکان عزیز ساعت رو به ام نشون میدن برای چشم. دلم که نمیخواد از حضورتون مرخص بشم، ولی چه کنیم، خیلی خوش گذشت. امیدوارم که از برنامه امروز من لذت برده باشید و واقعا ممنونم از زحمات همکار عزیزم مهندس ماکان نازنین که خیلی زیبا میبینید کارشون رو. واقعا تشکر ماکان جان و ممنون از شما خوبان. به امید موفقیت همه شما و سلامتی شما تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت تر و تازه و نو جدید و جدید دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و پیروز و موفق باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: عشق یک پدر به فرزند به یک انسان معمولی این توانایی رو میدهد که غیر ممکنها رو ممکن بکنه. با این گلواژه که در ارتباط با روز پدر که دیروز بود عرض شد، به شما عزیزان و یاران برنامه به دنبال خورشید در رادیو همراه درود میفرستیم و امیدواریم که همواره شاد و تندرست باشید. همینطور به ماه تیر و فصل تابستون سلام میکنیم. فرخ جاوید هستم، مجری و نویسنده برنامه، که بار دیگر همراه با آقای ماکان جلالی کارگردان فنی به نزد شما آمدم تا مجموعه مطالب رنگارنگی رو تقدیم بکنم. آنچه که امروز خواهید شنید ابتدا داستانی است در ارتباط با اندرزهای یک پدر به فرزندش، بعد میپردازیم به جام جهانی و ایران، آنگاه نتایج یک نظرخواهی رو به سمتون میرسونیم در ارتباط با توافق ایران و آمریکا، سپس درباره ماه تیر حرف میزنیم که از امروز آغاز شده. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با آقای دکتر محمد نواب خواهد بود، سپس در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیگیری خورشید رو، بعد اگر فرصتی بشود پیرامون هواپیمای جدید رئیس جمهور آمریکا هم سخن میگیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد. و اما روز پدر آمد و رفت، ولی پدران زنده باشند. آنچه که در اینجا میخونم اندازهایی هستش که یک پدر سرد و گرم چشیده روزگار به پسر خودش میدهد، به پسری که دوره جوانیش رو داره سپری میکنه.

پسرم، هرگز به آرزوها و رویاهای هیچ کس نخند. به یاد داشته باش اوقاتی که با فرزندان خودت میگذرونی هرگز وقت تلف شده به شمار نمیره. چراغ بیرون خونت رو شبا انقدر روشن نگهدار تا همه اعضای خانواده به خونه برگردند. هر وقت در جایی در صف انتظار ایستاده ای، گهگاه به نفر پشت سر تعارفی کن که جلوتر از تو قرار بگیره. در سالروز ازدواجت با همسر خودت برای مادر زنت گل بفرست. هرگز اجازه نده یک اختلاف نظر کوچک به یک دوستی بزرگ صدمه بزنه، و هرگز اجازه نده که در حالی که یک جام مشروب در دست داری از تو عکس بگیرند. با نظافت چی و آبدار باشی ادارت همونقدر مهربانانه و دوستانه رفتار کن که با رئیس هیئت مدیره رفتار میکنی. به مردم بیش از آنچه که انتظارشو دارن کمک کن و این کار رو با خوشحالی انجام بده. هر وقت کسی از تو سوالی کرد که نمیخوای بهش جواب بدی، لبخندی بزن و بپرس چرا این رو میخوای بدونی. وقتی به کسی میخوای بگی متاسفم منو ببخش، به چشمهاش چشم بدوز. در حضور دیگران هرگز درباره همسرت یا فرزندانت کمتر از گل نگو. در هر سن و سالی که هستی به هنگام خوش آمدگویی به مادرت او رو در آغوش بگیر و ببوس. یک سکه پول رو در جایی که یک بچه میتونه که اون رو پیدا بکنه قرار بده. به عشق در نخستین دیدار باور داشته باش. هرگز برای شکستن یک سنت خانوادگی پیش قدم نشو. در هر فرصتی که به دست میاری دست بچت رو در دست بگیر، زیرا روزی خواهد روم اومد که او دیگه اجازه این کار رو به تو نخواهد داد. دعا کن، در دعا قدرت زیادی نهفته است. اگر فکر میکنی بیشتر از 20 دقیقه در بازگشت به خونه تأخیر خواهی داشت، به خونه زنگ بزن و این رو بهشون خبر بده. به یاد داشته باش که همه مردم تحت تأثیر مهربانی قرار میگیرند. شجاع باش، خداوند افراد شجاع رو دوست داره و به اونها به صورتهای مختلفی که حتی تصورش رو نمیتونی بکنی کمک میکنه. و بالاخره اینکه به پدرت گهگاه تلفن کن. آنچه که شنیدید مطلبی بود که من حدود 32 سال پیش از ماهنامه رادیو درجه ترجمه کرده بودم. من با آهنگ نخست امروز ما اسمش از تمنا، آهنگ عاشقانه که بر اساس شعری از سیمین بهبهانی ساخته و پرداخته شده است و این کار البته AI انجام داده، با هم دیگه گوش کنیم.

عجب عجبان یه قشنگی شعری از بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی. و اما دیروز یک شنبه من و ده ها میلیون نفر دیگه از ایرانیان داخل و خارج از کشور در اون دراز‌ترین روز سال و روز پدر هم بوده است البته، نشستیم پای تلویزیون و چهارچشمی مسابقه فوتبال ایران و بلژیک رو که در لس‌آنجلس برگزار شد تماشا کردیم. بریم به سراغ جام جهانی که این روزها بسیار از خبرهای جهان رو تحت شعاع خودش قرار داده است. تیم کشور ما ایران که یکی از 48 کشور شرکت کننده در جام جهانی 2026 است در گروه جی قرار داره و با نیوزیلند و بلژیک و مصر هم گروهه. تیم ایران تا کنون دو مسابقه داده و در هیچ کدام شکست نخورده است. بازی اول با نیوزیلند بود که 2-2 تمام شد و دیروز با بلژیک بود 0-0. یک بازی دیگر هم داریم که در روز آدینه خواهد بود با کشور مصر. تیم ایران تا کنون شکست نخورده اما با چند چالش لوجستیکی و محدودیت هایی که ایالات متحده از نقطه نظر روادید برایش صادر کرده روبرو هست، به این ترتیب که اجازه داره که فقط در روزهایی که مسابقه داره از اردوی خودش در تیوانای مکزیک به آمریکا بیاد و بعد از مسابقه به همونجا برگرده. تیم ایران با این دو مساوی جمعاً 2 امتیاز داره و اگر بتونه که تیم مصر شکست بدهد 2 امتیاز خواهد گرفت و با 4 امتیاز شانسی خواهد داشت برای صعود به مرحله بعدی بازی ها. در مسابقه دیروز با بلژیک دروازه‌بان ما علیرضا بیروندی ببخشید ستاره بازی ایران بود و جمعاً 7 بار شوت های شلیک شده به دروازه رو بسیار هم سهمگین بودن و شوت ها اینا رو جلوشو گرفت و در جناح حمله مهدی طارمی تونست یک گل زیبایی رو وارد دروازه بلژیک بکنه و نتیجه رو 1-0 بکنیم، اما چون با اختلاف چند سانتیمتر در آفساید قرار داشت داور اون رو نپذیرفت. بازی بعدی ایران با مصر خواهد بود، در سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا برگزار خواهد شد. این رو من یادآور بشم که در سال 1998 یعنی 28 سال پیش تیم‌های فوتبال ایران و ایالات متحده در چارچوب جام جهانی در کشور فرانسه به مسافه همدیگه رفتن و تیم ایران 2-1 آمریکا رو شکست داد. از کجا معلوم که در مسابقه بعدی با مصر در روز جمعه اون کشور رو شکست ندهد و به مرحله بالاتر صعود نکند.

بیشتر مردم آمریکا خواستار پایان جنگ با ایران هستند و این است نتایجی به دست آمده از یک نظرسنجی که در اینجا خدمتتون عرض میکنیم.

در این نظر سنجی که توسط CBS نیوز به انجام رسیده، این پرسش ها مطرح شد و این پاسخ ها به دست اومد. پرسش: درگیری نظامی با ایران، ایالات متحده رو اکنون چه کار باید بکنه؟ 78% گفتن که باید همین حالا به درگیری پایان بدهد. 22% گفتن باید به درگیری ادامه بدهد تا ایران امتیازات بیشتری بدهد. پرسش بعدی: آیا آمریکا توانسته است به برنامه هسته ایران برای همیشه پایان بدهد؟ 31% گفتن بله، کار تمام است. 69% گفتن نه، هنوز نتونسته که این کار را انجام بدهد. پرسش سوم: آیا آمریکا ایران رو از تهدید سایر کشورها باز داشته؟ 32% گفتن بله، 68% گفتن نه. پرسش چهارم: آیا آمریکا توانسته است که مردم ایران رو آزاد بکنه؟ 26% گفتن بله، 68% گفتن که نه. پرسش بعدی: آیا آمریکا توانسته است که رهبران ایران رو با آمریکا متمایل بکنه؟ 21% گفتن نه، 79% گفتن که بله. پرسش بعدی: آیا تفاهم به دست آمده بین آمریکا و ایران به سود آمریکاست یا به سود ایران؟ 22% گفتن به سود آمریکاست، 37% گفتن به سود ایرانه و 41% به سود هر دو طرف گفتن به اندازه مساوی. پرسش بعدی: آیا جنگ با ایران ارزش این همه

0: هزینه رو برای آمریکا داشته است یا نه. 31% گفتن بله، 69% گفتن که نه. در این بازی 40% در این میان به بخش 40% از جمهوری خواهان گفتن که درگیری نظامی با ایران باید ادامه پیدا کنه و نباید که گذاشت رژیم کنونی ایران در خدمت یا در قدرت باقی بمونه. همطور که میدونید بهار دیگر از عمرمون سپری شده و از امروز 22 ژوئن فصل تابستون رو آغاز کردیم. بریم به سراغ ماه تیر که در استرولوژی برج خرچنگ یا سرطان یا کانسر خوانده می شود. واژه کانسر در انگلیسی از کارکینوس آمده است که یک در لاتین به معنای کرپ هست یا خرچنگ. ما بهش برج خرچنگ میگیم، سرطان هم میگیم. خرچنگ چهارمین ساین یا نشانه در زودیاک است و در این ماه هست که خورشید در نیمکره شمالی وارد سامر سولستیس میشه یا انقلاب تابستونی. از جایی که نام برج کانسر با نام بیماری سرطان یکی هست، برخی از استرولوژرها به اونهایی که در این برج زاده شدند کودکان ماه میگویند، مون چیلدرن. برای باورمندان به این گونه مسائل گفته می شود که زاده شدگان در برج خرچنگ یا ماه تیر آدم هایان به شدت حساس، احساساتی، همدل، به شدت وفادار و پرتلاش برای حفاظت از کسانی که دوستشون دارن. اونا به شدت به خانم و خانواده علاقه من هستن و اما ویژگی های منفی اونا عبارت است از اینکه دمدمی مزاجند و خیلی نسبت به مسائل مربوطه مسائل معمولی هم حساسیت نشون میدن. به راحتی نمیتونن که چیزی رو فراموش بکنن یا کسی رو ببخشن و چنانچه احساس کنن که کسی به اونا خیانت کرده بسیار کینه توزن. اونا همچنین بیشتر در خاطرات گذشته غوطه میخورن. سنگ زاده شدگان برج خرچنگ روبی هست یا یاقوت و گل تولد اونها روز سفید هست که نمانگر خلوص و احساسات عمیق اون هستش. از جمله افراد معروفی که در این ماه به دنیا آمدن نامی بریم از جول سزار در 100 پیش از میلاد مسیح، اشرف اسکندر مقدونی در 356 پیش از میلاد، نلسون ماندلا در 1918 و پرنسس دایانا در 1961. شما در چه روزی از ماه تیر به دنیا آمده اید؟ خب دوستان عزیز، این بود مجموعه مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند به اصطلاح کامرشیل توجه فرمایید. بعد برمیگردیم میریم به ثروت آقای دکتر محمدی نواب که با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
0: نجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر محمد نواب هستن، استاد غرب در دانشگاه UCLA. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با ایشون بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دکتر محمد نواب، دوست بسیار گرامی ما و این برنامه. ممنونم.
11: درود بر شما جناب فرخ جان جاوید. ممنون از این موقعیت. تشکر از ماکان جلالی عزیز و همه همکارانی که تمام هفته کوشش میکنن که ما در حد باشیم.
0: بله خیلی ممنون. الان آقای ماکان من گفتن که شما برنامه دارید به اسم جام و جان در تلویزیون درست. آینه انشالله بتونم نگاهش بکنم در اولین فرصت، لذت ببریم اونجا. جناب نواب، عرض شود که شما فوتبال رو تماشا میکنید اصولا یا فرصت ندارید؟
11: بله جاتون خالی، دیروز حال کردیم که بلژیک قوی نتونست ایران رو بزنه. گیم قبلی هم همینطور که مسابقه، واقعا این عزیزان با همه فشاری که در تمام زندگی روشون بوده فداکاری میکنن به نظر من که ادامه میدن. هر کدومشون میتونن کارهای دیگه داشته باشن، زندگی راحتی در هر جای دنیا، و با وجود این عشق به ایران و ایرانی باعث میشه که اینا باعث سربلندی ما بشن. بله واقعا لذت بخش بود.
0: بله واقعا منم تماشا کردم چهارچشمی و من فکر میکنم که ستاره دیروز علیرضا بیروندی بود، گلر ما که 7 تا شوت سهمگین رو
11: مارد. واقعا چقدر مشکله این توپ با اون سرعت با اون زاویه میاد و این به اون قشنگ ردش میکنه یا میگیره، فوق العاده قشنگ.
0: خیلی عالی بود، زنده باش. بقیه شما کدوم یکی از این تیم هایی که اونجا هستن 48 تیم ممکنه که برنده بشن، برنده نهایی؟
11: خیلی مشکله گفتنش. میگن هر چیزی میتونه اتفاق بیفته، ولی خب میدونیم دیگه اروپایی ها اون 4-5 تا قوی هستن، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا،
0: اسپانیا، بله،
11: آمریکای جنوبی هم که میدونیم قوی هم دیگه.
0: بله البته.
11: بله
0: شاید من خیلی مشکل روی عرض بکنم که آقای دکتر نواب قرار است که امروز در ارتباط با پوست کووید ان هارت، در حقیقت کسانی که در پاندمی شوم کووید حتی اون بیمار رو به طور خفیف گرفته باشن، اینا ممکن است که سالها با ناهنجاری‌هایش، ناهنجاری ناشی از همون کووید روبرو بشن، دست به گریبان بشن. آقای دکتر، ولی قبل از اون میخوام یه سوالی رو شنونده کردم میخوام بپرسم از شما، بعد بپردازیم به موضوع اصلی. خانمی پرسیدن که آیا میشود واکسن کووید رو که میگویند برای بدن خوب نیست و عوارض منفی ممکن داشته باشه، یعنی که به طور معکوس عمل میکنه، یعنی بشه از بدن به درش آورد، یا یعنی اینکه فقط یک فرضیه بیپایه و اساس است؟
11: مثل هر چیز دیگه فرق جان، واکسن کووید هم 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر اون که آثار سو داره، آثار درمانی، پیشگیری و نجات دهنده داره. مثل همه واکسن های دیگه، شما پولیو، فلج افرا رو از زمین ریشکن کردیم، یا آقای دکتر وزیریان داریم که ایشون در یک روز در ایران 10 میلیون بچه رو واکسن فلج افرا میزنه و نجات میده مثلا، و این واقعا ریشکن کردن خیلی از بیماری ها رو در ایران. در دنیا هم همینطور، اگر این واکسن ها نبود، داروها نبود، درمان ها نبود، خیلی بدتر میشد. میدونید که چند قرن پیش اروپا یه سوم جمعیتش از دست داد در اثر تاون پلیگ. اینه که ماها همه متفاوتیم در رابطه با جواب به دارو، جواب به مواد شیمیایی، ویروس، میکروب غیره. بعضیا هیچیشون نمیشه، بعضی آثاری پیدا میکنن، بعضی واقعا اذیت میشن. تعداد خیلی خیلی کمی آسیبای شدید دیدند، ولی روی هم رفته وقتی پزشک اجازه میده که واکسن زده بشه و از جای معتبر یادم واکسن رو میگیره، آثار سو کمترینه و آسیب کمترینه. اینکه وقتی اشکالاتی پیش میاد چه باید کرد، اون رو پزشک متخصص علائم رو و عوارض رو دونه دونه توجه میکنه بهش و درمان میکنه. به طور کلی بهترین پزشک ما، متخصص ما، درمانگر ما سیستم ایمنی مونه، و هر روز میبینیم که آنتیبادی ها و خودش واکسن میسازه. بدن مواد بسیار زیادی داره، اصلا یکیشو تو UCL دوستای ما کشف کردن، اسمشو گذاشتن دیفنسین، یعنی تو خود خون خود بدن درست میکنه و دفاعگر. مثلا از اینا پره آنتیبیوتیک هایی که بدن میسازه. اگه نبود ما میلیون ها سال نجات پیدا نمی کردیم، چون قدیما که دوا و دکتر نبود و مدام ما در معرض ویروس و میکروب و سم و مواد آسیبزا هستیم و بدن ما رو نجات میده از همون وقتی که به دنیا میایم، حتی پیش از به دنیا اومدن. اینه که با رسیدن به خود و همون قانون اصلیمون که به سلولای بدن بهترین غذاها رو برسونیم، به از کافی آب برسونیم، خوش نشن مغزمون، قلبمون، چشممون، ریه‌مون، کلیه، کبد و مفاصلمون خوش نشن، پوستمون، دستگاه گوارشمون بتونه به جنگ با موادی که وارد بدن میاد، و بعدم فعالیت کنیم که سمای بدن برن بیرون. مهمترین مسئله بود پیام من این 40-50 سال به دوستان این بوده که عالی برسونیم غذا به سلولا و عادی دفع کنیم سما رو، چون سلول میسوزونه غذا رو، پروتئین، کربوهیدرات و مواد دیگر رو، و سم درست میکنه. ما اگه دفع نشه ما التهاب میگیریم و آسیب پذیر میشیم. اینه که باید به خود رسید و با کمک پزشک متخصص سلامتی رو بازیافت.
0: آقای دکتر، فرمودید که واکسن ها همشون 10 برابر، 100 برابر، حتی 1000 برابر بیشتر از به اصطلاح آثار منفی ممکن داشته باشن، آثار مثبت دارن. ولی هم آثار منفی رو اگر خیلی خیلی کم باشه، آیا در مورد واکسن کووید اون رو میشه در بدن مرتفعش کرد؟
11: همونطور که عرض کردم، دکتر نگاه میکنه و میبینه که کدوم واکسن مناسبه برای فرد به خصوص، و از جای معتبر هم واکسن درمان میکنه و به خودش هم میرسه. تقویت سیستم ایمنی قبل و بعدش، اگر عوارض پیش اومد پزشک متخصص اینا رو دونه دونه بهش رسیدگی میکنه و تخفیف میده، فشار رو روی بدن تخفیف میده. بله بدن اگر این نبود ما خیلی بیشتر اذیت میشدیم. در مورد همه واکسن ها، فقط کووید نیست، نومونیا هم همینطوره، شینگلز مثلا توصیه میکنن. روز به روزم بهتر میشن. مثلا چند سال پیش یک واکسن عالی برای زونا شینگلز اومد، چون میدونید خیلی بعضی عوارضی شبیه کوویده. مثلا میگن که یه جایی بدنم یه دفعه میشه که سوزن زدن بهش، یه دفعه یه مثلا برق گرفت، درد شدید پیدا شد تمام بدن. میتونه اینا پیش بیاد، به عصب تریگری وارد بشه و غیره و غیره. اینه که واکسن های خوب روز به روز در میاد و باید معتبرش رو زد و به خود رسید و لذتش بود.
0: و ما بپردازیم به موضوع اصلی، این که میفرمایید که پست کووید ان هارت، در این مورد میشه خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایید؟
11: خواهش میکنم. اول من تشکر و سپاس دارم از اینترنت، گوگل، ویکی‌پدیا، کوپایلوت، جمینی، چت جی پی تی و این تمام این چت‌بات هایی که مدام دارن اطلاعات جدید به ما میدن و ازش استفاده میکنیم. بله، با اینکه سالها از آغاز همه‌گیری کووید گذشته و روز به روز بیشتر میفهمیم چی به چیه، ولی بعضیا هنوز آثاری دارن در بدنشون. مثلا کاری که میکنیم و مثلا تاکیدمون روی قلبه و دستگاه گوارش، اینه که اول آشنا میشیم که این سندروما چی هست، این علائم چی هست و تاثیر کووید روی قلب چی بوده، چی هست، چه خواهد بود. دیگه اینکه علائم شایع قلبی رو نگاه میکنیم، افراد در معرض خطر متوجه قرار میدیم، روش های تشخیص و درمان رو میشناسیم و راهکارهای پیشگیری و بهبود. حالا این سندروم مجموعه علائمی هستند که حداقل 3 ماه بعد از ابتلا به کووید شروع میشن و ممکنه مثلا تا 2 ماه هم ادامه داشته باشن و یا بیشتر، سال و دهه ها، و ممکنه علتش معلوم نباشه. ولی شایع‌ترین اینه که خستگی مزمن طرف میگه گرفتم، تنگی نفس گاهی میاد، اختلال تمرکز یا مه مغزی بهش میگن، برین فاگ، یعنی میگه من مثل قبل شارپ نیستم که فوری بفهمم چی به چیه، جواب پیدا کنم، راه حل پیدا کنم. حتی ضعیف میشه، نمیتونه فعالیت بدنی مثل قبل بکنه، از پله بالا بره، برقصه، ورزش بکنه، خواب بعضیا به هم ریخته. و یکی از چیزهای خیلی شایع کاهش حس بویاییه و چشایی. یه دی از این که حس چشاییشون ضعیف شده خوشحالن، میگن ما اشتهامون کم شده که مجبوریم همش بخوایم جلوی پرخوری رو بگیریم. ولی در مسنا این خوب نیست. در مسنا که از غذای خوشبو و خوشمزه لذت نه، چون آدم سنش که میره بالا کم میخوره. یادتونه میگفتن که بررسی بزرگ در آمریکا شد و گفتن که ما ارشدها، سینیورها، 2 اشکال بزرگ داریم. یکی اینکه کم میخوریم از ترس چاقی و دیابت و قلب و استروک و غیره و غیره. دومی که متنوع نمیخوریم. این خیلی مسئله است. من یادم پدرم همیشه میگه یه ذره جوجه، یه ذره برنج برای من بسه. مادرم جوش میزد میگه کافی نیست، همش یه ذره جوجه، یه ذره برنج، شما باید متنوع بخورید، سبزیجات مختلف، مواد گوشتی مختلف، از جوجه و بغلمون رو غیره. و اینه که بله، اینه که هم کم میخوریم که چاق نشیم یا بیماری نگیم. دوم این که یه نواخته، غذامون همیشه همونه و این اشکال هست. چون ما از مواد بیرون از بدن ساخته شدیم، موادی که تو طبیعت هست، تمام این اجزایی که دور و برمون هست تو دنیای گیاهی، حیوانی، زمینی، دریایی، درختی، غیر و غیره، اینا همه وارد بدن ما شدن و در اصل ما باید همه چی بخوریم به اندازه که نیازامون برطرف بشه. خلاصه
0: باید متنوع بخوریم کاملا،
11: هر چی میتونیم متنوع. خوشبختانه سوپرمارکت ها همه چی دارن، حتی موادی که اصلا اسمش نمیدونیم چیه، نمیدونیم چی باش درست کنیم. چهارش هم همونه که همیشه گفتم، بریم توی اینترنت، حتما این چت ها رو روی دیوایسمون داشته باشیم. حالا چت جی پی تی میخواد باشه، کوپایلوت، جیمینی، گروک، هرچی، به اندازه اینا کمک میکنم، به اندازه چیز بادم یاد میدن. دوتا کمک خیلی بزرگی که میکنن اینه که چون غذای گیاهی به خوشمزگی غذای حیوانی نیست، چرب و شیرین نیست اونجور، اینه که اینا رسیپی میدن به آدم. شما یک آیتم رو اسم ببرید، بگین مثلا من با فرض کنید حوید چی درست کنم، 50 تا رسیدید.
0: بله.
11: با بغلم چی درست کنم. دوم سس های عالی درست میکنم. کم چربی و کم شیری. این دوتا رو باید هر چی میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی رسیپی ها، دستورالعمل‌های غذایی. ایرانی‌هاش هم خیلی زیاد هست. غذای ایرانی رو خانم‌های ایرانی لطف میکنن، میذارن توی اینترنت و شما بگین از گوگل گرفته تا چت جی پی تی یا هر کدوم اسم ببرین براتون میدن. اینه که هر چی میتونیم کمک کنیم. دوم اینکه یه دی تپش قلب ممکن داشته باشن، یه دی ممکن درد یا فشار قفس سینه داشته باشن. مسئله همیشه گفتیم التهاب کل بدنه، اینفلمیشن، اینکه ورم، ادما و این به همه بدن فشار میاره و ویروس کووید میتونه باعث التهاب عمومی بدن بشه. علت این که من این موضوع رو امروز انتخاب کردم برای صحبت اینه که با اینکه واکسن ها بی اندازه کمک کرد، تقویت سیستم ایمنی ما بی اندازه کمک کرد که حفظ بشیم در مقابل این همه گیری، ولی باز تک و توک اینجا اونجا میشنوید که طرف کووید گرفته الان 7-9 سال بعد از شیوع و پیکش. اینه که هر چی میتونیم، من دوستایی که مسافرت میرن 10 دفعه بهشون فشار میارم حتما ماسک بزن. اگه ماسک پشت گوش، این که بندش بره پشت گوش، اگه گوشت خسته، مثلا سفرهای طولانی با هواپیما یا جای شلوغ خیلی میکنه، بندش اگه اذیتت میکنه از اونایی بگیر که میره روی سرت. ماسکایی که دو تا بند داره، یکی بالای سر یکی پشت سر، یا بعضی میبندن به دسته عینکشون، این کششو میبندن به اون و درش ماسک حساب. اگه خیلی طولانیه ماسکت عالی نیست، دو تا ماسک بزن. حتما خودتو مراقبت کن، پیشگیری کن از گرفتن حتی سرماخوردگی، چون وقتی سرما میخوری سیستم ایمنی ضعیف میشه و ویروس ها و میکروب هایی که اونجا نشستن که به ما حمله کنن میان توی کار میشه.
0: بله.
11: اپورتونیست. بله. موقعیت، آره، فرصت. بله. طلب.
0: اوکی.
11: خلاصه اینه که ما میخوان عضله قلبمون، رگای خونیمون، لایه داخلی رگ ها، همیشه براتون گفتم که تقریبا 30 سال پیش یک کشف عظیم شد و اونی که بسیاری از بیماری ها از ناهنجاری این پوشش داخلی رگ هم. اونی که کنار خونه بوده که جلوی همه بیماری، اون در واقع مرز بدنه، جلوی لخته میگیره، فشار خون تنظیم میکنه، جریان خون تنظیم میکنه، این که رسیدگی به همه بدن این کمک رو میکنه.
0: بله.
11: تنگ نفس نباشه، خستگی نباشه، تپش قلب نباشه.
0: بله. خیلی متشکرم آقای دکتر نواب عزیز.
11: خواهش میکنم.
0: یک دقیقه بشه فرصت ندهیم، فقط خواستم اینو بگم که این که فرمای متنوع باشه غذا، من کسانی سراغ دارم که هر روز خدا سالهای سال فقط پینات باتر و عسل میخورن، یا هر روز خدا هر روز تخم مرغ و سوسیس میخورن، خوب نیست که؟
11: کاملا کاملا، یعنی برای مخصوصا ما مسلمان اصلا درستش نیست، چون کم میخوریم ماسمالیش میکنیم یه چیزی میندازیم بالا و میریم دنبال کار. این اصلا درستش نیست. وقتی میشه قوی موند و سالم موند و کمک کرد به سایرین، هی فکر نکنیم
0: و از زندگیمون بیشتر لذت ببر. خیلی ممنونم جناب دکتر نواب عزیز از وقت شما.
11: ممنون از شما، خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار، مرسی جان. دوستان عزیزم، با جناب دکتر محمد نواب بودیم، استاد قلب در دانشگاه UCLA که در ارتباط با پست کووید اند هارت با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: انجمن میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک تکه به عنوان میان پرده امروزمون.
10: میرم برای این داستان، به حکایتم گوش کنین. تنها پرندهی که جرأت میکنه به عقاب حمله کنه کلاغه، اما عقاب ها هرگز جواب کلاغ ها رو نمیده. میدونی چرا؟ چون کلاغ ها بسیار جسور اما نادانن. روی پشت عقاب میشینه و مدام پشت گردنش رو نوک میزنه، بی وقفه آزاردهنده سمج. اما عقاب آروم میمونه و بالهاش رو تکون نمیده، انرژیش رو هدر نمیده، فقط به کار خودش ادامه میده و اوج میگیره. هرچقدر عقاب بالاتر و بالاتر میره، هوا رقیق تر میشه و حالا کلاغ تاب موندن در اون ارتفاع رو نداره، سقوط میکنه. سقوط میکنه، چون عقاب اوج گرفته. بنابراین بذار کلاغا حرف بزنن، بذار تا جایی که دوست دارن نک بزنن، لازم نیست پاسخش موقعی، فقط و فقط به مسیرت ادامه بده، اوج بگیر و برو بالا. اونا برای همیشه نمیتونن دنبال تو بیان. گاهی بهترین پاسخ بحث کردن نیست. درگیر نشو، ادامه بده، اوج بگیر.
9: خب عرض شود که میپردازیم به قسمت بعدی که همونان پیکی خورشید هست. خواهش میکنم.

مقدمتا من سپاس بسیار دارم از تمام اون دوستان بسیار ارجمند عزیزی که روز پدر رو به من شاد باش گفتن. عاشق در ارتباط با روز پدر که دیروز بود 23 ژوئن، خانم فریده آژنگر نوشتن پدران قهرمانان آرام و بی سر و صدایی هستند که حضورشون بزرگترین دلگرمی زندگی است و عشق رو با عمل نشون میدن و نه با کلمات. خانم نینا جان بی نوشتن بسیاری زنان هستند که هم نقش پدر رو داشتن و هم نقش مادر رو، به این ترتیب که دست تنها فرزندشون رو با عشق بزرگ کردن و به ثمر رسوندن. ای کاش روزی رو هم برای گرامی داشته چنین مادرانی اختصاص می دادند. در ارتباط با عکس و نوشته روزنامه تلگراف چاپ لندن با این مضمون که صداقت جام جهانی با رفتار شرم‌آورش با ایران از بین رفت، در دنبال کامنت های پیشین خانم سیما آبدینی نوشتن البته که از دست دادن جوانهای ایران تخم خشم و تأسف رو کاشت که فراموش نشدنی است. آقای مارک شهیدی نوشتن وسیله تبلیغاتی شدن سربازان رهبر مقوایی برای رژیم خون و جنون محکوم است. ایشان در یادداشت جداگانه نوشتن که تیتر روزنامه تلگراف باید این می بود: صداقت فوتبال ایران با سازش شرم‌آور فوتبال بازها با جنایتکاران اسلامی علیه مردم خود از بین رفت. خانم تهمینه کاتوزی نوشتن به راستی که این طرز رفتار با ورزشکاران در یک مملکت باعث خشم و عصبانیت می شود. ببینید که چقدر نزول کردیم. هیهات. کلیپ آهنگینی داشتیم در حقیقت پخش کردیم از به هم دست دادن دو مقام ایرانی آمریکایی. در آهنگ گفتیم شد که چرا ما با قاتل دست می دهیم و اسمش را صلح می گذاریم. لبخند می تونه که خون رو پنهان بکنه، اما مادران داغ دیده هرگز نمی خوابند. در ارتباط خانم فائقی حکمت نوشتن باید گفت جنایتکاران دنیا، نه سیاستمداران دنیا. شرم بر همه شما که به نام انسان حرمتی برای کرامت انسانی ندارید، نه وجدان و نه اخلاق و نه شرافت. بالاخره این پول قدرت رو به کجا خواهید برد؟ خانم کلاریس اوالفرزیان نوشتن من هیچ جوری نمیتونم که این موضوع رو هضم بکنم. خانم فرشته آسمانی نوشتن چه بگویم از سردمداران جنایتکار هر روز پرروتر میشوند. خانم نرگس بهبهان نوشتن وقتی انسانیت زیر سوال میرود و وجدان و خوی آدمی نداشته باشی، تبدیل میشوی به پسترین و رزترین و جانیترین بشر. آن وقت است که دنیا رو برای خودت میخواهی و بس. عرشبت آقای مسعود خیابانی یادداشت بلند بالایی فرستادن و من نوشتم با این عنوان که پیامی برای آقای فرخ جاوید و به بشریت، زمین پیش از مریخ. زمین پیش از مریخ. من ناگزیرم که این نوشته رو مقدار زیادی کوتاه بکنم چون خیلی خلاصه است و وقت ما اجازه نمیده که بهش همش بپردازیم. به حال آقای خیابانی نوشتن ما در لحظه شگفت انگیزی در تاریخ ایستادیم، لحظه که یک رویا پردازی قصد دارد هزاران انسان رو از میان خلأ فضا عبور بدهد تا کرونی تازی بر سیاری سرد، بایر و خصمانه بنا کند. این جاه طلبی اشوات خیلی کننده است، این مهندسی فوق‌العاده است. با این حال من نمیتوانم این پرسش رو مطرح نکنم که آیا واقعا جایی است که منابع نبوغ و امید بشریت از باید از بین بیشه ببخشید آیا این واقعا جایی است که منابع نبوغ و امید بشریت باید بیش از هر چیز در اونجا صرف بشه؟ البته منظورشون رفتن به کره مریخ است. بعد نوشتن که مریخ بیابانی است بدون هوا، بدون آب، بدون سپر مغناطیسی در برابر تشعشعات کیهانی. زندگی در اونجا یعنی زندگی درون ماشین ها، ماشین های وابسته به سیستم هایی که میتونن در یک لحظه از کار بیفتن. تصور کنید اگر همون نبوغ، همون سرمایه، همون روح مهندسی خستگی ناپذیری که رویای مریخ رو دست در می پرورونه به جای آن به سمت زمین برمیگشت چه میشد؟ تصور کنید که فناوری مهار طوفان ها، سطح های ضد استیل، انرژی پاک، اکوسیستم های نگاه شده، این رو همه رو مجسم کنید که با هم منابع مالی میشد که اینها رو شاید درست کرد. آیا نباید نخست تمدن رو روی زمین بسازیم که شایسته واژه پیشرفت باشه؟ خیلی قشنگ نمیشه آقای خیابانی، ولی حیف که من نمیتونم تماشا رو بخونم.
هر شب چقدر وقت داریم. بله میبینم بخونمش بریم سراغ زاروزامون بعدش. تصویر داشتی از چهره دونالد ترامپ با این جمله که سازش با ایران به جنگ ترامپ پایان داد و این جنگی بود که محدود بودن توانایی و سلطه آمریکا رو هویدا کرد. آقای مارک شهیدی نوشتن با فرستادن عکسی از ترامپ البته و نتانیاهو نوشتن دو عموی خبیث برای مشتی برادرزاده متوهم. خانم فرید ارژنگی نوشتن اعتراضات توسط بازاری ها به خاطر وضع اقتصاد و گرانی شروع شد. ببینید الان به کجا رسیده. واقعا تأسف بار و غم انگیزه و صد حیف از جوان های وطن که جانشون از دست دادن. و خانم ناهید فولادچی نوشتن ببخشید هموطنان تحصیل کرده خارج از وطن که شور حسینی اونها رو گرفته و با تشکرها و دستبوسی ها ما هاست که هم خودشان و هم عزیزان داخل وطن رو بار دیگر به عذابی بدتر کشیدن و حال ساکه شدن. کاش به این فکر میکردن که تا به امروز کدوم کشور بدون هیچ چشم داشتی به کشور دیگر میلیون ها دلار میاد خرج میکنه و سربازانشو به کشتن میدهد. وای بر ما که هیچ وقت از تاریخ نیاموختیم، چون اکثرا دور گود بودیم و درد واقعی رو نکشیدیم. و خانم فرشتی آسمانی نوشتن خدا میدونه که پشت پرده چه نقشه هایی برای ایران کشیده شدیم، چون ملت ما در این نقشه ها حضور ندارند. و ما دوستان عزیز نگاهی بکنیم به زادروزهای برنامه بدنبال خورشید. دیروز 21 ژوئن بود، سه مناسبت مختلف داشتیم، یکی روز پدر، دیگری درازترین روز سال و آخرین روز بهار، سومیش این بود. اما برای یکی از شنوندگان عزیز ما مناسبت چهارمی هم وجود داشت و آن سال روز تولد خودش بود. او آقای شهریار جاوید هست، برادر کوچک خود من، که دیروز 70 زادروزش رو جشن گرفت. عشان اضافه کنم که شهریار اسم خودش رو کوتاه کرده به صورت شاه در آورده است و خوشحاله که در تظاهرات ضد رژیم این همه نام او رو فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. یه در حقیقت نامو از شهریار جاوید، شاه جاوید. شهریار عزیز، برات شادی و تندرستی و عمری بسیار طولانی آرزو میکنیم. خب دوستان عزیز، عرض شود که نمیدونم میرسیم مطلب دیگر کوتاه بخونم. آقای مانکان برمیگن کوتاه میشه بود. کشور کوچک قطر در کرانهای جنوبی خلیج فارس با دلارهای نفتی خودش که بی حد و حساب هستن هدیه بس گران قیمت به آمریکا داده که صد البته مورد قبول واشنگتن هم قرار گرفته است. این هدیه هواپیمای بسیار لوکسی است به بهای 400 میلیون دلار. این هواپیما از این به بعد به عنوان ایر فورس وان جدید مورد استفاده رئیس جمهور آمریکا قرار میگیره و او با پایین اومدن از پلکان اون در آشین هواپیما در پایگاه اندروز در واشنگتن دی سی اون رو یکی دو روز پیش در واقع افتتاح کرد. از من او سپس در سخنانی گفت این هواپیما خیلی بی همتاست، لوکس‌ترین هواپیمای جهان است. هواپیما مورد بحث از نوع بوئینگ 747 خط تیر 8 هست، ولی با تجهیزات و ویژگی‌های بسیار متفاوت. این هواپیما جایگزین هواپیمای ایر فورس وان قدیمی می‌شود که 30 سال بود مورد استفاده رئیس جمهور آمریکا بود. ایر فورس وان جدید رو کاخ سفید پرنده هم خواندند. شاید هواپیمای لوکس جدید برای انتخاب دارای اتاق خواب هست با تخت خواب تاشو و کمک‌های اتوماتیک و بخش کرگرهای اتوماتیک برای پنجره ها تا اونها رو برای خواب رئیس جمهور تاریک بکنن. همینطور دارای دوش هست در داخل هواپیما. اجازه بفرمایید که در همین جا من اکتفا بکنم، پایان بدم به برنامه، به مطالبمون. بریم به سراغ آهنگ پایانی برنامه‌مون. آهنگ پایانی برنامه ما در ارتباط با روز پدر هست. از شما خواهش میکنم که بهش گوش بکنید. روز پدر بر همگان مبارک باشه. با یک روز تأخیر که دیروز بود یک شب ما برنامه نداشتیم. ممنونم از شما و از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه.
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ای با گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، هفته جدید رو آغاز کردیم. با شما خواهیم بود با برنامه شهد و شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. رادیو همراه رو هم که میشناسید، رادیویی که قرار هست همیشه همراه شما بماند. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند، با ما باشید. گفتم بهتون جالی بنشیان با شماست، نه یادم رفته بود، با ما همراه باشید. در دلت نیست هوای دلم انکار چرا، دوست داری بروی ماندن و اصرار چرا، من که خاکسترم از شعله چه ترسی دارم، یا بمان یا که برو این همه آزار چرا. رفتنت مسئله ای نیست، دلم می سوزد، ظلم در حق من و قلب وفادار چرا. از تو نه، دلخورم از دایره قسمت و بخت، سهمم از دایره شد سوزن پرگار چرا. من که دور حرم عشق تو می گردیدم، این همه بیخبری از من زوار چرا. بی خدا حافظی از بام دلم پر بکشی، طاقتم نیست، برو رسم جگرخوار چرا. بله دوستان خوب عزیز، در سایت فیسبوک با نام ژالی بنشیان در خدمتون هستیم و در کانال تلگرام هم که مثل همیشه دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتون که از دار دنیا که براتون نگم که دست به روی دل من نگذارید. البته در مورد مسائل سیاسی دارم خدمتون عرض میکنم که ظاهراً آمریکا مجوز فروش نفت ایران رو صادر کرد، قالیباف به عمان رفت، پزشکیان به پاکستان میره و خلاصه جمهوری اسلامی هم لطف فرموده و گفته که بله اشکالی نداره، میتونید تشریف بیارید و نظارت داشته باشید بر روی به اصطلاح یک کسی بفرستین از آژانس بین المللی انرژی اتمی که بیاد و نظارت داشته باشه و بعد ما تنگه هرمز رو باز میکنیم. انگار که اصلا از ابتدا مشکل ما همین تنگه هرمز بوده و این که مثلا پای میز مذاکره بنشینن. خلاصه حالا ما کاری نداریم. در هر صورت آنچه که اتفاق افتاده اینه که ظاهرن اومدن یک نقشه راه 60 روزه درست کردن ایران و آمریکا و اینکه تا کجا پیش برن و دیگه ما نمیدونیم، ولی به هر حال دارن موانع رو سر راهشون برمی‌دارند. ولی خب بازم به قول معروف یه سیبو که بالا بندازی هزار تا چرخ میخوره، کسی چه میداند چه خواهد شد در همین 60 روز. اگه یادتون باشه توی اون چند روزی که اتفاق این 4 ماه پیش، همین 4 ماه پیش رو شما یادتونه، کی باورش میشد اگر 7 ماه پیش میومدن میگفتن که نمیدونم تمام این سران حزب الله کشته میشن، بعدش میان سراغ ایران، خامنه ای کشته میشه، بعد نمیدونم لاریجانی کشته میشه، اون یکی اون آقای چی بود اون که بیت کوین داشت، آقای چیز ماین دستگاه ماینینگ انجام میداد، یادتون نیست این که پسرش ای بابا میکرد، شمخانی نمیدونم کشته میشه. اگر اینا رو به ما میگفتن ما مطلقا باور نمی کردیم. اینه که به هر حال در صحن سیاسی معادلات خیلی سریع چرخ میخورن، عوض میشن، مهره ها جا به جا میشن و کسی چه میداند. یه وقتی دید که همه چیز به نفع من ایرانی و توی ایرانی شد. اما این رو براتون بگم که آمیتاب باچان رو میشناسیم، بازیگر بالیوود که اگه یادتون باشه توی شعله بود نقش ویجی رو بازی میکرد، یادتونه؟ ویجی نه آره درسته ویجی بود، نه توی نقش شعله بود فکر کنم. خلاصه این آقای آمیتاب باچان گفته که در اوج حرفم یک بار با هواپیما سفر میکردم، مسافر بغلی من آقای سالخورده‌ای بود که کت و شلوار ساده‌ای پوشیده بود، به نظر میرسید طبقه متوسط و تحصیل کرده است. مسافران دیگه به طرفم نگاه می کردن چون اونا می دونستن که من چه کسی هستم، اما این آقا به نظر می رسید که منو نمی شناسه و نسبت به حضور من بی اعتناست.
مشغول روزنامه خوندن خودش بود و گاهی از پنجره بیرونو نگاه میکرد. یه فنجون چای که خدمه هواپیما آورده بود رو بی سر و صدا جرعه جرعه مینوشید. در تلاش برای گفتگو با او لبخند زدم. اون مرد مؤدبانه لبخند زد و گفت سلام. خوشحال شدم و حرف پیش کشیدم و موضوع سینما و فیلم رو مطرح کردم و پرسیدم که آیا شما فیلم میبینید؟ پاسخ داد که خیلی کم. من فیلمی رو خیلی سال پیش دیدم. بالاخره بهش گفتم که در صنعت فیلم کار میکنم و مردم پاسخ داد که چه خوب، بسیار خوب، چی کار میکنید؟ جواب دادم که من یک بازیگرم. مرد سر تکون داد و گفتش که او عالیه. وقتی هواپیما روی زمین نشست، آمیتاب باچان میگه که دست دراز کردم و بالاخره دل به دریا زدم و گفتم که سفر با شما بسیار خوب بود. راستی اسم من آمیتاب باچانه. مرد دست من رو تکون داد و لبخند زد و گفت سپاسگزارم و از آشنایی با شما خوشحالم. منم جی آر دی تاتا هستم. آقای تاتا یک صنعتگر میلیاردر، صاحب گروه شرکت‌های تاتا بود و میگه اون روز یاد گرفتم که هر چقدر هم که فکر کنیم بزرگ و مشهور هستیم، همیشه یکی بزرگتر از ما وجود داره. متواضع بودن هزینه ای نداره. این اخلاق نیکو هست که بزرگتر از جایگاه و ثروت و حتی دانشه، چون در زندگی موقعیت‌های زیادی وجود داره که چه بسا ثروت و جایگاه و دانش در اون شکل

از اون آهنگ هایی بسیار زیبا انتخاب آقای ماکان عزیز. ایران و بلژیک و بازیشو دیدین؟ من نشستم قشنگ دیدم و تماشا کردم، خیال نکنید. با اینکه خیلی از فوتبال سر در نمیارم، ولی خب برای اولین بار نشستم کامل دیدم و برام جالب بود. توپشم خیلی ریز نبود میتونستم ببینم، ولی جالب بود. یه مطلبی رو نوشته توی سایت منتو در مورد احساسات متناقض ایرانی ها به یک تیم، و نوشته بود که جام جهانی برای ایرانیان فقط فوتبال نیست، تیم ملی به چیزی تبدیل شده که چند احساس متناقض همزمان با اون در اون زنده میشه: عشق به ایران، نفرت از جمهوری اسلامی، خشم از مصادره ملیت و میل عمیق به دیدن نام ایران در جهان. و اینجاست که تناقضی عجیب آغاز میشه. در یک سوی این جدال کسانی ایستادن که میگن این تیم دیگه تیم ملی نیست، تیمیه که زیر پرچم جمهوری اسلامی با سرود

جمهوری اسلامی و در خدمت تبلیغات جمهوری اسلامی بازی میکنه. برای این گروه هر پاس، هر شادی و هر تصویر رسمی بخشی از ماشین پروپاگاندا و مشروعیت سازی حکومته. پس مخالفتشون فقط با فوتبال نیست، با مصادره نام ایرانه. در سوی دیگر گروهی میگن که حتی اگر حکومت همه چیز رو آلوده کرده باشه، نام ایران رو نمیشه به جمهوری اسلامی واگذار کرد. ایران بزرگتر از رژیمی است که بر آن حاکم شده است. اونا میگن که این تیم هر چقدر هم گرفتار ساختار حکومتی باشه، هنوز در ذهن میلیون ها نفر با خاطره کودکی، غرور ملی، لحظه های مشترک و نام ایران گره خورده. برای اونها شادی پس از گل حمایت از حکومت نیست، واکنش غریزی به شنیدن نام ایران. و واقعیت جامعه ایران دقیقا بین همین دوتا نگاه گرفتار شده. ایرانی امروز نمیتونه بی خیال سیاست بیاد فوتبال تماشا کنه و نمیتونه احساسش به نام ایران رو خاموش کنه و میدونه جمهوری اسلامی از تیم ملی ابزار تبلیغاتی میسازه. اما همزمان وقتی توپ به سمت دروازه حریف میره، چیزی قدیمی تر از سیاست در درونش بیدار میشه و اون همون دوگانگی عمیقی که ایرانی ها درش دوچار شدند و خلاصه ما هم از این دوگانگی و تناقض به قولی مبرا نبودیم و این احساسات رو به هر حال داشتیم. در استادیوم هم که تصاویری دیده شد با هزاران ایرانی با پرچم شیر و خورشید وارد استادیوم هم شدن و ولی با هر حمله ایران هیجان زده می شدن، ظاهرن اومدن که مخالفتش رو نشون بدن، ولی خب وقتی که ایران بالاخره موفق میشه، بچه ایرانی موفق میشه، خوشحال میشن دیگه. ما هم همین احساس رو داشتیم و بعد اون احساس بدی که آدم نسبت به خودش پیدا میکنه که من را چه میشود. این دوگانگیه خیلی عذاب آوره، یعنی که آدم ها وقتی که اون چیزی که فکر میکنن با اون چیزی که عمل میکنند دوتا میشه، متناقض میشه، بهش میگن کاگنیتیو دیزوننس، باعث استرابش میشه، منشأ انزایتی میشه و رنج میبره در این دوگانگی و به هر حال استراب. ولی فعلا همین است که هست و کاری ما نمیتونیم بکنیم در موردش. با شما خواهیم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: مده
9: دردون به دیجیت مکس.
8: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: که در اینگه حتمه میشه بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
11: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

آمده است این سری بزنیم به خبرهای روز. پیام ترامپ رو هم داریم. بله، جالی بنشیان با شماست. پیام دونالد ترامپ درباره چی؟ درباره تضمین صداقت هسته‌ای از طرف ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در پیامی تازه بر راهی برای به گفته خودش تضمین صداقت هسته‌ای از طرف حکومت ایران تاکید کرد. او در شبکه اجتماعی خود نوشت: همه کاملا در جریانند که ایران با بازرسی از تسلیحات عمده موافقت خواهد کرد تا صداقت هسته‌ای آنها تا زمانی دراز تضمین شود. یعنی چون ایران با بازرسی از تسلیحات عمده موافقت کرده، یعنی اینکه این تضمینی که از صداقت هسته‌ای من بیا بغل گوشت بگم آقای ترامپ عزیز، انقدر جاهای مخفی دارن که شروع میکنن به کار کردن که شما ازش خبرم نداری. بله، در پی جنگ 40 روزه با ایران و با آغاز آتش بس میان دو کشور، ترامپ بارها بر شرط عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و حتی چند بار آن را بیش از 99% خواسته های خود از تهران توصیف کرد. ولی الان خواسته های آقای ترامپ فقط محدود شده به باز شدن تنگه هرمز و کشیدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره، که ماشاءالله همیشه یه پای ثابت میز مذاکره است. در هر صورت جمهوری اسلامی هم در پی مذاکرات و چانه‌زنی فراوان تفاهم نامه‌ای رو امضا کرد که در اون آمده است که هرگز به دنبال سلاح اتمی نخواهد رفت، قولی که در قرارداد برجام هم داده بود آقای دونالد ترامپ. در همین زمینه جی دی ونس معاون ترامپ امروز خبر داد که ایران پذیرفته است بازرسان آژانس را به کشور دعوت کند. و بله، والا به خدا، تو رو خدا اینقدر بریز و بپاش نکنید که پذیرفتید که بازرسان آژانس بیام. ما یه دقیقه اومده بودیم خودتون رو ببینیم. واقعا تا این حد دیگه نمیخواستیم که جمهوری اسلامی واقعا همکاری بکنه با آمریکا. بله بله، در پی امضای تفاهم نامه اسلام آباد توسط دولت‌های ایران و آمریکا و برگزاری اولین دور از مذاکرات دو کشور برای رسیدن به پایان قطعی برای جنگ، سفرهای منطقه‌ای در این گوشه از جهان رونق گرفته است. از جمله خبر دادند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که تازه از سوئیس به تهران برگشته، بلافاصله برای دیداری دیگر به مسقط پایتخت عمان رفته است. روزنامه همیهن چه نوشته است؟ گفته است که قالیباف در سفر به عمان همراه با عباس عراقچی قرار است با سلطان عمان دیدار کرده و در زمینه ارتقای همکاری‌های دو جانبه و تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی برای اداره تنگه هرمز گفتگو کند. حالا خبر سفر قالیباف به این کشور عربی که رابطه نزدیکی با ایران و همینطور آمریکا دارد. بعد از آن اعلام شد که وزارت خارجه آمریکا رسما از سفر قریب الوقوع مارکو روبیو وزیر خارجه به چند کشور عربی دیگر در منطقه خبر داد، که بر اساس این بیانیه روبیو در سفر 3 روزه‌اش که روز سه شنبه شروع میشه قرار است در امارات متحده عربی و کویت و بحرین توقف داشته باشد. تفاهم نامه اسلام آباد و تلاش برای تضمین عبور و مرور ایمن و رایگان از تنگه هرمز از موضوعات گفتگوهای او با مقامات این کشورها خواهد بود. دیدار معاون شورای امنیت ملی ایران با وزیر خارجه چین در هند را داریم، که گفتند که معاون شورای عالی امنیت ملی ایران که در هند به سر می‌برد، امروز در پایتخت این کشور با وزیر خارجه چین دیدار کرده است. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد ماه به مدت 2 ماه اعتبار دارد. و اما
بدانید و آگاه باشید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز آمار کل کشته شدگان در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران را 3519 تن اعلام کرده است. مقامات قضایی چند استان ایران روز یک شنبه 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه آمارهایی از تعداد پرونده های تشکیل شده علیه افراد مختلف به دلیل شرکت در اعتراض های دیماه سال گذشته و مرتبط با جنگ اخیر ارائه دادن. شما فقط ببینید در سه استان کشور بیش از 1800 تا پرونده قضایی باز کردن برای مردمی که معترض بودند در دیماه 1404. میدونین یعنی چی؟ یعنی که به محض اینکه این دیلا رو ببندن و یکی از مفادش هم این هستش که آمریکا نباید دخالت بکنه در امور داخلی ایران، شروع میکنن به دار زدن و اعدام کردن مخالفان. در استان مازندران گفتن که 700 تا پرونده قضایی در این شهر بوده مرتبط با حوادث و اعتراض های دیما و گفته که از این تعداد نزدیک به 450 پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است. و اما خدمتتون عرض کنم که از چین در واکنش به فهرست سیاه پنتاگون 10 شرکت آمریکایی را تحریم کرد. از سوی دیگر استامر از مقام نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند. بله، ایشون امروز دوشنبه اعلام کرده است که از مقامش کناره‌گیری می‌کنه، اما تا زمان اعلام جانشینش از سوی حزب کارگر در سمتش باقی خواهد ماند. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خودش در جام جهانی 2026 برابر بلژیک به تساوی بدون گل رسید و با کسب دومین امتیاز خود شانس صعود به مرحله حذفی رو حفظ کرد. در این دیدار که یک شنبه در لس آنجلس برگزار شد، بلژیک مالکیت توپ رو در اختیار داشت، اما برابر دفاع منسجم ایران ناکام ماند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی با 7 مهار نقش مهمی در بسته ماندن دروازه ایران ایفا کرد. مهدی طارمی هم که متوجه شدید چی کار کرد، در نیمه نخست یک بار دروازه بلژیک رو باز کرد، اما این گل بعد از اینکه ویدیوها رو بازبینی کردن گفتن آفساید بوده و مردود بود. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون اومد کمر خودش رو خم کرد و قسمت پشتش تو آفساید قرار گرفت و بقیه بدنش اینساید بود، بقیهش آفساید بود، اون بقیه کار خراب کرد و خلاصه باعث شد که ایران اون گل رو براش حساب نکنند. به صحنه سیاسی بازگردیم. مؤسسه ریگان بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داد که تنها 25% از جمهوری خواهان حامی جنبش ماگا از دستیابی به یک توافق مذاکره شده با جمهوری اسلامی حمایت میکنن. بر اساس نتایج این نظرسنجی حامیان جنبش مگا بیش از 2 برابر بیشتر از گزینه توافق با جمهوری اسلامی از تغییر حکومت در ایران حمایت میکنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد 51% از جمهوری خواهان حامی دونالد ترامپ خواهان روی کار آمدن حکومتی جدید در ایران هستند، در حالی که تنها 25% از آنان از دستیابی به یک توافق مذاکره شده با تهران حمایت می‌کنند. یعنی خود جمهوری خواهانی که حمایت از دونالد ترامپ حمایت دارن می‌کنن، اونایی که میگن توافق کن تعدادشون 25%، ولی اونایی که میگن آقا برو یک حکومت جدید اونجا درست بکن 51% هستن و از خود حامیان دونالد ترامپ هستن. ولی ترامپ داره چیکار میکنه؟ به خیال خودش حکومت جدید درست کرده، در حالی که همون اسلامیست های به اصطلاح تندروی ایران هستن، فقط چهره هاشون متفاوت شده یا اصلا چهره هاشون هم متفاوت نشده در اصل،
چهره هاشون الان داره بیشتر دیده میشه در صدا و سیما، وگرنه اینا همونا بودن دیگه، تو همون بدنه، بقیه اون گنده ها رفتن کنار، اینا بیشتر نمایان دارن میشن، فقط همین. خب یک ویدیویی هم منتسب هست به بازگشت گشت ارشاد به خیابون‌ها و کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی، ویدیویی منتسب به حضور گشت ارشاد در خیابانی در قم رو وایرال کردن، همرسانی کردن که در آن ماموران گشت ارشاد به دنبال زنانی که پوشش اختیاری دارن میروند. حالا بگذارید این روسری برداشتید، میرین صورتی میپوشین، میرین توی جمع اجتماعات خیابانی، بعد نمیدونم ازتون فیلم میگیرن و شما هم میگید که جانم فدای رهبر و همه خوبن و اونایی هم که حتی حجاب ندارن عزیز دل ما هستن اینا، بذارین دیل تموم بشه، جمهوری اسلامی بر قدرت دوباره تکیه بزنه، قوی تر و پرروتر اونجا بشینه، بعد هم اعدام ها رو شروع خواهد کرد و هم این بی‌حجابی ها رو ترتیبش رو خواهد داد. از سوی دیگر این رم بگم براتون، بنیامین نتانیاهو گفته است که تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. بله دوستان خوب و عزیز، خدمتتون عرض کنم که دولت ترامپ به طور موقت تحریم فروش نفت ایران رو تعلیق کرده و یک موردی رو میخواستم بگم اینجا فراموش کردم، ولی به هر حال اگر فرصتی بشه حتما براتون خواهم گفت. نمیدونم چرا یادم نمیاد، مهم بود. حالا در طول برنامه یادم بیاد حتما راجعش صحبت خواهم کرد. فکر میکنم در مورد مفاد قراردادی هستش یا تفاهم نامه‌ای هستش که آمریکا با ایران بسته و آنچه که الان داری مقداری جزء موضوعات حل نشده هست، از جمله پرونده هسته‌ای هست، یعنی فعلا این موضوع اصلا انگار که رفته ثانویه شده. و از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از اختلافاتشون مسئله لبنان و حزب الله هست و ایران گفته که باید از اسرائیل از لبنان خارج بشه و این ماجراها، فعلا اون یکی از موانع اصلی توافق نهاییه، یعنی پرونده لبنان، حزب الله و خلاصه اختلافاتی در همین زمینه. فعلا کار دنیا رو بسپاریم به خودش، بریم برگردیم بعد بهتون میگم چه خواهد شد.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: خب، بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز. بذارین براتون بگم چی شده. اولا جالب بنشینم با شما، آقای ماکان اونجا هستن. بعد ما معمولا وقتی میخوایم بعد از پیام ها بیایم روی ایر، آقای ماکان به من چک میکنن که مثلا مطلبم چیه، چیکار میخوام بکنم که مطابق با اون کارا رو انجام بدم. بعد الان گفتم که شما با جنگو بیا تو، همین که میشنوین دین دین دین این کارا رو که میکنین، این چیه صدای جینگل بهش میگیم. بعد از اون گفتم اول با جینگل میایم، بعد گفتم اول میخوام یه دونه از این مطالب رو بخونم در مورد خانم پریس ما نوشتن. بعد گفت در مورد چیه؟ گفتم این در مورد اینکه تعریف کرده از من. بعد خودم خندم گرفت، گفتن که آره یه بخش آقای ماکان، گفتن اصلا یه بخش رو ما بیایم اختصاص بدیم به اسمش هم بذاریم تعریف از خود، بعد تعریف از خود نباشه، بعد بیایم دوستان که میان تعریف می نویسن اینا رو من بخونم. ولی به تو میگم چرا توجهم جلب شده، به خاطر اینکه من قرار هست همین هفته یک رادیوی ژاپنی هست که اومدن و از من خواستن که توی یک مصاحبه شرکت کنم و میخوان یه مستند کوچولویی درست بکنن. برای همون از من یکی از سوالهاشون این بود که در مورد برنامه شهد و شکر مثلا چه کامنت هایی مردم می نویسن و اینا. من از اون روزی که اینها خواستن دارم این دوستان خوب عزیزی که انقدر لطف دارم به برنامه عکس می گیرم از چیزایی که می نویسن به عنوان یک نظر معتبر و به صورت خودجوش از شما دوستان خوب، و اینا خوب ارزشمنده دیگه، چون واقعا خودتون دارید خودتون می نویسین، من که نگفتم شما بنویسین، ولی خودتون دارید می نویسین. اینه که به همین جهت یه ذره توجهم بیشتر جلب شده و خیلی هم ازتون ممنونم. خانم پریسیما واقعا she made my day، یعنی واقعا روز من ساختین. گفتن که درود به دکتر بنشیان عزیزم و همه دوستان شهد و شکری نازنین. بعد از چند روز غیبت باید بگم دلم برای همگی خیلی تنگ شده بود. پادکست برنامه ها رو گوش کردم، ولی بودن در برنامه زنده یه چیز دیگه است. انگار یه دور همی دوستان است که تنهایی رو فراموش میکنی و انگاری که در یک جمع خودمونی هستی. با اینکه افراد رو نمیشناسی ولی احساس نزدیکی خوبی باشون داری. ممنون دکتر ژاله نازنین برای به وجود آوردن چنین جمعی همراه با موزیک های قشنگ و برنامه های شنیدنی. ممنون از دوستانی که جامو خالی کردن، دوستتون دارم، مخصوصا شما دکتر بنشیان عزیز. خیلی ازتون ممنونم خانم پریسیما و همه دوستان خوبی که همیشه لطف دارن و از این کامنت های قشنگ میگذارند. بی نهایت ازتون سپاسگزار هستم و بدونید که تأثیر داره شما صحبتاتون، این که راضی باشید از موضوعات، از مطالبی که گفته میشه، برای من خیلی خیلی اهمیت داره و ازتون سپاسگزار هستم. بعد دوستان دیگری هم در مورد فوتبال صحبت کردن. من یه قسمتی رو که خیلی دلم میخواست بخونم مال آقای سبو بود، جالب بود برام. گفتن که موقع تماشای فوتبال ایران وقتی هیجان زده شدم یکی ازم پرسید که تو که مخالف بودی چرا داری تشویق میکنی؟ دیدم انگار راست میگه. اگه آلمانی بودم و تیم گشتاپو یا فوتبال آلمان تحت فرمان هیتلر بازی میکرد، آیا پرخاشگری میکردم یا تشویق؟ خیلی حرفه ها، خیلی مثال قشنگی زدید و این دقیقا احساسیه که ما داشتیم. ما توی جمعی که بودیم سه نفرمون هرس داشتیم از جمهوری اسلامی، چهار نفرمون، دو نفر تشویق میکردن ایران رو، بعد ما این وسط بودیم. بعد مثلا توپو میگرفتن وارد دروازه بلژیک نمیشد، ما میگفتیم نذاشیم وارد دروازه بشه، ولی از اون طرف وقتی که مثلا ایران میخواست گل بزنه باز میدیدیم که یک احساس اشتیاقی خب درمون هست، نمیتونستیم این احساسات رو تفکیک کنیم، قادر نبودیم. یعنی فقط جمهوری اسلامی میتونه این همه دوگانگی رو در آدم به وجود بیاره. یعنی ما تو بچگی که اصلا از بچگی آموختیم این دوگانگی رو، همین که ما یاد گرفتیم که باید توی خونه یه مدل باشیم، توی بیرون یه مدل دیگه، از همونجا دروغ و ریا و تزویر و فریبکاری رو از همون بچگی درمون کاشتن. بذاریم با همدیگه صادق باشیم، واقعیته. وقتی یه بچه بهش میان میگن که اینا رو نری مدرسه بگی یا خانم نمیدونم مدیرتون نفهمه مثلا تو عقایدت چیه ها، یا مثلا برای مرگ خمینی بهشون میخندی به اینه که تو سر خودشون میزنن، ولی مبادا توی مدرسه مثلا یه همچین احساسی داشته باشی یا برو مثلا خیلی خودتو غمگین نشون بده. همونجا چیکار میکنید؟ به بچه چی یاد میدید؟ که دروغ بگو، ریاکار باش، بترس، فریبکار باش، تزویر رو پیشه کن. ما توی خونه پارتی داشتیم ولی میرفتیم بیرون مثلا حجاب میذاشتیم و خیلی آدم به اصطلاح خیلی مؤدب و مثلا اسلامی و اینها رفتار میکردیم. اینا دوگانگی هاست و خیال نکنید که مثلا اینا با آدم نمیمونه، تو خیلی از جنبه‌های زندگی آدم خودشو نشون میده متاسفانه. یا موضوع محرم آقای ماکان میگن، بله، این دوگانگی هایی که بچه ها توی اون زمان ها داشتن، یعنی میخوام این رو بهتون بگم. ولی این دوگانگی اخیر دیگه واقعا میتونم بگم شاهکار جمهوری اسلامی بود در مورد تیم فوتبال و مسائلی که به وجود اومده. و فکرم نکنید فقط بین مخالفینشون این دوگانگی رو به وجود آوردن، با سیاست های احمقانه شون حتی بین خودشون هم این دوگانگی ها رو به وجود آوردن. یه عمر اومدن به تندروها گفتن که مرگ بر آمریکا، ما نمیدونم دینمان اینگونه است و ما با این آمریکا می جنگیم. حالا همون محصولات دست خودشون رو، محصولات سیستم خودشون رو الان نمیتونن کنترل کنن، چون اونا الان موندن توی دوگانگی. شما اگر به ما سالها گفتید مرگ بر آمریکا، گفتید آمریکا نمیدونم فلانه بیساره، پس چرا الان دارید باش ما توافق میکنید؟ یعنی دوگانگی رو در همه به وجود میارن. وقتی شما یک پارچگی و صداقت تو کارتون نباشه، دقیقا همین میشه که داریم میبینیم متاسفانه. بگذاریم چند تا نکته. اول اینکه خدمتتون عرض کنم بیرانوند، علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک شد، دروازه‌بان تیم ملی، نمایش درخشانی داشت، نقش اصلی رو داشت در کسب دومین امتیاز تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2026 و در یک سایت آماری با اهدای نمره 9 علیرضا بیرانوند رو به عنوان بهترین بازیگر دیدار ایران و بلژیک انتخاب کردند. همچنین با اعلام فیفا جایزه بهترین بازیکن بازی به بیرانوند رسید. بعد این از این. دومی که تیم ملی ایران مسن‌ترین تیم تاریخ جام جهانی شد، میانگین سنیشون 32 سال و 181 روزه. و مورد دیگر این که رسانه‌های بلژیکی و اروپایی بعد از تساوی بدون گل تیم ملی بلژیک با ایران به شدت از شاگردان رودی گارسیا انتقاد کردند. صبح امروز رسانه‌های بلژیک به وضوح ناامیدی خودشون رو بازتاب دادن. روزنامه هت لایست نیوز در صفحه اول خودش از واژه شرم‌آور استفاده کرده و نوشته که شیاطین سرخ ما را ناامید کردند. روملو لوکاکو که فیکس بازی میکرد به وضوح فاقد آمادگی و ریتم لازم بود و نتونست موقعیت‌هاش رو به گل تبدیل کنه. بازی در برخی لحظات به شدت شبیه به یک فوتبال مضطرب و دستپاچه بود. و این روزنامه، یه روزنامه دیگه با تیتر یک ناامیدی دیگر به استقبال این بازی رفت. این روزنامه عملکرد شیاطین سرخ رو بد توصیف کرد و نوشت که تعداد زیادی از بازیکنان به ویژه مهره‌های کلیدی مانند دی بروینه و تیلمانس بار دیگر پایین تر از سطح خود ظاهر شدند و خلاصه از این جور ماجراها. به هر حال بلژیک براش خیلی عجیب بوده که همچنین بازی ارائه دادن بازیکنانش. دفاع ایران ظاهرا خیلی خوب بوده، من خیلی وارد به موضوع نیستم، به عنوان کسی که فقط داشتم میدیدم، فقط من یه کامنت دادم، اونم که دیگه یه تیمی که فقط همش دفاع میکنه یه کمی اون هیجان بازی رو به هر حال پایینم میاره، چون شما دلتون میخواد که بک اند فورد داشته باشه، مثلا یکی بزنه یکی بگیره، نه اینکه فقط یه نفر بزنه و یکی فقط نگاه کنه. و یک پیشبینی یک اقتصاددان رو هم داریم به نام یواخیم کلمنت، اقتصاددان آلمانیه، با ابداع یک فرمول ریاضی قهرمانان جام‌های جهانی 2014، 2018 و 2022 رو درست پیشبینی کرده و تازه ترین پیشبینی که داشته رو منتشر کرده و مدل آماری او به طور شگفت‌انگیزی هلند رو به عنوان قهرمان بعدی جهان معرفی میکنه و گفته که هلند با شکست دادن پرتغال قهرمان جهان میشود. درسته یا نادرسته؟ پای خودش.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط 14.99 دلار. توت فرنگی فقط 99 سنت. آناناس فقط 1.88 دلار. چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت. بیف بونین ریبای فقط پاوندی 8.49 دلار. روماتومیتوز فقط پاوندی 88 سنت. پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1344 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230 323-332-1230
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

روز یه مردی تصمیم گرفت که یه کتابی بنویسه که سالها تو ذهنش این کتاب زندگی میکرد. هر شب درباره اون فکر میکرد، فصلهاش رو در ذهن میساخت و حتی موفقیتش رو تصور میکرد. اما هر بار که میخواست اولین صفحه رو بنویسه، یه کار مهمتری پیدا میشد. یه تماس تلفنی، مرتب کردن میز، چک کردن اخبار، یا حتی درست کردن یه فنجون چای. ماها گذشت و کتاب همچنان فقط در ذهن او وجود داشت، تا اینکه روزی فهمید مشکل این نبود که نمیدونست چی بنویسه. او از نوشتن نمیترسید، از لحظه ای میترسید که نوشتنش دیگه یک رویای بی نقص نباشه و به واقعیتی تبدیل بشه که ممکنه نقص داشته باشه. این داستان، داستان زندگی خیلی از ماست. بسیاری از ما در مواجهه با کارهای مهم زندگیمون دقیقا توی همین نقطه گرفتار میشیم، نه به خاطر تنبلی، بلکه به خاطر ترسی که پشت اون تعویق پنهان شده. حالا سوال اصلی اینه، چرا کارهایی رو که برامون مهم هستند به تعویق میندازیم؟ خیلی از ما فکر میکنیم که اهمال کاری یا یعنی تنبلی یعنی بی‌انضباطی، اما واقعیت یه چیز دیگه است. اغلب اوقات ما کاری رو به تعویق نمیندازیم چون نمیخوایم انجامش بدیم، بلکه انجامش نمیدیم چون انجام اون یک سری احساسات رو در ما بیدار میکنه. اون احساسات چی هستن؟ گاهی اوقات ترس از شکسته، گاهی ترس از قضاوت شدنه، گاهی هم ترس از موفقیت، یا حتی ترس از روبرو شدن با محدودیت‌های خودمون. بنابراین اهمال کاری بیش از آن که یک مشکل رفتاری باشه، یه راهیه برای فرار، فرار از ناراحتی‌های روانی. آنچه که ازش فرار می‌کنیم خود کار نیست، احساسات همراه اونه. وقتی قراره کار مهمی انجام بدیم، ذهن ما فقط به خود کار فکر نمی کنه. گاهی در پس اون کار یه صداهایی فعال میشن. صداها چی میگن؟ اگه موفق نشم چی؟ اگه دیگران متوجه ضعفام بشن چی؟ اگه نتیجه به اندازه کافی خوب نباشه چی؟ در یک همچنین لحظاتی تعویق انداختن کار چیکار میکنه؟ به ما آرامش موقتی میده، اما این آرامش یه بهایی داره. بهاش چیه؟ از دست رفتن فرصت ها. کمالگرایی. خیلی از این اهمال کارها آدم های بی انگیزه ای نیستن، استاندارد های خیلی بالایی برای خودشون در نظر گرفتن. اونا اونقدر نگران کامل انجام دادن یه کار هستن که ترجیح میدن اصلا شروع نکنن. تا زمانی که کاری آغاز نشده هنوز میشه خیال کرد که نتیجهش عالیه، اما شروع کردن یک کار یعنی چی؟ یعنی
پذیرش این حقیقت که ممکنه اشتباه کنم. بنابراین ما قراره یاد بگیریم و قراره یاد بگیریم که کامل نباشیم و همین جاست که مشکل اصلی خیلی از آدم هست. پذیرش این که میشه کامل نبود.

مغز ما این وسط چرا ما رو به سمت تعویق سوق میده؟ مگه مغز نباید بالاخره از خودش یه مغزیتی نشون بده به قولی؟ برای این که مغز آدم ها برای چی طراحی شده؟ برای حفظ آسایش و حفظ بقا. مغز طراحی نشده که شما برای اهداف بلند مدتتون تلاش کنید، یا یعنی لزوماً برای دستیابی به اهداف بلند مدت طراحی نشده. وقتی یک کاری استرسا به نظر میرسه، بخش هیجانی مغز چیکار میکنه؟ میفته دنبال یک رهایی فوری، میخواد از اون تنش خودش رو رها کنه. در نتیجه ما به فعالیت هایی پناه میبریم که احساس بهتری در ما ایجاد میکنه، مثلا چک کردن شبکه های اجتماعی، تماشا کردن ویدیو، مرتب کردن خونه، خلاصه هر کاری که استراب رو به صورت همون لحظه اون استراب ما رو کاهش بده. به همین دلیل اگر اهمال میکنیم، اغلب این یک انتخاب آگاهانه نیست، یک واکنشیه که مغز نشون میده برای فرار از تنش. خب حالا راه خروج از اون چیه؟ خیلی از ما تصور میکنیم که خب اول باید انگیزه پیدا کنیم بعد شروع کنیم. حالا من به شما میگم اتفاقا برعکسه. انگیزه

باعث میشه که مقاومت درونی کاهش پیدا بکنه. دیروز داشتم یک کتابی رو مطالعه میکردم، مال اثر مرکب بود، داشت دقیقا همینو میگفت که شما وقتی که پلان میکنید یک کاری رو انجام بدید، ممکنه مثلا 10 روز اول، 20 روز اول، 40 روز اول، مثلا اگر 10 تا کالری کمتر بخورید خیلی تغییری به وجود نیاد، اما بعد از یه زمانی اون تغییره خودشو نشون میده، بعد از 1 سال اون تفاوت رو شما میبینید. و بعد یه موضوع دیگه هم هست، اینکه گاهی اوقات وقتی که مثلا اون 10 کالری اضافه رو میخورید یا توی زندگیتون دارین، توی مثلا تغذیتون، تأثیر میذاره روی کارتون، باعث خستگی بیشتر شما میشه. حالا خستگی بیشتر باعث میشه شما کار رو کمتر انجام بدین، دنبال فرصت‌های بهتر نرید، بعد دنبال فرصت‌های بهتر نمیرین، موقعیت مالیتون ضعیف میشه، وقتی موقعیت مالیتون ضعیف بشه بعد نمیدونم رابطتون دچار به اصطلاح بحران میشه، رابطتون دچار بحران بشه بعد نمیدونم اینو از دست میدین، اونو از دست میدین، یعنی یه چیز کوچیک یک دفعه تبدیل میشه به یک چیز بزرگ، یعنی وارد یک چرخه‌ای میشید که اگر اصل اولش رو نگاه کنید میرسید به اون همون 10 تا کالری که بعد کم میکردید و نکردید. حالا سوال عمیق‌تر چیه؟ سوال این نیست که چرا کار رو انجام نمیدم، سوال عمیق‌تر چیه؟ سوال عمیق‌تر اینه که اگر این کار رو شروع کنم از روبرو شدن با چه چیزی میترسم؟ شاید ترس از ناکافی بودن باشه، شاید ترس از دیده شدنه، شاید ترس از اشتباه کردنه، یا شاید ترس از این حقیقت که دیگه نمیتونیم پشت رویامون پنهان بشیم. کدوم رویا؟ این رویا که یه روزی انجامش خواهم داد. وقتی که ترس پنهان خودتون رو بشناسید، بعد متوجه میشید که چقدر راحت میشه این اهمال کاری رو کنار گذاشت. بنابراین یه جمع‌بندی بکنیم. اهمال کاری مشکل مدیریت زمان نیست، مشکل مدیریت احساسات. هر بار که کاری رو به تعویق میندازیم، شاید بد نباشه که از خودمون بپرسیم الان دقیقاً از چه چیزی دارم فرار میکنم، و پاسخ این سوال اغلب بسیار مهمتر از خود کاریه که انجام نمیدیم.

0: بله دوستان خوب عزیز، بریم به سراغ ادهامون یا آگهی هامون و بعد از اون هم داستان دنباله دار سینوها رو با هم دیگه خواهیم شنید. امروز قسمت چندومه نگاه میکن چندوم؟ بیستومه. قسمت بیستوم رو خواهید شنید، با ما باشید دوستان.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: پرسیدم برای چه امروز نزد او نروم؟ کاپتا گفت
1: برای اینکه تمام تجارت خانه ها و دکان ها و کارگران بابل تعطیل کردند، زیرا منجمین آنها می گویند که امروز کار کردن و از خانه خارج شدن نهوست دارد، زیرا امروز هفتمین روز هفته است.
0: من حیرت زده پرسیدم هفته چیست؟ غلام من گفت
1: وقتی که تو به برج مردوک رفتی تا با اتبا صحبت کنی، ضمن صحبت با خدمه میهمانخانه فهمیدم که در اینجا یک ماه را چهار قسمت کردند و هر قسمت را یک هفته میخوانند و هفته هفت روز است و شش روز آن را به کار کردن مشغول میشوند و روز هفتم دست از کار میکشند، زیرا منجمین که با ستارگان و خدایان مرتبط هستند از قول خدایان میگویند که کار کردن در روز هفتم منحوس و مشؤوم است و نباید در این روز از خانه خارج شد و به بازار رفت و نباید دوستان و خویشاوندان را در خانه های آنها دید.
0: من بعد از قدری فکر به کاپتا گفتم حق با توست و چون در اینجا کار کردن و خروج از منزل در روز هفتم را خطرناک می دانند، ما هم که خارجی هستیم باید از رسوم محلی تبعیت کنیم، زیرا لابد خدایان بابل بنابر علت و مصلحتی این روز را برای کار کردن زیان بخش می دانند و ما اگر در این روز نزد سلطان برویم گرفتار نحوست خواهیم شد. این بود که به فرستاده سلطان گفتم من تعجب می کنم که تو چگونه امروز که روز هفتم است مرا به دربار سلطان احضار می کنی، در صورتی که می دانی امروز روز کار کردن نیست. برو و از قول من به سلطان بگو فردا نزد او خواهم آمد، مشروط بر اینکه برای من یک تخت روان بفرستد تا سوار آن شوم، زیرا من مردی کوچک نیستم و شایستگی دارم که با احترام از من پذیرایی کنند. آن مرد رفت و روز دیگر آمد و مشاهده کردم که یک تخت روان کوچک از نوع تخت روانهایی که سوداگران برای عرضه کردن کالای خود به دربار سوار آن می شوند و نزد سلطان می روند با خود آورده که مرا سوار آن کند. کاپتا وقتی آن را دید با خشم گفت
1: من از خدای مردوک درخواست می کنم با تازیانه خود که از عقربهای دروش ساخته شده شما را تنبیه کند. شما چطور نفهمیدید که ارباب من مردی نیست که سوار بر این تخت روان کوچک شود؟ زود این را ببرید که من روی شما را نبینم.
0: غلام هایی که تخت روان را آورده بودند و می‌خواستند مرا ببرند از این حرف حیرت کردند و عده‌ای از مردم مقابل میهمانخانه جمع شدند و خنده کنان به کاپتا می‌گفتند که ما می‌خواهیم ارباب تو را ببینیم و بدانیم چگونه این تخت روان برای وی کوچک است. کاپتا از صاحب میهمانخانه یک تخت روان بزرگ را که 40 غلام حمل می کردند برای رفتن من به کاخ سلطنتی اجاره کرد و من از میهمانخانه فرود آمدم. وقتی مردم مرا با لباس مصری و گردنبند زر دیدند سکوت کردند و دیگر در صدد تمسخر بر نیامدند، زیرا دانستند مردی خارجی که در کشور خود بی وزن و اهمیت نیست به کاخ پادشاه بابل می رود. یکی از غلامان میهمانخانه هم در عقب تخت روان وسایل طب مرا در یک جعبه مخصوص حمل می کرد و کاپتا غلام خود من جلوی تخت روان سوار بر یک الاغ حرکت می کرد. ما با این تشریفات به کاخ سلطنتی رسیدیم و یک عده از سکنه شهر هم تا نزدیک کاخ ما را تعقیب کردند.

0: در آنجا از تخت روان پیاده شدم و در مقابل کاخ یک عده نگهبان سپرهای سفید و زرد خود را به هم متصل کرده بودند، به طوری که از سپرها یک دیوار به وجود می آمد و وقتی مرا دیدند سپرها را جدا کردند و راه دادند و من از وسط آنها گذشتم و وارد کاخ شدم. یک مرد پیر که صورت تراشیدهش نشان می داد از دانشمندان است و گوشواره های زرد به گوش آویخته بود و گونه هایش چین خورده به نظر می رسید به من نزدیک شد و گفت:
1: من از هیاهویی که تو در این شهر به وجود آورده ای آگاه شدم و صاحب چهار اقلیم می پرسد. این مرد چیست که هر وقت خود میل دارد نزد من می آید و وقتی من او را احضار می کنم از آمدن خودداری می کند؟
0: من در جواب او گفتم: ای مرد کهنسال، تو کیستی که اینطور با من صحبت می کنی؟ او گفت: من پزشک مخصوص. او به من گفت:
1: من پزشک مخصوص صاحب چهار اقلیمم و در بابل دارای شهرت و احترام هستم، ولی تو کیستی که به طمع تحصیل زر با این هیاهو به اینجا آمدی و وقتی صاحب چهار اقلیم تو را احضار می کند نمی آیی؟ من هنوز به درستی تو را نمی شناسم، ولی بدان که اگر سلطان بابل به تو زر و سیم بدهد باید نصف آن را به من بدهی، وگرنه من نخواهم گذاشت که تو در اینجا تبابت نمایی.
0: گفتم: ای پیر مرد، من هرگز راجع به زر و سیم با کسانی که اهل سؤال هستند و درخواست فلز می کنند صحبت نمی کنم و این کار را غلام من به عهده می گیرد، ولی چون تو می گویی یک پزشک هستی و سؤال خورده، من دوستی تو را بر خصومت ترجیح می دهم و میل دارم که با تو دوست باشم و برای اینکه بدانی من برای تحصیل زر به بابل نیامده بلکه قصد تحصیل علم دارم، هر دو بازوبند خود را که زر است به تو می بخشم. پس از این سخن دو بازوبند خود را از دست بیرون آوردم و به او دادم و او از این عمل طوری خوشحال و متحیر شد که دیگر چیزی نگفت و موافقت کرد که غلام من کاپتانیز به اتفاق من نزد سلطان بیاید.

0: پادشاه بابل به اسم بورابوریاش خوانده می شود و من وقتی نزد او رفتم تصور می کردم که کودک است، زیرا به من گفته بودند که وی هنگامی که به سلطنت رسید مو بر صورت نداشت و ریش مصنوعی بر چانه گذاشته بود. اما دیدم جوان است و معلوم شد کسانی که درباره او اطلاعاتی به من دادند در گذشته او را دیدند و به طوری که در بین عوام مشاهده می شود مرور عمر را فراموش کردند و به یاد نمی آوردند که هر کودک بزرگ می شود و به مرحله جوانی می رسد. در کنار بورابوریاش یک شیر کوچک بعد از اینکه ما را دید غرید. پیرمردی که می گفت طبیب سلطان است هنگام ورود سجده کرد و کاپتا غلام من از روش او تقلید کرد، ولی یک مرتبه دیگر شیر غرید و غلام من طوری به وحشت در آمد که از جا جست و فریاد زد. سلطان از جستن و فریاد او به خنده در آمد و کاپتا گفت
1: این جانور خشمگین را از اینجا ببرید، زیرا من در همه عمر جانوری وحشت انگیزتر از او ندیدم و صدای این حیوان شبیه به صدای عرابه های جنگی سربازان تپس است که بعد از غروب آفتاب به سربازخانه برمی گردند.
0: کاپتا این کلمات را به زبان بابلی ادا کرد و سلطان طوری می خندید که عشق از چشمهای او فرو می ریخت. بعد به یاد آورد که مرا برای درمان بیماری خود احضار کرده و دست را روی صورت نهاد و نالید و من دیدم که روی صورت او یک ورم بزرگ به وجود آمده و بر اثر حجم ورم یک چشم او خوب دیده نمی شود. پیرمردی که دو بازو بند را از من گرفته بود به سلطان گفت
1: این همان پزشک خودپسند مصری است که تو دیروز او را احضار کردی و نیامد و گفت که امروز می آید و خوب است به سربازان خود بگویی که همکنون با نیزه های خیش شکم او را سوراخ کنند.
0: سلطان گفت من اکنون او را نخواهم کشت، زیرا برای این احضارش کردم که درد مرا از بین ببرد و چند شب است که نتوانستم بخوابم و در این مدت غیر از غذاهای مایه چیزی نخوردم. پیرمرد مثل کسی که به گریه در آمده گفت
1: ای صاحب چهار اقلیم، ما در این چند روز در معبد مردوک برای تو قربانی کردیم و لباس سرخ پوشیدیم و تب زدیم و رقصیدیم تا دردی را که در دهان تو جا گرفته از آنجا خارج کنیم، ولی تو به ما اجازه ندادی که دست به دهان تو بزنیم و اگر این اجازه را می دادی می توانستیم تو را معالجه کنیم و من تصور نمی کنم این فرد اجنبی بتواند تو را مداوا کند.
0: سلطان خطاب به من گفت تو کیستی و آیا می توانی بفهمی که این درد من از چه به وجود آمده است؟ گفتم من سینوه طبیب مصری و ابن الحمار هستم و با این که هنوز دهان تو را ندیدم می توانم بگویم که درد تو ناشی از این است که یکی از دندانهای آسیاب تو جراحت دارد و این جراحت در بن دندان جای گرفته و تولید ورم نموده و ورم صورت تو ناشی از همان جراحت دندان است. علت به وجود آمدن این جراحت این است که تو دندانهای خود را به موقع پاک نکردی و وقتی ریشه دندان فاسد شد آن را بیرون نیاوردی، زیرا وقتی ریشه دندان فاسد می شود باید دندان را بیرون آورد. سلطان گفت من می دانستم که وقتی ریشه دندان فاسد می شود باید آن را بیرون آورد، ولی درد کشیدن دندان به قدری شدید است که نمی توان آن را تحمل کرد. گفتم درد کشیدن دندان در مصر شدید نیست و اگر تو مایل باشی من دندان تو را بدون درد بیرون خواهم آورد، ولی امروز نمی توان به این عمل مبادرت کرد، برای اینکه دندان تو ورم دارد. اول باید این ورم را از بین برد و جراحات موجود در بن دندان را خارج کرد و بعد از چند روز مبادرت به کشیدن دندان نمود. سلطان از من پرسید آیا می توانی که جراحت را از بن دندان من خارج کنی؟ گفتم بلی، و من برای خارج کردن جراحت مجبورم که ورم دندان تو را بشکافم و با اینکه طبق اسلوب تپس کار می کنم که زیاد متحمل درد نشوی، معهازا به تو می گویم که شکافتن ورم برای بیرون آوردن جراحت قدری درد خواهد داشت، زیرا خدایان که درد را به وجود آورده اند سلاطین را مستثنا نکردند و آنها هم مانند افراد عادی متحمل درد می شوند. من به کاپتا گفتم که فوری آتش فراهم کند تا من کارد خود را در آتش مطهر کنم، و در حالی که وی آتش فراهم می کرد من قدری شراب توام با اندکی تریاک به سلطان بابل خورانیدم. وقتی او شراب را نوشید و قدری از آن گذشت گفت: تصور می کنم که من دیگر احتیاج به تو ندارم، زیرا درد من رفع شده است. گفتم: این تسکین درد موقتی است و بعد از قدری درد تشدید خواهد شد. وی گفت: تو ممکن است که باز از این دارو به من بخورانی تا اینکه درد من از بین برود؟ گفتم: دارویی که من در این شراب می‌ریزم و به تو می‌دهم فقط یک مرتبه بدون ضرر قابل استفاده است، و اگر مرتبه دوم و سوم استفاده شود تولید عادت می‌کند و آن وقت تو برای زنده ماندن محتاج این دارو خواهی بود بدون اینکه دردت را تسکین دهد. پس بگذار اکنون که درد تو تخفیف پیدا کرده، من ورم پای دندان تو را بشکافم و جراحت آن را بیرون بیاورم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
9: خب آماده این؟
10: بله.
9: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
10: Retirement planning.
9: سرمایه گذاری.
10: Investment.
9: مالیات بر ارث.
10: Estate tax.
9: پس انداز تحصیلی.
10: College saving.
9: برنامه ریزی مالیاتی.
10: Tax planning.
9: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
10: Transfer of wealth to next generation.
9: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
11: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
9: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: سلطان بابل با عمل جراحی کوچک موافقت کرد و من بعد از اینکه کارت خود را در آتش تطهیر کردم و آن را خنک کردم به وی نزدیک شدم و سرش را زیر بغل گرفتم و دهانش را گشودم. با اینکه خوردن قدری تریاک درد او را تخفیف داده بود، بعد از اینکه ورم دهان او را شکافتم از درد فریاد زد و شیر او برخاست و دم تکان داد و قرید، ولی حمله نکرد. بعد از آن پادشاه بابل دیگر ننالید، زیرا درد از بین رفته بود و بیرون آوردن جراحات از دهان مانع از این میشد که صحبتی بکند. وقتی جراحات دهان را خارج کردم گفت: ای طبیب مصری، تو مردی گران قیمت هستی، برای اینکه من اکنون هیچ احساس درد نمی کنم. طبیب سال خورده که حضور داشت گفت:
1: اگر تو به من اجازه می دادی که ورم دهان تو را بشکافم، من هم مثل این مرد مصری می توانستم جراحات ورم را بیرون بیاورم تا اینکه درد تو رفع شود.
0: من گفتم: این مرد راست می گوید و اگر سلطان موافقت می کرد که این مرد ورم دهان او را بشکافد، همین نتیجه گرفته می شد. ولی این مرد سال خورده جرأت نداشت اصرار نماید و ورم دهان تو را بشکافد، زیرا می ترسید سبب خشم تو شود، در صورتی که یک پزشک باید جرأت داشته باشد و از خشم بیمار ولو سلطان باشد نهراسد. و من در تبس هرگز از بیماران نمی ترسم. پادشاه بابل که از درد به کلی آسوده شده بود گفت: سینوهه، با این که تو مردی جسور هستی و با تهور صحبت می کنی، من از جسارت تو صرف نظر می کنم، زیرا مرد لایقی هستی. در اینجا هیچ کس نباید یک سلطان را در حال نالیدن ببیند و غلام تو مرا در حال نالیدن دید، ولی من این را هم صرف نظر می کنم، زیرا غلام تو مرا خندانید و سبب تفریح من شد. بعد خطاب به کاپتا گفت: یک مرتبه دیگر هم خیز بردار و مرا بخندان. کاپتا گفت:
1: من این کار را نمی کنم، برای اینکه بر خلاف حیثیت و وقار سالخوردگی من است.
0: سلطان گفت: من اکنون کاری خواهم کرد که تو حیثیت و وقار سالخوردگی خود را فراموش کنی. سلطان اشاره‌ای به شیر خود کرد و شیر برخاست و سلطان کاپتا را به شیر نشان داد و جانور سر بزرگ خود را به طرف کاپتا برگردانید و آنگاه با قدم‌های آهسته به سویش روان شد. هرچه شیر به کاپتا نزدیک می شد، غلام من عقب می رفت تا اینکه به یک ستون رسید. در این موقع شیر دهان گشود و قرید و کاپتا از شدت وحشت ستون را گرفت و مثل یک میمون که در مصر از درخت ها بالا می رود، به چابکی از ستون بالا رفت. سلطان طوری می خندید که به چپ و راست و عقب و جلو خم می شد و وقتی از خنده سیر شد اظهار کرد که گرسنه‌ام و برای من غذا بیاورید. طبیب سال خورده از این حرف خوشبخت شد، زیرا میل سلطان به غذا نشان می داد که وی سالم شده و اشتهایش بازگشته است و چند لحظه دیگر برای وی غذا آوردند. چون سلطان مشغول خوردن غذا شد، دیگر به غلام من توجه نکرد و شیر از پای ستون برخاست و نزد سلطان آمد و غلام من توانست از ستون قدم بر کف اتاق بگذارد. من به سلطان گفتم: اکنون درد دندان تو از بین رفت، ولی چون دندانت خراب شده باز دچار درد خواهی شد و چاره نداری جز این که دندان معیوب را بکشی و من فکر میکنم که تو به شیرینی خیلی علاقه داری و خوردن شیرینی زیاد دندانهای تو را خراب کرده، زیرا در اینجا شیرینی را با شیره خرما تهیه میکنند و این شیره برای دندان زیان دارد، ولی در مصر شیرینی با قندی تهیه می شود که حشرات به وجود می آورند و قند مزبور به دندان صدمه نمی زند. سلطان گفت: مگر حشرات می توانند قند تهیه کنند؟ گفتم: بلی، یک نوع حشره در مصر وجود دارد که شبیه زنبورهایی است که در این کشور روی خرما می نشینند و آن را می خورند، ولی کوچکتر از این زنبورهاست و این حشره یک قند لذیذ و شیرین تهیه می کند که به دندان صدمه نمی زند و برای تقویت بدن خیلی مفید است. سلطان گفت: تو از خوشباوری ما استفاده می کنی و دروغ می گویی، زیرا زنبور نمی تواند قند تهیه کند. گفتم: یک مرد راستگو گرفتار وضع مشکل می شود، زیرا اگر راست بگوید دیگران باور نمی کنند و همانطور که تو باور نمی کنی در مصر زنبورها قند تهیه می کنند، اگر من به مصری ها بگویم که در بابل مرغی وجود دارد که پرواز نمی کند و پیوسته با انسان زندگی می کند و هر روز یک تخم تمساح می گذارد، هیچ کس حرف مرا نخواهد پذیرفت. و من اگر بتوانم از این مرغ‌ها به مصر می بردم تا مردم آنها را ببینند و قبول کنند که من دروغ نمی گویم. سلطان گفت: اینک بیا و با من غذا بخور. گفتم: من به یک شرط با تو غذا می خورم و آن این است که دستور بدهی به غلامان مهمانخانه که مرا با تخت روان اینجا آورده اند غذا بدهند، زیرا آنها گرسنه‌اند. سلطان امر کرد به غلامانی که مرا آورده بودند غذا بدهند و به آنها شراب خرما بنوشانند، زیرا در بابل شراب را از خرما تهیه می‌کنند.

هنگامی که من میخواستم از کاخ سلطنتی خارج شوم، سلطان گفت: سینوهه، ما یک جشن در پیش داریم و آن جشن پادشاه دروغی است و در این روز تو باید بیایی و این جشن را تماشا کنی، زیرا یقین دارم که در کشور مصر این جشن وجود ندارد. گفتم: بسیار خوب، خواهم آمد. سلطان خنده کنان گفت: در آن روز غلام تو دیدنی خواهد بود. پرسیدم: برای چه؟ سلطان گفت: برای اینکه خیلی مردم را خواهد خندانید. در بازگشت به میهمانخانه، غلامان حامل تخت روان که از طعام و شراب سیر شده بودند آواز می‌خواندند و مرا مدح می‌کردند و مردم هم که عقب آنها حرکت می‌نمودند دوست داشتند که مثل آنها آواز بخوانند و مرا مدح کنند. این موضوع سبب شهرت من در بابل شد و مردم می‌گفتند سینوهه طبیب مصری مردی است که غلامان حامل تخت روان خود را سیر می‌کند. قبل از اینکه جشن پادشاه دروغی که من تصور نمی کنم چه در بابل یا در هیچ کشوری وجود داشته باشد آغاز شود، چون قرار بود که دندان پادشاه بابل را بکشند، بورا بوریاش مرا احضار کرد و من قبل از کشیدن دندان قدری تریاک وارد رگ او کردم و تقریبا بدون درد دندان او را کشیدم و اتباعی بابل که حضور داشتند و تصور می کردند که سلطان به دلیل درد کشیدن دندان مرا به قتل خواهد رسانید بسیار حیرت کردند و از من پرسیدند: چه شد که پادشاه احساس درد شدید نکرد؟ گفتم: دارویی که من وارد رگ او کردم دارای خاصیت از بین بردن درد و یکی از داروهای درجه اول مصر است و این دارو از پوست یک گیاه گرفته می شود و گیاه مزبور را فقط کاهنین مصر می کارند و وظیفه تهیه این دارو از پوست آن گیاه به عهده آنهاست و هرگز راز تهیه این دارو را به عامه مردم نمی آموزند، زیرا چون این دارو هر گونه درد را از بین می برد، اگر به دست مردم بیفتد دیگر مردم از درد نخواهند ترسید و نظم جامعه برهم می خورد، زیرا هیچ کس از مجازات بدنی بیم نخواهد داشت. سلطان گفت: من میل دارم قدری از این دارو داشته باشم. گفتم: من قدری از این دارو به تو خواهم داد، مشروط بر آنکه جز طبق راهنمایی من به کار نبری، زیرا این دارو اگر برخلاف دستور به کار برده شود مانند زهر سبب اتلاف خواهد شد. پادشاه پرسید: اینک که دندان مرا بدون درد بیرون آورده ای چه پاداشی می خواهی؟ گفتم: من احتیاجی به زر و سیم ندارم، زیرا می توانم از علم خود زر و سیم به دست بیاورم، ولی مایلم که قدرت تو را ببینم و مشاهده کنم چقدر قشون داری تا وقتی به مصر برمی گردم مدح قدرت تو را بخوانم و همه از شنیدن اوصاف تو حیرت کنند. این است که درخواست می کنم دستور دهی که قشون تو رژه بروند تا من سربازان و عرابه های جنگی تو را تماشا کنم. پادشاه درخواست مرا پذیرفت و من از این موضوع خوشبخت شدم، زیرا می توانستم به قدرت نظامی پادشاه بابل پی ببرم. قبل از روز رژه به کاپتا گفتم که سربازان و عرابه های پادشاه بابل را بشمارد و بداند چند سرباز و عرابه در قشون بورا بوریاش است. کاپتا گفت: بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوهه رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818 279 24 84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

روز شما میانون از ارجمند هم امروز دوشنبه است، 22 جوانه و آغاز فصل تابستان، آغاز فصل تابستان 1405. راستش تو این دیروز تا حالا مخصوصا بعد از انتشار این خبرها احساس کردم خیلی ها دوست دارن که قبل از طلوع آفتاب شمع‌ها رو خاموش کنه یا چراغ‌ها رو خاموش بکنه. اجازه بدید که با این تک شب خودمون رو، تک شب امید رو همیشه روشن نگه داریم. ببینید، در پیکار برای آزادی، روند دراز مدت، پدران و مادران ما از کی شروع کردند؟ بیش از یک قرن پیش، دوره جنبش مشروطه. اگر 1000 سال دیگه هم دوام بیاره این پیکار، هیچگاه نباید قلب امید از تپیدن باز بیسته. من از این دستم. اگر همه دنیا شمعهای خودشون رو خاموش کنند، ما اینجا شمع امید رو هرگز فوت نمی کنیم.

درست میشه. معلومه یه روز خوب میاد، باید اعتماد کنی، باید به این ملت اعتماد کنی و چشم بسته به این فرهنگ، فرهنگ قابل اعتماد و به پیکاری که زنان ما در پیش گرفتند برای رسیدن به یک آزادی محتوم، یک آزادی حتمی.

ایستگاه و میانان ارجمند روز گذشته یک شنبه جام جهانی و بچه هایی که از ایران آمده بودند در این مسابقه شرکت داشتن، باز هم این احساس دوگانه دوباره در ما اوج کرد. ببینید اینا بچه های یک سرزمین هستند که یک حکومت قرون وسطایی اون سرزمین رو گروگان گرفته و به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در برابر تیم ملی بلژیک ظاهر شدن. دست کم اینطور در استادیوم اعلام شد. خیلی دلم میخواست این یک تیم ملی بود و این گناه این بچه ها نیست، نفرین بر این حکومت که ما رو در چرخ‌دنده انواع تناقض ها گرفتار کرد و نمیدونیم چه باید کرد. یک تیم رو توی میدان میبینیم، دو ستنی از اعضاش اینا جز ذخیره های تبلیغاتی حکومت هست، اما برخی از این بچه ها از روستاها، از این روستا، از اون روستاهای مملکت، اغلب آن روستاهای دوردست و اینقدر این کوچه های خاکی توپ زدن تا بالاخره امروز خودشون رو در آخرین ایستگاه میبینن، در بالاترین منزل به آرزوی دست پیدا میکنن که ده ها میلیون جوان این دنیا این صحنه رو حتی در خواب هم نمیبینند. اینا بچه هایی هستن که از ایران میاند، از یک سرزمین افتخارآمیز که چیزی به تمدن بشری بدهکار نیست، اما این سرزمین افتخارآمیز رو یک حکومت نابکار و بدنام به گروگان گرفته و با اینکه با فوتبال و هر نوع رقابت فرهنگی و ورزشی و هنری در دنیا میانه ای نداره و بارها این رو اثبات کرده، مزارک تلاش میکنه از همین بچه ها هم کولیه تبلیغاتی بگیره. کما اینکه بلافاصله پس از بایان بازی دیروز و اینکه دروازه تیم اعزامی بسته موند، پاسدار محمد باقر قالیباف گفت ما مثل این بچه ها تنگ هرمز رو بسته نگه می‌داریم. و وقتی این حرفا رو میشنوی مطمئن میشی که شک و تردید بی جا نیست. این بچه ها اگر به کاب قهرمانی هم دست پیدا کنند، در نهایت باید اون رو به صاحبش در تهران واگذار کنن. بارها این یه سنت شد، یک سنت شد. ببینید جام نایب قهرمانی تکواندو در تاشکند رو فدراسیون به علی خامنه ای پیشکش کرد، کاپ قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی به یک والیبالیست در تهران اهدا شد، اسمش علی خامنه ایست. قاسم رضایی برنده مدال طلایی، مدال طلایی، مدالش رو به علی خامنه ای پیشکش کرد در مسابقات جهانی. کمیل قاسمی به علی خامنه ای داد، علی رضا کریمی به علی خامنه ای داد، حسن یزدانی به علی خامنه ای داد، کیانوش رستمی مدال طلای المپیک رو به علی خامنه ای داد. نه اینکه دلشون بخواد بدند، این شده رسم. به بچه ها حالی میکنن قهرمان بشی مدال بگیری، مدال طلا، نقره نمیدن به علی خامنه، طلا بگیری باید بری التماس نام داشته باشی، این رو پیشکش کنی به نایب امام زمان. از بهداد سلیمی برنده مدال طلای المپیک خواستن جایزش رو بده به علی خامنه ای و او داد. مدال های طلای مسابقات آسیایی و جهانی هم در قسمت مردان هم زنان، اونا رو علی خامنه ای دادند. جالب زنان ها بیچاره وادار شدن برن مدالاشون رو بدن به علی خامنه ای. ساره جوانمردی این کارو کرد، سیامند رحمان قهرمان پارا المپیک، به اینام گفتن نمیتونید مدال های طلا رو برای خودتون نگه دارید، اینا رو باید بیرید پیشکش بکنید.

شی با ولی فقیه این جوایز رو به او اهدا کردند. مهدیه سادات محور تندیس فیروزه از 16 جشنواره سینمای حقیقت رو داد به علی خامنه ای. مدال بلورین و لوح زرین جشنواره میلان ایتالیا به وسیله سید خانی به علی خامنه ای اهدا شد. الهام چرخنده بازیگر انگشتر متبرک به حرم حضرت سید الشهدا رو به رهبر تقدیم کرد. محمد رضا اسلاملو مستندساز جایزه ویژه‌ای رو که دریافت کرده بود به خامنه ای داد، یعنی ازش خواستند که باید به خامنه ای بدی و او داد. مگه جرأت میکنه کسی نده؟ علی خامنه ای متقابلا به او چی داد؟ یه چیفت. هنرمندان تجسمی کرمانشاه بازوبند پهلوانی چرمی و عقیق رو که گرفته بودن به علی خامنه ای دادند. شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد در فیلم کن برای فیلم فروشنده رو به آستان امام زمان تقدیم کرد و چون خود امام زمان نیست دادن به نایبش. نرگس آبیار کارگردان جایزه رو به خامنه ای داد. مهدی ترابی فوتبالیست بعد از گلزنی در لیگ برتر پیراهنش رو که شعار این شعار روش بود اطاعت از رهبری بزرگ نمیشه تا این رو به علی خامنه ای داد و به همه اعضای نخبگان المپیادهای علمی، یعنی بچه های نابغه مملکت ما، اینا رو همه رو قبل شیر فهم میکنن. مدالی میگیرید مال خودتون نیست، میرید در برابر خبرنگارها اعلام میکنید که مدال ما رو متعلق به ولی فقیه، مدال رو تقدیم میکنید به ولی فقیه. وای بر اون هنرمند، وای بر اون فیلمساز، وای بر اون قهرمانی که مدال بگیره و فکر کنه مدالش مال خودشه، فکر کنه اونا روزگارشون سیاست. اگه حتی تصور بکنن که مدال رو خودشون گرفتن، و من مطمئنم اگر این بچه های ما حتی توی این بازی های جام جهانی کاپ قهرمانی دنیا رو اگر ببرند، باید بدونن بناب سنت این کاپ مال اونها نیست، مال ملت ایران هم نیست، مال تیم ملی ایران نیست. این کاپ رو باید برن بدن به آقا مجتبی.

بنابرای پی میگیری عزیزی داره. اگر همه دنیا شمای خودشون رو خاموش بکنن، ما اینجا شم امید رو زنده نگه داریم. همیشه یادمون باشه شعله باریه که برید بر هم میزند اقتدار مطلق یک شام ظلمتخیز. یک کبریت تو غلیظ‌ترین تاریکی وقتی روشن میکنید، یک کبریت باریک عظمت تاریکی رو میشکنه، تلسم تاریکی رو میشکنه، اقتدار تاریکی رو از بین میبره، اقتدار تاریکی رو، اقتدار ظلمت رو از بین میبره. همیشه همین بوده. در چه اجازه بیدید همه شمع رو روشن نگه داری؟ شمع ها باید روشن باشن. زمان به سود ماست، زمان به سود مردم ایرانه. هیچ صورت مسئله پایداری برای ایران نیست. حتی این دو ماهی هم که دادن، اجازه دادن که اینا صادرات نفت و مایعات گازی داشته باشن و همینطور محصولات پتروشیمی، این هم کوتاه مدته. میگه دو ماه، نمیگه همیشه، نمیگه یه سال دو سال، حتی دو ماه. یعنی همه چیز موقت و گذراست، همه چیز موقت و گذراست. ببینید اون چی که الان میفروشند به صورت مستقیم و دلاریه، یعنی اون چی که این تو این دو ماه مستقیم و دلاری بهشون میدن، اما دارایی هایی بلوکه شده از طریق صندوق های میانجی و به صورت تدریجی آزاد میشه. اون چه الان میفروشن به طور مستقیم میره جزء ذخایر ارزی دست یافتنی بانک مرکزی. اما بر اساس پیشنویس تفاهمات، برنامه آزادسازی شامل 12 تا 25 میلیارد دارایی مسدود شده توی عراق، کره، ژاپن. اینا نحوه مدیریتش از این قراره که صندوق ویژه ایجاد میشه و خطوط اعتباری، یعنی اسکناس عقد نقد به کسی داده نمیشه. این دارایی میره به حسابهای ویژه منتقل میشه، خط اعتبار ایجاد میشه برای خرید. ایران میتونه از طریق این خط اعتبار تجهیزات پزشکی بخره، دارو بخره، مواد غذایی بخره و کالاهای اساسی. پیشبینی بازار انرژی هم اینه که تو این دوره 60 روزه تا 21 آگوست رقمی بین 8 تا 10 میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد بود از صادرات نفت و پتروشیمی. ایران پتانسیل کسب حدود 8 میلیارد دلار داره درآمد نفتی در همین دو ماه. صنایع پتروشیمی ایران سالانه حدود 17 میلیارد دلار ارزآوری دارن، میتونن پول بسازن، اما به دلیل آسیب های ساختاری احتمالاً حد اکثر میتونن این بار 1.5 میلیارد دلار پول سازی کنن تو این دو ماه، 1.5 حد اکثر. سهم گاز که صفره، خیلی ناچیزه، یعنی هیچ تغییر ملموسی در درآمدهای ارزی ایجاد نمیکنه. بنابراین همینان هم به جای پرداختن به توهمات بهتره که مستندات رو بیاریم و با جزئیات ببینیم که چه خواهد شد توی این دو ماه، بعدش قرار چی بشه.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mistryonlaw.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
12: مهدوی. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
14: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: خب امیران عزیز ارجمندم در سطح جاندار اتفاقاتی رو همیانان عزیز و ارجمند در سطح جهان داره اتفاقاتی رخ میده که به نظرم جالبه. یکی در کوبا که دیگه داره تقریبا نیمه سوسیالیستی نیمه سرمایه‌داری میشه، یعنی در اونجا هم اصلاحات داره صورت میگیره بنا به خواست آمریکایی‌ها و کوبایی‌ها پذیرفتند که با ایجاد اصلاحات کاری بکنند که هم سرمایه گذاری در کوبا به اصطلاح آسان تر بشه، هم این که شرایطی فراهم بیاد که بانک‌های خارجی حتی بتونن در کوبا تأسیسات داشته باشن یا بتونن شعبات ایجاد بکنن، یا اگر هم قراره که در اونجا سرمایه گذاری خواهی صورت بگیره دیگه مانند گذشته و در چارچوب های خیلی به اصطلاح غلیظ نظام سوسیالیستی نباشه، امکاناتی داده بشه، تسهیلاتی و با خیلی، یعنی به نظرم یه حادثه تاریخی در کوبا و خیلی هم استقبال شده، یعنی مردم خیلی خوشحال هم اختار کسبه خیلی. این یه اتفاق مهمه. در کولومبیا رئیس جمهوری بر سر کار میاد، انتخاب شد که منتخب دونالد ترامپه، یعنی ترامپ ازش حمایت کرد و او موفق شد که رئیس جمهور چپگرا رو پس بزنه، یعنی در انتخابات و در رقابت با به اصطلاح کاندیدای چپگرا نظر مردم رو تأمین بکنه و بتونه حتی بیشترین آرا رو نصیب خودش بکنه. این هم اتفاق مهمی بود. استارمر نخست وزیر بریتانیا بالاخره تصمیم به کنارگیری گرفت، اینم خبر مهمی است در انگلستان. با چی هستیم؟ با آقای دکتر نامدار بقایی. دکتر نامدار درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم.
0: بالاخره کار خودتون رو کردی تا
1: بالاخره کار خودمون کردی. اگر اجازه بدی جناب میبودی، قبل از اینکه وارد جریان آقای استارمر بشم، من یک گزارش خیلی کوچیک راجع به سفر شاهزاده رضا پهلوی به لندن بدم خدمتتون که شاید برای شنوندگان جالب باشه. اولا این موضوع خیلی جالبه که ناگهان سیاستمداران انگلیس و سیاستگزاران انگلستان درشون رو باز کردن، در مذاکره و صحبتشون رو رو به شاهزاده رضا پهلوی که تا به حال به این صورت سابقه نداشت. ایشون سه شنبه هفته پیش اومدن لندن و در پارلمان انگلیس منم با یکی دیگه از دوستان حضور داشتیم، منطقه نه در خود جلسه، در خود پارلمان بودیم و ایشونو چند لحظه دیدیم و ایشون رفتن سراغ این میتینگی که با سیاستمداران مختلف از جناهای مختلف پارلمان انگلیس داشتن، من جمله از حزب لیبر که دعوت کننده شون آقای لورد گلاسمن بود که یک لورد انگلیسی یهودی انگلیسی هستن، و تمام تقریبا اعضای اصلی کمیسیون امور خارجه پارلمان انگلیس حضور داشتن در این ملاقات با ایشون و خیلی جالب بود این موضوع، برای اینکه اون خانم امیلی تورنبری که رئیس این کمیسیون هستش خیلی شخصیتی است که اینها اثرگذارن در سیاست‌های خارجی بریتانیا و حضور داشتن. چندین نفر، 10-15 نفر حدوداً بودن که در اون نشست بودن با ایشون و یک ساعت و خورده‌ای میتینگشون بود، بعدم رفتن برای مصاحبه های مختلف با آی تی وی نیوز، با روزنامه تایمز لندن، روز بعدش با رادیو ال بی سی لندن و ملاقات های دیگری با خانم پریتی پوتل که وزیر خارجه کابینه سایه هست در حقیقت، آقای اندرو میچل که یکی از نمایندگان متنفذ مجلس هست. رو هم رفته سفر سه روزه شون بسیار موفقیت آمیز بود و اثرگذار، و حالا قرار شده ملاقات های دیگری هم باشه. اعضای دیگری از مجلس اعیان انگلیس اظهار علاقه کردن که برنامه هایی بگذارن که ایشون تشریف بیارن و باز صحبت بیشتری با اعضای پارلمان انجام بدن. که خیلی جالب بود، خیلی درخور اهمیت بود به نظر من.
0: بله آقای دکتر بقایی، از حزب کارگر فرمودید که فقط یه نفر بود؟
1: از حزب کارگر نه، چند نفری بودن و خود دعوت کننده لورد گلاسمن، که لورد موریس گلاسمن که دعوت کرده بودن، خودشون از حزب کارگر بودن. خانم امیلی تورنبری که رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان انگلیسه، ایشون اصلا یه موقعی میخواست به جای آقای استارمر رئیس حزب بشه، تو حتی نخست وزیر. خانم خیلی با نفوذی هستش و خیلی الان سر همین کار آقای پیتر مندلسون و این جریانات، ایشون همش گرداننده اون کمیسیون بود و اینها. این ملاقات مهم بود حقیقت، یعنی در حقیقت یک شخص دولتی مهم از حزب کارگر ملاقات داشت با ایشون. و احزاب دیگه هم بودن، حزب محافظه‌کار، لیبرال دموکرات و ریفورم هم نمایندگانشون حضور داشتن که خیلی به نظر من اهمیت داشتش.
0: دکتر بقایی به من بفرمایید که هیچ به اصطلاح اطلاع داریم از این که در حال حاضر این به ویژه اعضای کمیسیون سیاست خارجی در مجلس عوام انگلیس چه نظر غالبی دارن نسبت به ایران؟ چه نظری امروز پیدا کردن؟
1: ببینید،
0: و بعد موضوع سپاه پاسداران.
1: بله بستگی به حزب داره بیشتر. الان موضوع تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران دیگه عملا در دستور جلسه شون وجود داره، در دستور جلسه مجلس هست، صحبت هایی که میشه در این مورد. حتی چند روز پیش یک گزارش 20 صفحه‌ای خیلی مفصلی از دخالت های جمهوری اسلامی در مسائل بریتانیا و دست اندازی هاشون و کارهایی که اینا انجام میدن چاپ شده که الان در اینترنت هم هستش، میتونن دوستان مطالعه بکنن در کتابخونه در حقیقت پارلمان انگلیس. شدیدن دارن پیش میبرن این موضوع. البته حزب محافظه کار بیشتر فشار میاره تو در از این نظر همراهی میکنه. حزب کارگر یک کمی ملایم تره، ولی نه، کمیسیون بیشتر در این مسائل در کمیسیون داخلیه، یعنی در حقیقت کمیسیون وزارت کشور مجلس اینها مطرح میشه که مسائل امنیتی انگلستان MI5 MI6 اینها در اونجا مورد نظر قرار میگیره. و الان بسیار انگلیس ها نگران هستند، به خصوص در رابطه با مسئله یهود ستیزی و حملاتی که شده به مخالفین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایرانی، اعضای اپوزیسیون و مسائلی که پیش آوردن. این موضوع الان شدیداً همه اینها رو، نه فقط بریتانیا، کشورهای دیگه اروپایی رو هم کم و بیش گرفتار کرده جمع می بودی. بله،
0: امروز یه بقاله می خوندم آقای دکتر بقایی از هرالد مارتنشتاین، این ستون نویسه در اشپیگل، در دیول، میگه خیر، دین در اروپا نمرده است، فقط اسمش عوض شده. بعد تأکید میکنه که دین جدید، لحن دین جدید نسبت به یهودیان خصمانه تر هم شده است و ما قرار است از این پس اسلامی شدن انکار ناپذیر را به عنوان نوعی غنی‌سازی درک کنیم، سکوت کنیم، دم نزنیم و فقط بگم آره، بگیم درک کردیم. میگه اسم دین عوض شده و یعنی تمام اون آرزه ها و پیامت های تعصبات دینی به صورت خیلی قوی تر و غلیظ تر دوباره بازگشته. خب آقای دکتر، از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و در خدمتتون برنامه رو پی میگیریم، ببینیم که استارمر.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: من استارمر نخست وزیر انگلیس دیگه اعلام کرد که خواهد رفت. گریه هم کرد به نظرم، اشکش در آمد. آقای دکتر بقایی،
1: بله، در این نطق استعفاش ایشون خب خیلی با قیافه گرفته و ناراحتی اومدش. ایشون ساعت 9:30 صبح بود تقریبا، بله 9:30 صبح به وقت لندن، و صحبتشو که خانمش هم اونجا ایستاده بود و خب این رسم دیگه، میدونید نخست وزیرای انگلیس میان پودیوم رو میذارن جلوی در دانینگ استریت و اونجا صحبتشون میکنن، و ایشون در پایان همین گفت که به هر حال من اون چه که کاری که لازم بوده تو اینها رو انجام دادم، ولی خب میخوام از حالا به بعد همسر بهتری باشم، پدر بهتری برای بچه‌ام باشم، و در اونجا به قول معروف بغضش خورده درجه باز شد و اشکی هم تقریبا داشت میریختش. خیلی اغلب این نخست وزیرها بجز آقای بوریس جانسون یادم نمیاد، فکر کنم ایشون اشکی نریختش که نگر، ولی بقیه شون کم و بیش، آقای ریشی سونک هم نکرد، ولی ایشون خیلی چیز کرد. حالا جالب بود جناب میبودی، به هر حال برای اینکه این انتظار میرفت که امروز ایشون استعفا بده، چون تمام این چند روز گذشته به خصوص این ویکند صحبت از این بود که همین نخست وزیر استعفا میدن، به خصوص بعد از این بازگشت آقای اندی برنام که در حقیقت شهردار شهر منچستر، منچستر بزرگ ایشون هستش، و قبلا هم البته در زمان تونی بلر و آقای گوردون براون ایشون با اینکه خیلی هم جوان‌تر بود اون موقع، ایشون وزیر بود، وزیر کابینه بود و سابقه طولانی داره، ولی بعدش هم یه مدت دیگه نماینده مجلس بود در زمانی که آقای دیوید کامرون بود، و بعد از اون دیگه رفت و شد شهردار شهر منچستر که خب میدونید که از بزرگترین شهرهای انگلستان و معروفترینش هست، و خیلی اونجا خوب عمل کرد آقای برنام. و الان خیلی همه چیز به قول معروف جور شده برای برگشتنشون. البته این موضوع کنارگیری آقای استارمر فقط یه جا به جایی حزبی و اینطور نیست، این یه نشونه بحران عمیق اقتدار سیاسی در دولت کارگری هستش، و این چرخش سریع نخست وزیران در این به خصوص 10 سال گذشته، ببینید از آقای دیوید کامرون بگیرید 10 سال پیش، همون زمانی که برکسیت اتفاق افتاد و خروج از اروپا و اینها، بعدش تا الان ایشون آقای استارمر 6th نخست وزیری بودن که عوض شدن. اینقدر الان جوک دارن میگن، میدونید انگلیس ها همه چیز رو به مزاح میکشن، یه عکسی درست کردن که مثل درهای گردانی که جوی هتل ها هستش، این در رو گذاشتن جلوی دانینگ استریت، میگن یه نخست وزیر از این در میره تو، اون از اون در میاد بیرون، به قول معروف اینطور شده. و یه گربه معروفی هم داره ده دانینگ استریت به نام لری، که این گربه اومده بیرون داره میگه آه حوصله‌ام سر رفت از بس که اینقدر نخست وزیر دیدم داره عوض میشه، هر چند سال یک بار، چند سالم نمیکشه گاهی وقتا، و عذر میخوام به این صورت. و به هر حال این مسئله الان خیلی هات شده، و به احتمال خیلی خیلی زیاد آقای اندی برنام که همین هفته گذشته، پنجشنبه گذشته، به پارلمان به قول معروف برگشت و از حوزه انتخابی میکرفیلد در شمال انگلستان انتخاب شد، امروز هم خیلی با کبکبه و دبدبه به قول معروف با قطار و تاکسی اومدش به پارلمان و قسمش رو خورد و به پادشاه قسم خورد و امضا کرد و رفتش در روی سکوهایی که نمایندگان حزب کارگر میشینن نشست. حالا ایشون معلوم نیستش که این مسئله‌ای که الان وجود داره بایستی تبدیل بشه به یک در حقیقت انتقال رقابت رهبری باشه، این انتقالی که صورت میگیره، یا یک به قول معروف تاجگذاری سیاسی باشه برای ایشون. به احتمال قوی همین تاجگذاری سیاسی خواهد بود، چون ایشون الان دیگه رسما اومد وارد پارلمان شد آقای اندی برنام، و اگر کسی جلوش نیسته برای رقابت برای ریاست حزب و نخست وزیری در نتیجه، ایشون دیگه برنده بلا منازع هستش. و
0: دیدگاهش نسبت به ایران چیه؟ دیدگاهه
1: معلوم نیست، هنوز چیزی ندیدم من که راجع به ایران چیزی گفته باشه. مسلما همین روزها بیرون خواهد اومد، ولی خب ایشون چهره محبوب تری هست. میدونید آقای استارمر گرفتاریش این بود که آدم بسیار سنگینی بود، جنتلمن بود، به قول معروف از این جنتلمن های انگلیسی بود، ولی چهره ای نبود که خیلی با مردم، میدونید، مردمی باشه به قول معروف. این آقای اندی برنام خیلی مردمیه، خیلی اونجا توی منچستر که بود با لباس گرم کنش صبح میرفت بیرون دم سر شهرداری به کاراش میرسید، اینا خیلی مردم، با مردم اینتراکشن داشت، با مردم اختلاط میکرد به قول معروف و باهاشون بود، و الانم به این صورت خواهد بود. اینه که طرفداریش در خود حزب کارگر بی نهایت بالاست، و آقای استارمر که دیگه این موضوع رو دید فهمید که دیگه پایان راه هستش برای ایشون و استعفاشو امروز
0: دو تا بقایی.
1: البته بله،
0: دو رفتن بله. استارمر به بله. معنای تغییر سنت های سیاسی توی حزب کارگر هست یا نه؟ یعنی مثلا دیدگاه نسبت به ایران عوض میشه یا اینکه کماکان اینا
1: ببینید آقای اندی برنام ایشون یه مقدار میشه گفت چپیتر هستش، متعلق به جناح چپه، حالا نه اون چپی که آقای جرمی کوربین بودش، ولی یه خورده چپتر هستش، سوسیالیستر هست اینطور بگم، در داخل حزب مردمیتر چون هستش میخوان اینو الان به هر حال اووردن حزب کارگر که بتونن جلوی این هجوم حزب ریفورم رو بگیرن حقیقتا. و اگر رو همون منوال و درست پیش بره آقای برنام، میتونن تا پایان این دوره در حقیقت قانونگذاریشون، دوره‌ای که هستش تا 3 سال دیگه مثلا، اینها حضور داشته باشه تو کارش رو انجام بده، وگرنه اگر اشکال بزرگی پیش بیاد مجبور هستن که انتخابات رو تکرار کنن، که اون وقت دیگه معلوم نیست به چه صورت خواهد شد که، ولی به احتمال قوی اگر موضوع به انتخابات زودرس برسه در انگلستان، حزب محافظه کار میتونه شانس بیشتری داشته باشه تا ریفورم، چون ریفورم واقعا الان برای تشکیل دولت هنوز آمادگی نداره. اینا حتی سخنگوی وزارت دفاع ندارن الان، سخنگوی وزارت خارجه به اون صورت ندارن، میدونید، یعنی خیلی مقامات و چیزاشون رو نتونستن پر بکنن هنوز. اینه که حزب محافظه‌کار خانم کمی بدنا کاملا آمادگیش رو داره، الان هم توی همین هفته گذشته یک انتخابات میان دوره، انتخابات محلی رو در اسکاتلند بعد از 60 سال تقریبا حزب محافظه‌کار برنده شد که خیلی موفقیت بزرگی بود براشون. ولی حالا به قول شما بایستید ببینیم این سیاست های آقای اندی برنام چطوره. ببینید برنامه به این صورت خواهد بود که 9 جولای در حقیقت اعلام میشه که اگر رقابتی میخواد باشه برای ریاست حزب و نخست وزیری، از اون روز شروع میشه و روز 16 جولای این به قول معروف بسته میشه دفتر، و از اون روز اگر 2 نفرم حتی باشن بایستی رقابت رو شروع بکنن با هم و اعضای حزب رو به طرف خودشون بکشونن، و بعدش تا سپتامبر این تکلیفشون روشن میشه. ولی به احتمال قوی همین روز 9 جولای که در حقیقت این اعلان رو میکنه آقای استارمر، هنوز نخست وزیر انگلستانه برحال، یعنی با اینکه استعفا داده کرتیکره به قول معروف، سرایدار دانینگ استریت هنوز، و این به این صورت خواهد بود که 9 جولای به احتمال قوی اگر کس دیگه جلوی آقای اندی برنام نیسته، ایشون اتوماتیکمان میشه رئیس حزب و نخست وزیر انگلستان، و میره پیش پادشاه و دستورش رو میگیره که دولت رو تشکیل بده. این ترتیب کاری خواهد بود که جلوی راهشون هست، ولی همونطور که گفتید من حالا تعطوش رو در میارم ببینم نظرشون بستگی داره وزیر خارجش رو کی بیاره ایشون، اون آقایی که وزیر بهداری آقای در حقیقت وزیر بهداشت و بهداری آقای استارمر بود، آقای وست استریتینگ که چند هفته پیش استعفا داد، قرار بود ایشونم بیاد توی این مسابقه شرکت بکنه برای ریاست حزب، ولی الان اعلام کرده که نه، من پشتیبانی میکنم از همین آقای اندی برنام، شهردار سابق منچستر، و با اون هستن. همه دارن مسابقه میدن با هم دیگه، یک عکسی گرفته الان این آقای اندی برنام که 100 تا نماینده های حزب کارگر پشت سرش وایستادن و یه سلفی با اینها گرفته به قول معروف و داره نشون میده، و خب همه صف کشیدن منتظرن که به یه شکلی وارد کابینه ایشون بشن دیگه. الان این رقابت ها ادامه ده، بایستی ببینیم کی وزیر خارجه میشه به خصوص، تا بشه ببینیم به چه صورت سیاستشون در قبال ایران. ولی من از اینجایی که دیدم شاهزاده رضا پهلوی به این خوبی اومدن اینجا، ملاقات خوبی داشتن، صحبت های خوبی شد، و باز هم نمایندگان دیگری اظهار علاقه کردن که با ایشون نشستی داشته باشن، این خودش یک علامت خوبی هست حقیقتش. حالا تا ببینیم به چه صورت.
0: سپاه پاسداران چی شد؟
1: سپاه پاسداران هنوز در جریانه، یعنی الان این پرونده شون که یعنی لایحه‌اش که در حقیقت باز اون قانون رو عوض بکنن که از نقطه نظر دولت انگلستان یک سازمانی که مربوط به دولت یک کشور میشه ولی فعالیت‌های تروریستی و اینجور مسائل داره رو بتونن در لیست تروریستی قرار بدن، به محض اینکه این قانون عوض بشه و در مجلس رد بشه این لایحه‌اش و مورد تایید قرار بگیره، اتوماتیکمان در حقیقت سپاه پاسداران جزو لیست تروریستی قرار خواهد گرفت. الان خیلی سر این موضوع بحث هستش و میگم این گزارش جدیدی هم که همین چند روز پیش در اومد حاوی بسیاری مطالب هستش که راجع به همین دست اندازی ها و کارهایی هستش که سپاه پاسداران در انگلستان و بقیه کشورها انجام میدن. بله،
0: چند تا کشور که بیشترین عملیات جاسوسی در انگلیس دارن، کره شمالی، روسیه، جمهوری اسلامی، چینم هست ها جزشه.
1: چینم بله، چینم به صور مختلف به قول معروف اینها در کارهای به خصوص بازرگانی تجارتی اینجور مسائل هست. الان یک سفارت خیلی بزرگی رو دارن منتقل میکنه چین، ساختمون سفارت قدیمش رو به یک ساختمون خیلی بزرگتر اینجا در لندن، و از زیر این ساختمون کابل های خیلی زیاد و بزرگی رد میشه که کابل های مال اینترنت و عرض کنم مخابرات و اینجور چیزا هست، و نگران هستن انگلیس ها که این سفارت چین که اونجا منتقل بشه بتونن کنترل داشته باشن روی این کابل ها و به قول معروف استراق سم بکنن از اینجور مسائلی که میتونه وجود داشته باشه، و گرفتاری خیلی زیاد هستش.
0: ممنونم.
1: ولی آقای ترامپ فکر کنم الان خوشحال باشن برای اینکه اصلا خبر استعفای آقای استارمر رو آقای ترامپ اعلام کردن اول.
0: بله بله، رودا
1: سوشیال میدیاشون.
0: پادشاه که اوراق مالیاتی رو پر کرد،
1: پادشاه هم که اوراق مالیاتی رو پر کردن، و حالا همین یکی دو روز فکر کنم بیرون بیاد که نشون میده که دقیقاً
0: بی سابقه است ها یا نه قبلا که شده او.
1: نه دیگه، خب میدونید از زمان آقای جان میجر که نخست وزیر انگلستان بود، ایشون قانون گذارون که باید خانواده سلطنتی مالیات بپردازن، ولی هیچ وقت دیگه از اون زمان رو نشد. یعنی پرونده مالی مثل آمریکا نیستش که رئیس جمهور رو همه بایستی نشون بدن که چقدر مالیات میدن، ولی الان حالا خودشون قبول کردن پادشاه که در حقیقت نشون بدن که چقدر، خیلی هم بایستی رقم بسیار بزرگ عظیمی باشه در حقیقت.
0: همینطوره. تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، از حضور شما در برنامه جالب بود اطلاعاتی که دادید. تا گفتن هزینه ملکه الیزابت چقدر بوده، هزینه سالانش محاسبه کرد و توی کاخ، هزینه کاخ و اینا 36 میلیون پوند بود. بعد انگلیس ها گفتن نه میارزه، چون گفتن آیا میارزه که با 36 میلیون
1: در مقابلش به خاطر پولی که اینها میارن به خاطر توریسم و عرض کنم این مسائل به انگلستان خیلی بیشتر از اینها خواهد.
0: ممنون،
1: سپاس هستم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودا، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردیم و پشت سر بذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفا صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم بسیار بسیار آموزنده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت می‌کنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم‌ها عوض خواهد شد. هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات‌هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده. فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما می‌خواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاده قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی‌ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنین، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگلز، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هستش که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترای مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه گذاری 2 تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکس های مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونن ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر بازنشستگی رسیدین دنبال درآمدین، اگر میخواین بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب جام جهانی 2026 همینان باشی از این و کارشناس کارشناس ورزش آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما، میدونم خیلی دیر وقته ولی لطف کردید با ما هستید.
1: درود بر شما. نه خیر، برای ما فوتبالی ها جناب مهبودی دیر وقت نیست، الان مشغول بین دو نیمه بازی فرانسه و عراق هستیم که نیمه اول فرانسه یه گل زد، امپاپه یه گل خیلی خوشگل با چپ زد، خیلی عالی. شدت بارندگی شدید هم تو ورزشگاه هست و نیمه دوم هم قرار شروع بشه. نه، ما این برنامه بازی ها آقا مهبودی چون روی آمریکا و کانادا و آمریکای شمال اونور هست، مکزیک با تفاوت داره با این طرف اروپا و آسیا.
0: دیروز من دوباره دچار همون احساس دوگانه برنامه بازی رو دیدم، بچه ها خیلی خوب بازی کردن. من میخواستم نظر شما رو بپرسم، دیروز اون چی که دیدید بفرمایید.
1: اول از نظر فوتبالی بگم بعد غیر فوتبالی، چون فوتبالی ما واقعا به قول اوباقاشون شدیم، شما آلمان زبان آلمانی هم بلدین میدونیم، سورپرایز شدیم ما فوتبالی ها. فکر نمیکرد هیچ کارشناسی فکر نمیکرد که تیم در عرض 4-5 روز بیاد نقاط ضعف بازی اول رو بپوشونه، یعنی بازیکن ها جونشون رو گذاشتن روی این بازی. سه دفاعه، سیستم دفاع عوض شد، اون لوکاکو مهاجم سیاه چرده بلژیک که واقعا خیلی خوب بود و تنومند از کار افتاد و اشتباهات دیگه نسبت به بازی اول نیوزلند رو پوشوندن. بچه ها خوب بازی کردن، روز بیرانوند هم بود. مثل آقای مبودی یادتون باشه جام جهانی 2018 یه پنالتی رونالدو رو گرفت اون موقع بیرانوند، الان تو این بازی بلژیک همون بازی دیروز هم روز خوبش بود، دو تا سیو عالی داشت، یعنی با نمره 10 بهترین بازیکن شد. هیچ کس فکر نمی‌کرد این نتیجه. البته دقیقه 66 دفاع میانی بلژیک اخراج شد روی یک ناشیگریش و اون موقع سرنوشت تاکتیکی بلژیک عوض شد، هرچند که آمار مالکیت توپ و آمار حملات مال بلژیک بود. روی کاغذ اون دفعه گفتم بلژیک خب تیم سرتره، اما این فوتباله بازی روی کاغذ نیست. و اما یه مقداری شهامت کادر فنی تیم ایران کم بود، اون 25-6 دقیقه آخر بازی باید تهاجمی‌تر انجام میدادن. یه مهدی واحدی داشتن کوچولو خیلی دورزن، باید اونو به نظر من میآوردن. اون دفاع خسته بلژیک که 10 نفرم شده بود میتونستن، اما نخواستن، فکر میکردن این مساوی هم کافیه. هفته دور آخر کشیده شد و تکلیف صعود اینجوریه که اگر ایران الان دو تا مساوی داره، دو امتیاز، مصر یک مساوی و یک برد داره که بعد از بازی ایران نیوزلند رو شکست داد مصر. مصری ها اولن، ایران اگر در بازی مصر رو بزنه که 100% صعود میکنه به عنوان تیم اول یا دوم، با مصر مساوی کنه امید به 90% حتی بیشتر داره به عنوان تیم سوم صعود کنه با سه تا مساوی، اما اگر از مصر شکست بخوره امیدهای صعود پرپر میشه. یعنی تو این جام جهانی 48 تیمی هم که قبلا 32 تیم بود امسال 48 تیم شده هم نمیتونه صعود کنه. این از نظر فنی. اگر اجازه بدی آقای مهبودی، اگه سوالی داری بفرما، من غیر فوتبالی رو بگم.
0: نه بفرمایید. بعد همش الان شما داشتید میگفتید، فکر کردم که هر چقدر داریم پیش میریم و یه علائمی داریم از خود بچه‌ها میگیریم، بچه‌های فوتبالیست، یا شماش باید این احساس تعلق را از جمهوری اسلامی بگیریم که این بچه‌ها متعلق به جمهوری اسلامی هست، این بچه‌ها باید متعلق به ما باشن. و امیدوارم که واقعا همینطور به همه چی به خوبی پیش بره و این بچه‌ها بتونن واقعا نقش تیم ملی رو بازی بکنن. و من مطمئنم که آخ در نهایت ما چیزایی از اینا خواهیم دید که یه جوری اثبات بکنن که ما با مردم ایرانیم، در کنار مردم ایرانیم و جمهوری اجازه ندن که جمهوری اسلامی از اونها به بهره برداری سیاسی بکنه. ببینید خود حکومت جمهوری اسلامی میگه فوتبال سیاسی نیست، ولی اولین کسی که تفسیر سیاسی رو به این فوتبال داد پاسدار قالیباف بود، بلافاصله اعلام کرد که همینطور که بچه ها این دروازه رو حفظ کرد، بسته نگه داشتن، ما هم تنگه هرمز رو بسته نگه. میدونی اینا بچه‌ها یعنی خود اینها از این بهره برداری سیاسی میکنند، اون وقت انتظار دارن که ایرانیان دیاسپورا در خارج از کشور این کار رو انجام نده. بفرمایید.
1: سالهاست جناب مهبودی گرامی، سالهاست اینجوریه. یادتون هست که خمینی ابتدای کار اومد گفت نه با اسرائیل نه با آفریقای جنوبی، اینا رو نباید بازی بکنیم، یادتون باشه بله. که بعد با آمریکا هم گفته بود که بعد اونا چیز شد. الان اصلا این سیاسی هست، نمیشه این ورزش تو اون مملکت، چون مخصوصا فوتبال، آقا فوتبال خب خیلی چشم روشه، کلی پول در گردش هست. من یادم اون موقع ها واقعا که تازه فوتبال حرفه‌ای شده بود، من 3 سال همراه فیروز کریمی کار علاوه کار خبرنگاریم کار اجرایی فوتبال هم کردم، به عنوان سرپرست تیم با اون پاس رفتم قهرمان آسیا شد، آخرین باری که یک تیم قهرمان آسیا شد اون پاس بود، حدود 27-28 سال پیش. و بعد اومدیم تیم بهمن رو درست کردیم، یه سال رفتیم سپاهان. و بعد این اون موقع ها پول بود، قرارداد بود، کلی مسائل سیاسی بود. روح شاد داریوش خان مصطفی اون موقع رئیس فدراسیون فوتبال بود، دوست خوب من هم بود، میگفتش که غیر از این ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، اگر سیاس ما تابع وزارت امور خارجه هستیم، یعنی بدون دستور اونها. مثلا ما رفتیم تیم بهمن و بردیم جام میرز هندوستان که قهرمان هم شد اون موقع، اون سال تا دقیقه 90 مخالفت کرده بود وزارت خارجه. یعنی من یادم یه آژانس هواپیمایی بود، آقا حالا هر درازا میکشه این جانبه بدونن شنوندگان محترم، فردا جمعه بود، آژانس های مسافرتی تعطیل بود، پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به ما اجازه دادن که بریم هندوستان. ساعت 4 من زنگ زدم به دوستم، یه آژانس مسافرتی داشت حوالی میدان انقلاب، گفتیم آقا مرتضی لطفاً باز باشه که ما میخوایم بیان بلیط بگیم. یعنی اینجوری دقیقه 90 همه کارا بود. سیاسی هست بله، و این حرف خوبی هم زدیم شما، شاید بعضی از بازیکن‌ها هم بخوان اما خب نمیتونن. از یه سری اونایی که تو خارج از کشور بازی میکنن هم مردم توقعات بیشتری دارن. یه چیزی که برای من جالب بود، خیلی از این تماشاگرها

0: ایران چیز ملی نمیتونه بیرون بیاد.
1: درسته.
0: تا اطلاع ثانوی، من همیشه میگم تا اطلاع ثانوی،
1: تا اطلاع ثانوی.
0: بله. اگه این فضا تغییر پیدا بکنه، اینا برن، خب خیلی طبیعی است دوباره بچه های ما در همون فضا به عنوان نماندگان مردم ایران میتونن تو میدان های ورزشی ظاهر بشن. ببین من الان داشتم لیستی میدادم از قهرمانانی که مدال های طلا گرفته بودن و همه رو ناگزیر کردن مدال ها رو بدن به خامنه ای.
1: بله.
0: از فیلم فقط ورزش نبود، فیلم ساز داده.
1: بله.
0: تو برنده جایزه شده در کن، آمده جایزه شده، وادارش کردن جایزه شده به علی خامنه ای. تکواندوکا رفته جایزه شده داده، فوتبالیست داده. ترابی دیگه، ترابی رفت،
1: بله، زد بالا پیرنشو که هرچی رهبری بگه همونه.
0: بله. اطاعت از رهبری.
1: خیلی از ورزشکارهای، اشاره خیلی خوبی کردین آقای بهبودی شما، خیلی از ورزشکارهای انفرادی، تکواندو، جودو، کشتی که داشتن صاحب مدال میشدن ولی طبق قوره افتادن با اسرائیل که گفت آقا نه نباید فلان کنی، تو اون دوشک اسرائیلی حریف رو برد، معلوم شد رو این دوشک 5 دقیقه 3 دقیقه آخر بود، میگفت آقا علی باید ببازی چون اگر ببری میخوری به اسرائیلیه، نباید باید. خیلی ها اینجوری مدال از دست دادن، یعنی واقعا عجیب و غریبه. عرض کردم یه سری تماشاگر استخدام کرده بودن، آقای تاج و براوکسی که بهشون ویزا نداده بود آمریکا، اینا اومدن مکزیک از آنتالیای ترکیه، اونجا الان مستقرن. خیلی از این 15 16 17 نفری که ندادن ویزا، اونها شروع کردن از قبل، البته نمایندگانشون در همین لس آنجلس شما آقا استخدام میکردن مکزیکیای تماشاگرای مزدور، یعنی همون کاری که تو جام جهانی قبلی تو قطر کردن، فیلماش اومد بیرون. خب. بنگلادشی ها می اومدن تا پرچم جمهوری اسلامی، بعدن کاشف به عمل اومد که به اینا پول دادن رفتنش رو سکو. دولت قطر اصلا اجازه نمیداد طرفدارای واقعی تیم ایران برن که مثلا مبادا شعار اون موقع زن زندگی آزادی رو بدن بعد از اون کشتار 401. الان هم اینجوری بوده، یه سری خارجی، یه سری مزدور، یه سری حالا عده‌ای هم که البته قلیل بود، خبر اومده که خیلی قلیل و کم بودن تماشاگرای ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی،
0: خیلی کم
1: بود کردن. همون ایرانیای عزیز و قشنگ و درجه یکی که همشهریای شما اومدن تشویق کردن، بعد مثلا تیم ایران اون تارمی گل آفساید میلیمتری رو که زد همه تشویق کرد. این اون احساس فوتبالی است که عجیب و غریبه، یعنی این همین قشنگی صحنه است که جدا میکنه این فوتبال رو از سایر ورزش‌ها. انقدر هیجان هست و متاسفم به خاطر اینکه این حالا وقت زیاد گرفته نشه اینو ببندم این بحثو، همه جای دنیا این 47 کشوری که غیر از ما تیماشون تو جام جهانیان، آقای مهبودی میبینید شما اونجا جشن خیابونی میگیرن چه قشنگ. من 2006 آلمان جام جهانی اینجا بودم، از رادیو، از طرف رادیو فردا اون موقع میرفتم این شهرهایی که بازی بود، ایرانم بود، چه قیامتی بود، چه بساطی بود، چقدر خوشی، چقدر احساس قشنگی، اون لذت، اون شوق و شور فوتبال، همه با هم. متاسفانه ما از این محرومیم، چه در داخل ایران اون تماشاگر حالا به زور اجازه دادن برن تو چند تا سینما مثلا بازی ایران و بلژیک رو ببینن، یا مثلا این ور که شاهد بودیم به کاممون تلخ میشه، یه سری دعوای قبل از بازی، یه سری دعوای بعد از بازی، اینا هست. بله.
0: همیشه آقای داریم گفتگو کنم با آقای فریبرز غریب، همینان هم در اروپا با ما هستن. آقای غریب به من بفرمایید که اگر ایران موفق بشه مصر رو بزنه چی میشه بعدش؟
1: اگر مصر رو بزنه به عنوان اصلا احکان داره سرگروه بیاد بالا صعود کنه که یه کار تاریخی، هرچند که عرض کردم این 48 تیم غربال میشن، یعنی 12 تا دوتا تیمای اول و دوم گروه ها صعود مستقیم میکنن به دوره 16 نهایی، به اضافه 24 تیم، به اضافه اون 32 تیم، 8 تیم دیگه، 8 تیم از اون 12 تیمی که تو 12 گروه سوم میشن، اونایی که امتیازاتشون بیشتر از تیمای دیگه است میان بالا، یعنی امکان داره حتی یه تیم 2 امتیازی هم بیاد بالا. بستگی داره به بازیای دور آخر مرحله گروهی که همه همزمانن، یعنی بازی ایران و مصر روز شنبه بامداد یک شنبه یا بامداد شنبه همزمان هست با بازی نیو

0: اسکاتلند و بلژیک که نتیجه همدیگه رو نبینن، بازی ها همزمانه یه کار تاریخیه. اما صعود به 32 تیم هم با این اوضاع احوال آنچنان کار مهمی نیست. ما بهترین نتیجه گروهی رو 2018 زمانی که کارلوس کیروش سرمربی بود گرفتیم که یه برد یکیش تونس رو داشتیم که با پرتغال هم یکیه کردیم با 4 امتیاز. متاسفانه اون موقع که چه عشقی بود، من واقعا یه حال و هوای قشنگ فوتبالی بود. من همه گزارش ها رو تفسیر و تحلیل میکردم با دوستانم رادیو فردا که بعد رفتیم مناطو با بچه های مناطو. اما بعد از اون 401 اون شکست، این یه خوردیم به اون خط قرمز، اون خط نازک میونه اون بچه های ایران و بچه های غیر ایران. و حرف جمله خوبی هم گفتین شما که متاسفانه ما رو تفرقه انداختن، کلی پول خرج این داستان شد. شما بهتر از من میدونید، نمیخوام بازش کنم، که اومدن الغا کردن به اون تماشاگرا، به اون ایرانیا، به اون هموطنای عزیزمون چه در داخل چه خارج، که اینجوری اختلاف بیفته.
1: آقای فریبرز غریب، میگن یه درصد خیلی کمی امکان داره که ایران و آمریکا روبروی هم قرار بگیرن.
0: بله.
1: چه اتفاقی باید بیفته؟
0: آمریکا در گروهش دوم بشه، ما هم در گروهمون دوم بشیم، ایران و آمریکا با هم میفتن. که این البته تو فوتبال، بازم میگم فوتبال بازی روی کاغذ نیست، اما نمیشه الان پیش بینی کرد. این جواب این سوالو من بعد از اجازه بدید ساعت و تایم دقیق
1: بازی میگم. آقای آگهیار گوش میکنی برمیگردیم. ممنون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد فینانس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: جام جهانی 2026 برای کارشناس هستیم آقای فریبرز غریب در اروپا همینان هم. آقای غریب مجدداً درود بر شما، سپاس. به من بفرمایید که اگر ایران مصر رو بزنه در برابر کی قرار بگیره؟ از حالا میشه پیش بینی کرد یا نمیشه هنوز؟
1: دقیقا نمیشه از حالا پیش بینی کرد. باز بستگی داره که بازی اون دوتا تیم گروه ایران یعنی نیوزلند و بلژیک چی میشه. از طرفی اگر طوری این رقم خورده اون بازی گروه دی که آمریکای میزبانم هست، در صورت کسب بعد از یه نتایجی اگر و مگر و یه چیزایی به هم اتفاقاتی که حدوداً تا 5-6 روز دیگه معلوم میشه رقم بخوره، ایران و آمریکا تو مرحله 1/16 نهایی تو مرحله حذفی میخورن به هم دیگه. الان دقیقاً نمیشه این
0: پیش بینی. بنابراین ایران با تو گروه خودش دوم بشه، آمریکا با تو گروه خودش دوم بشه که این دوتا رو در روی هم قرار بگیرن. جالبه. خب شانسی برای تیم آلمان هم قائل هستید تو این جام جهانی؟ یعنی بره جام کاپ رو بگیره یا نه؟
1: آقا چرا آلمان آقا مهبودی؟ چرا آلمان؟
0: برای اینکه که بالاخره یکی از زبده‌ترین تیمای جهانه و بارها هم برنده بوده. بله
1: بله، یکی از چانس هاست. میدونم شما یه علاقه خاصی مثل بنده و آلمان دارین. آلمان به هر حال من اینجا زندگی میکنم، یکی از تیم‌های مدعی آقا میبودی یه برد پرگل برابر کوروساو به دست آورد 7-1. بازی دیشبش برابر ساحل‌ها یه تیم آفریقایی گردن کلوف گره خورده بود، تا دقایق پایانی 1-1 عقب بود، بعد گل زدن، یه کامبک قشنگ کرد، 2-1 برد و خیلی تو آلمان سر صدایی به پا شد و خیلی جشن خیابونی و تق و توق و بوق و اینها نذاشتن ما تا صبح بخوابیم. حالا این آلمان به عنوان مدعی درجه یک، یک ساعت پیش هم یه نتیجه خیلی قشنگی در مورد لیونل مسی بگم. آرژانتین قهرمان دوره قبل، مدعی عنوان قهرمانی، مسی دبل کرد، یعنی اون اوجبه 39 ساله که تو بازی اول مقابل الجزایر 3 تا گل زده بود، هتریک کرده بود، یکی دو ساعت پیش برابر اتریش دو تا گل خوشگل دیگه زد.
0: دوباره
1: یعنی دو گل دیگه زد. الان تو دو تا بازی 5 تا گل زده. چیز عجیب و غریبه تو این سن و سال، اصلا واقعا همه رکوردا رو جابجا کرده، رکورد زده، اصلا عجیب و غریبه. حالا رکورد میروسلاو کلوزه آلمانی رو که با 16 گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی بود، این آقای لیونل مسی خوشقد و بالای کوچولو موزی خوش تکنیک نابغه شکست. کروزه 16 گل زده بود، تا بازی قبل برابر شده بود مسی باش، امشب که دوتا گل زد با 18 گل اومد بالا، یعنی بیرق پرچم بهترین گلزن دست لیونل مسی.
0: جالبه، چه مجسمه از این ساختن آرژانت، 26 متر مجسمه شو، و دیگه از این از دیروز شروع کردن مردم میرن به تماشای مجسمه این قهرمان بزرگ و نابغه. واقعا نابغه.
1: حالا یه خبر دیگه بدم. یه ساعت پیش یه خبر اومده بود بیرون تو یکی از شهرهای کوچیک آرژانتین آقا میبودی، یک دینی دارن درست میکنن به نام دین مسی. باور کنید، یعنی
0: حقشه.
1: واقعا هر چی بگم از این کم گفتم. خیلی البته رونالدو رو هم نباید فراموش کرد، البته رونالدو بازی اولش کم شانس. یک تیم شگفتی سازم حیفه که اسمشو نبرم. من اصلا عجیب و غریبه، کیپ ورد یکی از نماینده های آفریقا، حدود 4000 کیلومتر مربع مساحت این کشور کوچیکه و حدود نزدیک 500,000 نفر، 490,000 نفر تو ویکی‌پدیا بزنید الان میاد بالا، سرچ بکنید، جمعیت داره، دو تا نتیجه غیر قابل پیش بینی و گرفته و غیر قابل باور. بازی اول برابر اسپانیا مساوی کرد،
0: عجب.
1: بازی دومم دیشب مقابل اوروگوئه مدعی، اسپانیا که مدعیه اصلا استخونبندی تیم بارسلونا هست و یکی از مدعیان جدی نگرش داشت بدون گل، دیشبم مقابل اوروگوئه 2-2 مساوی شد. یعنی این چه الان شگفتی ساز جام جهانی 2026. امیدوارم تو برنامه‌های بعدی من بتونم راجع به این صحبت بکنم. آخرین بازیش هم با عربستانه، جالبه. من فکر میکنم از عربستانم بتونه حداقل یه امتیازه رو بگیره، کیفیت بیاد بالا. و برای ایران اگه نیاد بالا و از مصر بخوره، یعنی یه فاجعه است. کیفیت 500 هزار نفری اومده بالا به خاطر اینکه حاکمانش تیمشون رو دوست دارن، ملیگرا هستن، به مردمشون عشق دارن و ما متاسفانه فوتبال رو بهانه‌ای کردن، اونها مستمسکی کردن ازش مسائل سیاسیشون رو جلو ببرن.
0: آقای غریب، این شکست عربستان چقدر؟ 4 تا گل 5 تا گل خورده از
1: بله عربستان نتایج خوبی نگرفت. نه. عربستان الان عرض می‌کنم
0: نشود به... پول خالی کافی نیست تا خریدن قهرمان و آوردن لژیونر و اینا معسلی. یه چیز ریشه‌ای این فوتبال. خب نتایج چی بوده تا حالا
1: عربستان؟ عرض می‌کنم خدمتتون، دارم این جدولش رو پیدا می‌کنم که نتایج رو دقیق بهتون بگم که اشتباهی نکنم.
0: قراردادهای 200 میلیون دلاری و 300 میلیون دلاری و
1: عربستان از اسپانیا 4 تا گل خورد. بازی اولش مقابل اوروگوئه 1-1 مساوی کرد و بازی آخرش هم با همین کیک ورده.
0: خب
1: ببینید یک داستانی وقت دارم راجع به قانون فوتبال فیفا جدیدم بگم. اول از فیفا رو که گفتم یه داستانی باید بگم راجع به فیفا. آقای اینفانتینو رئیس فیفا یه مقداری داره به جمهوری اسلامی با آقای مهدی تاجی روابط خاصی داره. حالا دارم پیگیری میکنم ببینم این داستان چیه، هنوز نگرفتم ماجرا رو. رفت بعد از دودوی نیوزلند و ایران و نیوزلند بازی اول رفت تو رختکن تیم ایران. آره اصلا سابقه نداره رئیس فیفا تو جام جهانی که بزرگترین داستان ماجرا و مسابقه فوتبال دنیاست، بعد از یه بازی بره تو رختکن یه تیمی که دلداری بده. و بعد قبلش گفته بود که بعد از اون مسائلی که ویزا میدم و نمیدم آمریکایی‌ها به ایرانیا، گفته بود اگر آمریکا ویزا نده من میرم، از راه هوایی نتونن بیان، من با میرم با اتوبوس اینا رو زمینی میارم به آمریکا. یعنی یه سری این مسائل هست. فیفا یه قوانینی گذاشته، قبلا یه تیمای حاشیه جنوبی خلیج فارس مثل عربستان، مثل قطر، مثل امارات، مثل اون کشورهای خیلی بعضی از کشورهای آفریقایی وقتگیری میکردن. یعنی کافی بود یه گل بزنن به یه تیمی و بعد موقع پرتاب اوت، موقعی که مصونیت ایجاد میشد خودشونو میزدن زمین تا 3-4-5 دقیقه، یعنی وقفه مینداختن تو بازی. قانون درست کرده فیفا حالا اگر کسی مجروح بشه باید دکتر بیاد برای سرش، باید بره بیرون یه دقیقه بیرون بیسته بعدن دوباره بیاد تو بازی در جریان، یعنی یه دقیقه تیمش در نفره میشه. اگر یه تیمی میخواد پرتاب اوت بکنه اگر از مثلا 5 ثانیه بیشتر بشه اوتو میدن به تیم مقابل. عجب. اگر یه تیمی
0: عجب کار خوبی کرده
1: خیلی یعنی تنها کار مثبت فیفا تو این جام جهانی که به من خوش گذشت اینه که این تیمایی مثل عربستان، مثل قطر، اینا وقتی میان روبروی تیمایی دیگه اگر مساوی بکنن یا جلو بیفتن دیگه نمیتونن بخیری بکنن. اینم یکی از کارهای
0: خیلی جده جرزنی مال دیگه تمام شد. جرزنی بله. شد فوتبال.
1: بله.
0: آخ سرم شکر پام شکر. خب آقای غریب عزیز به من بفرمایید که این الان گفتید اینفانتینو مال فیفا بله. رفت تو رختکن، برای منم جالب بود. احتمالا نمکگیر کردن دیگه، از این کارا میکنه جمهوری اسلامی، نمکگیر میکنه. بر
1: از سال 2022 برای من یه سری چیزایی زنگایی به صدا در اومد. من تو برنامه های مختلف هم جایی داشتم تو این 3-4 ساله گفتم اون موقع اجازه داد به قطر راحت برخورد بکنه با تماشاگرای ایرانی. بله. یعنی شما اگر میخواستی بری تیم ایران رو از LA بری اونجا، قطر بری تیم ایران رو با یه مثلا زن زندگی آزادی تشریف کنی نمیذاشتن بری. یعنی کاملا بعد از ایران حدود به گفته وزیر وقت ورزش آقای حمید سجادی حدود 300 تا 400 نفر از بسیجی ها رو، بسیجی های ورزشی و این لیدرهای پرچماقو که وابسته بودن به این پایگاه‌های بسیج بردن اونجا به عنوان تماشاگر، خرجشون رو دادن، پولشون رو دادن، غذا و آب و بلیت رفت و برگشت و پول تو جیبی که برن فضا رو بر علیه اون موقع یه فضای خاصی بود.
0: درست.
1: ولی اینجا دیگه کمتر شد. اینجا چون آمریکاست، هرچند اینجا که بخش اول عرض کردم اینجا انجام دادن، ولی قطری ها از اون موقع تحت فشار فیفا، برای من داستانش عجیبه، آقای مهدی تاج برادرش یکی از تراسیاست، آقای مهبودی یکی از کسانیه که نفت ایران رو بهش میدن، الان سرچ بکنید معلومه، بله نفت ایران رو بهش میدادن، اون موقع میرفت نفت قاچاق رو بعد پول میآورد و یه سری سرش به بالا بالاها بنده این آقای مهدی تاج، و رفیق بسیاری از اون سپاهیاست که اشون عکس گرفت با چفیه فلسطینی، عکس گرفت به خاطر همین که امریکا بهش ویزا نداد. یعنی یکی از ورزشی های 100% وابسته است که شنیدم، جمله آخر، میخواست سوار هواپیما باشه دیشب از مکزیک بیاد لس آنجلس، مقامات آمریکایی توی هواپیما جلوش گرفتن. البته میگن یه نفر خبرش اومده، ولی این من دارم میگم خود آقای تاج بود، گفتن اعلام کردن وزارت خارجه آمریکا یک نفر که وابسته به سپاه بود و اهل فوتبال بود و مسئولیت داشت، میخواسته تو مکزیک سوار هواپیمای بازیکن‌ها بشه، ما پیادش.
0: پس خود تاج بوده.
1: بله 90% خود تاج بوده. نه.
0: آقای غریب، با اینکه خب میگفتن پلیس یا ماموران خود، ماموران سکیوریتی خود فیفا در ورزشگاه بسیار سختگیری خواهند کرد، اجازه نمیدن که پرچم شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه، ولی در عین حال دیدیم که توی ورزشگاه صدها ایرانی با صدها پرچم شیر و خورشید ظاهر شدن، گرچه دوربین های فیفا نشون نمیداد اینها رو، ولی در بیرون همه ما دیدیم دیگه. خب در این باره چی میگی؟ در این باره،
1: در این باره میتونیم بگیم که ایرانیای شجاع با شهامت و ایران دوست و وطن دوست و میهن پرست قایم کردن. من 2-3 ساعت پیش با یکی از دوستانم در اونجا صحبت میکردم، میگفت ما رفتیم پرچمم بردیم اونجا، ولی اومدن میگفتن، منتها فیلماش در اومده حتما دیدی، بله که بله. ماموران فیفا میومدن میگفتن که شما نباید پرچم بگیری. یه ایرانی دیدم داشت بحث میکرد باهاش که میگفت تو که پلیس نیستی، تو که نمیتونی به من بگی این پرچم سنتی مملکت ماست، داشتن با هم بحث میکردن. بله متاسفانه فیفا نمای نزدیک تماشاگرای ایرانی رو ممنوع کرده بود پخششو، حالا بعضی وقتا از دستشون در میرفت. تو تلویزیون، من از تلویزیون آلمان میبینم بازی ها رو، حتی تلویزیون جمهوری اسلامی شبکه 3 که این بازی ها رو پخش میکنه هم چند صحنه ازش در رفت، از بس پرچم های شیر و خورشید خیلی زیاد بود نسبت به پرچم جمهوری اسلامی، مجبور میشد که یه صحنه رو پخش کنه، یعنی از دست اون سانسورچی مسئول پخش در میرفت.
0: حضرت که از کنم این لاتین تبارهایی که جمهوری اسلامی استخدام کرده بود، پرسیدم چقدر قبلا گفتن 500 دلار بعد معلوم شد نه 300 دلار هر کدام میدادن که پرچم جمهوری اسلامی رو زدن رو دوششون، و این بچه‌هایی که رفته بودن با پرچم شیر و خورشید اینا رو وادا میگفتن بسیار خوب، ولی پولی که گرفتید باید جاوید شاه بگیرید، اینا میگفتن جاوید
1: چه کردن آقا، چه کردن با ما، اصلا من تو مخیلم نمی گنجید که یه روزی این مردم تو فوتبال دوگانه ببینم، دو تا تکه پاره ببینم، اصلا عجیب و غریب، واقعا صحنه‌های عجیب و غریبیه. شما هم که میدونم ندیدین تا حالا، بندم که تو این کار هستم اصلا ندیدم، یعنی هم چیزی نبوده.
0: یک دانشجویی که از کانادا آمده بود و دیروز با هزینه شخصی و بلیت، من پرسیدم چقدر، گفتن 1300 دلار پول بلیتش شده، و در جایگاه یکی از خواننده های خیلی معروفه، می خواننده های نسل جوان، که من تصادفا فکر کردم خیلی باید به خاطر ترانه هایی که خونده باید خیلی مخالف جمهوری اسلامی باشه، و این بچه با پرچم شیر و خورشید خواننده رو میره، خیلی خوشحال میره سراغش رو و میگه یه چقدر خوشحال شدم دیدم تو، بعد میگه با من بیا میخوام عکس میتونیم با هم بگیریم، گفته با پرچم شیر و خورشید خیر، من با تو عکس میگیرم.
1: عجب
0: خیلی حیرت کردم. خیلی خیلی تعجب کرد.
1: من یه خواننده رو دیدم اونجا داشت کنار پرچم جمهوری اسلامی بود، ولی این ماجرایی که شما تعریف کردین خیلی جالب.
0: بله امروز شنیدم، امروز زنگ زدن و همون پسری که از کانادا آمده بود اطلاعات به من داد، خیلی ناراحت بود، خیلی گویا نشونست رو جلو خودشم بگیره و خیلی حرفای هر جن درش در مدود گفته بود.
1: شما نمیخواین اسم اون خواننده رو بگی؟
0: نه لزومی نداره. عاشق اون خواننده بوده، خیلی جالبه، یکی از طرفداران اون خواننده بوده و اینقدر عصبانی و خشمگین میشه چه حرفایی میزنه که البته الان خودش پشیمونه، ولی میگه که دیگه طاقتم سر آمد، اصلا تصور نمیکردم یه خواننده اونم خواننده که تو این رده کار میکرده از خیلی خط قرمزها رد شده بوده و مثلا بیاد و حاضر نباشه با من که پرچم شیر خورشید دارم یا تیشرت شیر خورشید دارم عکس بگیر. خیلی عجیب. خب تشکر میکنم آقای عشور عزیز از حضور شما در برنامه، جالب بود. تا که مسابقات ادامه داری؟
1: تا نهم یولی
0: جولای. تا نهم جولای.
1: من به آلمانی میگم شما به
0: نه بله تا جولای. تا نهم جولای.
1: معذرت میخوام تا 19م.
0: تا 19م. تا 19م.
1: ببینم مسابقه 28 تیر.
0: مسابقه هفته بعد گفتید یه شنبه است یا شنبه است؟ مسابقه بعدی ایران.
1: شنبه است مسابقه ایران گروه جی. بله شنبه ساعت بامداد، 5 بامداد.
0: 5 بامداد شما؟
1: 5 بامداد ما
0: میشه بعد از ظهر.
1: میشه حدود 1 ساعت بعد از ظهر شما.
0: بله بله بعد از ظهر ما میشه.
1: بله
0: تشکر میکنم، ممنونم. شما کی شبا میخوابید آقای غریب؟
1: من بعد از الان تو مسابقات بعد از فوتبال آخر شب دوباره صبح زودم بلند میشم یه بازی صبح زودم میبینم.
0: خب الان امشب چی شد نتیجه مسابقه امشب؟
1: الان همون یکی چه مثل این که فرانسه بود با دیگه ما صحبت میکردیم نتیجه دستم در رفت، ولی بعدش یکی
0: فرانسه بازی با عراق دیگه... ولی
1: فرانسه با عراق بود، بعدش نروژ با سنگال حدود چند دقیقه دیگه، بعد اردن با الجزایر، فردا استی پرتغال ازبکستان، فردا شبم ده شب آلمان هم، ده شب ایران هم انگلیس و کانادا بازی خود. انگلیس هم در تیمای مدعیه.
0: الان بازی فرانسه و سنگال که چند دقیقه دیگه شروع میشه باز بیدار میمونی شما؟
1: بله اونو میبینم. بعد نه فرانسه و سنگال نه، فرانسه و عراق که تموم شده، نروژ و سنگال.
0: آه نروژ و سنگال. نروژ و سنگال چند دقیقه دیگه است ها؟
1: بله بله اونو میبینم. بعد
0: و مسابقه بعدی ایران کجا هست؟ سیاتل دیگه نه؟
1: سیاتله که یه داستان ماجرای دیگه ای داره که روز LGBT هم هست که اونجا LGBTQ هم هست که خیلی هم مصر گفتن بعد با بازوبند اونها رنگین کمانی ها برید که هم مصر اعتراض کرده هم ایران اعتراض کرده به فیفا که ما نمیریم، ولی گفتن نه اینجا جزء قوانین شهرداری سیاتل حتما باید این کارو بکنید. اون که یه داستانی دیگه ای داره اصلا.
0: جالب. پس باید بزنن.
1: بله
0: بازوبند رنگی کما.
1: بله
0: ما
1: با کانا
0: ما برای شما میزنیم میار روز بعد میشه. بله در حمایت از همجنسگرایان همدلان عزیز و ارجمندم آقای غریب تشکر میکنم، ممنونم، سپاسگزارم. همیانان عزیز سپاس از اینکه ما در سفر در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تا گفتگوی دیگر، دیداری دیگر، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. خیلی موقع ها من سعی میکنم موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم، اون موضوع رو پیدا میکنم از تلفن هایی که دریافت میکنیم از دوستانی مثل شما، یا با عزیزانی که ملاقات میکنیم، خانواده هایی که ملاقات میکنیم مثل شما، و اشتباهاتی که من میبینم و اشتباهاتی که اتفاق میفته سعی میکنم اونو با شما در مطرح کنم، راجبه صحبت کنم که انشالله شما از این اشتباه نکنین و به قول معروف تو تله نیفتین. خب این خیلی بیشتر ربط داره به آگهی که میشه، آگهی هایی که ما بهش میگیم میسلیدینگ یا اطلاعاتی که نادرست هست، حالا چه از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت یا حتی سمینارهایی که تشریف میبرین. امروز موضوع راجع به ندادن مالیات، avoiding taxes، و چجوری شما میتونین این اطلاعاتی که به دست میارین از که من به نظر من اکثرا درست نیست، بیشتر راجع به از بین بردن مالیاته. دوستان عزیز، شماره ما در ضمن اگر خواستید با ما تماس بگیرین هست 877-829-9227، 877-829-9227. من دیوید کنعانی هستم با فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خب ببینین، این موضوع خیلی مهمه، برای که اگه شما جزو عزیزانی هستین که های نتورث هستین، یعنی نتورث شما چند میلیون هست، 5 میلیون، 10 میلیون یا بیشتر، یا درآمد زیاد دارین، اگه یه ادوایزر بیاد به شما بگه ببین من میخوام با شما کار کنم و میخوام برای شما خیلی پول در بیارم، معمولا اون حواس شما رو نمیگیره، اتنشن شما رو نمیگیره. ولی اگه این ادوایزر بیاد بگه ببین من چند راههایی دارم که شما میتونین مالیاتتون رو از بین ببرین یا مالیاتتون رو کم کنین، اون وقت یه دفعه حواس شما جمع میشه به این شخص و میخواین که ببینین که چی میگه، و معمولا هر کاری که بگن شما میکنین که من تکس یا ندم یا چقدر میتونم کمتر تکس بدم، و اینجاست که ممکنه خدای نکرده تو تله بیفتین و باعث دردسر بشه. اینجاست که باید واقعا مواظب باشین از اصطلاحاتی که به کار برده میشه در مورد مالیات دادن. مثلا ما بهش میگیم buzzwords، tax mitigation، tax reduction، tax elimination. وقتی اینا رو میشنوین باید واقعا گاردتون رو ببرین بالا و مواظب باشین که این جریانش چیه. ببینید دوستان، با بیشتر از 40 سال تجربه در این فیلد، من خودم عقیده دارم که وقتی که موضوع مالیات میشه، مالیات رو بدم و خودم رو آزاد نگه دارم، یه وقت گیر چیزی نیفتم. بهترین نصیحتی که من میتونم به شما بدم برای از بین بردن یا کم کردن مالیات اینه که یه CPA خوب داشته باشین کسی که تکستون رو خوب انجام میده و بتونه از حد اکثر قانونهایی که در دست هست یا حتی لوپولز که در دست هست استفاده ببره که بتونه مالیات شما رو تا اونجایی که میشه کم کنه. ولی آخرش مالیات رو میدین و آزاد میشین. حالا بذارین چند تا مثال براتون بزنم که چه اتفاقات بدی میتونه بیفته اگر حرف کسی گوش کنین که بخواد به عنوان از بین بردن مالیات یا کم دادن مالیات حواس شما رو بگیره، اتنشن شما رو بگیره و شاید خدای نکرده از چاله بیفتین تو چاه. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. شما در موقعیت قرار میگیرین که یه پراپرتی فروختین، یه بیزنسی فروختین یا ستاکی که خیلی رشد کرده، highly appreciated stock، و حالا این وقت که میفروشین باید مقدار زیادی، این برای دوستانی که در امریکا هستن، capital gains بدن، capital gains tax. و چی کار میشه کرد که چرا من دارم راجبه این صحبت میکنم؟ برای این که یه راهی که بعضی راجبه صحبت میکنن اینه که شما به خصوص در فروش properties real estate شما میتونین یه اینوستمنتی استفاده بکنین که 1031 exchange بکنین این اینوستمنت پراپرتی رو به این اینوستمنت 1031. وقتی که شما از یه پراپرتی میخرین یه پراپرتی دیگه like properties، میتونین تکسشو عقب بندازین، تکسو پس بدین به پراپرتی تازه، ولی این پرابلم عقب میفته. این یه نوع اینوستمنتی که شما به جایی که ریال استیت بخرین یه اینوستمنتی هست که به عنوان 1031 حساب میشه. خب این باعث میشه که شما هیچ مالیات ندین چون میره زیر 1031 اکسچنج. ولی پرابلمش اینه که چیزی که شما قشنگ متوجه نمیشین یا تعریف نمیکنن اینه که دارین یک limited partnership investment بخرین. اول در باغ رو باز میکنن، 7-8% بهتون اینترست میدین، ولی اون اینترست گارانتی نیست. باید accredited investor باشین. این خودش یه بازوردیه، یعنی باید حداقل $1,000,000 بیشتر به جز منزلتون سرمایه داشته باشین، یعنی تحمل ریسک رو بتونین بکنین چون اینوستمنت ریسک داره. بعد شما میان این اینوستمنت رو میکنین، مالیات نمیدین، درآمد خوبی داره، 6 ماه 1 سال میگذره، این 6-7% میشه 4%، 3%، 2%. میگه این چیز خوبی نیستش که خب من پول هم میخوام، سرمایه هم میخوام. سوری، جنرال پارتنر کنترل داره، ما لیمیتد پارتنر هستیم دیگه، پولتون تا آخر عمر میتونه بند باشه. پس این اشکال این اینوستمنت هست که به عنوان 1031 شما میتونین این کارو بکنین که من رکمند نمی کنم. حالا اومدیم و شما مثال بعدی یه بیزنسی رو فروختین یا حتی این به ریال استیت هم میتونه بخوره، به جای این که مالیاتشو بدین یه چیزی هست به نام Deferred Sales Trust DST. این بیشتر برای بیزنس ها استفاده میشه، برای فروش بیزنس ها، ولی برای ریال استیت هم میتونه استفاده بشه. خب این حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما یه تراستی درست میکنین، این پروسیدز تمام سرمایه‌ای که به دستتون میرسه از فروش این پراپرتی میره تو این تراست، و اینجاست که این تراست میتونه توی به مقدار 10 یا 20 سال به شما درآمد بده. هستش اینه که به جای که تکس رو یه جا بدین 30-40% بره تکس، تکس رو خورده خورده میدین و این پول داره اینوست میشه و رشد میکنه. باز این هم به نظر خیلی خوب میاد، ولی اشکال کار اینه که من و شما دیگه کنترل روی پولمون نداریم، این پول یه جای گیر داره و این میتونه خیلی خرجش زیاد باشه از لحاظ منیج کردن این اینوستمنت و مالیات دادن، تمام ریپورتینگی بعد انجام بشه. آخرین اگزمپل اینه که اینو من تازگی ها دیدم، یه کسی میاد میگه ببین بیا یه لایف اینشورنس خیلی گنده بخر که تکس دیفرد هست میتونید تکس فری اینکام هم بگیری که اینم درسته، ولی میتونید دیداکتش هم بکنی از اینکامت، که همچی چیزی درست نیست. و این شخص میگه که ای این چه چیز خوبیه، من میتونم به شما میگه که دیداکسبله، رشدش تکس دیفرده، تکس فری هم میتونین پولو در بیارین. اگرم خدای نکره فوت کنین یه مقدار زیادی تکس فری میرسه به بازمانده. به قول معروف خدا و خورما، have your cake and eat it too. ولی اشکال کار اینه که life insurance technically is not tax deductible. این قانون life insuranceه و این میتونه خیلی کاستش زیاد باشه و شما تنها کاری که کردین یه کامیشن بزرگی دادین به اون ادوایزر. پس دوستان عزیز، دارم سعی میکنم به شما ندایی بدم که there is no free lunch. وقتی که موضوع مالیات میشه، این اپینین من هست، این نظر من هست که تکس رو بدین، آزاد باشین، آزاد کنین خودتونو، گیر چیزی نیافتین، تو تله نیافتین. و اگر واقعا دارین اذیت میشین از مالیات دادن، تنها چیزی که من به فامیل ها و خانوادهایی که با من کار میکنن، دوستانی که با من کار میکنن میگم اینه که ببین، تنها کاری که میتونیم بکنیم اقلا به کسایی رای بدیم که مالیاتمونو زیاد نکنن. این تنها کاری که میتونیم بکنیم، چون وقتی که تکس رو که میدیم، مالیاتو که میدیم، دردناک هست، ولی یه درد داره، یک بار دیگه ولی آزادی. تا اینکه ما بیایم به خاطر تکس ندادن، مالیات ندادن، سرمایه‌مون رو گیر بدیم یه جایی، یا شاید دسترسی به دیگه تا این به سرمایه‌مون کاملا نداشته باشیم تا آخر عمر. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با کی دارین صحبت میکنین، کی داره به شما ادوایس میده، نیت این کس چجوریه. اگر خواستین با فدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. دوستان عزیز، برای شما ایزانی که شاید دفعه اول دارین به من گوش میکنین، من دیوید کنانی هستم، فرم ما Kanani Advisory Group, که we have fiduciary advisors. It's a wealth management firm. ولی چون من بیشتر از 40 سال تجربه دارم، خب البته که ما کارمون رو investments هست، stock portfolios، annuities، هر چیزی که راجع به investment هست ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم، ولی میتونیم راهنماییتون کنیم برای ماکسیمایز کردن سوشال سکیوریتیتون، میتونیم راهنماییتون بکنیم برای استیت پلنینگ، میتونیم راهنماییتون بکنیم که چجوری مالیات رو کمتر کنیم، اونم در بعضی اکانت های ریتایرمنت، استراتژی هایی که قانونن در دسترس ما هست و دستتون رو نبنده. کار اصلی ما اینه که شما یه عمری زحمت کشیدین، کار کردین، حالا بازنشسته شدین، درآمد دیگه ندارین. من 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 توی ریتایرمنت اکاونت هم دارم. حالا من از این درآمد میخوام به شما نشون بدیم که چجوری میتونین درآمد داشته باشین تا آخر عمر. یه مقداری از این درآمد رو میتونیم گارانتی بکنیم به نفع خودتون و خدای نکرده اگه روزی نباشی به نفع همسرتون. آخرش اینشورنس پلانینگ، چه لایف اینشورنس باشه، لانگ ترم کیر باشه، دیسابیلیتی اینشورنس باشه، اینا تمام سرویس هایی که ما به شما ارائه میدیم. این فرق بزرگ ماست با فیشر، با فیدلیتی، با شواب، با ونگارد و غیره و غیره. دوستان عزیز، انشالله که این برنامه براتون مفید بوده، انشالله که کمک کرده بهتون. یادآوریتون میکنم اگر ناراحت مالیات هستین، مواظب باشین تو تله کسی نیافتین، همیشه با ما کانسالت بکنین، یه سکند اپینین بگیرین. خوشحال شدم که امروز با شما بودم، باهاتون خداحافظی میکنم تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و مبانی و اصول اولیه علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: جناب دکتر، من چند ماه پیش، این سال گذشته، باهاتون تماس گرفته بودم بابت مشکلی که با همسرم داشتم که خدا رو شکر با راهنمایی‌های شما به نحو احسن حل شد. حالا خواستم بابت این اول ازتون یه تشکر کنم. البته شما یادتون نمیاد، ولی گفتم که تشکر خودم رو بکنم. بعد یه مسئله‌ای داشتم در مورد خودم. من فرزند سوم از 4 تا فرزند هستم و اینکه 27 سالمه، متأهل هستم و فرزندی ندارم. توی صحبت گذشته که
0: ببخشید، فقط به من بگید چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
1: بله، من 3 ساله که ازدواج کردم.
0: و بعدم بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
1: من از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
0: به من بفرمایید که چی خوندی، چه میکنید؟
1: بنده حسابداری خوندم، الانم که توی همون شرکت بازرگانی دارم کار میکنم، کار حسابداری و بازرگانی دارم انجام میدم.
0: و همسرتون چند سالشون؟
1: همسرم هم 36 سالشه، ایشون هم بازرگان، با هم یه جا کار میکنیم.
0: بسیار عالی، میفرمایید. خب
1: بله جناب دکتر، من مشکلات خشم و اینجور چیزا داشتم و حالا یه حالتهای خیلی عصبی که کنترلی نداشتم روی خودم وقتی که عصبانی می شدم، که شما فهمیدید که به روان پزشک کتبا مراجعه کنم و دارم.
0: البته بگم ببینید، چون این حرف رو روی خط رادیو می زنید، من با وجودی که شاید راجبش صحبت کردیم بیا یادآوری بکنم. ببینید، ما 3 تا لغتی که باید مواظبش باشیم، به هم مرتبطن ولی بسیار با هم مختلفن. لغت اول خشمه، که یعنی انگر، که یه احساسه، یه احساس و یه حاله، به این معنا که من فرض بفرمایید یه اتفاقی میفته یا در روز 10 دفعه اتفاق میفته، من خشمگین میکنه. علتش این است که با نظریات من، با خواسته من، با آرزوی من، با هدفهای من، با احتیاج من در تضاده و بنابراین من حال و احساس بدی پیدا میکنه. اسم این هست انگر یا خشم. اما روزی که تبدیل به رفتارش میکنن و واکنش تند و شدیدی نشون میدم، اسمش میشه عصبانیت. این دیگه اگریشنه، این دیگه در حقیقت از حالت احساس در اومده به رفتار تبدیل شده، قواعد خودش رو داره. حالا اینجا یه لغت دیگه هم هست به اسم عصبی، که اون اصلا یه نوع خورده شخصیت یا هویته که 7-8 تا صفت و ویژگی داره. بنابراین این که غالبا من در زبان فارسی برم در این دوبله های فیلم ها میبینم میگن من عصبی شده، اصلا معنی نداره. من خشمگینم، از یه چیزی ناراحتم، وقتی ابرازش میکنم میشم عصبانی. حالا به من بعد شما چون میفرمایید وقتی من عصبانی میشم نمیدونم از کنترل و اینا خارج میشم، تقریبا معنایی نداره، برای که همچین چیزی اتفاق میفته ولی خیلی کم. ما خودمون عصبانی میکنیم، یعنی ما تصمیم میگیریم عصبانی بشیم. یعنی من بارها این عرض کردم، فرض بفرمایید من اگر در یه جمعی باشم، جمعی از دوستان ایرانی دور و بر من باشن، فرزند من یه کاری بکنه که منو خشمگین کنه، من عصبانی نمیشم، برای که آبروم میره. یعنی اصلا به رو خودم نمیارم، وانمودم میکنم که اصلا چیزی نشده یا پسر من حرفی نزد یا کاری نکرد. ولی وقتی تو خونه باشه که اون آدم ها دور بر من نیستن، خب ممکنه برخورد بدی هم باش داشته باشم. خب چی شد؟ من همون آدم هم. اونم همون کاری کرد.
1: البته آقای دکتر من اصلاح میکنم، شما من نگفتید، شما من گفتید افسردگی.
0: من مثلا بحثمون نیست، من نمیگم به شما چی گفتم، من که اصلا یادم
1: نیست. نه متوجه.
0: نه نه من نه، شما متوجه هستید، منم باید متوجه کار کنم. شما میفرمایید من عصبی میشم و دیگه نمیتونم خودم، میگم چه چیزی نیست. اولا شما عصبی چه ارتباطی با عصبانیت نداره. دوم عصبانی که میشه در اختیار خودتونه، برای اینکه اگر یه جایی باشه که آبروتون بره، یه جایی باشه که مهم باشه، همون خشمی رو که دارید به نوعی کنترل میکنید، اداره میکنید که عصبانی نشید. برای که اینکه من میگم عصبانی میشم از کنترل خارج شدم، دلم میخواد بشم، چون یاد گرفتم بشم، چون فکر میکنم این بهترین راهه، چون فکر میکنم این بیشترین آسیب رو به طرف مقابل میزنه، عصبانی میشم. من اگر یه پلیس کنارم باشه که بچه‌مو نمیزنم، برای که در یه جایی مثل امریکا بلافاصله به من دستبرد میزنه، منو برن زندان. خب پس من هیچ وقت آدما جلوی پلیس با بچه‌شون عصبانی نمیشم، تو خونه صد دفعه شدن و میشن. چرا؟ برای که پلیس اونجا نیست. پس بنابراین کسی نمیتونه بگه من عصبانی میشم، نه، من خودم عصبانی میکنم، برای که من به این نتیجه رسیدم که میخوام از این مکانیزم استفاده کنم. دلایلش هم ممکنه اشتباه هم بکنم، غلط و بدم باشه، مثل آدمی که سیگار میکشه یا مشروب میخوره، ولی من خودم رو عصبانی میکنم. این که وقتی شما میفرمایید من عصبانی میشم دیگه نمیتونم خودم رو اداره و کنترل کنم، همچین چیزی نیست عزیز. شما تصمیم میرید عصبانی بشید، خودتونم اداره و کنترل نمیکنید.
1: بله آقای دکتر، اتفاقا مشکلم هم همین بود که شما وقتی به من گفتید من آگاه شدم که این کاملا دست خودم و من فکر میکردم که حالا این یه چیزیه که توی من باز شده یا از کنترلم خارجه. اتفاقا شما وقتی به من گفتی من خودم رو کنترل کردم و برای همینم هست که حالا زندگی که تا مرز طلاق رفته بود، خدا رو شکر بعد از اینکه با هم دیگه صحبت کردیم کلا تنشاش خیلی خیلی کمتر شد. اما حالا ادامه بحثم این بود که من به پزشک مراجعه کردم که به هم دارو داد و الان هم دارو مصرف میکنم، قرص سیتالوپرام به هم داد. گفتن افسردگیه، گفتن افسردگی داری، گفتم ولی نه اونقدر، اما این قرص رو من دادن، این قرص رو من دادن آقای دکتر. اما هنوزم حالا رفتارم با بقیه خیلی اوکیه، از لحاظ حال خودم حالم خوبه خدا رو شکر، مشکل خوابی که داشتم حل شده. اما یه چیزی که هنوز من رو اذیت میکنه اینی که آقای دکتر من توی کل این زندگی تنها چیزایی که خوب انجام میدادم، یعنی الان توی چند سال اخیر تنها چیزی که خوب و منظم و دقیق و با انگیزه تمام انجامش میدم فقط کاریه که میکنم، یعنی کاری که انجام میدم و حالا پول در میارم، حالا چه تو حوزه اونجایی که دارم کار میکنم چه تو حوزه شغل دومی که دارم. این مسئله‌ای که هست، مثلا من خیلی از کارهایی که برام مفیده انجامش نمیدم، مثلا 10 بار میرم باشگاه ثبت نام میکنم، حتی یه روزش هم نمیرم، میرم کلاس های مختلف ثبت نام میکنم، حتی هزینه های خیلی زیادی و با سختی پرداخت میکنم که پکیج آموزشی حالا یا تو حوزه کاریم یا تو حوزه زبان یا هر چی تهیه میکنم، 2 جلسه میرم و واقعا دیگه اصلا ولش میکنم.
0: و خب مطلب روشن. ببینید عزیز، اولا به شما بگم بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما افسردگی دارید یا خفیفش رو دارید. خب بله. مشخصه این افسردگی که شما یا علامت برجستش اقلا 20 تا علامت متفاوت داره، در شما مثلا عصبانیت بوده که حالا اونو با یه آگاهی اداره کردید و حالا کمتر شد. اما من و شما در دنیا تمام مدت داریم لذت و درد موضوع ها رو با هم مقایسه می کنیم که این لذت داره یا درد داره، و در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت انتخاب می کنیم، بعد مقایسهش می کنیم با بقیه چیزا، چون من اینجا ممکنه این لذت رو ببرم یا این درد کمی رو داشته باشم، اما کار دیگه ای هست که لذت بیشتری داره و یا درد کمتری داره، پس بنابراین من این دومی رو انجام میدم نه اولی. در این باره اشتباه میکنیم تو محاسباتون، ولی اصلا مغز ما با دو تا اصل کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، همیشه. حتی وقتی شما کارهای معنوی و روحانی میکنید که من نمیفهمم یعنی چی، همونجا هم باز دارید یه مقایسه میکنید بر اساس باورهاتون. حالا شما در جهت کار به گونه ای که از کودکی بزرگ شدید تو دورورتون بود و درس خوندید و یاد گرفتید و به هر حال برای زحمت کشیدید، افتادید توی مسیری که اینو باید انجام داد و ضمناً هدف

میرم خونه یه تلویزیون فیلم ببینم، میبینه این دومی بهتره، بنابراین نمیرید. برای که اون کارا به اندازه کافی شما درش انگیزه ندارید و هدفم ندارید، یعنی اونا یک کمی مبهمند. چون ببینید اون چیزی که عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده است، احتیاج و نیاز ماست که عامل اصلی و تعیین کننده است. من وقتی تشنه باشم انگیزه در من به وجود میاد باشم را بیفتم. من وقتی که تشنه میشم انگیزه برای من پیدا میشه که برم دنبال آب، ولی هدفم مشخص کجاست، چه کار باید بکنم. ولی اگر من تشنه نشم که دنبال آب را نمیفتم. بنابراین موضوع این است که شما آمدی در جهت آنچه که احتیاجتونه، نیازتونه، براتون مهمه، اولویت داره، یه تصمیم گرفتید. مثلا فرض کنید همین باشگاهی که میگید یا کلاسایی که میخواید برید، بعد نگاه میکنید این خیلی کار خوبیه، ولی وقتی که مقایسه میکنید با دو چیز، یکی فایده ای که برای شما داره در مقابل فایده کارهای دیگه، و اینکه الان میخواید برید خودتون رو مقید به یه سری کارا بکنید و کارهای دیگه نکنید، خب مقایسه میکنید میگیم خب کار دوم بکنم. چون مسئله انسان این هست که روزی که ما یه کاری رو قبول میکنیم و انجام میدیم، غالب اوقات این کار به ما اجازه کار دیگه نمیده. شما که الان تصمیم گرفتید با من صحبت کنید که نمیتونید بشین کتابم بخونید، بگه من هم دارم کتاب میخونم هم با تو حرف میزنم، خب نمیتونید کتاب بخونید. پس بنابراین هزینه ای که شما میپردازید تنها در این نیست که وقتتون رو دارید با من تلف میکنید، هزینه ای که شما میپردازید این است که کتابم نمیتونید بخونید، تلویزیونم نمیتونید واقعا دقیق ببینید، نمیتونید تو خیابون راه برید یا با دوستتون صحبت کنید. خب اینا همه هزینه است، همه اینا محروم کردن خودتون از یه چیزه. بنابراین اتفاقی که افتاده انگیزه در شما اونقدر نیست، هدفم نامشخصه. اما چون زمینه افسردگی دارید، یعنی چی؟ یعنی هر انگیزه ای هم که دارید نصف انرژیتون به خاطر افسردگیتون از بین میره. از جانب دیگه لذت به دست آوردن یه چیزم باز به خاطر افسردگیتون اونم نصف میشه. خب پس بنابراین کار نمیکنید. بنابراین همچنان شما میتونید خفیف افسردگی رو داشته باشید، فرض کنید اهمیت نداشتن، بی‌اعتنا بودن، به دنبال روش نبودن، به دنبال یه لذت و یه رضایت دائمی نبودن. خب وقتی آدم اینا به دنبال اینا نباشه خب کار نمیکنه دیگه. بچه ها چرا میرن مدرسه؟ امیدشون اینه که برن دبستان و دبیرستان و دانشگاه که بعدن یه شغل خوبی، کار خوبی داشته باشن، نیازاشون برآورده کنن. ولی این مال 20 سال آینده است، 16 سال آینده است، 15 سال آینده است. ولی اینقدر درشون انگیزه به وجود میاره که صبح پس خوابی که نمیخوان بیدار بشن، بیدار بشن برن مدرسه، کتابی که نمیخوان بخونن خودشون رو وادار کنن بخونن، برای که تو این مسیر قرار میگیرن. حالا یه سری کارا برای آدم عادی تر و راحت تر و به صورت یه نوعی عادت یا حبیت در اومده که شما عمل میکنید، مثل موردی که میگید در جهت کارمه، ولی بقیه چیزها رو شما همیشه میتونید تغییر بدید و بنابراین نظرتون در زمانهای مختلف متفاوته. معلومه یه روزی میرید مهمونی، احساس کنید لباستون اونطوری که میخواید به بدنتون نمیاد و اونقدر مثلا به گونه‌ای که دلتون میخواد بدن متناسبی ندارید. یک کسی یا چهار تا دیگر رو میبینید، میبینید رفتن ورزش کردن، فرض کنید لاغر کردن، چه لباسایی پوشیدن، در شما انگیزه به وجود میاد که میرم باشگاه. ولی خب این وقتیست که حالا اونا رو دیدید، شما رو به اینکه برید باشگاه رو در شما به وجود آورده. اما فردا صبح که قرار از خواب بیدار بشید، به جای خوابیدن، به جای خونه ول گشتن و کاری نکردن و مسئولیتی نداشتن، پاشید برید باشگاه، میبینید میگید حالا امروز رو ولش کن. چرا؟ برای که بر شما قوی نیست. ولی اگر در این زمینه مسئله اینقدر براتون مهم بود که یه ماه دیگه عروسیتون بود و حتما باید خودتون رو برای عروسیتون آماده میکردید، حتما حتی صبح هم زودتر بیدار میشدی که به جایی که یه ساعت تو باشگاه باشی دو ساعت باشی. چرا؟ برای که اون موقع انگیزه داشتی. یعنی میخوام به شما بگم مسئله عجیب و غریبی نیست که شما داری. شما فقط فکر باید بکنید که چیزایی که براتون مهمه رو با ارزشتر کنید، شرایط رسیدن به اونجا رو و انجام کار رو برای خودتون ساده‌تر و کم رنج‌تر کنید، تا اینکه همچنان در شما این میل بمونه که مثلا باشگاهی که رفتید و پول دادید یا کلاسی که رفتید رو ادامه بدید. و الان معلومه شما یه دفعه هوس میکنید که زبانی بخونید، یه سازی بنوازید، بعدم آدم ها رو میبینید که چگونه مثلا

0: با این آگاهی به زبان یا اون ساز به چه گونه ای مورد توجه قرار گرفتن یا به هر حال یه کار خوبی را انجام دادن، ولی به اندازه کافی حاضر نیستید هزینه کنید. یعنی درست بس که بخواید برید یه کالایی بخرید، وقتی گفتن 10 تومن شما میگه 5 تومن میارزه، ولی 10 تومن نمیارزه. به همین سادگی و بنابراین ازش میگذرید. بنابراین موضوع و چیز عجیب و غریبی نیست. اگر میخواهید یه کاری رو خوب و درست میدونید، باید در خودتون احساس نیاز به یا احتیاج به داشتنش، مهم بودنش، با ارزش بودنش رو در خودتون انقدر تقویت کنید که هم در شما انگیزه و دلیل برای انجام اون کار باشه، هم هدفاشو مشخص کنید، بعدم به اصطلاح براش استراتژی درست کنید، نقشه و طرح و برنامه داشته باشید و برنامه اون عمل کنید. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر هنوز هم در این باره یا موضوع دیگری میخواید صحبت کنید، باید پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر نه خدافظی کنیم. اگر حرفی که میخواستید بزنید.
1: نه خواهی دوستو، موضوع مهم میدارم، اگر ممکنه منتظر بمونم.
0: حتما این کار رو بکنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد جناب دکتر، یه سوالی داشتم. این قرصی که من الان دارم مصرف میکنم، یک ماه هم هست که دارم مصرفش میکنم، به نظرتون تأثیر میذاره تو این که حالا اون 50% انگیزهی که به خاطر افسردگی؟
0: نه اون نه من نمیدونم عزیز. اولا یک، من فرض رو برای این میگیرم که شما افسردگی دارید، این شماره یک.
1: بله.
0: دوم، این قرص اقلن 6 هفته طول میشه تا اصلا تأثیرش رو شما بتونید ببینید، یعنی این با خوردنش برا نخواهد بود. بعد این که در شما انگیزه و اینا به وجود نمیاره، بلکه یه مقدار عوامل یا تضادهایی که در ذهنتون هست یا بیوشیمی مغزتون عوض میکنه. ولی شما باید برای کارهایی که میخواید انجام بدید در حقیقت در خودتون اون انگیزه رو به وجود، یعنی فرض شما این است که من قراره، فرض کنید که باشگاه برم، میخوام 5 کیلو کم کنم، این خیلی خوبه، این برای من با ارزشه، حاضرم یه دفعه رنجش رو ببرم و این 5 کیلو کم کنم. خودتون رو قانع کنید که حاضر باشید رنجش رو قبول کنید. در اون صورت شما انگیزه رو در خودتون به وجود آوردید. ضمناً باشگاهی که میرید، نوع ورزشی که میکنید اونقدر سنگین و خسته کننده نباشه که دنبال بهانه بگردید نرید. یعنی میدونید اون شرایطی رو، یا مثلا با یکی از دوستانتون قرار بذارید که حالا به خاطر او و با او دارید میرید و برمیگردید، اونم یه خانومیست که با شما میاد، حالا یه بهانه‌ای میشه تو راه حرف میزنید و میرید اونجا، باشگاهتونم میرید و برمیگردید، تو دیگه برای حال یه نیم ساعت طولانی شدنش هم ای بسا به هم دیگه میگیم بذار یه نیم ساعت دیگه هم ورزش بکنیم. یعنی در اون مسیر حرکت بکنی، شرایط و عوامل رو براش فراهم بکنید، ولی به صرف این که شما قرص بخورید که در شما انگیزه به وجود نمیاره. بله، اون شاید زمینه بدبین بودن، منفی بودن، ناامید بودن رو کم میکنه، ولی خیلی کم که این بتونه در شما انگیزه به وجود بیاره، نه، در اون حد نیست عزیز.
1: آقای دکتر، یه مسئله‌ای که هست، من حتی زمانهایی که اصلا هیچ اشتهایی ندارم به غذا، حتی غذایی که اصلا دوستش هم ندارم، اما خیلی زیاد میخورم. یعنی من حتی داروهای لاغری مثل داروهای تزریقی منجار و اینا استفاده کردم، به طوری که اصلا میلی نداشتم به غذا. میدونستم اگه این غذا بخورم حالم خیلی بد میشه و واقعا حالم خیلی بد میشد، اما بازم یه غذایی که اصلا نه دوستش داشتم نه میلی بهش داشتم، اینو همینطور میخوردم تون تون. اصلا خیلی عجیبه برام.
0: نه اصلا عجیب نیست، بلکه شما دشمن خودتونی. برای که شما فکر میکنید با اینکه مثلا به وزن ایدالتون برسید، اون موقع احساس عدم امنیتی میکنید به هر چیزی که مثلا من به اینجا که رسیدم حالا مثلا پرتوقع میشه، یا حالا باید برم همه لباسام رو اینا رو بریزم دور، لباسای تازه بخرم، یا حالا اصلا ممکنه به این فکر بیفتم این چه زندگیست که من دارم، حالا که اینقدر خوبم چرا باید به اینی که دارم و در اینجایی که هستم قناعت کنم. شما یه مکانیزم منفی تو این کار هست. ولی یعنی چی؟ بعدم شما اومدید متوجه نبودید. ببینید من حرفم این است که روی یخچال خونتون، اینجا به زبان انگلیسی هست کنم، بنویسید Are you hungry or angry؟ برای که بسیاری از ما در حالتهای خوب غذا میخوریم، در حالتهای بد غذا میخوریم. شما غمگینید، شما خشمگینید، شما ناامیدید، شما نگران این غذا میخورید، شما خوشحالید، شما شادید، شما به آینده امیدوارید، غذا میخورید. این همون چیزیست که این مرغ بیچاره رو میگن هم تو عزا میکشن هم تو عروسی. خب شما اونجوری هستید، شما مشکلتون مشکل روانیه. ولی اگر شما فرض کنید که پک میکنید که الان گرسنه نیستی، خب چرا غذا میخورید؟ از همونجور جلو بیاید، جلو آینه بیستید، برگردید به خودتون میگی زن برای چی میخوای بخوری؟ نه گرسنه ای، نه غذا اونقدر خوشمزه است که بگیم به اون دلیل مرض داری میخوای بخوری؟ چرا میخوای بخوری؟ جلو خودتون رو بیستید، خودتون با خودتون صحبت کنید و حتما جلو آینه روبروش بیستید جواب بده، رو کنید به خودتون میگه جواب بده. چرا؟ بنابراین برید حتی اون غذا رو بریزید دو که خاطرتون آسوده باشه، باز قلقلک نمیشید که نیم ساعت دیگه برید سراغش. چون ببینید ما از کودکی چه بلایی سر اون آورده. ما از کودکی هر زمانی که وقتی نوزاد بودیم، هر زمانی که یه مشکلی پیدا میشد یه چیزی تو دهن ما میکردن، حالا شیشه شیر بود، سینه مادر بود، پستونک بود، ما ذره ذره به این نتیجه رسیدیم که غمگینی باید یه چیزی تو دهنت باشه، خوشحالی یه چیز باید تو دهنت باشه، ناراحتی باید یه چیزی تو دهنت باشه. بنابراین ما فکر کنیم مشکل ما از طریق خوردن حل میشه، یعنی مسئله خوردن به نوعی ارتباط پیدا کرده با زمینهای احساسی و عاطفی ما. حالا یه دی در شرایط غم و اندوه میخورن، یه دی تو شادی، یه دی تو هر دوتاش. بله خب جلو خودتون باید بایستی، شما حتی میتونید با خودتون بگید مگر اگر از وزنتون، از این زیاد خوردنتون ناراحت هستید، حرفتون این است که من 3 ساعت به 3 ساعت آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، هیچی نمیخورم. دو، وقتی غذا میخورم که گرسنه، وقتی هم که غذا میخورم قبل از این که سیر بشم حتما پا میشم، یه مقدار از غذا رو حتما تو ظرفم باقی میذارم، حتما باقی میذارم. چون بسیاری از آدم ها متاسفانه یه باوری برخ از قطعه تا اعتقادات مذهبی بهش چسبیده که اگر چیزی تو بشقابت هست باید بخوری، کفران نعمت هست، این مزخرفات و پرت و پلاها. خب جلو خودتونه بگیری. یا فرض بفرمایید شما میدونید اگر قبل از خوردن غذاتون آب بخورید معمولا کمی جلو اشتهاتون رو میگیره، اگر نشینید بی خودی بازی کنید، یه بهانه پیدا کنید از سر سفره بلند شید، یا بیاید به جای غذاهایی که پر کالری هستن کم کالری ها رو بخورید. ابتدا فرض کنید شکمتون رو مقدار زیادی با آهسته خوردن و خوردن سالاد به یک اعتبار کمی پر کنید، که حالا اونقدر قرار نیست که غذا بخورید. یعنی از این همه راه و تکنیکی که هست استفاده کنید، ولی اینا باید آگاهانه باشه، نه اینکه خودتون رها کنید، یعنی بگید همیشه خوردن غذا خوبه پس حالا من میخوام برم غذا بخورم، حتی اگه گرسنه نیستم، حتی اگر غذا خوشمزه نیست. خب این برمیگرده به حرص کودکیتون، برمیگرده به اینکه یا در کودکی به شما غذا دادن و شما این رو به عنوان محبت گرفتید. من خانواده‌ای رو میشناسم که فکر می‌کنن تنها و تنها راه نشون دادن اینکه کسی رو دوست داریم و بهش محبت داریم و باید مشورت کنیم بهش بخورونیم، اینکه غالب اوقات حتی دعوا میشه و اصرار به خوردن، و آدمایی که دائما دارن برای بقیه لقمه میبندند و میگیرند و بهشون میدن، حالا به گونه‌های مختلف از یا تشویقشون، تأییدشون و حتی دخالت تو این کار. خب شما باید اختیار زندگی خودتون رو به دست خودتون بگیرید، چون شما الان نوعی که حرف میزنید مثل این که من همونطور که قبلا عصبانی میشدی تو در اختیار خودتون نبود، حالا همجوری میخورم در اختیار من نیست. گوییم بدن شماست که خودش راه میفته، دست شماست که خودش راه میفته، غذا رو پیدا میکنه تو دهانش میذاره راه میفته، و چون برمیگردید کی بود کی بود، من نبودم. خب مسئولیت شو بپذیرید.
1: آی دکتر، حالا این چیزی که گفتین که سینه مادر و پستونک و اینا، چون من صحبت‌های قبلی شما، حالا خیلی وقت پیش شما هم گوش می‌کردم، در مورد هر کسی که سیگار می‌کشید شما ازش می‌پرسیدین که حالا تا چند سالگی شیر خورده یا یه چیزی مثل تثبیت دهانی و اینجور چیزا فرموده بودید. چون که من سیگارم کلا دستم نمی‌افته، این ممکنه این غذا خوردنم مثل این باشه که یه نوع
0: سیگارم از دست نمی‌افته. ببین عزیز، الان جمله رو می‌بینی چی میگی؟ جمله درستش اینه، من همیشه سم و زهر رو میریزم تو بدن خودم برای آسیب زدن به خودم، برای که بوی گند بدم، برای که بوی بد بدم، برای این که دیگرانی که کشیدن سیگار رو دوست ندارن ناراحت کنم. جمله اینه، نه جمله این که از دستم نمیفته. یعنی شما باز دوباره سر به مسئولیت کردی، یعنی وانمود کردی که به من چی، این دستمه، از دستم نمیفته. اسم این بیماری عزیز، توی یه سیگار لعنتی بیش از 3 تا 4 هزار نوع سم وجود داره، هر یه نخ سیگار، هر یه نخ سیگار یه چیزی حدود 9 دقیقه از عمر شما رو کم میکنه. یه نخ سیگار آخر عمرتونم با یه مقدار بیماری های مختلف، حالا تنفسی به کنار، ریه به کنار، به همه بدن ضرر میزنه، بدن بوی گند میده، بدن با گذشت زمان این بو بدترم میشه. شما زیر دماغ هر بچه نوزاد یه روزه، یه هفته، یه ماهه، دو ماهه بگیرید واکنش نشون میده. این طبیعی نیست، این لعنتی. هر شما با یه جمله سیگار از دستم نمیفته. خب معلومه شما یه حالت خودتباهی دارید. ما دو جور خودکشی میکنیم، یکی خودمونو میکشیم، یکی به تدریج خودمونو میکشیم. شما این سیگاری که میگید از دستتون نمیفته، معنیش این است که 10 یا 15 سال عمرتون کمتر میشه. 10 سال 15 سال آخر عمرتون هم با چند تا بیماری همراه میشه. چرا؟ به بهانه کودکی و تثبیت دهانی و اورال فیکسیشن. خب جلوشو بگیرید.
1: نه آقای دکتر، سیگاری که واقعا حالا خیلی خودم میخوام که ترک کنم و دارم انجام میدم.
0: خودمو میخوام ترک کنم، میخوام انجام بدم، یعنی چی عزیز؟ یکی است که اینجور حرف رو من میزنه، من میگه 20 سال دیگه من دارم سیگار میکشم. سیگار سم و زهره. شما آخر عمرتون 5 سال 10 سالتون تو بیمارستان ها باید بره. رو تخت ها افتادید سر میگیرید به سقف بیمارستان، چراغاشو باید نگاه کنید. از دستم نمیفته. ببینید خودتون رو شما رها کردید، شما دشمن خودتونین. اگر یک کسی یک هفته از عمر شما رو بگیره میگن قاتل، میندازنش زندان. شما 10 سال عمر خودتون رو کم میکنید به دست خودتون به بهانه اینکه سیگار از دستم نمیافته.
1: خب آقای دکتر چطور میشه اینجور چیزا رو واقعا رها کرد؟
0: دقیقاً
1: دشمن خودم نباشم.
0: برای اینکه دشمن، اولا کار روان درمانی میخواد، دوم که جلو خودتون مستقیم بایستید. هیچ کسی نیازمند کشیدن سیگار نیست عزیز، اصلا معنی نداره، مسخره است. چون روزی که دنبال یه همچین بهانه ای اینقدر ویرانگر میگردی، مثلا سیگار، امروز دیگه تو کشورهای پیشرفته اصلا جز نوجوانایی که میخوان ثابت کنن جوان شدند و قدرت دارند و اختیار دارند و ادا در میارن، امروز در امریکا مردم به اندازه 10% 30 سال گذشته هم سیگار نمیکشن. امروز شما هم توی خیابونای امریکا برید کسی سیگار دستش نیست. قبلا چون الان تو ساختمونام راهشون نمیدن، بیرون ساختمونا بودن، الان اونم نیست. یعنی یک جایی مثل امریکا همین مردم که ابدا حاضر نیستن از خوشی ها و شادی ها و ایناشون بگذرن، از 10 تا آدمی که سیگار میکشه امروز 9 تاش نمیکشه. تموم شد. این یک کثافت لجن متعفن بدبوی بود که مال اون زمانی بود که مردم به دلیل فشارهای شدید و سنگین نکوتین یه ذره آرومشون میکرد.
1: بله آقای،
0: ولی در قرن 21 آدم بیاد سیگار بکشه که بوی گند بده، برای که بدبوه عزیز، مگر اینکه آدم بهش عادت کنه. ولی دوربری ها چی؟ موی شما بوی سیگار میده، بدن شما بوی سیگار میده، لباس شما میده. آدم وارد اتومبیل یک کسی میشه که سیگاریه میشه فهمید. امروز تو هتل ها میرید بسیارشون سموکینگ و نان سموکینگ دارن. اگر شما برید توی هتلی که نان سموکینگ اتاق بهتون میدن، که میتونید اونجا سیگار بکشید.
1: بله آقای دکتر،
0: متاسفانه هنوز تو اروپا به نظر میرسه این گونه که در امریکا جا افتاده جا نیفتاده. یعنی تموم شده عزیز. یه دورانی یه کارهای مردم میکردن که متعلق به یه زمان دیگه است. خب شما یه زمانی هم تو ایران تریاک میکشیدن، من خودم بارها آدمای تریاکی دیده بودم، ولی حالا جز کسان محدود نمیکشن. تازه اونام پنهان میکنن، اصلا تریاک رو میورن تو مهمونی همه میکشیدن. شما رو خطید یا از خط رفتید؟ بس که خطتون هم تموم شد. به هر حال ما دعوامونو با هم کردیم. لطفا سیگار رو فراموشش کنید، حالا نمیخواد دنبال ورزش برید، این لعنتی رو بندازید دور. خود اون 10 سال به عمرتون اضافه میکنی. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
16: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
17: معلومه چاپ چاپ.
16: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
18: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
19: سلام آقای وکیل.
20: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
19: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
21: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
22: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
21: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
23: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
24: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
25: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
26: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، امیدوارم سلام. که حالتون خوب باشه.
0: من خوبم، بفرمایی.
2: من در رابطه با بچه دار شدن و شرایطی که در یعنی در حال حاضر دارم میخواستم ازتون سوال بپرسم. البته نمیدونم چجوری باید شروع کنم.
0: من نمیپرسم. شما چند سالتون عزیز؟
2: من 41.
0: همسرتون چند سالشونه؟
2: 46 سالشونه.
0: چه مدتیست ازدواج کردی؟
2: ما دقیقا الان 7 سال ازدواج کردیم ولی 10 سال هست که با هم هستیم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
2: از آمریکا.
0: چه مدتیست آمریکا هستی؟
2: من 5 سال هستش، قبلش اروپا زندگی میکردم ولی خب ایشون آمریکا بزرگ شدن.
0: یعنی همسر شما در آمریکا بودن، شما تو اروپا بودید، اونجا با هم آشنا شدید؟
2: نه، ما در اروپا با هم دیگه آشنا شدیم به خاطر اینکه ایشون در اروپا اومدن درس خوندن و بعد ما اونجا هم دیگه رو دیدیم و بعد دوباره برگشتن، میخواستن برگردن آمریکا و الان در آمریکا مشغول رزیدنسی هستن.
0: اون وقت ایرانی هستن دیگه، درسته؟
2: بله بله.
0: شما هر دو فرزند چندم هستی؟
2: من فرزند آخر هستم.
0: از چند تا؟
2: 5 تا بچه هستیم، فرزند آخر هستم ولی ایشون بچه اول هستن و فقط یه خواهر دارن.
0: خب شما که معلومه در خانواده ها وقتی دختر آخری تو تعداد افراد یعنی بچه های خانواده از 4 تا بیشتره، معمولاً اونقدرها اشتیاقی به داشتن فرزند ندارن و بعدم به همین جهت است که با وجودی که شما 5 سال ازدواج کردید، 7 سال ازدواج کردید، بعد تصمیم گرفتید حالا دنبال بچه باشید. چرا؟ من فکر نگردید اون برای 40 سال داشتن بچه هم برای خودتون خطر و ضرر هایی داره، هم نوع خوب بچه رو نه تخمک شما و نه محیطش، به هر حال جنینی که بچه درش بزرگ میشه از اون سلامتی که شما برخوردار بودید برخوردار نیست، برای که این یه کار طبیعیه، این کار مصنوعی نیست که سن عدد باشه، سن یه واقعیته. چرا اینقدر تأخیر انداختید توی داشتن فرزند؟
2: در مدتی که ما با هم بودیم، یعنی از سن 33-34 سالگی که دیگه خلاصه خیلی رابطمون خوب شکل گرفته بود، نمیدونم، من احساس میکنم خب یه مقدار جامعه‌ای که من توش بزرگ شده بودم، خب من توی ایران بزرگ شدم و احساس میکردم که مثلا خیلی اکثر کسایی که دور و بر من بودن همیشه حرف بچه که میشد به خصوص خواهرم که از من بزرگتر هست، گفتش که اه بچه چیه، نمیدونم بچه خیلی چیز مزخرفی و خلاصه ما بعد از این حتی جنتیکی هم که داریم همش، یعنی صحبت این بود که مثلا باید این هم کمش کنیم و خلاصه یه جوری اینجوری رو من تأثیر میذاشت.
0: خب خواهر شما که مزخرف میفرمودن چون شما رو خط رادیو میگیرشون، این همه پرت و پلا رو خواهر بزرگتر بودن ولی از خودخواهی و نادانی این پرت رو میزن. حالا اون به کنار، الان چرا، آیا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری مادری همسرتون بیماری های فیزیکی و روانی خاصی هست که شما را نگران میکنه؟
2: بیماری روانی بله، من متوجه شدم که البته خواهر ایشون هم مشکل اسکیزوفرنی دارند و این یه مقدار من نگران کرد، ولی از یه جهت دیگه رو هم که مثلا بخوام بگم، خب آره مثلا از طرف خانواده خودم مثلا برادرم یه ذره مشکلات روی روانی داره، یعنی اصلا روی روانیش بیشتر به خاطر کاراکتریه.
0: نه، چه مشکل روانی داره؟ اولا روحی که ما مشکل نداریم، روحی چی هست؟ نه مریض نه بیماری روحی. مشکل روانی برادرتون چی؟
2: خیلی آدم چجوری بهتون بگم، اولی از بچگی که مثلا ایشون به دنیا آمد، من چون از من 17-18 سال بزرگتره، شدم 15، من هیچ وقت رابطه خیلی نزدیکی با ایشون نداشتم ولی کم کم که مثلا خب بیشتر بزرگتر شدم، ایشون مهاجرت کرد و باز هم نتونستم خیلی یعنی با هم ارتباطی داشته باشیم، ولی از اون دوران یعنی بهتون میگم 5 سالگی تا 10 سالگی احساس میکنم بسیار بسیار آدم دومینانتیه و خیلی قلدری میکنه و بسیار عصبیه، پرخاشگره.
0: اون و شما در اون سنی که بودید قرار نبوده تشخیص روانی بدید، آدم ها تو بزرگسالی هم نمیدن. نه الان چه کسی که شما به عنوان یه بزرگسال میبینیدش یعنی خشمگین و عصبانی، یعنی مشکل جدی عصبانیت داره؟
2: مشکل جدی عصبانیتشون به این صورته که آقای دکتر، من چیزی که از ایشون دیدم زمانی که من توی اروپا بودم و ایشونو فقط مورد کوتاهی که دیدم، متوجه شدم که بسیار با آدم‌ها به صورت مجازی در ارتباطه و به صورت مجازی که در ارتباطه ازشون میخواد که مثلا به صورتشون توف کنه، باهاشون با آدم ها صحبت میکرد و من به صورت خیلی ناخودآگاه آیدیشون باز بود و من اومدم برم لپتاپم ببندم و من اینو دیدم و من تمام این صحبت هایی که میشد با خانوم های دیگه با همه اینا رو دیدم. به یه مقدار شک داشتم که ایشون مشکل داره. خب میگم
0: نفهمیدم ایشون با آدم های مجازی توف کنن یعنی
2: ازشون میخواستش که میخواییم به من توف کنین، یعنی این درخواست رو میکرد.
0: خب برداشون مریضه یعنی چی؟ کسی
2: بله مریضن. بله
0: نه شما ببینید با سابقه اسکیزوفرنی خواهر همسرتون اگه اشتباه نکنم درسته؟
2: بله.
0: اما این چیزی که درباره برادر مثلا فکر داشتن بچه رو نکن اصلا، یعنی حتما اشتباه، ولی که اینا بیش از اون بیماری های سنگین ارثیه. برادر شما که کاملا در یه مرحله از حالتهای سایکاتیک و روان پریشی، ایشون هم اسکیزوفرنیه. بعد هم معمولا فقط خواهر ایشون نیست که اسکیزوفرنیه، تو خانواده همسرتون کسان دیگه هم هستن که مشکلات دارن. برای که ببینید اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی انفجار یه بمب. انفجار یه بمب خب یکی رو کشته، ولی یکی دیگر هم فرض کنید دستش رو قطع کرده یا بدنش رو سوراخ کرده یا یه بلایی چشمش رو کور کرده. یعنی همین جهت هست که نهستید شما با توجه به سن 41تون اصلا جایی داشتن بچه نیست. یعنی حتما بچه هم خود شما میتونید آسیب
2: بزنید. مشکل سر اینه که من الان نزدیک 3 روز متوجه شدم، یعنی تقریبا 2 هفته است که من به خاطر یه مشکل تیروئید که داشتم رفتم دکتر داخلی و بعد ایشون گفتن که شما باید تمام مثلا آزمایش رو از من گرفتن و متوجه شدن که FSH من خیلی بالاست و AMH خیلی پایینه و به این نتیجه رسیدن که من دچار ویرسگی شدم میشم. و دکتری که من رفته بودم به خاطر مثلا صحبت کردن در واقع با IVF و این جور چیزا و من گفتن که شما میتونید از مثلا برین ایگ دونر کنین و این جور مسائل و احساس میکنم
0: ایگ دونر کنید. ایگ دونر یعنی نه نفهم آخه شما برید حالا ایگ دونر کنید.
2: بله تو من اصلا گفتن که من خودم شخصا دیگه نمیتونم، ندارم هیچ گونه از نظر این که قابلیت این که بخوام.
0: پس شما قراره ایگ رو از دیگری بگیرید نه اینکه دونر کنید. نفهمیدم.
2: ببخشید من کاملا اشتباه گفتم، درست میگیم شرمنده.
0: بنابراین اصلا شما فراموش کنید نه ایگ به کسی بدید نه از کسی بگیرید نه دنبال بارداری باشید. عزیز بدن 41 ساله شما همچی جای مناسبی برای بزرگ کردن جنین نیست، اونم با سابقه خانوادگی همسرتون و یا برادر خودتون خود شما. نه اصلا من توصیه نمی کنم. یعنی به احتمال بسیار زیاد اگر شما 2 تا بچه بیارید یکیش احتمالا بیمار روانی خواهد که زندگی اون یکی رو هم خراب میکنه اگر هر دوشون نباشه.
2: خب الان آقای دکتر با توجه به این که به من گفتن که اگر برید از مثلا از یک جنین دیگه از یک شخص دیگه استفاده بکنین 50% از ژنتیک من که خب به من نمیره، یعنی به خانواده من.
0: ولی خب اونا هم اولا مشکلات دارن که میدن، دوم هم مثل ماجرای همسرتون هم مطرحه مگر اسپرم هم از ایشون نخواد. بعدم شما با توجه به سنی که دارید بدن خود شما شما رو میتونید با بیماری های مثل حتی بیماری جدی قند رو برو کنه. 41 سالگی وقت حاملگی نیست عزیز. سن حاملگی حدودا تو دهه 20 سال گذشته.
2: خب الان آقای دکتر شما به شرایط آدمایی که تو این شرایط هستن و پشیمون شدن از اینکه بچه دار نشدن،
0: اولا کسانی که نشدن معلومه اینقدر اشتیاقی نداشتن یا شرایط نبوده، دوم پشیمون شدن. خب بشی من برای 100 تا کاری که کردم اون نکردم پشیمون. حالا که نمیتونید، شما که با پشیمونی که نمیتونید 10 سال سن رو برگردونید. آقا این کسان واقع بینانه نیست عزیز. من که نمیتونم بگم طبیعت رو تن فراموش کن، من 41 من 21. اونم میگه خب بچه تو ناقص به این دنیا میارم، خب به خودم بیماری میدم. هر در جایسته میشید خب بشید دیگه، تموم شده.
2: نه بزنید نگاه همینطوری میتونه آدم به این راحتی مثلا توی
0: نیستم بگه
2: که
0: خب
2: من
0: دیگه
2: مادر نمیشم.
0: به همین راحتی. به عزیز من چرا خودتون رو بازی میدید؟ شما 15 سال به خودتون گفتید نمیخوام مادر بشم.
2: خب من خیلی پشیمون شدم.
0: خب پشیمون شدید اونم به حساب. خیلی جالبه، من برگرم میگم مثلا درس نخونم لطفا الان فکر کنیم من مهندسم، پس چون پشیمون شدم. آیا یه چیزایی که میشه دو دنیا با لغت این که پشیمون شدم درستش کرد؟ این حرفی که آدم ها بعد از این که بزرگ میشن دلشون میخواد بچه داشته باشن که پشیمون میشن، حرف درستیه. یکی از حرفایی که میزنن همینه. کسانی که در 25 سالگی میگن نمیخوام بچه دار بشم، میگم احتمالاً بعدن پشیمون میشی. ولی اون پشیمونی مسئله من نیست، برای که تازه شما چه نوعی از بچه رو تصور میکنی؟ نوع ایدئالش که همه چیزش خوبه، اون بچه‌ای که تو مهمونی ها میبینی تا خیلی خوبند و همه ازشون به نوعی لذت میبرن. ولی فرزند شما که فرزند سالمی نخواهد بود با سابقه که زمینه همسرتونه و خودتونه. بعدم سن شماست، شما خیلی دلتون میخواد بچه دار بشید، اگه همسرتون هم موافقن میتونید برید بچه رو ادابت کنید. اونم موضوع و مسائل محدود خودش رو داره، ولی گفتم اگر هر دو دلتون میخواد بچه دار بشید. ولی شما فرصت داشتید نشدید، البته خوشبختانه نشدید، برای اینکه به نظر من با توجه به اطلاعاتی که درباره زمینه‌های ارثی خانواده همسرتون و خودتون میدید که اصلا خانواده سالمی شما برای تولید مثل نبودید عزیزم، حتی قبلم نبودید.
2: مشکل تا همینه که من از وقتی که متوجه شدم دیگه نمیتونم معامله بشم، احساس افسردگی به هم دست داد. خب قبل از هیچ وقت این احساس رو نداشتم.
0: نه ببینید عزیز، بازی حرفایی نزنید که غیر علمیه. معلوم آدم وقتی تو زندگیش بهش بگن از این اتاق نمیتونی بری بیرون، احساس بدی میکنه، در حالی که بسا شما سه روزی هفته تو خونه بودی تکونم نخوردی، ولی چون مسئله نمیتونی بری بیرون نبوده ناراحتتونم. بله به شما بهتون گفتن دیگه قصه داشتن فرزند منتفیست، تازه برای کسی که مشتاق بوده بله، ولی برای شما خیلی ساده است. 5 جلسه با یه خانم روانشناس کار میکنید، این باورها و انتظارات و احتیاجات ساختگی ذهنتون رو درست میکنن، بعد از 5 تا 10 تا جلسه متوجه میشید که الان بچه دارم نشنم که نشد. ولی خب شما ببینید با جایگاهی که داشتید، چرا ببینید عزیز، مطالعات چیه نشون میده؟ 10% خانوما نمیخوان بچه دار بشن. این یه مقدار حتی یونیورساله، در شاید 50-60 کشور انجام دادن، جواب همین بوده که 10% زنا نمیخوان بچه دار بشن. ولی وقتی شما بچه آخرید تو خانوادهایی که بیشتر از 4 تا بچه هستن، یه دفعه میشه 40%، یعنی 400% بیشتر. شما وقت همینقدر گفتید بچه پنجمم از پنجم، خب بلافظه به من میگفتید چه چیزی درباره من میگی؟ قبل از اینکه حتی بگید ازدواج کردید نکردید بچه دارید نه، میگفتم احتمالا اونقدر تمایلی به بچه ندارید، برای که قانونی
2: نه، اصلا تمایل نداشتم آقای دکتر. و بیشتر این تمایل من فقط به خاطر اجتماع بود، مثلا اگر مادرم از من میپرسید پسر خالت داره بچه دار میشه، مثلا تو ذهنم میاد آ اوکی، مثلا دختر دایی من همه دارن بچه آوردن، یا مثلا آدمایی که دور و بر من هستن. یعنی یکی از دلایلی که خیلی اگر علاقه داشتم که بیارم حتی 1%، اگر دور و بری های من یا
0: خیلی خوب متوجهم، برای که عزیزم خب شما میخواستید در از بقیه ما یه گرایشی به اسم مانند بقیه باشیم، جزء بقیه باشیم، بعدم وقتی بقیه این تصمیم میگیرن باید درست باشه. ولی خواهر شما بوده که تبلیغاتی میفرمودن که هیچ ارتباطی به واقعیت اونم نداشته، هر دوتاش غلط بوده. اینی که من نگاه کنم ببینم بقیه دارن بچه دار میشن، منم برم بچه دار بشم، خب خیلی هم هستن که تریاک میکشن، خیلی هم هستن که مواد مخدر مصرف میکنن، خب چیکار کنیم؟ اونا که ملاک نیست. ملاک اینه که ما تو دنیایی هستیم که درست و غلط داریم، خوب و بد داریم، مناسب و نامناسب داریم. ما تو دنیایی نیستیم که بقیه چیکار میکنن یا نمیکنن. شما تشبیه ببرید آلمان، میرید خیلی آبجو میخورن، خب شما میخواد آبجو بخورید؟ شما در گذشته چین میرفتید همه داشتن تریاک بشه، پس تریاکی بشی؟ اون مهم نیست. بعدم شما وقتی بهتون گفتن نه دیگه، حالا قبلا فکر کردید، خودتون تصمیم گرفتید، حالا میبینید که طبیعت داره به شما دیکته میکنه، نه از این بابت ناراحت شو بشی. من اگر پسرم یا دخترم این حرف رو بزنیم، من ناراحت که ناراحت باشم، من برای هزار تا چیز ناراحت بودم و هستم. دنیا که به میل من و شما نیست. وقتی که من و شما ببینید، من الان 26 سال نیمی که برنامه رادیو هم رازها و نیازها رو دارم، با بیش از 40 هزار نفر حرف زدم، به یه دلیل، واقعیت. شما واقعیت رو نادیده گرفتید. شما واقعیتی که انسان مثل بقیه موجودات یه گرایشی به سمت ادامه نسلش داره و این انتخاب درستیه و همه مطالعات نشون میده آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، اونو زیر پا گذاشتید. خب معلومه وقتی اونو زیر پا گذاشتید عواقبش همینه دیگه. گفتم درست مثل که من درس نخونم، حالا یه دفعه بگم من 30 سالمه، من چرا مهندس نیستم؟ بعد بگم خیلی هم ناراحتم. خب لطفاً منو به عنوان مهندس دیگه شما قبول کنید، حقوق مهندسم به من بدید. خب دنیا به شما، جامعه میگه نه، طبیعتم به شما میگه شما یه دوره‌ای برای بارداری دارید که مثلا بین 20 تا 30 ساله، حالا تو دنیا امروز با توجه به شرایط بگن 25 تا 35. خیلی خب، ولی شما همجوری با وجودی که ازدواج کردید، با وجودی که میتونستید، نخواستید بچه بیارید. من نمیگم چرا نخواستید، نخواستید. در این حالم تو عرایض من اگر دقت کردید، من خوشحالم که نخواستید، برای که از نظر من با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، اگه شما بچه دار میشدید به احتمال بیش از 50% یه دونه بچه تون اگه 2 تا 3 تا میآوردید، حتما یکیشون بیمار روانی میشد. اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی اینکه فراموش کنید تولید مثل رو.
2: یعنی آقای دکتر الان شما مثلا با اینکه این اتفاق افتاده و خب دکترم که رفتم به من گفتن که فقط یک راه حل مونده و اونم اینه که از یک خانومی مثلا میتونین از این بانک ها بریم، نمیدونم دونر بگیریم. خب. مثلا
0: من با سنتون مسئله دارم عزیزم. شما اگر اصلا هیچ مشکلی هم نداشتید، من حرفم این است که این سن مناسبی نیست. احتمال بیماری ها و آسیب به شما و بدنتون هست، احتمال آسیب خوردن به نوزادی که تو شکمتون هست، تازه تخمکم که اصلا مال شما نیست،
2: نه
0: یک کس دیگه ای میشه، تازه ای اسپرم مال همسرتون باشه. ولی آخه یعنی چی؟ شما که نخواستید، حالا چرا یه دفعه میخواید؟ گفتم مثل این که من یه دفعه را برگردم میگم من میخوام مهندس باشم، آن میگن 40 سالت مرد، تو نخواستی من درس بخونی، حالا اومدی میگه من میخوام مهندس بشم. خب نشون بعدم این موضوع باید حتمی که نیست عزیز. یه دفعه دیگه جمعه همون میگم با اجازتونم دیگه دلیل برای ادامه نمیدم. به نظر من حالا که بچه دار نشدید، فکر داشتن بچه رو هم نکنید، ناراحتید، اذیت میشید، یک کمک روانشناس بگیرید، ولی چون بی پای و بی دلیل خیلی زودم ازش بیرون میاد. ولی خودتون رها کنید، همونطوری که در گذشته نمیخواستید، حالا هم نخواهید تا اینکه بگید میخوام. اون زمانی که میتونستید بگی میخوام و گفتید نه، رها کنید عزیز، خودتون اذیت نکنید. تو 5 جلسه من چون دوستانی مانند شما داشتم، حتی تو 1-2 جلسه متوجه میشن اصلا بی خودی دارن در این زمینه ذهن و زندگی خودشون رو به هم میریزن. حالا که نیست، یه جور دیگه برنامه های آینده زندگیتون رو بریزید. خیلی هم دلتون میخواد که بعید میدونم بقید بچه داشت باشید، بچه رو ادابت کنید، یه بچه ای که به هر حال آینده و زندگی خوبی نداره رو بهشون آینده و زندگی خوب رو بدید. به هر حال مواظب خودتون هم سرتون باشید.
2: خیلی ممنونم آقای دکتر از راهنماییتون.
0: خواهش می‌کنم.
2: مرسی.
0: خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حسابهای ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حسابهای 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن این که اصل پول شما گارانتیست، و حسابهای 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات